эстемелеринде кыштакта 30 канча түтүн карапачылык кесибин кылат. Өнөр жай идиш аяктарынын уландоо жалпылашуусуна эрчи колдо жасалган карапачылык базары күн сайын тарайып, бул эски көнөрмөнчүлүк 9 жолдун томуна келип калган. Обул таалып мындай деди: Мен көңүлүмдө жайсызданам, бул кол өнөрдү менден кийин үзүлүп калабы деп корком. 2015 жылы бурулуу билдирбей жетип келди. Жаңыш өлкөсүнүн Шинжаңга нышандуу жардам берүү кызматы алдыңкы чеп кол башчылык штабынын жардамында облутта алып жүнгө чыны идиш буюмдар борбору Жиңдоо шаарчасына келди. Ошондон кийинки 10 жылдын ичинде ал алдарты болуп 13 жолу Жиңдоо шаарчасына барып билим ашырып үйрөнүп мол билим кабылдады. Ал ошол жердеги заттык эмес маданият мурастары устазына ээрчип бышырылбаган кышты тартып ичкелик менен жасоо чыны сыр материалдарын өлчөм боюнча теңшөө бедер басып оюу чийүүлөрдү түшүрүү сыяктуу техникалык аргаларды системалуу үйрөнүп Жиңдоо шаарчасында карапа жана чыны идиш буюмдарынын ичкелиги менен паамыр карапа буюмдарынын одоно алгач кабалын чебердик менен жуурулуштуруп жаңыча карапа чыгармаларын жаратты. Кесип аркылуу жардам берип жөлөө түрнөсү өнөп көмөктөштүү кооперативи жаңыдан 3000 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн өндүрүш цехин куруп, температурасын акыл жөндөмдө тизгиндей турган кумдан очогу, төктүү бышырылбаган кышты ремонт кылуу машинасы сыяктуу замандашкан жабдууларды киргизип, мурдагы бүткүлдөй тажрыйбасына сөөнүп тизгиндей турган отун жага турган кумдандын даражасын туруктуу, тизгинде келип боло турган өлчөмдөшкөн бышыруу барышына жогорулатып, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасын 60% жетпестиктен 95% көбүрөөккө жогорулатты. Шинжаңга нышандуу жардам берип жаткан кадрлар жана электрондук соода берүүшүн маданият саякат көргөзмөсүн чиркештирүүгө жардамдашып, карапа түшүмдөрүн 20-канча өлкө, автоном район, тике караштуу шаарларга сатты. Бүгүнкү күндө көмөктөштүк кооператив өндүргөн карапа түшүмдөр мурдагы одоно карапа чыны идиштерден өнүгүп, анарсызылган чыны чайнек, улуттук өзгөчөлүккө ээ асем буюмдар сыяктуу 100 канча түргө кеңирип, 2025 жылы сатуу суммасы 1,800,000 юандан ашты. Ошол жердеги 50 канча кыштак тургуну эшик алдында жумушка орундашып, мурда сыртка чыгып иштеген көптөгөн жаштар кайра кыштакка кайтып келип, обул таалыпка ээрчип карапа өнөрүн үйрөндү. 2025 жылды жүнгө Жиңдоо шаарчасы эл аралык карапа чыны идиш буюмдар көргөзмөсүндө обул таалыптын карапа буюм чыгармалары алгач жолу көргөзмөлөндү. Сыймыктанууга татыктуусу көмөктөштүк кооперативи анардын ашындай дилдештикти баш тема кылган чыгармачылыгындагы карапа чыгармалары Жиңдоо шаарчасы жүнгө карапа буюмдар ажайыпканасында түбөлүккө сакталып, түштүк Шинжаң карапа буюмдарын кесиптик көркөм өнөр сарайында орун алдырды. Жаңшы менен Шинжаңдан турган эки жердин 10,000 чакырымдуу кол кармашуусуна сөөнүп, актоо карапачылык өнөрү элди байытуунун жаңы көрүнүшүн бышырды.

Жакында адистер Иле областы Күнөс ооданындагы 1288 моо жүгөр өткөлүнө чабуул кылуу айдоосуна карата чыныгы түшүм өлчөдү. Бул жерге Жунгу айыл чарба илимдер академиясы дыйканчылык эгиндерин изилдөө ордундагы Ли Шаукүн тобу изилдеп ачкан коюу эгип жогору түшүм алууну төп теңшеп тизгиндөө техникасы колдонулган болуп, чыныгы жыйнап алынган көлөмү 108.48 моо. Моо башындык түшүмү 1799.1 килограмм болду. Бул азыркы 100 моо жердеги жогору түшүм рекорду болгон 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду болгон 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору. Бул жолу Ли Шаукүн тобунун 8-чи олку мамлекет боюнча жүгөрүнүн жогору түшүм алуу рекордун жаратуусу болуп, коюу эгип жогору түшүм алуу техника системасынын туруктуулугу жана көбөйткөлү боло турганын далилдеп эле калбай, бүт мамлекет боюнча жүгөрүнүн кең көлөмдүү бирдик түшүмүн ашырууну бышкан иш жүзүнө ашыргалы боло турган техника долбоору менен камдады.

Алтын күз мезгилинде Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында 400 миң түп күздүк жүйкубар гүлү куйругулашы ачылды. Бакча районунда 1000 түрдөн ашуун жүйкубар гүлү жыйналган болуп, төстүк гүл деңиз аркылуу чар тараптан келген саякатчыларды кубанычтуу тосуп алды. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы жүйкубар гүлү бакчасына киргенде күн нурунда ар түрдүү түстөгү жүйкубар гүлдөрү куйругулашы ачылып, гүлдөрдүн кушкер жыты киши күзүр берет. Көптөгөн саякатчы күздүк жүйкубар гүлү бакчасына келип, күздүн көркөм көрүнүшүн туш-туштан сүрөткө тартып эстелик алды. Үрүмчүлүк саякатчы Чаң Янмин мындай деди: чынында аябай көркөм экен. Мага жүйкубар гүлүнүн көркөмдүгү жана атыр жытын тереңдей чөкмөн кайында туюндуруп, көңүлүм аябай тынч алып жыргап калдым. Элер жолу кезмет болуп калса, досторум менен чогуу ойноголу келемин. Кунандык саякатчы Чаң Жүнлиң мындай деди: бул түстүү жүйкубар гүлүн көрүп, көңүлүм аябай жадырап калды. Абдан кубандым. Ата мекенибиздин гүлдөп өсүп, күн сайын жакшы болуусун тилеймин. Быйыл Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы 2 миллион юань каржы салып, жүйкубар гүлү бакчасынын даражасын жалпы бетке жогорулатып жасап чыкты. Бакча району Фудиан Чанжоудон сорт киргизип жетиштирип, 70 мо жерге түрдүү жүйкубар гүлү көрүнүшүн жасап, кесме жүйкубар гүлү, чоң жүйкубар гүлү, жабайы жүйкубар гүлү сыяктуу 1000 түрдөн ашуун жүйкубар гүлүн өзөктүү көрүнүш кылды. Чечек ачуу мезгили 10 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасы тижарат бөлүмүнүн жооптуусу Чаң Миңминг мындай тааныштырды: бакча районудагы Ванхун селкинчек, ысык аба шаары Дака түйүнү, байыркы ыкмадагы майлуу кагаз чатыр кездеме декорациясы сыяктуу 20 канча өзгөчө көрүк түйүнүн телегейлештирип жасап, саякатчылардын туюнуусун молуктурду. Бакча районудагы Хуашын сейилдөөсү, Хуалаң белек кылуу сыяктуу кызыктуу оюндарды жолго коюп, саякатчылардын өз ара туюнуусун көбөйттү.

Жакында Жунгуа Элчер Билимдер Академиясы Батыш бөлүгү Элчер Безилдөө борбору менен Шинжаң Тяньшан Шөмиен жаңы материал чектүү шериктиги биргелешип тандап жетиштирген мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү алгачкы пахтанын жаңы сорту Шөмиен биринчи номер Жунгуа Элчер Билимдер Академиясы Батыш бөлүгү Элчер Безилдөө борборунун Лаолунхэ универсал сынак базасында расмий жарыяланды. Бул аталган сорттун мамлекет ичинде жумшак пахта урмаларды иштеп чыгарууга арналып иштетиле турган нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтургандыгынан дарек берет. Көптөн бери мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү кесибинде супүркү кол өнөрүнө ылайык келе турган арналуу пахта сорту жок болуп, кесипте тек орток иштетилүүчү пахта чеки материалын колдонуп өндүрүлөт эле. Бууласы түшүп кетүү, аралашма заттар көп болуу, актык даражасы жеткиликтүү болбостук сыяктуу маселелер бар болуп, иштеп чыгаруу өздүк наркынын артып кетүүсүн келтирип чыгарган. Ошондой эле эне балдар түшүмдөрүнүн жашыл, коопсуз болгон жогору өлчөмүн канааттандыруу кыйынга токтогон болчу. Жунгуа Элчер Билимдер Академиясы пахта изилдөө ордунун экинчи даражалуу изилдөөчүсү, Батыш бөлүгү Элчер Безилдөө борборунун башкы илимпозу Сун Мэйжин мындай деди. Синжаңдын суу, топурак, жарыктык, жылуулук байлыгына сүйөнүп, илим изилдөө тобу багыт белгилеп өткөлгө ат салып, жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө иштетилүүчү атайын пахта сортун орток жаратып, мамлекет ичиндеги жумшак пахта сүлгү өндүрүүгө атайын иштетилүүчү нишандуу сорт жетиштирүү боштугун толтуруп, пахта эгүү, чийки материалга иш кошуп иштөө, акыркы уч керектөөнүн бүт чынжырын шыдырлаштырды. Синжаң Тяньшан Шөмиен жаңы материал чектүү шериктиги 2025 жылы Кутуби ооданы өнөр жай

Бакча району Жеңил Өнөржай кесип бакчасына жайгашып, учурда шериктиктин күнүмдүк жүз арчуунун өндүрүү мөлчөрү 100 000 баштыкка, жылына 1 миллиард талга жетип, бүт мамлекетте көптөгөн замандашкан өндүрүш базасын жайгаштырып, кесиптик тазалоо цехи жана 10 канча озот өндүрүш линиясы орундаштырылды. Бул жолку Шөөмиян 1-чи номурдун жарыялануусу мамлекет ичиндеги пахта түшүмдөрү, жогору басымдуу суу бүркүп ичке токулган буула кесибин жогору сапаттуу чийки материал жаңы долбоору менен камдап, үрөөн кайнарында жаңылык жаратуу аркылуу район өзгөчө айыл чарбасынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө уланды күч коштон.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү Алтын Топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 12 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 3 күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 8-17 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө кучагын кенен жайып, ачып жиберилген Шинжаңдын жашоо күчү оргуду деген акпараттыкка бардыгасыздар.
2: Шинжаң үчтөндүк эле токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, кооз Шинжаңдын жашылы түп күтүсү ан сайын коюулашты.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү чараларды тең колдонуп, мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бачым курду.
2: Шинжаң темир жолунун жыл ичиндеги жүк ташыма алы боюнча жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион тоннадан ашты.
1: Үрүмчү турак жай жалпылык оруна дагы бир жаңы иштетүү жолу кошулду. Бүгүндөн баштап Шинжаң ичинде өзү туруучу үйдү жасалгалоо боюнча чыгар

0: алып иштетүүгө болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчы Си Цзиньпинь мыналарды баса көрсөткөн. Шинжандын өзгөчө районолордо артыкчылыгын өөрчүтүп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматынын иш жүзүмдүүлүгүн чыгарып, түйүн кылып, жакшы кармоо керек. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, Шинжан сыртка карата ачып жиберүүнү жогору деңгээлде жылыштатып, Аз Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө очасын күч сала жаратты. 5 жылдан бери стратегиялуу берекет куруп, түзүмдө жаңылык жаратуу, кесипти чогултуу, чөйрөнү кылдаштыруу аркылуу тышкы соода көлөмүн туруктарында артуусун ишке ашырып, негизги тулкусу мол көп кайнаарлашып, курулмасын сызыл кылдаштырып, Жибек жол экономикалык ак өзөктүү район курулушунун жаңы барагын чымырканып жазды. Эми кабардан угасыздар. Өрөмчү эдралык кургактык порт районунда Тияншан номерлүү көп ыңгайдык бирдешме ташымал маркесы кезекчи поезду күнүнө орточо 2 кезектен жогору жүргүзүлүү рейс аны аркылуу жөнгөнүн жакшы буюмдарын алып Орто Азия, Европаны көздөй сапар тартат. Жакында быйылкы Тияншан номерлүү кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 770 кезектен ашып, былтыркы бүт жылдагы жөнөтүлүү мөлчөрүнөн ашкан. Шинжаң, Ленхуй, Туңда эдралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги кесип директору Мухай Тоо мындай деди. Азыр бүт барыш убакытча дубалындагы кезекчи поезд Алматы жана Ташкентке барып, темир жолу деңиз жолу бирлешме ташымал линия жолунан Европага жетип, Куанши, Хэбэй, Хубэй сыяктуу өлкө шаарлардын бардыгында кезекчи поездга жалгоо линия жолу калыптанып, биздин жүк чогултуу өздүк нарыгыбыз ан сайын төмөндөп, кырдарлар кайнарыбыз ан сайын кеңирди. Кургактык порт району ылаат жаңылык жаратууну ачып жиберүү бүтчелесинде изчилдештирди. Темир жолду тез өткөрүү, таантуу жерде тикеп өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу иш чаралары орун алып жолго коюлду. TR чогултуу борбору, чек ара аттаган электрондук соода жалпылык тамойнодон өткөрүү борбору сыяктуу өрүштөр жоктон бар болду. Кургактык порт району, Учакчайга жакын экономика району, Универсал бажыдан улак район, Тароо кеткен бөлүнүүнү бузуп, шайкештүү өнүгүүнү ишке ашырды. 5 жылдан бери кургактык районунун жылдык орточо кезекчи поезд жүргүзүү мөлчөрү бүт Шинжандын жүргүзгөн жалпы санынын 80%нан ашып, жалпы жөнөткөн эл аралык жүк ташымал поезду 27 миңге жакындап, чогулткан базар негизги толкусу 4400дөн ашкан. Өрөмчү эл аралык кургактык порт району жана Учакчайга жакын экономика району башкаруу комитети кургактык порт тейлөө идарасынын жооптуусу Чоң Хыхуа мындай деди. Бул 5 жылда биз жөнгө Европа кезекчи поездун жүргүзүүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөөктөп, көп ыңгайдагы бирлешме ташымалы деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, универсал тейлөө курбатын сызыл жакшыртып, зат жүгүртүү кошулган соода, кошулган кесип, терең жоорулушкан ачып жиберүү түбүндөгү экономика системасы негизинен калыптанды. Бүгүнкү күндө Шинжандын батышка карай ачып жиберүү түйүн орду күн сайын көрүнүктүүлөштү. Ала Тоозу, Коргос, Кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду сызыл 6 жыл 10 миңдик чоң өткөлдөн курашты. Быйыл 1-нчи айдан 8-нчи айга чейин Кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду эч ак эле 12500дөн ашып, окшош мезгилге салыштырганда 5.3% артып, импорт-экспорт жүк өткөрүү мөлчөрү 25 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Өткөрүү мөлчөрүнүн жыл сайын өсүүсү акылы деректүү чек ара оозу курулушунун тереңине карай жылыштатылуу шарапатынан болгон. Ала Тоозу чек ара оозунда акылы деректүү темир жолу, чек ара оозу кошулган таандуу жерде тамойнодон тез өткөрүү үлгүсү менен темир жолу универсал текшерип кое берүү майданы биргелешип жумуш иштөө ылааты аркылуу жалпы толкулуу тамойнодон өткөрүү убактын 20%дан ашуун кыскарткан. Шинжаң Ала Тоозу Диан зат жүгүртүү чектүү шериктиги тамойнага маалымдоо бөлүмүнүн орун басары директору Ян Яжия мындай деди. Так бөлүктө өтүнүч берүү, текшерип кое берүү алкагана негизинен бир жолу чапкылап, зат жүгүртүү айланын берекети көрүнүктүү өсүп, жылдык орточо кесип мөлчөрү 20%га жакын артты. Быйыл жөнгө Шинжаң эркин соода сынак району сапатын өстүрүү, берекетин арттыруу, шайкештүү чогуу илгерилүү алгылыктуу жылына кадам таштады. Азыр Кашкар Тилкер районунда кесип жүрүү тезден калыптанды. Кашкар, Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шериктиги быйыл туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырып, учурда түшүм наркы 70 миллион юандан ашып, күн нуру тактай, байымдуу тактай, бодуру тактай сыяктуу түшүмдөрү түркүмү менен Орто Азия, Европа базарына жөнөтүлгөн. Кашкар Шинха жаңы материал илим техника чектүү шериктиги элдарлык ташмалдоо жүргүзүү бөлүмүнүн директору Кадырия Эли мындай деди. Район ордо артыкчылыгына автоном районунун эркин соода Сынак району, Универсал Бажыдан Оолак районунун саясаты кабаттарып келүү артыкчылыгы кошулуп, кемелдүү чек арттаган соода жерси ачылып, быйыл бизде түшүм наркыбызды 100 миллион йондон ашуруудан үмүт туулду. Ачып жиберүү толкунун даябай күрөшүп алдында озуп чүрдү. Шинжандын район орду артыкчылык учурда тезден өлүңү жеңишин айланып, жибек жол экономикалык ак өзөктүү район курулушунан сайын чоң аракетин көрсөттү. Быйыл 6 айда Үрүмчүдө өткөрүлгөн 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүндө 49 мамлекет, район жана айыл аралык уюм көргөзмөгө жыйынга катышып, 27 мамлекет атайын көргөзмө районун орундаштырып, чек ара сыртынан көргөзмөгө катышкан соодагер 2000 ашып, соодагерлер көлөмү дагы бир жолу жаңы бийиктикти жаратып, Шинжандын ачып жиберүү кызматташтык достору тегереги барган сайын чоңойду. 5 жылдан бери Шинжан өзгөчө район орду артыкчылыгы менен мурда болуп көрбөгөн ачып жиберүү турпатында дүйнөгө кучак жайып мамлекетин ачып жиберүү чоң кырдаалында кызарылуу ролу күн сайын көрүнүктөлөштү. Учурда Шинжанда 14 түрдөгү 56 мамлекет даражалуу түйүндү ачып жиберүү өрүшү, 19 сыртка каратылган ачып жиберүү чек ара оозу, 228 мамлекет жана район менен соода карым каттоосун орнотту. 5 жылдан бери Шинжандын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы сызыл 400 миллиард юандык тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы 520 миллиард 370 миллион юанга жетип, артуу темпи мамлекет боюнча 1-чи орунда турду. Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин Шинжандын импорт экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.7% артты. Жогору сапатта өнүгүү арымы бекем ташталып ачып жиберип, чымыркан абалга илгерилүү аракет энергиясы толукшуду. Бүгүнкү күндө Шинжан партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, ан сайын өзүнө ишенген турпат менен дүйнөгө кучак жайып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымда зарыл ролду батыл аркылап, жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун сызыл жогору сапатта жылыштатып, батышка карай ачып жиберүү жолу ан сайын шыдыры, кесип ан сайын чыныгы, шарапаты ан сайын кеңири болду.
0: Станциябыз кабары. 10-чу айдын 10-чу күнү автоном район Тяньшандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу кызматын жылыштатуу жыйынын жана 2026 жылдык 3-чү мезгилдик тескөө жыйынын ачты. Жыйында Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук партком жана өкмөттүн атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызматы жөнүндөгү кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, натыйжа берекетин кортундулап, кырдаалга өкүм кылып, күзгү жана кышкы өткөлгө атсалышуу түйүндүү милдеттерин орундаштырып, 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилиндеги атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салууда жакшы башталуу, жакшы арышташтоо үчүн бекем негиз түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуудеси, Үрүмчү шаардык парткомдун шуудеси Ван Лин жыйынга катышты ары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Быйылдан бери жер жерлердеги ар кайсы тармактар булгандыларды төп жөнгө салуу, булгандыларды илимий жөнгө салуу, булгандыларды закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, кышкы ооруларды жайында дарылоодон турган бир сыйра жөнгө салуу чараларын зор күч менен жолго коюп, жогору төмөн биргелешип аракетке келип, оң сол шайкешип, бирлешип алдын алып бирлешип тизгиндеп, район аба сапатын сызыл жакшыртууну түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү өткөлгө атсалышуу нишанды көздөп төп чара колдонууга үйрүлүп, күз жана кыш мезгилинде атмосфера булгануусунун алдын алуу жана аны жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн чечкин жакшы иштөө керек. Коё берүүнү азайтуу курулмасын бачымдатып, кесип курулмасы, энергия курулмасы, каттоо ташмал курулмасын дагы бир демжей кылдаштырып теңшеп, булгануну жөнгө салуу чүлүгүн бекем кармоо керек. Коё берүүнү азайтуу курулушун тереңдетип, бир карканага бир саясат болуудай жөнгө салуу түрлөрүн көрүнүктүү жакшы кармап, таза энергия аркылуу жылынууну өзгөртүп курууну бачым түртмөктөп, коё берүүнү азайтуу запас түрлөрүн алдын жоспорлоп, аба сапатын жакшыртуудагы мыкты таянычты бекемдөө керек. Коё берүүнү азайтууну башкарууну кеңиртип, жогору каркындан уулактаткан өндүрүштү илимий жолго коюп, өзүндө дайын электр станцияларынан электр иштетүүсүн түртмөктөп, чаң тозоң тозуп булгоосун башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, тарсылдак салиотторду жакшы башкарып, булгануунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө ат салышуудагы жаңы мейкиндикти казуу керек. чукул абалга тең тайлаштырып коё берүүнү азайтууну бекем кармап, алдын болжоо, алдын сигнал берүүнү ансайын төп кылып, чукул абалга тең тайлаштырып, чагылдырууну ансайын илимий кылып, райондор биргелешип аракетке келүүнү ансайын шайкештирип, аба ырайынын оор даражада булгануусуна тең тайлаштыруу үчүн демилгелүү күрөш кылууну жакшы иштөө керек. Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин жакшы кармап, түзөтүү негизги толкуу, нишан, чара, убакыт чектемесин бирден айкындаштырып, бардык ишти түзөлөштүрүү, бардык ишке жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Күз жана кыш мезгилинде атмосферанын булгануусунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн жакшы иштөө, убакты абдан кыс, милдет оор, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркалоону күчөтүп, жылдык нишан милдеттерди бекитип, бүт күч менен өткөлгө атсалышууга аттануу керек. Караштуу жер жоопкерчилигин бекемдеп, тармактар шайкешүүсүн күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, өткөлгө атсалышуу бирикмек үчүн уютуп, түрдүү кызмат милдеттердин чыныгы жеринде накташып, чыныгы берекетти колго келтирип, көк асман ак булутту коргоо райондун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн бир жаркын жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйындын алдында жыйынга катышкандардагы өнөр жай карканалар, моторлуу унааларды текшерүү аппараттары, көчө башкармалар, коомдук конуштарга ичкерлей барып, каркананын А даражалуу жаңылык жаратып, Б даражалуу өлчөмгө жетүү, көчмө кайнарын көзөмөлдөп башкаруу, тарсылдак салиотторду башкарып тизгиндөө сыяктуу түйүндүү салалардагы кызмат натыйжа берекетин имерчиктей көздөн көчүрүү, текшерип изилдөө алып барды. Кайсар Кыйым, Ваң Пин катарлуулары катыштуу кыймылдарга катышты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
2: 5 жылдан бери Шинжаң үчтөндүк ылымда токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, суу байлыгын илимий тескөө системасын сызыл жакшыртып, Кооз Шинжаңды жашыл негизин ансайын терең коюулаштырды. Шинжаң үчтөндүк ылымда токой курулушу ХШИ коридору Такламакан чөлүнүн четин тосуу күрөшүнүн негизги күрөш району. Азырга чейин 3 түндүк ылымда токой курулушун куруу милдетинин жалпы 60 миллион 630 миң мого жакын жери аяктады. 2025 жылы Шинжаң кумду тизгинде зарыл түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын өстүрүүгө өзгөртүп 3 жылда 13 миллион 760 миң мого жердеги кумдукту жөнгө салып, четин бекитип жашыл коргоо алкагын 110 метрден 7500 метрге окшобогон даражада кеңиртти. Кумду чегиндирип жашылдыкты көбөйтүп, көбү жашылдыкка айланды. Аптырам райын узгумду тизгиндөө менен кирешен арттыруун өзүрө бирлештирүү жолу жөнүндө байма-бай изденип, чөлдө өсө турган экономикалык дыйканчылык эгиндеринин аянты 10 миллион 830 миң мого жетип, жалпы түшүм наркы 29 миллиард юанга жакындады. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндү өзөн көлдөрдүн экологиялык суу менен толуктоо жана калыбына келтирүү жөнгө салууну сызыл жылыштатты. Таарым дарыя өрөөнүн алабына экологиялык суу жеткизүү курулушу ландуу 27 жолу жолго коюлуп, суу толуктоо мөлчөрү жалпы 11 миллиард куб метрден ашты. Шалбааны коргоо тең арымда жылыштатылып, Саяпал көлү Нараттан турган эки жерде Аптыном район боюнча зарыл шалбаа жаңадан көбөйтүлүп, Аптыном район боюнча түйүндүү шалбаанын жалпы саны 19га жеткизилди. Шинжаң боюнча азыр бар болгон шалбаалардын жалпы аянты 4 миллион 221 600 гектары. Бул 1 миллион келген куштардын учуу жолу менен район экологиясынын тепе-теңдигин коргоодо калгалыктуу калканга айланды.
0: 10 айдын 10 күнү Аптоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасын бачым куруп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачты. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көптүрдүү иш чараны тең колдонуп, бүт мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушунун жаңы бир белеске көтөрүлүүсүн түртмөктөйт. Эми станциябыз кабарчылары Кауманхуй, Таңшөө чендердин кабарын угасыздар. Аптоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын орун басар шудеси мудуру Токти Рахман 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптоном районубуз Шинжаңдын 15-5 жылдык мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратуу жоспору, Шинжаңдын 15-5 жылдык жаңы типтеги энергия системасы курулушу жана ар кайсы энергия саласындагы аракет планын бачым жолго коюп, энергия байлыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, 2030 жылга барганда энергия универсал өндүрүш курбатын 700 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдөн жогору жеткирүүнү чымырканып колго келтирерин тааныштырып мындай деди. Биз нефит газ байлыгын чалгындап текшерүү, ачуу жана запас мөлчөрүн көбөйтүү жагындагы эпкинди арттырып, көмүр өндүрүшү боюнча ачып өнүктүрүүнү жайгаштыруу эпкинин арттырып, Эрме чөлү, Какыр талаа, чөлдөгү таза энергия базасын тартиптүү куруп, Жаңыр айлампадагы кеңиздөөдө озууну колго келтирүү стратегиялуу аракетин жылыштатып, кен байлыгы өндүрүш курбатын коюу беребиз. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо, Шинжаң

0: электрин сыртка жеткирүү жолунун, жеткирүү ташмалдоо курбатын жогору көтөрүп, энергия байлыгы эл аралык кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун дагы да күчтүү тирек жана кепилдик менен камдайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү оңутун колдон бербей, жаң энергия менен жөрөлгөлүү энергиянын камдоо менен керектөөнүн байланышын жакшы биргелки пландап, жаңы энергия менен жогору берекетте камдоо, камсыздоо курбатын күчөтөт. Токтер Ахман мындай деди. Энергия кайнары электр тору, жүктөм, энергия сактоону бир толкулаштыруу, жашыл электрди тике жалгоо сыяктуу, жаңы энергияны жакын жерде кабылдап сарптоо жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүнүн өнүгүүсүн түртмөктөп, кайра жаралчу энергия электрин мажбур керектөө механизмин тереңдей жолго коюп, кайра жаралчу энергия электрин кабылдап сарптоо жооптулугун жүзөлөштүрүп, 2030 жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 100 миллион киловатттан ашырууну чымырканып колго келтиребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң энергия байлыгы саласындагы жаңы, сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетилдирип, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоролушусун түртмөктөйт. Токтор Ахман, автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулушуу багытына үйрүлүп, энергия байлыгында техникада өткөлгө атсалуу жана колдонуу боюнча үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдыра турганын тааныштырып мындай деди. Химия өнөр жайы, металлургия, материал сыяктуу жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, шамал электр, фотоволт, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер желесин узартып, толуктап жана күчтөндүрүп, суутек энергиясы, эсептөө күчү сыяктуу келечек кесиптерди жетилдирип зоройтуп, Шинжаңдын байлык чоң районунан кесипте күчтүү районго айлануусун түртмөктөйбүз. Биздин 5 жыл
1: Леулиенде Кулжа шаары Леушин көчөсүндө эргетип өсүп жетилген. Көчө районду өзгөртүп даражасын жогорулатуунун чыгыш желинин жардамында ал өз үйүнүн көйүнү куруу жайын жандандырып, өзгөчө шийбе улутунун салтына өзгөчө элдик конолгосун куруп, маданий саякат өнүгүүсү көйүнү көчө калкына тартуулаган чыныгы бактылуулукка күбөө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бир жуп кол окшош бир курпус үй 5 жыл. 2021 жылы мен ушул короодо күнгө кактанганмын. 2026 жылы мен ушул короодо буйрутма кабылдадым. Леушин көчөсү иш жүзүндө 2020 жылы эле мамлекеттик 4-даражалуу көрүк район болгон. 2022 жылы туңгуш түркүмдөкү мамлекет даражалуу саякат тыныгуу көчө району болду. Бирок 5 жылдын алдында саякатчылар келип сүрөткө түшүп айланасын айланып адам алып кала албаган. 2023 жылы көрүк район даражасын жогорулатып өзгөртүүнү баштап, 5 автоуна токтотуу майданына 1500 ашуун автоуна токтотуу ордун жаңыдан кошуп, көчө жолдорду бир багыттуу жолго, 3-айлампа жол ичиндекини тике жөөчөндөр районуна өзгөрттү. Каттоо шыдыр болуп кишилер туруп калууну каалады. 2023 жылы Лиушин көчөсүндө саякатчылары фонтан ыңгайын тартып, коомдук конуш бизди бош турган үйлөрдү элдик конолгого өзгөртүүгө шыктандырды. 2024 жылы 5-айдын 1-күнү биздин үйдүн элдик конолгобуз тижарат баштады. Чакан короодо 6 ооздуу конок үй, 10 керебет бар, мен жана жубайым, балам бирдикте жыйнаштырабыз. Жыл соңунда эсептегенде нукура пайда 70 000 юандан ашты. Саякатчыларды алып калууга иш жүзүндө дагы бир түйүн бар. Ал болсо, Люшин көчөсүнүн ушул 5 жылдагы маданият жыты коюлашты. Аккордеон көргөзмөсү ырайы 1000 чарчы метрден 2000 чарчы метрге кеңейип, аккордеон 800-1000 ашуунга көбөйдү. Дагы 13 жергиликтин адабият көркөмдөр оюн номура тирети көчө райондорго барып көргөзмөлүк оюн коюу кыймылын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Мурда саякатчылар келип сүрөткө гана түшчү, азыр бир майдан аккордеондун үнүн угуп концерт көрүп көргөзмөсү ырайын аралап чыга турган болду. Бул бир канча жылда Лиушин көчөсүндөгү соодагерлер 600-дөн ашуунга көбөйдү. Дагы бүт мамлекеттен 14 өлкө шаарынан келген жаратмандар ушул жерде дүкөн ачып, турмушун куунак өткөрүп келет. Таар көчө дагы ошол бойдон турат. Бирок күндөрүбүз окшобойт. Ушул жерде төрөлдүм. Мен айрыкча кийинки 5 жылдан зор үмүт күтөм.
0: 10-айдын 10-чу күнүнө чейин Шинжаң темир жол жүк ташымалынын жүк жөнөтүү мөлчөрү 200 100 000 тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 12 күн мурун 200 миллион тонналык чоң өткөлдү бузуп өттү. Эми станциябыз кабарчысы Леукайдын кабарын угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдын экономикасы туруктуулукта алга илгерилеген өнүгүү турпатын байкатты. Темир жол тармактары сызыл 33 стратегиялуу кырдардын изин кубалап 204 миллион тонна жылдык келишим ташмалдоо мөлчөрүн жүзөлөштүрдү. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалы, бир талон түзүм, бир сандык түзүм ташмалы жана темир жол ташмалы эшиктен эшикке чейин зат жүгүртүү тейлөөсүн зор күч менен өнүктүрүп, бүт түрдөгү товар кайнарын ачып өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошону менен бирге айыл кыштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соода желелеш түшүмдөрдү улантуу молуктуруп, Шинжаң жаңы буюм кезекчи поезун дайымдуулаштырып жүргүзүп, Шинжаң пахтасын сыртка ташмалдоо кезекчи поезун туруктуу жүргүзүп, ачтык химиялык терсемирткичтерди сыртка ташмалдоону текши уюмдаштырып, ак товардын артуу мөлчөрү 5 миллион 187 миң тонна болуп, окшош мескилге салыштырганда 19.7% арткан. Көмүр болсо темир жол ташмалынын басырыкташы. Шинжаң темир жол тармактары дүйүм товарларды тике жеткирүү ташмал түшүм камдоосун күчөтүп, жыйнап таратуу ташмалы системасын кемелдендирип, темир жол көмүркен электр станциясы үч жактын кызматташтык үлгүсүн куруп, солгун мезгилдеги мөлчөр бааны өз ара камсыздоону жолго коюп, көмүр ташмалынын негизин үзгүлтүксүз зоройтту. 200 миллион тонна ташмалдоо мөлчөрүндө Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 81 миллион 347 400 тоннаны түзүп, окшош мескилге салыштырганда 11.7% арткан. Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү иштери бөлүмү өндүрүштү уюмдоо бөлүмүнүн орун басары директору Ма Чиаң тааныштырып мындай деди. Ташмал күчүн камсыздоону күч алтып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо көлөмүн кеңиртип, стратегиялуу жүктөө түйүнүндө зат жүгүртүү иштери бөлүмү тике башкаруу үлгүсүн жолго койду. Бир пункте бир долбоорун тескеп түзүп, бирлешип ташмалдап товар кайнарын уюмдоо жана жүк чыгаруу, жүктөө, алуу, жеткизип берүү, престөө сыяктуу жумуш өлчөмүн көлөмдөштүрүп, жоспордун бачым орун алып берекети көрүлүүсүн ортоо түртмөктөйбүз. Жакында көмүрдүн так күндүк жүктөө мөлчөрү 7000 автоунаадан 7800 автоунаадан ашууга артып, көмүр ташмалынын таш жолдон темир жолго өзгөртүү, таракай болуудан чогултууну бар күч менен камсыздап, мамлекеттин энергия коопсуздугун камдоого кепилдик кылуу жалпы кырдаалын күчтүү камсыздады.
1: 10 айдын 10 күнү Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берип кыймылын жолго коюуну козготту. Базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратууда базар көзөмөлдөп башкаруунун ролун сызыл көрсөтүп, базардын жашоо күчү менен караханалардын жаратмандык күчүн козготту. Эми станциябызга барчысы Яң Жунун кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылды, тыңгылыктуу жүзөлөштүрүү үчүн Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы, Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы, карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюу долбоорун жарыялап, базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын күтүп олтуруп эшик алдына баруудан демелгелүү төмөнкү түшүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, кылдашкан жабык алкактагы толук каптаган караханаларга жардам берүү тейлөө механизмин куруп кемелдендирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүктүрүү башкармасынын жооптуусу Луши долбоорду тижарат түпкү санын тактап караханалардын арыз талабын төптөп, ары тосулган түйүнүн ачып, жабык алкакта жардам берип жүлөө талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Биз район, аймак, оодандан турган үч даражалуу караханаларга жардам берүү, тейлөө отрядын уюмдаштырып, караханаларга тейлөө жүргүзүү эсеп дептерин куруп, жерин даралап абал билүү, бетмаңдай маектешүү, кесип боюнча сурамжылап абалын билүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу караханалардын жүргүзүлүү абалы менен өнүгүү тосулган түйүнүн жалпы бетке аныктайбыз. Биз базар көзөмөлдөп башкаруу саласындагы караханаларга нарып жеткирүүчү саясатты түшүнүү картасы кылып иреттеп эшик алдына барып тааныштыруу, кесипке бөлүп үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу саясатты тике жеткирип тез баарланууну түртмөктөп, ошону менен бирге 12315 өрүшү жана саума кылып караханага кирүү сыяктуу ыңгайларга таянып, арыз талап жолун шыдырлаштырып, район, аймак, оодан үч даражалуу караханалардын арыз талап эсеп дептерин куруп, бүт барышын жабык алкакта башкарып, караханалардын арыз талабы боюнча баардыгына үн катуу, баардыгынан тыянак чыгарууга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери бүт райондогу базар көзөмөлдө башкаруу системасы тижарат негизги тулкуларын кирип тижарат кылууга уруксат берүүсүн оңтойлуулаштыруу түзүмүн сызыла өстүрүп, бир жумушту жогору берекетте бүтүрүү ысылатын күч сала жылыштатып, калыс атаандаштыкты бекем кайтаруу, атайын түрдүү аракетин тыңгылыктуу кылууга чайдырып, карханалардын ишенимдүүлүгү опурталын түрүүгө бөлүп башкарууну күч сала күчөтүп, сапа таркылуу тияншанга нарып жеткирүү тейлөө аракети кыймылын толук каптатып кылууга чайдырып, Жекеден карханага которуу, бир канча колдоо чараларын колдоо, саума кылып карханага кирүүнү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылааты долбоорун жылыштатуу сыяктуу желелеш саясат чараларын жарыкка чыгарды. Азырга чейин 106 түрдүү тескере тизимдекилердин баардыгын тизимге алдырып каттатуу системасын киргизип, куруу, өзгөртүү, тизимден өчүрүү, көчүрүү, жекеден карханага которууну бир жумуш катарында бүтүрүүнү жолго коюп, убакыт чегин бир кызмат күнүнө кыскартып, ар бири чапкылоону 76.6% азайткан. Шинжаң Хайхун өнөр жай каржы салуу чектүү шериктигинин баш лидери жардамчысы Лиро Пинг мындай деди. Өкмөт тармактарынын ойдокудо жардам берип жүрүүсүндө биз батылдуулук менен каржы салып, батылдуулук менен жайгаштырып, кесипти батылдуулук менен кеңирте алдык. Эл турмушу камдоо желеси караханасы катарында биз Хайхун бакча районун жүргүзүүнү жакшы иштөөгөн сайын ишенчке ээ болдук. Кирип оорудалган соодагерлерди туруктуу жүргүзүүгө баштап, муздак жыл оборот негизги кесибин бирдемжи күчтүү иштеп, Шинжаң экономикасынын өнүгүүсүнө караханабыздын күчүн кошобуз.
0: 10-нчу айдын 9-нчу күнү Шинжаң даңктуу сапаттуу жогорабиялык белги түшүмдөрүн мамлекеттин министрлик жана комитеттери органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумынхуйдун кабарынуга сыздар. Ошол күнү түштөн кийин Шинжаң өзгөчө жакшы буюмдарын толтура жүктөгөн 4 Кайди автоуна Үрүмчүдөн жолго чыгып Бейжинге жөнөп кетти. Шинжаң Шөнфөң тез ташмал чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Шого кабарчыга. Бул жолку кыймылда Шөнфөң тез ташмалы түшүм ташмалдоо, оборот кылуу камсыздоо кызматына жооптуу болгонун айтып мындай деди. Биз Шөнфөңдүн бүт Шинжаңдагы зат жүгүртүү торуна сүйөнүп, камсыздоону жакшы иштеп, аба ташмалы, кургактык ташмалы ыңгайында бүт барышын ээрчип, түшүмдүн сапатын коргоого алабыз. Шинжаңдын даңктуу сапаттуу жер белги түшүмдөрүн органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы тор сыртында ооз тийип жайылдыруу жана тордо электрондук түз баянды өз ара бирлештирүү ыңгай аркылуу Шинжаңдын сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы буюм даңктуу маркесинин коомдогу таанымалдуулугун кеңиртет. Шинжаң почтоо башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Рын Синьон мындай деди. Бул жолу көтөрө алып ташмалдаган жогорабиялык жер белги түшүм жана өзгөчө түшүм 39 түр болуп, негизинен Аксуунун алмасы, Корланын алмурту, Алтайдын коюу, Хотендин чоң чыланы сыяктуулар. Аталган кыймыл аркылуу сапаттуу өзгөчө түшүмдөрдү ан сайын жакшы көрсөтөбүз. Шинжаң маркесин жаңы бойдон жеткирүү, Куайди дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесин ан сайын көп калктын назар чөлкөмүнө киргизебиз.
1: Жакында мамлекеттин түйүндү изилдеп өнүктүрүү планы май Була тоюп кылып теңиштетүү тибиндеги пакта жаңы сортун тандап жетиштирүү жана жогору берекетти өстүрүү техника түрү Бингтондо чыныгы түшүм боюнча түшүм өлчөө алпарда. Бул ушул түрдө баскыч мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткиргендигинин дарек берет. Эми кабардан угуңуздар.
0: Бингтон 1-ши 10-нчу тоан түшүм өлчөө нак майданында адистер группасы Шинжаң Таарым дарыясы үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги өстүргөн 300 мо үлгү көрсөтүү айдоосуна карата утуру келген жерден 5 үлгү алуу түйүнүн тандап түшүм өлчөп, нак майдандагы чыныгы түшүм салмагын өлчөп сындырып эсептөө аркылуу мо башындык чигиттүү пахта 603 килограммга жетти. Ошондой эле жогору түшүм, жогору белок өзгөчөлүгүнүн туюнтулуусу көрүнүктүү болду. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Ли Шуэ Юан тааныштырып мындай деди. Белок курамы 46.25% жетти. Бул түшүм жогору белок жана жогору түшүмдүү май, була тоютка теңиштетүү турбатын дайындаган. Пахта болсо була май курамы белокко тең колдонулуучу зарыл экономикалык эгин. Бирок май була тоют кылып универсал пайдалануу артыкчылыгы дагы эле толук көрсөтүлбөгөн. 2024 жылы Шинжаң Дың жер ачуу илимдер академиясы баштаак болуп, мамлекетибизде май була тоютка тең колдонуу тибиндеги пахта жаңы сортунун кемчил болуу кыйын маселесине карата сынак изилдөө алып барган. Шентаа пахтасы 7-нчи номур жогору түшүм, жогору белок артыкчылыгы менен сынак кылып жайылтуу сорту болуп тандалган. Түргі бейдоу жол баштап төп егі, құрғақ егіп ным өстірі, жашыл алдын алып тізгінді, су, жер сәміркіште бір толқылаштыру сияқты жоғыр берекетті өстірі техникасы топтыштырылып қолданылған болып, асыл рөен менен жақшы арғадан тұрған телек елештіріп жұрылыштыруыны ішке ашырып, ген көлімді жоғыры түшімалуыны техника тірегіменен қамдады. Шенжаңдың жаратшы үлімдер академиясы пақта Изілді орды, партия ячайкасының шудесі, Изілді ордының башчысы Ше Зоңмин мындай деді. Үш жылайды оды күзөтү арқылу пақта сортының жоғыры түшімділігі көрініктеніп, пақтаның белі құрамы жоғыры болды. Быйылы Шинжан ішінде 31 мин моджерге үлгі көрсетіп өстірдік. Түр сынағының женішті болуысы Шинжан пақтасы бұлалу жалан түшімден бұла, чегет 2 негізге түшімге даражасын өстіруіні түртмектіп, пақта кесіби берекетінің атаандаштық үшін бірдемжі жоғырлатады. Алмындай деді, борчақ белогу жетерсіз болуыны толықтап, чигит белогу кесібіне қарата бір жаңы арту түйіні болады. Май сапаты мәселесін чечіп, тойыт белогу менен малчылықты өніктіріп, келечекте жасанды саламаттық сақтоғы іштет үші белог жағында зор көміскі күчкі ие.
1: Жақында Үрімчі шары тұрақчай жалпылық орнынан елген арып жеткіру жаңы саясатын шығарып тұрақчай жасалғылу бойынша шығарып алуы майдан көрінішін жаңадан қошып, жалпылық қор іштету өлкөмін кеңіртті. Эмістансияз қабарчысы Яңжуның қабарын ұғасыстар. 10-нчы айдын 10-нчы күні түштен бұрын қабарчы Үрімчі тұрақчай жалпылық қоры башқару борборо Тияншан районы башқару бөлімінде көптеген халықтың кеңес сұрауға келіп жалпылық қоры арқылы жасалғылу шығарып алу кесібін бітіріп жатқанын көрді. Үрімчі шаарынын тұрғыны Ван Мингжуу мындай деді, аябай елген арыптуу екен, мен кийин үйүмдү жасалгылоого ушул акчаны иштетип бир бөлүк басымымды жеңилдетем. Бул жолу орун алган туракчай жалпылык кору жасалгасына чыгарып, алуу жаңы саясаты 10-нчы айдын 8-нчи күнүнөн баштап расмий жолго коюлуп, күчкө ээ убакты 2 жыл. Колдоо объекти Үрүмчүдө туракчай жалпылык корун тапшырган жумушчу кызматчылар болуп, иштетүүчү өлкөмө тек гана жумушчу кызматчылардын Шинжаң районундагы өзү туруштуу туракчай түрүндөгү үйү менен чектелет. Үрімчі тұрақчай жалпылық орын башқару борбору жийно башқару бөлімінің орынбасары башчысы Ван Тиентиен мындай деді. Саясатта чыгарып алуу соммасын бүтүрүү ирээт саны сыяктуу өзөктүү өлчөмдөрү ичкилей айкындаштырылганын айтып мындай деді. Жумушчу кызматчылар жана жубайы же башка ортоқ менчиктеги мүлүк ээлери окшош бир жүрүш өзү туруштуу тұрақчайда конуштанып 10 жыл ичинде бир жолу чыгарып алып жасалгылоо менен чектелет. Чыгарып алуу соммасы курулуш аянтынын ар чарчы метрине 1300 юан боюнча эсептелет. Анын үстүнө эң жогору чыгарып алуу соммасы жалпы 100 миллиондон ашып кетпестиги керек. Көпчүлүккө мыналарды эскертебиз. Бир жүрүш туракчайга 10 жыл ичинде тек гана бир ирет өтүнүч кылууга болот. Дүкөн, автоуна токтотуу ордунан турган туракчай түрүнө жатпагандар ушул түрдөгү кесипти бүтүрө албайт. Саясатты төбө орун алдырып пайданы чукул ажаттуу калыкка тике жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн бул жолку жаңы саясат кесип бүтүрүү уруксат шартын аны кайрып, өлчөмдү бүтүрүү абалы менен чектүү талабын айкындаштырып, кесип бүтүрүү өлчөмүн бирдемдүү өлчөмдөштүрдү. Ван Тиентиен мындай деди. Төмөнкү үч түрдүү абалдын ар кандай бир түрүнө ылайык келсе бүтүрсө болот. Алды менен өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде жаңы салынган товар үй сатып алган болуусу керек. Товар үй алуу сатуу токтом түшүндүрмөсүндө тапшырган күндө болбосо козголбос мүлк бөлүгүнө ээ болгон күндөн баштап 5 жыл ичинде бүтүрүүсү керек. Экинчи, өтүнүч кылуучулар Шинжаң ичинде соодалашып туракчайын сатып алган козголбос мүлк бөлүгү 6 айдан жогору болсо 5 жыл ичинде жасалгылуу акчасын чыгарып алса болот. Үчүнчү, өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде өзү туруштуу туракчайынан алган козголбос мүлк бөлүгү 10 жылдан ашса жасалгылоо боюнча чыгарып алса болот. Өтүнүч кылуучу жана жубайы туракчай жалпылык кору карызы же болбосо өз сум карызы эсебин үзбөсө болбойт. Эрежеге кайчы чыгарып алуу эстелиги чектөө тизмесине кирип калса бүтүрө албайт.
0: 10-нчы айдын 10-нчы күнү Жоңхуа Жоңйи дарыгерлик илимий коому Жунго улуттук эмчилик боюнча дарыгерлик илимий коому баш болуп өткөргөн 2026 жылдык укалоо илимий алмаштыруу жылдык жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы бир негизги максат жыйын майданы кошулган 4 жанаша бөлүмчө жыйын майданы илимий алмаштыруу түзүлүшүн куруп, көптөгөн мамлекет ичиндеги эң мыкты адистер негизги максаттуу доклад жасап, 57 адис илимпоздор сахнага чыгып атайын темалуу баарлашууну кулаш жайдырды. Şinjan medisina daşösü Jongyi Shueyana partkomunun müçösü, orun basar mektep başçısı Liu Junchang mınday dedi. Talku temaları ukalo ölçöm kuruluşu jana dalil izildösü, sanarıp jana akıl jöndö mukalo jetişkendigin aylandırıp koldonu, jaş işmerlerde tarbiyalo siyaktuu ar kaysı bagıttardı kengir kaptadı. Jiyin jalpı 97 илимий макаланы кабылдап, жакынкы жылдардан бери мамлекет ичиндеги укалуу негиз изилдөөсү. Клиника иш жүзүндөгү улуттук өзгөчө укалуу сыяктуу саладагы эң жаңы талкуу жетишкендигин чордонду көрсөтүп, кийинки илим изилдөө жана клиниканы айландырууга зарыл илимий тирөөч менен камдады. Жонхуа Жоңйи дарыгерлик илимий коому укалуу бөлүмчө коомунун баш катчысы, Чаңчүн Жоңйи эмчилиги даашөөсүнө караштуу доктуркананын укалуу борборунун мудуру Усинг Чан. Бул жолку укалуу илими жылдык жыйыны Шинжаңдын укалуу техникасы өзгөчө дарылоо аргасынан мураскердик кылып жаңылык жаратууну түртмөктөп, Шинжаңдын укалуу илиминин жогору сапатта өнүгүүсүн бирдемчи илгери сүрө турганын айтып мындай деди. Шинжаңдын укалуу иштеринин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы. Бирок, өнөкөт оорулар боюнча ден соолукту калыбына келтирүү саласына үйрүлүп эле калбай, дагы чукул оорулардын ден соолугун калыбына келтирүү саласына дагы кеңиртүү керек.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 16-чы кезектүү Шинжаң айыл чарба түшүмдөрү Бейжин соода көргөзмөсү 10-чу айдын 16-чы күнүнөн 20-чу күнүнө чейин мамлекеттик айыл чарба көргөзмө канасында өткөрүлөт. Абдырым Райын жана Бейнтондагы 170-ден ашуун карыхана 9 чоң түрдөгү 1000ге жакын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн алып көргөзмөгө катышат. 10-чу айдын 10-чу күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника даашөөсү толук курус агартуу шөйөнү көрүнүк ачып курулду. Бул Абдырым Райынбыздагы кесиптик мектептерде курулган тоңгуч толук курус агартуу шөйөнү. Шөйөн Шинжаңдын каттоо кесибинин өнүгүү ажатын таканчыктап кесип, сабак, окутуу материалдары, нактылуу машык. Окутуучулар кошуунун курулушун системалуу жылыштатат. 10-чу айдын 10-чу күнү 2026 жылдык Абдырым Райындагы даашөө окуучулары, орто мектеп окуучулары кооздук гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттык көчөбүй мектеп бакчасы бирлешме жарышы Үрүмчүдө башталды. Абдырым Райындагы 44 жогору орто мектеп 700 ашуун денеракетчи жарышка катышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы кастар. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн алаулуктанат. Абанын температурасы 8-17 Цельсий градус, жылуу, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн алаулуктанат. Абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Абанын температурасы 3-21 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу. Абанын температурасы 7-23 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу. Абанын температурасы 4-16 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Абанын температурасы 7-16 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу. Абанын температурасы 4-19 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыганзыда күн булуттуу. Абанын температурасы 4-19 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 5-19 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык. Абанын температурасы 7-23 Цельсий градус, жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Абанын температурасы 15-28 Цельсий градус, жылуу, түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Абанын температурасы 11-25 Цельсий градус, жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 10-22 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан азыраак жааган жайт. Абанын температурасы 11-23 Цельсий градус, жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Абанын температурасы 11-22 Цельсий градус, жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 11-24 Цельсий градус, жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Нурманбет Турдуап, Шыроза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек, дектурлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооптор редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, салыш тиң абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

Урматтуу кагармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстагы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган Тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжандын элдигырына кулак төшөңүздөр.

домбырасыз шаңғайда, домбырасыз ырғайда демекчи эми Шамбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулакта шөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча Татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы Ак сүйүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйіктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10.
1: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10-нчы айдын 12-нчи күнү күнгө дүйшөмбү. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрттөчүрүү өрттөн алдын алуу куткарып жардам берүү тармагы атыретинен AI акыл идеректүү өрттөчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннуңзау 134-нчү номер сорттун 1000 молук атыздагы чигиттүү пахтанын моо башындык түшүмү 558,25 кг болгону жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө IG, Мингу, Азия дене аракет жарышы жебе атуу түрү бирикме жебе атуу аялдар коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио кагармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Быйыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча маданият саякат базарынын кызуулугу сызыл артты. Мунун ичинде Шинжаңдын узак линиялуу күз сейили базарынын бейнеси өзгөчө көрүнүктүү болду. Тоңчун сапары жакында жарыялаган мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги саякат керектөөсүн текшерүүдөн көрсөтүлүшүнчө Үрүмчү мамлекет боюнча узак линиялуу саякат маара жерлери тизмесинде биринчи орунда. Алтай аймагы мамлекет боюнча кызуу түйүн болгон күздөн үзүр алуу саякаты маара жерлери алдыңкы 10 тизмесинде биринчи орунда турган. Тоңчун изилдөө ордунун баш изилдөөчүсү Чэн Чаогун тааныштырып мындай деди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын маданият саякат базары уландуу жанданды. Узак линиялуу саякат Одан райондорунда күздөн үзүр алуу саякатынын бейнеси көрүнүктүү болду. Маданият саякат керектөө билетинин пайдасы толук коюп берилип, көп кайнарлуу өркөндөгөн эс алуу күндөрү саякат турпаты көрүлдү. Тоңчун сапары өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө Тайгалин токою, Көл жана Кыштак катарлуу түндүк Шинжаңдын күз көркү саякатчылардын жактыруу

Русна ии болгон. Канас ком катарлуу мара жерлер үй бүлө саякаты жана жаш саякатчыларды эликтирген болуп, ошол жердеги конок жай элдик конолголорго буйрутма берүү абдан кызып кеткен. Көптөгөн саякатчы кысталышкан, шаңга толгон шаардан өзүн четке алып, чакан шаарга барып эс алып тыныгуудан баарланууну тандаган. Узун жолду өзү автоун айдоо саякаты тоо талаларда күз көркүн издөө негизги агымга айланган. Чөл, көл, тоо менен түндүк Шинжаңдын күз көркү байлыгы айкалышып, Шинжаңдын конуп саякат кылуу базарынын күч алуусуна түрткү болгон. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, Үрүмчү катарлуу шаарларда конуп саякат кыла турган саякатчылар агымы кызуулугу узун линиялуу саякат мара жерлери ичинде алдыңкы катарда турган. Үрүмчү шаары мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги кызуу түйүн болгон өтөң түйүн шаары болуп, көптөгөн саякатчы бул жерде жыйылып, таралуу түйүнү кылып, бул жерден Алтай, Иле Казак автономия областы катарлуу жерлерге барган. Орто жолдо алмашып саякат кылуу, ошол жердин тамактануу, конуу, каттоо керектөөсүнө дагы да түрткү болуп, ошол жердин түнкү маданият саякат кесип турбаты мол. Түркүн түстүү болуп, шаар кечки базары, үрүп адат көрүк базарлары кызуулукка бөлөнүп, түнкү саякат саякатчыларды өнүмдүү кондуруп калып, конуп саякат кылуу керектөөсүнүн жашоо күчүн дагы да өөрчүткөн. Көптөгөн саякатчы көп шаарда кыдырма саякат кылуу үлгүсүн колдонуп, көл, жайлоо, чексиз токойду жалгаштырып, саякатчылардын орточо токтоо убактын узартып, конок жай, элдик конолго, өзгөчө тамак аш суусундук, автоуна ижарага алуу, өзү автоуна айдоо катарлуу телегелешкен керектөөнүн тең арымда артуусуна түрткү болгон. Чыңчаугуң иликтеп мындай деп карады. Шинжаңдын мамлекет майрамдык саякат базарынын кызуулукка бөлөнүүсү түндүк Шинжаңда күздөн үзүр алуу, өзү автоуна айдоо айланма линиясын жаратуу, үрүп адатты туюнуу катарлуу көп линиялардын жандануусунун пайдасынан болду. Ал эми Шинжаңдагы ар кайсы жерлери түрдүү маданият саякат майрамы, заттык эмес маданият мурастары, көргөзмө оюндары катарлуу кыймылдарды ортого чыгарып, дагы саякатчылардын эс алуу күнүндөгү туюнуусун байытты. Тоңчоң сапары өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңда жатакка буйрутма берүү кызуулугу былтыркы окшош мезгилдегиден 30% артып, артуу даражасы мамлекет ичиндеги узун линиялуу саякат мара жерлери ичинде алдыңкы катарда турган.

Дагда кубанарлуусу болсо, Шинжаңдан акыл идиректүү саякат тейлөөсү саякатчылардын сапарга чыгуусунун бүт барышына кең чөлкөмдө сиңип кирди. AI сапар планы Көрүк райондорунун AI түшүндүрүү ажаты тез артып, көптөгөн саякатчы акыл жөндөмдүү куралдардан пайдаланып, түндүк Шинжаңдагы күздөн үзүр алуу айланма линиясы, чоң батыш түндүк өзү автоуна айдоо линиясын жоспорлоду. Ар кайсы чоң кызуу түйүн Көрүк райондорунда акыл жөндөмдүү жороо болуп, саякат кылуу боюнча түшүндүрүү, көрүү мөлчөрү зор даражада артып, саякатчылардын Токой, Көл, тарыхый гуманитардык Көрүк райондорун саякат кылуусун оңтойлуу болгон сан ариптешкен саякат колдоосу менен камдады.

Аварайы жол абалы катарлуу каражаттарды кортондулап, жакында мамлекет жолу 217 линиясы Майтоо Кучар таш жолунда кыш мезгилдик жабык турпат жолго коюлуп, коом автоунааларынын жүрүүсүнө тыйым салынды. Майтоо Кучар таш жолунун жалпы узундугу 561 километр. Түндүктө Майтоодон башталып, түштүктө Кучарга жалгашат. Таш жол Какыртала, Жайлоо, Токой деңизи, Көл, Мөңгү катарлуу көп түрдүү жер түзүлүшүн бир толку кылган. Бир күндө 4 мезгилди кыска аралыкта окшобогон көрүктү көрүүдөй өзгөчө көрүнүш болгондуктан жүнгөдөкү эң кооз таш жол деп аталган.

Майтоо Кушар Таш жолу Тянь-Шань тоо кыркасын тепчип өтөт. Деңиз деңгээлинен бийик, ийме жол көп, климаты өзгөрмөлүү. Кыш мезгилинде кар жаап, муз тоңуу автоунанын жүрүү коопсуздугуна оор күч жаратат. Ар жылы белгилүү кышкы эс алуу мезгили болот. Каттоо убакты адатта ар жылы 6-нчы айдын ортолорунан 10-нчы айдын баштарына чейин болот. 2026 жылы 6-нчы айдын 1-чи күнү каттоо калыбына келгенден бери Майтоо Кучар таш жолунда бүт линия боюнча туруктуу каттоо сакталган. 10-нчы айдын 8-чи күнүнө чейин жалпы каттаган автоуна 3 миллион 760 миң автоуна иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3.46% арткан.

Майтоо Кучар таш жолу жээгинде Тейлөө району автоунаа токтотуу орду. Өзү автоунаа айдоочулар лагер Эс Алуу району май куюу пункти катарлуу Тейлөө жабдууларынан 67 тургузулган болуп, жалпы 4613 автоунаа токтотуу орду бар. Мунун ичинде 53 орундагы Тейлөө жабдуусунда тазалык үйү тургузулган. Жалпы 1007 ачаткана бар. 9 орундагы Тейлөө жабдуусу жаңы энергиялуу автоунааларга электр зарядтоо Тейлөөсү менен камдайт. Жалпы 243 электр зарядтагыш бар. Таш жол асыроо кызматкерлери ар күнү жолду чалгындап текшерүү, шагылдарды тазалоо, жол шыпыруу катарлуу жумуштарды иштеп, таш жолдун шыдырлыгын камсыз кылат. Кыш мезгилдик жабык турпатта башкаруу мезгилинде таш жол асыроо тармактары Майтоо Кучар таш жолунун геологиялык апат түйүндөрүн уландуу каратмалуу түрдө асырайт жана чукул тең тайлаштыруу боюнча куткарып жардам берүү кызматын ар убакыт жакшы иштейт.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Мерүзулан табыс, кымбаттуу радио угармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып, жардам берүү тармагы катарынан AI акыл идеректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө сүйлөп беребиз. Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып, жардам берүү тармагы катарынан AI акыл идеректүү өрт өчүрүү системасына таянып, өрт өчүрүү, коопсуздук коргоо чебин күчөйтүп, арулуу журчулугунун майрамды тыныч аман өткөрүүсүнө кепелеттик кылды. Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып, жардам берүү тармагы катарынан кол башчылык борборунда учкучсуз учак кызматкери учакты тизгиндеп, мейкиндикте чалгындап, текшерүүнү кулаш жайдырып, бийик мейкиндиктеги көрүнүштү кол башчылык борборундагы чоң экранга нактылуу маалында жеткирди. AI акыл идеректүү өрт өчүрүү системасы өрт апаты көмөскү опурталы түйүн орундарын автоматтик айырмаландырып, өрт апаты көмөскү опурталы түйүнү белги салып, алдын сигнал берүү маалыматын тең арымда жөнөттү. Бул телегейлешкен системаны Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып, жардам берүү тармагы катарынан көк жалын усталары кызмат ишканасынын жооптуусу Үйжен күн коллективті

Билүүгө караганда EI акыл интеллектүү өрт өчүрүү системасы дагы караштуу райондун илгерки жылдардагы байланыштуу сандуу маалыматтарына таянып, өрт апатынын көрүлүү мыйзамдуулугун иликтеп, көмөскө опурталды эрте байкоо, эрте сигнал берүү, эрте бир жактылуу кылууну ишке ашыра алат. Үйжөнкүн мындай деди. Бул бир жүрүш EI акыл интеллектүү өрт өчүрүү системасы аркылуу негизги катмар биринчи чебинин өрт өчүрүү, өрттөн коргоо нактылуу тажрыйбаларын EI'дын эсептөө аргасына сиңдиргени болот. Көп кишинин нак майданга баруусунун кереги жок. EI көмөскө опурталды автоматтик айырмаландырып, коопсуздук опортал түйүндөрүн алдын таап чыгып, майрам мезгилиндеги өрттөн алдын алуу коопсуздугун чартараптуу коргой алат.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармак атыретинин AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

8:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solo Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solo Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып, сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннонзао 134-нчү номуру сорттун миң муулук айдоодогу чигиттүү пактанын моо башындык түшүмү 558.25 килограмм болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Манас ууданы Тасыркай Казак айылынын Дасаутан кыштагындагы 1300 моо жердеги Шиннонзао 134-нчү номуру пахта сортунун жогору түшүмдүү үлгү айдоосунан кубанычтуу кабар таралды. Шинан даш өсү, Тарым даш өсү, Шинжаң айыл чарба даш өсү, автоном райондук өсүмдүк коргоо, карантин пункти сыяктуу орундардан келген адистер ушул үлгү айдоосундагы үлгү түйүнү айдоолорунун нактылуу түшүмүн нак майданда текшерип өлчөп, орточо моо башындык өнүмүн турактандырды. Манас оодандык дыйканчылык малчылык техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шаочинг быйыл жайда температура уландуу жогорулап кургакчылык болсо да, ушул иретки түшүмү Манас ууданынын былтыркы пахта чигити орточо бирдик түшүмүнөн 67.25 килограмм жогору болуп, асыл үрөөн кошулган, асыларга кошулган, асыл айдоо кошулган, асыл түзүмдүн зарыл озуусун жүзөгө ашырды, деди. Ушул натыйжага Шинжаң өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сортун илмий изилдөө өткөлүнүн ачылыш жасоо тирек болду. Түндүк Шинжаңдагы эрте быша турган пахта районунда жогору температуралуу кургакчылык көп көрүлө турган, козусу күбөлүп калуу, бирдик түшүмдү жогорулатууга таасир көрсөтүүсү көрүнүктүү болуу маселелерге карата автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орду сапатуу пахта нишанын белгилеп 12 жыл ат салуу аркылуу эрте быша турган сапаттуу жогору түшүмдүү кургакчылыкка каршылык курбаты күчтүү пахтанын Шиннонзао 134-нчү номур жаңы сортун жетилдирди ары 2025 жылы текшерип бектүүдөн өткөрдү.

Абдоном райондогу айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү, мамлекеттик пахта кендер кесип саласы техникасы системасы Кашкар жалпылык сынак пунктунун башчысы Шүйхайжан бул сорт жогору температуралуу, кургакчылык себебинен оор даражада козусу күбүлүп калуу сыяктуу кыйын маселени жеңип, пахтачылардын өнүмдүү турактандырып, кирешени арттыруусуна сапалуу сорт талдоосун камдады, деди. Шиннуңзоо 134-нчү номур пахтанын өсүү убакты кыска, жапырылууга чыдамдуу, беш кулактуу гүлү көп, жарамдуулугу жогору, була сапатынын өлчөмү кош 30-дан жогору болуп, эрте быша турган сапаттуу пахта өлчөмүнө чай келет. Дартка каршы туруусу жакшы, жогору температурага чыдамдуу. Райондор сынак менен өндүрүш тажрыйбасында салыштырмалуу сорттон 10%дан артык жогору түшүм берет. Азыр бул сорт Санжы Куйзуу автоном областы, Бөртала Моңгол автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүп жалпылаштырылды. Жалпылаштырылган жер аянты жалпы 30 000 моодан ашты.

Асыл үрөн жакшы арганын чайкештирүүсүн да керек кылат. Үлгү көрсөтүү, айдоосуна жалаң үрөндү төбөгү, толук жетилүү мезгилиндеги суу менен химиялык жер семирткичти далмадал теңшөө, топтук тизгиндөө жана химиялык жогору чек белгилөө сыяктуу алгылыктуу техникалардан пайдаланып, толук ийкемдүү, жөнөкөй, жогору өнүмдүү эгүү техникасы системасын калыпташтырып, ушул сорттун өнүмүн арттыруунун көмөскү күчүн толук өрчүттү. Түшүм өлчөрүн өлчөө группасынын башчысы Шинан Дашөөсүнүн профессору Шаоюй Хуа Шиноузао 134-нчү номуру пахта сортунун жетилдирүүсү менен жалпылаштырылуусу түндүк Шинжаңдагы эрте быша турган пахта районунун машина менен териле турган пахта сортун жаңылуу жагында алгылыктуу кадам таштагандыгын түшүндүрөт. Шинжаң пахтасынын бирдик түшүмүн зор көлөмдө жогорулатууга жана кесип саласынын сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууга сапаттуу сорт тиреги менен камдады, деди. Кыматуу радио угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиноузао 134-нчү номур сорттун миң молу атыздагы чигиттүү пахтанын моо башындык түшүмү 558,125 килограмм болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Берүүзүн антабыз кымбатуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Айжи Мингунун Азия дене аракет жарышы жебе атуу түрү, бирикме жебе атуу аялдары коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырабыз. Униар 12 жашынан баштап эле жебе атууну машыккан. 14 жашында Шинжаң жаштар өспүрүмдөрдүн жебе атуу жарышына катышып, бейнеси чыгаан болгондуктан Шинжаң жебе атуу командасына тандалат. Униар эске алып, Шинжаң командасына эми гана кирген 2 жылда сыртка чыгып жарышка катышканымда натыйжам ойдогудай болбоду. Кийин акырын-акырын мыйзамдуулукту ийгерип, жапалуу машыгуу аркылуу натыйжам зор жогорулады, деди. Жылкы Лос-Анжелес Олимпик дене аракет жарышы менен 15-чи кезектүү мамлекеттик дене аракет жарышында жаңыдан кошулган коллектив жебе атуу жарыш түрүнө дайындалуу талабына шайкешүү үчүн ал батымдуулук менен жарыш түрүн өзгөрттү, ары 3 ай ичинде жаңы түргө шайкешти. Эки түр жебе атуу болгону менен экөөнүн техникалык логикасы мүлдө окшобойт. Ийме жебе атуунун жалпы барышында дене аракетчилер өз техникасына сөөнүп тизгиндейт. Жебени толук тартуу үчүн бардык күчүн тизгиндөө керек. Бирикме жага чыгырык, эстелик айнек орнотулуп, күч үнөмдөө курулмасына ээ болуп, күч кубатка бүтүндөй жаңы талап коюлат. Униар кемчиликтерди толуктоо үчүн өзүмө катаң талап коюп, адатта жебе атуу машыгуусун жасоодон сырт, күч машыгында күчөйттүм, деди. Жарыш түрүн өзгөртүү барышында теринердин кесиптик жетекчилигинен сырт, бир устаздан таалым алган эжеси да анын кыйынчылыкты жеңүүсүнө жардамдашты. Иштесең тиштесиң дегендей, быйыл 3-жүн айда өткөрүлгөн мамлекеттик жебе атуу чемпиондук жарышында Униар аялдар коллектив жебе атуу жарышынын шалдуу жарышында 149 айлампага жалпы 150 айлампа дал тийгизип, мамлекеттик рекордту жаңылады. Азия дене аракет жарышынын жарыш майданында Униар мурдакыдай эле ушундай маанайда болду. Коллектив жарышта ал медалга деген талпынуусун таштап, өзүнүн ар эки жебе атуусун зээн кою аткарып, сапташтары менен бирге бири-бирине ишеним артып, тыгыз шайкешип, тынбай чымырканып, күмүш медаль алды. Ушул коллектив күмүш медаль бүт команданын зээн коюусу менен шайкешүүсүнөн айрыла албайт. Униар алгач команда курганда үчөөбүз анча таанышпайт элек. Бирге машыгып, чогуу жарышка катышып, бардыгыбыз чогуу тамактанып, бирге жатып, машыгуудан бирге болуп, секин-секин шайкештик. Жарыш майданында басымга, кыйынчылыкка туш келгенде, команда мүчөлөрү бири-бирин жөлөдү. Сапташтарыбыз ооруп калганда бири-бирибизге карайбыз, деди. Униардын карашынча, башкача ойдону улак болуп, өз ара шеним артканынан кийин анан оңойлукча колго келбеген ушул күмүш медалга бирге кол жеткирген эле. Азия дене аракет жарышынын нактылуу жарышына катышып, жетилүү аркылуу алда кийинки машыгуунун негизги чабуул түйүнүн туура тапты. Униар мындан кийинки машыгуунун түйүнүн техникада туруктуулукту сактоого оодарамын, деди. Кымбатуу радио каармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Айжи Мингуу Азия дене аракет жарышы жебе атуу түрү, бирикме жебе атуу аялдар коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Урматтуу радиогармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү обондон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обондон төтө алып барган мен Рабия Үсөнкызымын. Кийинки берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүн 2026 жылы 10 айдын 12 күнү күнгө дүйшөмбү. Бөртөлө областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесиби көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Каргалык ооданындагы анар өстүрүүдөгү чебер Аблет турду жаңы техниканы кабылдады. Шинжаң Чисыхуа маалымат илим техника чектүү шектигинин AI мал доктору малчылык районундагы кой уйларды тордо коргоду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай, чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алчысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандары, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Көпчүлүккө Бөрталаа областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып беребиз. Азыр көп төлдөй турган койлордун мезгили жакында. Жың ооданынын Дахыензи шаарчасындагы бакмачылык база короосунун бардык эле жеринен жүндүү сүйкүмдүү козуларды көргөлү болот. Алардын кээлери секирип ойносо, кээлери булуңда түйүлүп эс алышат. Шинжаң Муйу Шимбей дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги бакмачылык майданынын жооптуусу Чубин Юан тааныштырып мындай деди. Быйыл 5-нчи айда биз бир жолун деле көп төлдөй турган койдон 3000 киргиздик. Азыр чордондо туут мезгилине кирди. 2000 ашуун соолук кой, 4800 ашуун козу тууду. Орто эсеп менен ар жылы бир соолук кой 2 ашуун тууп, ар бири эң көп болгондо 5 тууйт. Бул койлордун көбөйүү өнүмү жөрөлгөлүү жерлик койлордукунан кыйла эле жогору. Биз киргенибизде Бозганна 2 айдан ашкан сорттуу соолуктарды тандап, төлдөөнүн борбордошуу даражасы жана козулардын сапатына башатынан кепилдик кылдык. Тукумдандоо жагында жогору түшүмдүү хуян кою көп төлдөй турган койдун энелиги катары көп төлдөй турган тукум кубалуу артыкчылыгын көрсөтө алат. Көбөйтүү өнүмүн жогорулатуу жагында керхана жолго койгон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдү көбөйтүү үлгүсүндө жасалма жол менен кийлигишүү техникасы аркылуу көбөйтүү мезгилин илмий кыскарткалы болот. Багуу башкаруу жагында беде, силос, жүгөрү сыяктуу жогору сапаттуу тоюттарды өзү эгип өлчөмдөшкөн короо жана күндөлүк тоют долбоорун септеп, козулардын катарга кошулуу салыштырмасы жана кабелтең даражасын жогорулатты. Көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибин тегеректеп, керхана, тоют эгинчилиги, асыл тукум бакмачылыгы, тоютка иш кошуп иштөө, союп айыруу, даңктуу түшүм сатуудай бир толкулашкан чынжырын куруп, өз маркеси Муйу Тембейди орун алдырып, ичке айыруу жөндөмүн азырлаган алгачкы иш кошуп иштөө заводун телегейлештирип, Бөрталаа шаарында тикелей сатуу дүкөнүн ачып, башатынан соңуна чейин бүт чынжыр түшүм тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Мындай эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүү экологиялык айлануу үлгүсү ары зор даражада тоют өздүк наркын төмөндөттү. Ары кой этинин сапатын сүрүштүрүүгө боло турган коопсуз кепелет менен камдады. Көп төлдөй турган койдун туут мезгили тыгыз, соолук кой козуну коргоо, козуну жылуу сактоодо жасалма жол менен күзөтүп коргоо керек. Азыраак эле энөөлүк кылынса басылып калуу, суук өтүп калуу сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн. Дахыензи шаарчасы Үч Булак кыштагындагы бакмачы Эрбол негизинен короонун жанында конуп түнөйт. Ал күн бою карайым, түндө бир канча жолу ордуман туруп чарчасам дагы короодогу козулардын так секиргенин көрүп көңүлүм кубанычка толот, деди. Быйылдан бери Дахыензи шаарчасы көлөмдөшкөн база куруу негизинде чачыранды кырдаарларды катышууга дилгири жетектеп, шаарча боюнча көп төлдөй турган койдон 3535 киргизди.

Кызматуу радио көрөрмандар, жогоруда айылык штактарды аралап, күлдөнүгөн азар түрмөк өздө көпчүлүк Бөртөлө областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Анар өстүрүүгө тасыккан чебер Сулуу Жаргак менен учурашкандан кийин кандай өзгөрүүлөр болот? Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каргалы ооданындагы эгинчилик чебери Аблет Турдунун жаңы техниканы кандай кабылдаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Каргалы ооданынын Баширек шаарчасы Төмөнкү Оран кыштагында Аблет өзүнүн 17 мо жердеги анарлык багында туруп, ошол бир жуп одоно колу менен салмактуу мөмөнү абайлап көтөрдү. Бул жаңы арга тилге алынганда, бул анар өстүрүү чеберинин көздөрү жаркып кетти. Ал мындай деди: "Мурда бул кездерде мөмөлөр дагы кичинекей болот эле. Сулуу жаргак жаап, кыштан өткөрүүдө алар алдыңкы катарда турат болучу. Каргалыктын анар журту деген кооз наамы бар. 2000 канча жыл мурда Жаң Чен батышка элчиликке барып Каргалыктан өткөндө алып келген анар уругу Каргалыкта шайкешип көбөйгөндөн кийин анан орто түздүккө таралып өстүрүлгөн. Баширек шаарчасы нак Каргалыктагы чоң уруктуу таттуу анар өндүрө турган өзөктүү район. Азыр Баширек шаарчасынын анар өстүрүү көлөмү 10,000 мого, жылдык жалпы түшүмү 3,000 тоннадан ашат. Моо башындык нукура пайдасы болжол менен 5,000,000 болуп, ошол жердеги дыйкандардын негизги экономикалык кайнарларынын бири эсептелет. Танек, анардын ашы чоң, жашаган бойдон жесе эң жакшы. Аблет ушул анар деңизинде туулган. 1989 жылдан баштап эсептегенде анын анар өстүргөнүнө топ-туура 37 жыл болду. Анар өстүрүүдө эң кыйын болгону жайкы барбайыштоо болбостон, балким кышкы сууктан сактоо болду. Аблет мындай деди: "Атын билгенден баштап анар дарагы кышта топо менен көмүлөт эле. Кыш кирүүдөн мурда бүт үй бүлөдөгү чоң кичи бардыгы тең аттанып, алды менен күчү зорлору дарак боюн аз-аздан ийип жерге жаткырып коет эле. Калгандары күрөк менен бир күрөк, бир күрөктөн топо жөлөп, бир түп дарактын тамырынан учуна чейин бекем оройт болучу. 6-7 адам шашылыш иштесе, анан бир түп даракты жакшы көмүүгө болот. Кийинки жылы жазда дагы казып түздөөчү. Бул каргалык багбандарынын урпактан урпакка жалгаштырып келген көнө тажрыйбасы. Ошондой эле жыл бою эң күч сарыптай турган бир өткөл эле." Аблеттин бир адаты бар болуп, аралап-аралап айланадагы анар өстүрүү районуна барып, тажрыйба кабылдап, техника үйрөндү. 2002 жылы ал Гума ооданынын Пиялма айылына келип, ошол жердеги дыйкандардын анар дарагын сүлө жамынчы менен бекем ороп, кыштан өткөрүп жатканын көрдү. Ал аңкайып туруп калды. Дарак тынык албаса жашай алабы? Ал башын чайкап коюп, бурулуп үйүнө кайтты. Ошондон кийинки 10 канча жылда ал көп жолу сыртка чыгып техника үйрөнгөн болсо да, бирок баштан акыры сүлө жаргак жабуу аргасын өз багында иштетпеди. Алдыңкы муундардан калган арга ката эмес, бул анын кезиндеги өжөрлүгү болучу. Бурулуш бир канча жыл мурда көрүлдү. Ошол жылы кышта Каргалык адаттан тышкары суук болду. Анарды муз кармоодон мурда көмүп бүтүрүүгө туура келүүчү. Бирок адам күчү тартыш болгондуктан машина кире албайт эле. Аблет 17 мо жерге карап апкарды. Ал ошол замат ошол жылдагы сүлө жаргак жаап кыштан өткөн көрүнүштү эсине алды. Ал чечкин ниетке келип сынап көрмөй болду. Ал сүлө жаргак сатып алып келип анар дарагын бекем ороду. Ошол жылы кышта ал ар күнү атызга жүгүрүп, сүлө жаргактын бурчун кайрып, дарактын абалына карап, бирер маселе чыгып калуудан кабатырланды. Жаздын натыйжасы анын өзүн дагы таң калтырды. Аблет мындай бир эсеп жасады: "Сүлө жаргак менен оролгон анар дарактары эрте бүрдөп, эрте чечек ачып мөмөлөйт. Бышкан анардын кабыгы жука, уругу таттуу болуп, түшүмчелеме жакшы болот.
жөрөлгөлүү жерге көмүү аргасы колдонулгандыктан бир түп таракты көмүүдөн тартып сабагын ачууга чейин 6-7 адам бирдикте эмгек кылууга туура келет эле. Адам күчү өздүк наркы болжол менен 50 юан эле. Солио жаргак чаап кыштан өткөрүүдө. Бир байлам солионун сатылуу баасы 1300 юан болуп, 3 жыл кайра иштетүүгө болот эле. Сындырып эсептегенде ар бир түп тарактын өздүк наркы 2 юанга дагы жетпейт. Бир моо жерге 35 түп анар дарагы тигүү боюнча эсептегенде ушул бир түрдө гана ар моо жерден 1600 юандан ашуун өздүк наркын үнөмдөп калууга болот. Бүгүнкү күндө Аблет үй бүлөсүнүн анар багынын бардыгына солио жаргак чаап кыштан өткөрүү техникасы колдонулган болуп, моо башындык кирешеси 13 миң юанга жетти. Иш жүзүндө Жунго Илимдер Академиясы, Шинжаң экология жана жагырапия изилдөө орду 2010 жылы эле мөмөлүү дарактарга кош кабаттуу солио жаргак чабуу техникасынан үлгү көрсөтүп жайылтылган ары түштүк Шинжаңдын анарына иштетүүнү анык айкындаштырган эле. Аблеттен ошол жылдакы ошол жолку айласыз сынагы илмий мыйзамдын түйүнү нак түшкөн эле. Ошондон кийин Аблет солио жаргак чаап кыштан өткөрүү техникасынын бекем көөрманы болуп калды. Ал өзүнүн багында бул техниканы жалпы беткей колдонуп эле калбай, дагы ошол кыштактагы көптөгөн анар өстүрүү үй бүлөсүн бул жерге келип тажрыйба үйрөнүп келүүгө эликтирди. 37 жыл бул тасыккан чебери көнө мыйзамда бекем туруудан жаңы техниканы кабылдоого чейин бир майдан кооз оңолуу күрөшүндө жеңишке жетти. Башырык шаарчасынын анарчылык кесиби дагы Аблетке окшош барган сайын көп тыйкан үй бүлөсүнүн колунда жыл сайын дагы да гүлдөндү.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио көрөрмандары, эми айыл чарбайлык иштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Карамай булут эсептөө кесип бакчасынан орночо калган Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги чоң сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасына таянып, мал докторлук акыл жөндөмдү дарылоо өрүшүн жаратып, малчыларды үйүнөн чыкпай эле малдарды тездикте кесиптик оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүнө ээ болууга жардам берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кой уйлар ылаңдап калса, мал докторун күтпөсөк дагы болот. Бир чөнтөк телефон менен гана малдын ылаңын көрүүгө болот. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги жараткан мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү атайын билим кампасын курду. Дарылоо долбоорунда кесиптик материалдарын алдын алуу керек. AI аркылуу оору мүнөздө, адистер оору мүнөздө, жакын айланадагы мал докторлору оору мүнөздө, мал докторлук дарыканаларын текшерүү, тажрыйбаканада текшерүү, адистер тизмеси сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөр чордондоштурулган. Бакмачы түтүндөр тек оору белгилерин баяндап, сүрөт же доош жиберсе, мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү тездикте алгачкы кадамда айырып, оору мүнөздөө жана бир жактылуу кылуу сунушун берет. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Чан Рунчи мындай деди. Азыр AI'дын жардамы болгондон кийин 70% мал докторлук маселесин AI аркылуу бири-бирлеп чечүүгө болот. Бул AI оору мүнөздөү айбандардын түрүн тандоону өз ичине алат. Анан оору белгилерин баяндап берет. Мисалы, анда эти ысуу, жөтөлүү, ичи сүрүү абалдары барбы жок дегендей. Шинжаңдын малчылык райондорунун жери кең, AI аркылуу тез чагылдыруу аркылуу малды куткаруу, дарылоодогу кымбаттуу убактын үнөмдөп калууга болот. Быйыл 4-нчү айда жүнгө айбанат ылаңынын алдын алуу тизгиндөө борборунун жетекчилигинде мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн даражасы мамлекет айбанат ылаңына акыл жөндөмдүү диагноз коюу өрүшүнө жогорулатылды. Бул өрүшкө миңден ашуун беделдүү мал докторунун клиникалык тажрыйбасы жыйнакталып, оору мисалынын 200 миңден ашуун төп типик ылаң сүрөтү киргизилген. Билим кампасы, адистер кампасы, сүрөт кампасынан турган 3 кампаны бирлештирүү ишке ашырылып, 670 түрдөн ашуун мал бакмаганаттуулар ылаңын акыл жөндөмдүү айырмалдандыруу жана кошумча оору мүнөздөөнү кулаш жайдырса болот. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Юйжанхуа тааныштырып мындай деди. Азырга чейин мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн тизимге алдырган колдонуучусу 120 миңден ашты. Тейлөө чөлкөмү Шинжаң, Юннан, Хэнан, Хэйлунжаң жана Чанган, Аумен, Тайвань сыяктуу райондорду каптады.

Бул жумшак деталь аркылуу биринчи чептеги бакмачыларга тейлөө жүргүзүп, аларга коомдук жыргалчылык аксыз иштетүүгө оңтойлуулук өрүш азырлап берип, экономикалык сыянды азайтабыз.

Жакында түрү көп түрдүү, жашаң толук болгон бир түркүм жакшы сапаттуу жаңы кесилген гүлдөрү жеменей чек ара оозунан шыдыр чек арадан чыгып чет эл базарларына жиберилди. Бул жеменей чек ара оозунда туңгуш жолу кулаш жайдырылган жаңы кесилген гүл экспорт кесиби болуп, ошол жердин өзгөчө кошулма наркы жогору, айыл чарба түшүмдөрү экспортунда бүткүлдөй жаңы озуу ишке ашырылды. Туңгуш түркүмдөгү жаңы кесилген гүлдөрү чек арадан чыккан ошол күнү Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектүү шериктигинин жүк майданында Атыргүл, Жууха гүлү, Колуңжу жалбырагы сыяктуу жаңы кесилген гүлдөрү жүктөлгөн муздак желелүү автоунаалары тартиптүү токтоп, жолго чыгууга дайындалды. Бул жолу экспорт кылынган жаңы кесилген гүлдөрдүн сапаты жакшы, жашаң бойдон сактоо даражасы аябай жогору болуп, бышып жетилген чек ара алкыган муздак желе ташуу үлгүсүнө таянып, чет эл соңку базарына тикелей жеткирилип, ошол жердеги тургундардын күндөлүк үй бүлөлүк жасалгалуусу, майрамдык куттуктоо аз эми орундаштыруусу, белек берүү сыяктуу керектүү муктажы канааттандырылат. Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чу Шаолин мындай деди. Бул бир түркүм жаңы кесилген гүлдөрдүн он канча түрү бар. Кампада чыгарылган жалпы ченеми 550 миң түпкө жетет. Азыр биз анык болгон экспорт планы түздүк. Бүт жылда жаңы кесилген гүл экспорт жалпы ченеми 5 миллион талга жетет.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгычтык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10 айдын 12-чү күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календар боюнча 9-чу айдын 3-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 8-17°C градус жылуу, сыдырам жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө кучагын кенен жайып, ачып жиберилген Шинжаңдын жашоо күчү оргуду деген акпараттыкка бардыгасыздар.
1: Шинжаң үчтөндүк эле токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, кооз Шинжаңдын жашылы түп күтүсү ан сайын коюулашты.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү чараларды тең колдонуп, мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бачым курду.
1: Шинжаң темир жолунун жыл ичиндеги жүк ташы мала боюнча жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион тоннадан ашты.
2: Үрөмчү турак жай жалпылык коруна дагы бир жаңы иштетүү жолу кошулду. Бүгүндөн баштап Шинжаң ичинде өзү туруучу үйдү жасалгалоо боюнча чыгарып алып иштетүүгө болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шаңдуу 5 жыл.
1: Башчы Си Цзиньпин мыналарды баса көрсөткөн. Шинжаңдын өзгөчө район ордо артыкчылыгын өөрчүтүп, жаңы өнүгү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматынын иш жүзүмдүүлүгүн чыгарып түйүн кылып, жакшы кармоо керек. Чынайы табыштоону эстеп бекем сактап, Шинжаң сыртка карата ачып жиберүүнү жогору деңгээлде жылыштатып, Азия Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө очасын күч сала жаратты. 5 жылдан бери стратегиялуу берекет курууга, түзүмдө жаңылык жаратуу, кесипти чогултуу, чөйрөнү кылдаштыруу аркылуу тышкы соода көлөмүн туруктарымды артуусун ишке ашырып, негизги тулкусу молу көп кайнаарлашып, курулмасын сызыл кылдаштырып, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушунун жаңы барагын чымырканып жазды. Эми кабардан угасыздар. Өрөмчү эл аралык кургактык порт районунда Тияньшан номурлу көбөн кайдакы бирлешме ташымал маркесы кезекчи поезду күнүнө орточо 2 кезектен жогору жүргүзүлүү рейсан аркылуу жөнгөнүн жакшы буюмдарын алып Орто Азия, Европаны көздөй сапары тартат. Жакында быйылкы Тияньшан номурлу кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 770 кезектен ашып, былтыркы бүт жылдагы жөнөтүлүү мөлчөрүнөн ашкан. Шинжаң, Ленхуй, Туңда эдералык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги кесип директору Мухай Тоо мындай деди. Азыр бүт барыш убакыт жадыбалындагы кезекчи поезд Алматы жана Ташкентке барып, темир жолу деңиз жолу бирлешме ташымал линия жолунан Европага жетип, Куанши, Хэбэй, Хубэй сыяктуу өлкө шаарлардын баардыгында кезекчи поездга жалгоо линия жолу калыптанып, биздин жүк чогултуу өздүк нарыгыбыз ан сайын төмөндөп, кырдарлар кайнарыбыз ан сайын кеңирди. Кургактык порт району ылаат жаңылык жаратууну ачып жиберүү бүтчелесинде изчилдештирди. Темир жолду тез өткөрүү, таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу иш чаралары орун алып жолго коюлду. ТР чогултуу борбору, чек ара аттаган электрондук соода жалпылык тамойнодон өткөрүү борбору сыяктуу өрүштөр жоктон бар болду. Кургактык порт району, Учакчайга жакын экономика району, Оноорусал бажыдан Улак район тароо кеткен бөлүнүүнү бузуп, шайкештүү өнүгүүнү ишке ашырды. 5 жылдан бери кургактык районунун жылдык орточо кезекчи поезд жүргүзүү мөлчөрү бүт Шинжаңдын жүргүзгөн жалпы санынын 80%ынан ашып, жалпы жөнөткөн эл аралык жүк ташымал поезду 27 миңге жакындап, чогулткан базар негизги толкусу 4400ден ашкан. Өрөмчү эл аралык кургактык порт району жана Учакчайга жакын экономика району башкаруу комитети кургактык порт тейлөө идарасынын жооптуусу Чоң Хыхуа мындай деди. Болу 5 жылда биз жөнгө Европа кезекчи поездун жүргүзүүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөп, көбүн кайдакы бирлешме ташымалы деңгээлин жалпы бетке өстүрүп, Оноорусал тейлөө курбатын сызыл жакшыртып, зат жүгүртүү кошулган соода, кошулган кесип, терең жоорулушкан ачып жиберүү түбүндөгү экономика системасы негизинен калыптанды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүү түйүн орду күн сайын көрүнүктүүлөштү. Ала тоозу, Коргорс, Кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду сызыл 6 жыл 10 миңдик чоң өткөлдөн курашты.
4: Быйыл 1-8 айга чейин кош чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезде ичак эле 12,500 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 5.3% артып, импорт экспорт жүгөткөрө мөлчөрү 25 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Өткөрүү мөлчөрүнүн жыл сайын өсүүсү акыл деректүү чек ара оозу курулушунун тереңине карай жылыштатылуу шарапатынан болгон. Алат оозу чек ара оозунда акыл деректүү темир жолу, чек ара оозу кошулган таандуу жерде, там ойнодон тез өткөрүү үлгүсү менен темир жолунун урсал текшерип кое берүү майданы биргелешип жумуш иштөө слаат аркылуу жалпытолкулуу там ойнодон өткөрүү убактын 20% ашуун кыскарткан. Шинжаң Алат оозу Жан зат жүгүртүү чектүү шектиги там ойно маалымдоо бөлүмүнүн орун басары директору Янг Яжие мындай деди. Так бөлүктө өтүнүч берүү, текшерип кое берүү алкагынын негизинен бир жолу чапкылап зат жүгүртүү айланын берекети көрүнүктүү өсүп, жылдык орточо кесип мөлчөрү 20% жакын артты. Быйыл Жоңгу Шинжаң эркин соода сынак району сапатын өстүрүү, берекетин арттыруу, шайкештүү чогуу илгерилүү алгылыктуу жылына кадам таштады. Азыр Кашкар Тилке районунда кесип үйрөө тезден калыптанды. Кашкар Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шектиги быйыл туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырып, учурда түшүм наркы 70 миллион юандан ашып, күн нуру тактайы, байымдуу тактай, бодуру тактай сыяктуу түшүмдөрү түркүмү менен Орто Азия Европа базарына жөнөтүлгөн. Кашкар Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шектиги эл аралык ташымалдоо жүргүзүү бөлүмүнүн директору Кадырия Эли мындай деди. Район орду артыкчылыгына автоном районунун эркин соода сынак району, Нурсал Бажыдан Улак районунун саясаты кабатталып келүү артыкчылыгы кошулуп, кемелдүү чек ара аттаган соода жерси ачылып, быйыл бизде түшүм наркыбызды 100 миллион юандан ашыруудан үмүт туулду. Ачып жибере толкунун даябай күрөшүп алдында озуп жүрдү. Шинжаңдын район орду артыкчылыгы учурда тезден өрүңү жеңишин айланып, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушунан сайын чоң аракетин көрсөттү. Быйыл 6 айда Үрүмчүдө өткөрүлгөн 9-чу кезектүү Жоңгу Азия Европа көргөзмөсүндө 49 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмөгө жыйынга катышып, 27 мамлекет атайын көргөзмө районун орундаштырып, чек ара сыртынан көргөзмөгө катышкан соодагер 2000 ашып, соодагерлер көлөмү дагы бир жолу жаңы бийиктикти жаратып, Шинжаңдын ачып жиберүү кызматташтык достору тегереги барган сайын чоңойду. 5 жылдан бери Шинжаң өзгөчө район орду артыкчылыгы менен мурда болуп көрбөгөн ачып жиберүү турпатында дүйнөгө кучак жайып мамлекеттин ачып жиберүү чоң кырдаалында кызарылуу ролу күн сайын көрүнүктөөлөштү. Учурда Шинжаңда 14 түрдөгү 56 мамлекет даражалуу түйүндү ачып жиберүү өрүшү, 19 сыртка каратылган ачып жиберүү чек ара оозу, 228 мамлекет жана район менен соода карым каттоосун орнотту. 5 жылдан бери Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы сызыл 400 миллиард юандык тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы 520 миллиард 370 миллион юанга жетип, артуу темпи мамлекет боюнча 1-чи орунда турду. Быйыл 1-8 айга чейин Шинжаңдын импорт экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.7% артты. Жогору сапатта өнүгүү арымы бекем ташталып ачып жиберип чымырканып алга илгерилүү аракет энергиясы толукшуду. Бүгүнкү күндө Шинжаң партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, ан сайын өзүнө ишенген турпат менен дүйнөгө кучак жайып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымда зарыл ролду батыл аркылап, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушун сызыл жогору сапатта жылыштатып, батышка карай ачып жиберүү жолу ан сайын шыдыры, кесип ан сайын чыныгы, шарапаты ан сайын кеңири болду.
2: Станциябыз кабары. 10 айдын 10-чу күнү автоном район Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу кызматын жылыштатуу жыйынын жана 2026 жылдык 3-чү мезгилдик тескөө жыйынын ачты. Жыйында Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип,

0: Аптанын райондук партком жана өкмөттүн атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызматы жөнүндөгү кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, натыйжа берекетин кортундуулап, кырдаалга өкүм кылып, күзгү жана кышкы өткөлгө атсалышуу түйүндүү милдеттерин орундаштырып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салууда жакшы башталуу, жакшы арышташтоо үчүн бекем негиз түптөдү. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуудеси, Үрүмчү шаардык парткомдун шуудеси Ваң Лин жыйынга катыштуу ары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Быйылдан бери жер жерлердеги ар кайсы тармактар булгандыларды төп жөнгө салуу, булгандыларды илимий жөнгө салуу, булгандыларды закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, кышкы ооруларды жайында дарылоодон турган бир сыйра жөнгө салуу чараларын зор күч менен жолго коюп, жогору төмөн биргелешип аракетке келип, оң сол шайкешип, бирлешип, алдын алып бирлешип тизгиндеп, район аба сапатын сызыл жакшыртууну түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйөндүү өткөлгө атсалышуу нишанды көздөп төп чара колдонууга үйрүлүп, күз жана кыш мезгилинде атмосфера булгануусунун алдын алуу жана аны жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн чечкин жакшы иштөө керек. Коё берүүнү азайтуу курулмасын бачымдатып, кесип курулмасы, энергия курулмасы, каттоо ташмал курулмасын дагы бир демжей кылдаштырып теңшеп, булгануну жөнгө салуу чүлүгүн бекем кармоо керек. Коё берүүнү азайтуу курулушун тереңдетип, бир карканага бир саясат болуудай жөнгө салуу түрлөрүн көрүнүктүү жакшы кармап, таза энергия аркылуу жылынууну өзгөртүп курууну бачым түртмөктөп, коё берүүнү азайтуу запас түрлөрүн алдын жоспорлоп, аба сапатын жакшыртуудагы мыкты таянычты бекемдөө керек. Коё берүүнү азайтууну башкарууну кеңиртип, жогору каркындан уулактаткан өндүрүштү илимий жолго коюп, өзүндө дайын электр станцияларынан электр иштетүүсүн түртмөктөп, чаң тозоң тозуп булгоосун башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, тарсылдак салиотторду жакшы башкарып, булгануунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө ат салышуудагы жаңы мейкиндикти казуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп коё берүүнү азайтууну бекем кармап, алдын болжоо алдын сигнал берүүнү ансайын төп кылып, чукул абалга тең тайлаштыруп, чагылдырууну ансайын илимий кылып, райондор биргелешип аракетке келүүнү ансайын шайкештирип, аба ырайынын оор даражада булгануусуна тең тайлаштыруу үчүн демилгелүү күрөш кылууну жакшы иштөө керек. Борбордун 7-нчи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин жакшы кармап, түзөтүү негизги толкуу, нишан, чара, убакыт чектемесин бирден айкындаштырып, бардык ишти жүзөлөштүрүү, бардык ишке жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Күз жана кыш мезгилинде атмосферанын булгануусунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн жакшы иштөө, убакты абдан кыс, милдет оор, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркалоону күчөтүп, жылдык нишан милдеттерди бекитип, бүт күч менен өткөлгө атсалышууга аттануу керек. Караштуу жер жоопкерчилигин бекемдеп, тармактар шайкешүүсүн күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, өткөлгө атсалышуу бирикме күчүн уютуп, түрдүү кызмат милдеттердин чыныгы жеринде накташып, чыныгы берекетти колго келтирип, көк асман ак булутту коргоо райондун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн бир жаркын жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйындын алдында жыйынга катышкандардагы өнөр жай карканалар, моторлуу унааларды текшерүү аппараттары, көчө башкармалар коомдук конуштарга ичкерлей барып, каркананын А даражалуу жаңылык жаратып, Б даражалуу өлчөмгө жетүү, көчмө кайнарын көзөмөлдөп башкаруу, тарсылдак салиотторду башкарып тизгиндөө сыяктуу түйүндүү салалардагы кызмат натыйжа берекетин имерчиктей көздөн көчүрүү, текшерип изилдөө алып барды. Кайсар Кыйым, Ваң Пинг катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң үчтүндүк ылымта токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, суу байлыгын илимий тескөө системасын сызыл жакшыртып, Кооз Шинжаңды жашыл негизин ансайын терең коюулаштырды. Шинжаң үчтүндүк ылымта токой курулушу ХШИ коридору Такламакан чөлүнүн четин тосуу күрөшүнүн негизги күрөш району. Азырга чейин үчтүндүк ылымта токой курулушун куруу милдетинин жалпы 60,630,000 мого жакын жери аяктады. 2025 жылы Шинжаң кумду тизгинде зарыл түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын өстүрүүгө өзгөртүп 3 жылда 13,760,000 мого жердеги кумдукту жөнгө салып, четин бекитип жашыл коргоо алкагын 110 метрден 7500 метрге окшобогон даражада кеңиртти. Кумду чегиндирип жашылдыкты көбөйтүп көбү жашылдыкка айланды. Аптырам районузугумду

0: кезгин дөмүнүн киришин арттыруунун өзүрө бирлештирүү жолу жөнүндө байма-бай изденип, чөлдө өсө турган экономикалык дыйканчылык эгиндеринин аянты 10 миллион 830 миң молго жетип, жалпы түшүм наркы 29 миллиард юанга жакындады. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндү өзүн көлдөрдүн экологиялык суу менен толуктоо жана калыбына келтирүү жөнгү салууну сызыл жылыштатты. Таарым дарыя өрөөнүн алабына экологиялык суу жеткизүү курулушу ландуу 27 жолу жолго коюлуп, суу толуктоо мөлчөрү жалпы 11 миллиард куб метрден ашты. Шалбааны коргоо тең арымда жылыштатылып, Саяпал көлү, Нараттан турган эки жерде автоном район боюнча зарыл шалбаа жаңадан көбөйтүлүп, автоном район боюнча түйүндүү шалбаанын жалпы саны 19га жеткизилди. Шинжаң боюнча азыр бар болгон шалбаалардын жалпы аянты 4 миллион 221 600 гектары. Бул 1 миллион келген куштардын учуу жолу менен район экологиясынын тепе-теңдигин коргоодо калгалыктуу калканга айланды.
1: 10 айдын 10 күнү автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасын бачым куруп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачты. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көптүрдүү иш-чараны тең колдонуп, бүт мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушунун жаңы бир белеске көтөрүлүүсүн түртмөктөйт. Эми станциябыз кабарчылары Кауманхуй, Таңшөө чендердин кабарын угасыздар. Аптынын райондук өнүгүү жана Слаат комитети партия группасынын орун басар шудеси мудуру Тохти Рахман 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптынын районубуз Шинжаңдын 15-5 жылдык мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратуу жоспору. Шинжаңдын 15-5 жылдык жаңы типтеги энергия системасы курулушу жана ар кайсы энергия саласындагы аракет планын бачым жолго коюп, энергия байлыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйт. 2030 жылга барганда энергия универсал өндүрүш курбатын 700 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдөн жогору жеткирүүнү чымырканып колго келтирерин тааныштырып мындай деди. Биз нефит газ байлыгын чалгындап текшерүү ачуу жана запас мөлчөрүн көбөйтүү жагындагы эпкинди арттырып, көмүр өндүрүшү боюнча ачып өнүктүрүүнү жайгаштыруу эпкинин арттырып, эрме чөлү, какыр талаа, чөлдөгү таза энергия базасын тартиптүү куруп, жаңы райлампадагы кен издөөдө озууну колго келтирүү стратегиялуу аракетин жылыштатып, кен байлыгы өндүрүш курбатын кое беребиз. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо, Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолунун жеткирүү ташмалдоо курбатын жогору көтөрүп, энергия байлыгы эл аралык кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун дагы да күчтүү тирек жана кепилдик менен камдайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү оңутун колдон бербей, жаңы энергия менен жөрөлгөлүү энергиянын камдоо менен керектөөнүн байланышын жакшы биргелки пландап, жаңы энергия менен жогору берекетте камдоо, камсыздоо курбатын күчөтөт. Тохти Рахман мындай деди. Энергия кайнары электр тору, жүктөм энергия сактоону бир толкулаштыруу, жашыл электрди тике жалгоо сыяктуу жаңы энергияны жакын жерде кабылдап сарптоо жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүнүн өнүгүүсүн түртмөктөп, кайра жаралчуу энергия электрин мажбур керектөө механизмин тереңдей жолго коюп, кайра жаралчуу энергия электрин кабылдап сарптоо жооптулугун жүзөлөштүрүп, 2030 жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 100 миллион киловатттан ашырууну чымырканып колго келтиребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң энергия байлыгы саласындагы жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетилдирип, илим-техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жорулушусун түртмөктөйт. Тохти Рахман, автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулушуу багытына үйрүлүп, энергия байлыгында техникада өткөлгө атсалуу жана колдонуу боюнча үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдыра турганын тааныштырып мындай деди. Химия өнөр жайы, металлургия, материал сыяктуу жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, шамал электр, фотоволт, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер желесин узартып, толуктап жана күчтөндүрүп, суутек энергиясы, эсептөө күчү сыяктуу келечек кесиптерди жетилдирип зоройтуп, Шинжаңдын байлык чоң районунан кесипте күчтүү районго айлануусун түртмөктөйбүз. Биздин 5 жыл.
0: Леулиенде кулжа шаары Леушин көчөсүндө эргетип өсүп жетилген. Көч районду өзгөртүп таражасын жогорулатуунун чыгыш желинин жардамында ал өз үйүнүн көйүнү куруу жайын жандандырып, өзгөчө шийбе улутунун салт санаа өзгөчө элдик конолгосун куруп, маданий саякат өнүгүүсү көйүнү көчө калкына тартуулаган чыныгы бактылуулукка күбө болду. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Bir jup kol okşoş bir kurpus üy, 5 yıl. 2021 yılı men uşul korodo güngö kaktangamın. 2026 yılı men uşul korodo buyurutma kabıldadım. Leuşin köçösü iş yüzünde 2020 yılı ile mamlekettik 4 darajalı körük rayon bolgon. 2022 yılı tunguş türkümdökü mamleket darajalı sayakattınıgı köçü rayonu boldu. Birok 5 yıldın altında sayakatçılar gelip sürötkö tüşüp aylanasın aylanıp adam alıp kalalbagan. 2023 yılı Görkü rayon darajasını jogorulatıp özgörtüünü baştap, 5 aptoğuna toktotuun maydanına 1500'ün aşuun aptoğuna toktotuu ordun jaŋıdan koşup, köçö joldordu bir bagıttuu jolgo, 3-cü aylampa jol içindekini tike Jöçöndör rayonuna özgörttü. Kattoo şıdır bolup kişileri turup kalunu kaaladı. 2023 yılı Liuşin köçösündö sayakatçılara fontanın kayında artıp, koomduk konuş bizdi boş turgan üylördö eldik konolgoga özgörtüügö şıktandırdı. 2024 yılı 5-cı birinci günü bizdin üydün eldik konolgobuz ticaret başladı. Çakan kurudu kaltı oğuzdu konogu, 10 kerevet bar, men jana jubayım, balam birdikte jinaştırabız, jıl soğunda eseptegenden nukurapayda 70 milyondan aştı. Sayakatçılarda alıp kaluğa iş yüzünde dağı bir tüyüm bar, al bolso, Lüşin köçösünün uşul 5 yıldakı madaniyat çıtı koyulaştı. Akardiyon körgüzmö sarayı 1000 çarşı metreden 2000 çarşı metrge kengeyip, akardiyon 800'den 1000'den aşuunga köbeydü. Dağı 13. Jergiliktin adabiyat körkümler oyununu Murat Reti köçü rayondorgo barıp körgüzmölü oyun koyu kıymılın daimdulaştırıp kulaş jaydırdı. Murda sayakatçılar gelip sürötkö gana tüşüşü, hazır bir maydan akardiyondun ününü ugup, konsert körüp körgüzmö sarayını aralap çıga turgan boldu. Bol bir kança yılda Liuşin köçösündöki soodagerler 600'den aşuunga köbeydü. Dağı büyük mamleketten 14 ölkü şaarından gelgen jaratmandar oşul jerde dükön açıp, turmuşun kuuna kötkörüp keled. Tar köçü dağıl oşul boydon turat. Birok gündörübüz okşu boyd. Oşul jerde töröldüm. Men ayrıkça giyinki 5 yıldan zor ümit kütöm.
1: 10-cu aydan 10-cu gününe çeyin Şinjan Temir Jol jük taşımalının jük jönötüü mölçörü 200 milyon 100 min tonna bolup, bıltırkıga salıştırganda 12 gün murun 200 milyon tonnalık çoŋ ötköldü buzup öttü. Emi ıstansiyabız kabarçısı Leukay'den kabarınuğa sızdar. Bayıltan beri Şinjan'dan ekonomikası turuktuulukta alga ilgerlegen önügü turbatın baykattı. Temir jol tarmaktarı sızıl 33 strategiyalı ukırdarın izin kubalap 204 milyon tonna çıldık gelişim taşmalduğu mülçörün cüzülüştürdü. Göbün gaydağı birleşme taşmalı bir talon tüzüm, bir sandık tüzüm taşmalı jana temir jol taşmalı eşikten eşikke çeyin zat çügürtü teylösün zor güçmenen önüktürüp, büt türdögü tobar kaynarını açıp önüktürünü türtmektedir. Oşon menen birge ayıl kıştaktı güldöndürüü, çivek jolu elektrondok sooda jereleş tüşümdördü ulandığı moluktırıp, Şinjan jaŋı buyum gezekçi poyuzun daimdulaştırıp çürgüzüp, Şinjan paktasın sırtka taşmaldoo gezekçi poyuzun turuktuu çürgüzüp, açtık, kimyalık jersemirtkişterdi sırtka taşmaldoonu tekşi uyumdaştırıp, ak tobardın artuu mölçörü 5 milyon 187 000 tonna bolup, okşoş meskilge salıştırganda 19.7% artkan. Gömür bolso temir jol taşmalının basırık taşı. Şinjan temir jol tarmaktarı düğüm tovarlardı tike jetkürüü taşmal tüşüm kamdosun güçötüp, jinap taratuu taşmalı sistemasın gemeldendirip, temir jol gömürken, elektr stansiyası üç jaktın kızmataştık ülgüsün kurup, solgun meskildeki mölçör bağını özara kamsızdoonu jolgo koyup, gömür taşmalının negizin üzgültüksüz zoroyttu. 200 milyon tonna taşmaldoo mölçöründö Şinjan gömürün sırtka taşmaldoo mölçörü 81 milyon 347 400 tonnanı tüzüp, okşoş meskilge salıştırganda 11.7% artkan. Jungo Temir Jol Ürümçü İdarası Tobu Çektüü Şeriktigi Zat Jügürtüü İşleri Bölümü Öndürüştü Uyumdoo Bölümünün Orun Basarı Direktoru Ma Çiang tanıştırıp mınday dedi. Taşmal güçün kamsızdoonu güç altıp, Şinjan'dın gömürün sırtka taşmaldoo göölümün geŋirtip, strategiyalığı jüktö tüyününde zat jügürtüü işleri bölümü tike başkaruu ülgüsün jolgo koydu. Bir punkitte bir dolboorun teskep tüzüp, birleşip taşmaldap tovar kaynarın uyumdoo jana jük çıgaruu, jüktö aluu jetkizip berüü, prestö sıyaktuu jumuş ölçömün göölömdöştürüp, jospordun bachım orun alıp berекети görülüsün ortok türtmöktöйбүз. Жакында көмүрдүн так күндүк жүктөө мөлчөрү 7000 автоунаадан 7800 автоунаадан ашуунга артып, көмүр ташмалынын таш жолдон темир жолго өзгөртүү, таракай болуудан чогултууну бар күч менен камсыздап, мамлекеттин энергия коопсуздугун камдоого кепилдик кылуу жалпы кырдаалын күчтүү камсыздады.
0: 10 айдын 10-чү күнү автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы карахана барын билүү караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюуну козготуп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижара соода чөйрөсүн жаратууда базар көзөмөлдөп башкаруунун ролун сызыл көрсөтүп, базардын жашоо күчү менен караханалардын жаратмандык күчүн козготту. Эми станциябызга баршысы Яңжунун кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылды тыңгылыктуу жүзөлөштүрүү үчүн автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы, автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы карахана абалын билүү караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюу долбоорун жарыялап, базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын күтүп олтуруп эшик алдына баруудан демелгелүү төмөнкү түшүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп кылдашкан, жабык алкактагы толук каттаган караханаларга жардам берүү тейлөө механизмин куруп кемелдендирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүктүрүү башкармасынын жооптуусу Луши долбоордо тижарат түпкү санын тактап карханалардын арыз талабын төптөп, ары тосулган түйүнүн ачып, жабык алкакта жардам берип жүрүү талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Биз район, аймак, оодандан турган үч даражалуу карханаларга жардам берүү, тейлөө отрядын уюмдаштырып, карханаларга тейлөө жүргүзүү эсеп дептерин куруп, жерин дарылап абал билүү, бет маңдай маектешүү, кесип боюнча сурамжылап абалын билүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу карханалардын жүргүзүлүү абалы менен өнүгүү тосулган түйүнүн жалпы бетке аныктайбыз. Биз базар көзөмөлдөп башкаруу саласындагы карханаларга нарып жеткирүүчү саясатты түшүнүү картасы кылып иреттеп эшик алдына барып тааныштыруу, кесипке бөлүп үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу саясатты тике жеткирип тез баарлануну түртмөктөп, ошону менен бирге 12315 өрүшү жана саумага кылып караханага кирүү сыяктуу ыңгайларга таянып, арыз талап жолун шыдырлаштырып, район, аймак, оодан 3 даражалуу караханалардын арыз талап эсеп дептерин куруп, бүт барышын жабык алкакта башкарып, карханалардын арыз талабы боюнча баардыгына үн катуу, баардыгынан тыянак чыгарууга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери бүт райондогу базар көзөмөлдөп башкаруу системасы тижарат негизги тулкуларын кирип тижарат кылууга уруксат берүүсүн оңтойлуулаштыруу түзүмүн сызыл өстүрүп, бир жумушту жогору берекетте бүтүрүү ысылатын күч сала жылыштатып, калыс атаандаштыкты бекем кайтаруу, атайын түрдүү аракетин тыңгылыктуу кулаш жайдырып, карханалардын ишенимдүүлүгү опурталын түрүүгө бөлүп башкарууну күч сала күчөтүп, сапат аркылуу тияншанга нарып жеткирүү тейлөө аракети кыймылын толук каптатып кулаш жайдырып, жекеден караханага которуу, бир канча колдоо чараларын колдоо, саумага кылып караханага кирүүнү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылаты долбоорун жылыштатуу сыяктуу желел иш саясат чараларын жарыкка чыгарды. Азырга чейин 106 түрдүү тескере тизимдекилердин баардыгын тизимге алдырып каттатуу системасын киргизип, куруу, өзгөртүү, тизимден өчүрүү, көчүрүү, жекеден караханага которууну бир жумуш катарында бүтүрүүнү жолго коюп, убакыт чегин бир кызмат күнүнө кыскартып, ар бири чапкылоону 76.6% азайткан. Шинжаң Хайхун өнөр жай каржы салуу чектүү шериктигинин баш лидер жардамчысы Лиро Пинг мындай деди. Өкмөт тармактарынын ойдогудай жардам берип жүрүүсүндө биз батылдуулук менен каржы салып, батылдуулук менен жайгаштырып, кесипти батылдуулук менен кеңирте алдык. Эл турмушу камдоо желеси караханасы катарында биз Хайхун Бакчар районун жүргүзүүнү жакшы иштөгөн сайын ишеничке ээ болдук. Кирип оорданган соодагерлерди туруктуу жүргүзүүгө баштап, муздак жыл оборот негизги кесибин бирдемжи күчтүү иштеп, Шинжаң экономикасынын өнүгүүсүнө караханабыздын күчүн кошобуз.
1: 10 айдын 9-чү күнү Шинжаң даңктуу сапаттуу жогорабиялык белги түшүмдөрүн мамлекеттин министрлик жана комитеттери органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумахуйдун кабарынуга сыздар. Ошол күнү түштөн кийин Шинжаң өзгөчө жакшы буюмдарын толтура жүктөгөн 4 Кайди автоунаа Үрүмчүдөн жолго чыгып Бейжинге жөнөп кетти. Шинжаң Шөнфөң тез ташмал чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Шого кабарчыга. Бул жолку кыймылда Шөнфөң тез ташмалы түшүм ташмалдоо, оборот кылуу камсыздоо кызматына жооптуу болгонун айтып мындай деди. Биз Шөнфөңдүн бүт Шинжаңдагы зат жүгүртүү торуна сүйөнүп, камсыздоону жакшы иштеп, аба ташмалы, кургактык ташмалы ыңгайында бүт барышын ээрчип, түшүмдүн сапатын коргоого алабыз. Шинжаңдын даңктуу сапаттуу жер белги түшүмдөрүн органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы тор сыртында ооз тийип жайылдыруу жана тордо электрондук түз баянды өз ара бирлештирүү ыңгай аркылуу Шинжаңдын сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы буюм даңктуу маркесинин коомдогу таанымалдуулугун кеңиртет. Шинжаң почтоо башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Рэн Синьон мындай деди. Бул жолу көтөрө алып ташмалдаган жогорапиялык жер белги түшүм жана өзгөчө түшүм 39

0: Şinjan Tarım Daryası Üröönçülük Jarnak Çektüü Şeriktiği Östürgön 300 mo ülgü körsötüü aydoosuna karata uturu gelgen jerden 5 ülgü aluu tüyünün tandap tüşüm ölçüp, nak maydandagı çınığı tüşüm salmagın ölçüp sındırıp эсептөө аркылуу мо башындык чигиттүү пахта 603 килограммга жетти. Ошондой эле жогору түшүм, жогору белок өзгөчөлүгүнүн туюнтулуусу көрүнүктүү болду. Şinjan Ayıl Çarba İlimler Akademiyası Pahta Ezildöö Ordunun Adis Ezildööçüsü Li Şüeyuan tanıştırıp mınday dedi. Belok kuramı 46.25%'a jetti. Bul tüşüm jogoru belok jana jogoru tüşümdü may, bula toyutka teñiştetüü turbatın dayındagan. Pahta bolso bula may kuramı belokko teñ koldonuluuçu zarıl ekonomikalık egin. Бирок май була тоют кылып универсал пайдалануу артыкчылыгы дагы эле толук көрсөтүлбөгөн. 2024 жылы Шинжаңдын жаратуу илимдер академиясы баштаак болуп, мамлекетибизде май була тоютка тең колдонуу тивиндеги пахта жаңы сортунун кемчил болуу кыйын маселесине карата сынак изилдөө алып барган. Шента пахтасы 7-чи номуру жогору түшүм, жогору белок артыкчылыгы менен сынак кылып жайылтуу сорту болуп тандалган. Түргө бейдоо жол баштап төп эгүү, кургак эгип ным өстүрүү, жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу жогору берекеттүү өстүрүү техникасы топтоштурулуп колдонулган болуп, асыл рөөн менен жакшы аргадан турган телек ээлештирип жоролуштурууну ишке ашырып, кең көлөмдө жогору түшүм алууну техника тиреги менен камдады. Şinjaŋdıñ Jaratuu İlimder Akademiyası Pahta Ezildöö Ordu, Partiya Yaçaykasının şujesi, Ezildöö Ordunun başçısı Şie Zongming mınday dedi. 3 yıl aydoodo küzötüü arkılıu pahta sortunun jogoru tüşümdüülügü körünüktönüp, pahtanın belok kuramı jogoru boldu. Быйыл Şinjaŋ içinde 31 000 моо жерге ülgü körsötüp östürdük. Tür sınağının jeñiştüü boluusu Şinjaŋ pahtası bulaluu jalaŋ tüşümdön bula, çigit eki negizgi tüşümgö darajasın östürüünü türtmöktüp, pahta kesibi bereketinin atağındaştık üçün birdemji jogorlatat. Al mınday dedi, borçak belogu jetersiz boluunu toluktap, çigit belogu kesibine karata bir jaŋı artuu tüyünü bolot. Май сапаты маселесин чечип, тоют белогу менен малчылыкты өнүктүрүп, келечекте жасанды саламаттык сактоого иштетүүчү белок жагында зор көмүскө күчкө ээ.
1: Жакында Үрүмчү шаары турак жай жалпылык орнунан элге нарып жеткирүү жаңы саясатын чыгарып турак жай жасалгалоо боюнча чыгарып алуу майдан көрүнүшүн жаңдан кошуп, жалпылык кор иштетүүчү өлкөмөн кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. 10-нчу айдын 10-нчу күнү түштөн мурун кабарчы Үрүмчү турак жай жалпылык кору башкаруу борбору Тияншан району башкаруу бөлүмүндө көптөгөн калктын кеңеш суроого келип жалпылык кору аркылуу жасалгылуу чыгарып алуу кесибин бүтүрүп жатканын көрдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Ван Мингуу мындай деди: Аябай элге нарыптуу экен, мен кийин үйүмдү жасалгылоого ушул акчаны иштетип бир бөлүк басымымды жеңилдетем. Бул жолу орун алган турак жай жалпылык кору жасалгасына чыгарып алуу жаңы саясаты 10-нчу айдын 8-нчү күнүнөн баштап расмий жолго коюлуп, күчкө ээ убакты 2 жыл. Колдоо объекти Үрүмчүдө турак жай жалпылык корун тапшырган жумушчу кызматчылар болуп, иштетүүчү өлкөмө тек гана жумушчу кызматчылардын Шинжаң районунда көзү туруштуу турак жай түрүндө күйү менен чектелет. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору жыйноо башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ван Тиентиен мындай деди: Саясатта чыгарып алуу соммасын бүтүрүү ирээт саны сыяктуу өзөктүү өлчөмдөрү ичкиле айкындаштырылганын айтып мындай деди: Жумушчу кызматчылар жана жубайы же башка ортоок менчиктеги мүлүк ээлери окшош бир жүрүш өзү туруштуу турак жайда конуштанып 10 жыл ичинде бир жолу чыгарып алып жасалгылоо менен чектелет. Чыгарып алуу соммасы курулуш аянтынын ар чарчы метрине 1300 юан боюнча эсептелет. Анын үстүнө эң жогору чыгарып алуу соммасы жалпы 100 миллиондон ашып кетпестиги керек. Көпчүлүккө мыналарды эскертебиз. Бир жүрүш турак жайга 10 жыл ичинде тек гана бир ирет өтүнүч кылууга болот. Дүкөн аптоуна токтотуу ордунан турган турак жай түрүнө жатпагандар ошол түрдөгү кесипти бүтүрө албайт. Саясатты төбө орун алдырып пайданы чукул ажаттуу калыкка тике жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн бул жолку жаңы саясат кесип бүтүрүү уруксаты шартын аны кайрып, өлчөмдү бүтүрүү абалы менен чектөө талабын айкындаштырып, кесип бүтүрүү өлчөмүн бирдемдүү өлчөмдөштүрдү. Ван Тиентиен мындай деди: Төмөнкү үч түрдүү абалдын ар кандай бири түрүнө ылайык келсе бүтүрсө болот. Алды менен өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде жаңы салынган товар үй сатып алган болуусу керек. Товар үй алуу сатуу токтом түшүндүрмөсүндө тапшырган күндө болбосо козголбос мүлүк бөлүгүнө ээ болгон күндөн баштап 5 жыл ичинде бүтүрүүсү керек. Экинчи, өтүнүч кылуучулар Шинжаң ичинде соодалашып турак жайын сатып алган козголбос мүлүк бөлүгү 6 айдан жогору болсо, 5 жыл

0: Өте салғылы уақытасын чығарып алса болады. Үчінші, өтірі шықылған адам Шинжан ішінде өз тұрышты тұрақ жайынан алған қозғылбос мүлікі бөлігі 10 жылдан айтса жасалғылы бойынша чығарып алса болады. Өтірі шықылу үші жына жұбайы тұрақ жай жалпылы қоры қарызы, деболысы өсім қарызы есебін үзбесі болбайды. Ережеге қайты чығарып алу естелігі, чекті өтізмесіне керіп қалса бүтір албайды.
1: 10-нчы айдын 10-нчы күнү Жоңхуа Жоңи Даргерлик илимий коому Чүнгө улуттук эмчилик боюнча даргерлик илимий коому баш болуп өткөргөн 2026 жылдык окалоо илимий алмаштыруу жылдык жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынуга сыздар. Бул жолку кыймыл бир негизги максат жыйын майданы кошулган 4 жанаша бөлүмчө жыйын майданы илимий алмаштыруу түзүлүшүн куруп, көптөгөн мамлекет ичиндеги эң мыкты адистер негизги максаттуу доклад жасап, 57 адис илимпоздор сахнага чыгып атайын темалуу баарлашууну кулаш жайдырды. Шинжан медицинада жөсү Жоңи Шөяны парткомунун мүчөсү, орун басар мектеп башчысы Лю Жунчаң мындай деди. Талкуу темалары укалуу өлчөм курулушу жана далил изилдөөсү, санарип жана акыл жөндөм укалуу жетишкендигин айландырып колдонуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу ар кайсы багыттарды кеңири каптады. Жыйын жалпы 97 илимий макаланы кабылдап, жакынкы жылдардан бери мамлекет ичиндеги укалуу негиз изилдөөсү. Клиника иш жүзүндүгү, улуттук өзгөчө укалуу сыяктуу саладагы эң жаңы талкуу жетишкендигин чордонду көрсөтүп, кийинки илим изилдөө жана клиниканы айландырууга зарыл илимий тирөөч менен камдады. Жоңхуа Жоңи Даргерлик илимий коому укалуу бөлүмчө коомунун баш катчысы, Чаңчун Жоңи эмчилиги даш өзүнө караштуу доктуркананын укалуу борборунун мудуру Усин Чан, бул жолку укалуу илими жылдык жыйыны Шинжандын укалуу техникасы өзгөчө дарылоо аргасына мураскердик кылып жаңылык жаратууну түртмөктөп, Шинжандын укалуу илиминин жогору сапатта өнүгүүсүн бирдемчи илгери сүрө турганын айтып мындай деди. Шинжандын укалуу иштеринин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы, бирок өнөкө оорулар боюнча ден соолукту калыбына келтирүү саласына үйрүлүп эле калбай, дагы чукул оорулардын ден соолугун калыбына келтирүү саласына дагы кеңиртүү керек.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 16-нчы кезектүү Шинжан айыл чарба түшүмдөрү Бейжин соода көргөзмөсү 10-нчы айдын 16-нчы күнүнөн 20-нчы күнүнө чейин мамлекеттик айыл чарба көргөзмөканасында өткөрүлөт. Абдырым райын жана Бейинтондагы 170-тен ашуун карыхана 9 чоң түрдөгү миңге жакын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн алып көргөзмөгө катышат. 10-нчы айдын 10-нчы күнү Шинжан каттоо кесиптик техника даашөөсү толук курус агартуу шөйөнү көрүнөк ачып курулду. Бул Абдырым районуздагы кесиптик мектептерде курулган тоңгуч толук курус агартуу шөйөнү. Шөйөн Шинжандын каттоо кесибинин өнүгүү ажатын такынчыктап кесип, сабак, окутуу материалдары, нактылуу машык, окутуучулар кошуунун курулушун системалуу жылыштатат. 10-нчы айдын 10-нчы күнү 2026 жылдык Абдырым райондук даашөө окуучулары, орто мектеп окуучулары кооздук гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттык көчөбүй мектеп бакчасы бирлешме жарышы Үрүмчүдө башталды. Абдырым районубуздагы 44 жогору орто мектеп 700 ашуун денеракетчи жарышка катышты. Эми бүт Шинжандагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат аба ырайынын алдын маалыматы астары. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу жана табанын температурасы 8-17 Цельсий градус, жылуу сырдарым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу жана табанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сырдарым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 3-21 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сырдарым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сырдарым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу, абанын температурасы 4-16 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сырдарым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 7-16 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сырдарым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сырдарым жел жүрөт. Шыганзада күн булуттуу, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сырдарым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу жана табанын температурасы 5-19 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сырдарым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сырдарым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус, жылуу түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 11-25 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сырдарым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттуу жана табанын температурасы 10-22 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сырдарым жел жүрөт. Артышта күн булуттуулук артынан азыраак жааган жайт абанын температурасы 11-23 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Абанын температурасы 11-22 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда бар айынан алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Уккарыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Урманбек Турдубаев, Шыроза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Slow Shooting абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлут Эленин ырларынан угасыздар.

кутман күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зорбайлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 10-айдын 12-күнү күнгө дүйшөмбү.

2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканы иш жүзүнө ашырылат. Сөөк мун сезген ичинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек? Эмне үчүн күздө бут чылап баштайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. 2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10,000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканып иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети жакында дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү, бапесте сыйымдуулугун кеңейтүү даражасын өстүрүү курулушун жолго коюу долбоорун басып таратып мындай ортого койду. 2030 жылга барганда мамлекетибиздеги 10,000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте керебет санын 0.48 айланасына жеткирүү. Жан саны бир кыйла көп, картайгандардын көбөйүү даражасы бир кыйла терең, саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте тейлөөсүнө болгон ажаты бир кыйла чоң болгон аймак шаарларда аз дегенде бир өкмөт карамагындагы саламаттыгын калыбына келтирүү доктурканасы жана бапесте доктурканасын куруу. Ар 10,000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирүү врачын 0.7, саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканып иш жүзүнө ашырылат. Дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте байлыгын кеңейтүү, дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте тейлөө жөндөмү жана деңгээлин өстүрүү күчөтүүнү кылынып, 13 түрдүү милдет чара ортого коюлду. Бул дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү жана бапесте тейлөө системасы курулушунун өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган маңыздуу өжөт. Долбоордо дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте тейлөө системасын толумдуулаштырууну мерчиктеп саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте тейлөө торун толумдуулаштыруу. Дарылоо саламаттыгы сактоо аппараттарынын саламаттыгын калыбына келтирип бапесте жөндөмүн күчөйтүү. Саламаттыгын калыбына келтирип бапесте жөндөмүн жана шарты курулушун алга жылыштатуу сыяктуу милдеттер ортого коюлуп, мамлекеттин шаар районундагы дайымдуу туруштуу жан саны 1,000,000 аша турган аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардын дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапестени кеңейтүү даражасын өстүрүү курулушун жолго коюуга алдын медет бериле турганы айкындаштырылды. 2030 жылга барганда дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте сапатын өстүрүүдө көрүнүктүү натыйжа өнүм колго келтирилип, жөндөмү толук жогору төмөн бирлешип аракеттене турган, жоңуй менен батышча дарылоо бирлештирилген, жогору өнүмдүү мүмкүнчүлүк сызыл тейлөө системасы негизги жагынан жаратылып, бүт кишилер тобунун ар жактылуу бүт жашоо доорундагы саламаттык ажаты ан сайын жакшы канааттандырылат. Долбоорго негиз 15-5 жылдык мезгилинде принцип жагынан ар бир өлкөдө аз дегенде бир саламаттыгын калыбына келтирүү же бапесте клиникалык түйүндө дайым бөлүм курулушуна медет берилет. Өлкө даражалуу район курган шаар даражалуу клиникалык түйүндө дайым бөлүм курулушу саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте кесимине ыктатылат. Жасалма акыл жөндөм кошулган саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте тейлөөсү өнүктүрүлүп, саламаттыгын калыбына келтирүү машина адамы акыл жөндөмдү такалма жабдуу сыяктуулардан пайдаланып, көп өлчөмдүү сандуу маалыматын күзөтүү иш жүзүнө ашырылып, акыл жөндөмдү саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы жана саламаттыгын башкаруу тейлөөсү менен камдалат. Билүүгө караганда, кийинки карымда мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети байланыштуу тармактар жана орундар менен бирдикте долбоордогу түрдүү милдеттерди жүзөлөштүрүүнү тартиптүү алга жылыштатып, бүт кишилер тобунун ар жактылуу бүт жашоо доорундагы саламаттык ажаты ан сайын жакшы канааттандырылат экен.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздөн 2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10,000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканы иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Сөөк муң сезген ичинен эмне үчүн мурда алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Сөөкмүн сезгеничи муун кемирчек өзгөрүү, бузулуу жана сөөк өсүп калууну өзгөчөлүк кылган бир түрдө өнөкөт муун оорусу болуп, оор өзгөрүшү сөөк заты кальциссенү, муун тартышып калуу, муун кемирчеги упуро, омурткаралык таксасы өзгөрүү, бул чоң жерүү сыяктууларды өз ичине алат. Бул өзгөрүштөр ноокастарда 20 жаштан кийин баштала турган болот. Жаштын улгайсына эрчи муун жөндөмү барган сайын чекинет. Картайганда окшош болбогон даражада сөөк муун жөндөмү кедериге учурайт. Мамлекетибизде сөөк муун сезгеничинен 65 жаштан жогору кишилер тобунда пайда болуу салыштырмасы 60-70%, 75 жаштан жогору кишилер тобунда 80%дан ашып кетет. Сөөк муун сезгеничинин кандай клиникалык белгилери бар? Сөөк муун сезгеничи эң көп таасир көрсөтө турган муун тизе мууну. Андан калса моюн омурткасы мууну, бел омурткасы мууну жана жамбаш мууну. Анын клиникалык белгиси байланыштуу муун оору. Оору барышынан алгачкы мезгилинде муун оорусунун өзгөчөлүк аракет кылганда пайда болот. Эс алгандан кийин жеңилдейт. Оору барышынан акыркы мезгилине келгенде ноокаста муун шишүү, сүркөлүү доошу, формасы өзгөрүү жана аракети чектимиге учураш көрүлөт.

Сөөкмүн сезгеничини эмне үчүн мурда алдын алуу керек? Сөөкмүн сезгеничи акырын барган сайын илгерлөө жана калыбына келтиргенге болбодой өзгөчөлүккө ээ. Ошого биз жаш кесибизден баштап алдын алып муундарыбызды асырообуз керек. Ылайыктуу тамактануу, сөөк бошошунун алдын алуу жана аны дарылоо. Ылайыктуу дене салмагын сактоо жана ылайыктуу аракет кылуу сөөкмүн сезгеничинин алдын алуу жана дарылоого пайдалуу. Сөөкмүн сезгеничинин азык түлүк жетекчилиги. Сөөкмүн сезгеничине салыштырмалуу азык түлүк жагында төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылуу керек. Биринчи, жетерлүү калций кабылдоо. Калций толуктуу сөөкмүн сезгеничинин өнүгүсүн басаңдатат. Сөөктөгү калций метаболизминин ажатына кепилеттик кылуу үчүн жашанган ноокастардын калций кабылдоо мөлчөрү адатта орто жаш жана жаштардыкынан көп болуусу. Күндөлүк калций менен камдоо мөлчөрү 1000 миллиграммдан аз болбостугу керек. Бул үчүн ар күнү 300 миллилитр сүт же айран ичүү. Дагы буурчак жасалмалары, кабыктуу мөмө сыяктуу калций мол азыктыктардын кабылдануу мөлчөрүн ашыруу керек. Зарыл болгондо доктурдун көрсөтмөсү боюнча калций дарысын ичүү керек. Экинчи, витамин D жана витамин K кем болсо болбойт. Калций толуктоо менен бирге курамында витамин D жана витамин K мол болгонары калцийдин шимирилүүсү жана пайдалануусуна пайдалуу болгон азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Курамында витамин D мол болгон азыктыктардан деңиз балыгы, жумуртка сарысы, айванат боору сыяктуулар бар. Курамында витамин K мол болгон азыктыктардан палек, хуасей сыяктуулар бар. Эгер адам дайым күнгө кактанса, адатта витамин D кем болбойт. Сырттагы кыймыл аз кишилер доктурдун жетекчилигинде витамин D толуктаса болот. Үчүнчү, витамин C жана башка минерал заттардын кабылдануусун көбөйтүү. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча витамин C сыяктуу кычкылданууга каршы заттар сөөк коллагенин белогунун биригүүсүнө катышат экен. Ошого курамында кычкылданууга каршы заттар мол болгон азыктыктарды кабылдоону муундарды коргоо жана сөөкмүн сезгеничинин өнүгүүсүнүн алдын алуу ролу бар деп каралат. Витамин А, витамин B2, витамин B6 жана минерал зат магний, селен, синик жана сөөк метаболизмине катышат. Ошого сөөкмүн сезгеничи ноокастарынын тамагында бул азыктык заттар кем болсо болбойт. Айрыкча курамында витамин C сыяктуу кычкылданууга каршы заттар мол болгон азыктыктардын кабылдануусун ашырууга маани берүү керек. Мөмө жашылчалар ичиндеги сарымсак, йоусей, кызыл мылык, каргалдак, жемжемел, шиланхуа, мийхуатау, өжмө, ленмий, кулпунай, чыңза, шанжа жана лимон сыяктуулардын баарысы кычкылданууга каршы туруу жөндөмү бир кыйла күчтүү азыктыктар эсептелет.

4. Артыкча көп май кабылдоодон сактануу. Майды артыкча көп кабылдоо дене салмагын арттырып эле калбай, дагы сөөк муун сезген үчүн оорлоштуруп жиберет. Ошого ноокастар жогору майлуу азыктыктардын кабылдануусун тизгиндөөсү. Доңуз эти, кой эти, терисі бар тоок эти жана майда атылдырылып бышырылган азыктыктарды аз жеши керек. 5. Арак жана кофеден алыс туруу. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча көп мөлчөрдө арак ичүү жана кофе ичүү дагы сөөк муун сезген үчүн өнөнүгүсүн тездетет экен. Ошого аракка кумар болгондор же кофе ичүүгө адаттанган кишилер арак жана кофеинден алыс туруусу керек. Мындай болгондо оору белгилерин баса аңдатат. 6. Соо дене салмагын сактоо. Борборго талпынуу типтүү эткелдиктин төмөнкү мүчө муундары жана омуртка түркүгүн басуу ролу бар. Төмөнкү мүчөнүн жүгү негиздүүсү тизе муунун ички жагындагы кемирчекке чордондошкон. Ошого тизе муун сезгеничи жана жамбаш муун сезгеничи ноокастар эгер эткелже дене салмак артып кеткен болсо, азык түлүктү тизгиндеп ылайыктуу тамактануу курулмасын сактоосу керек. Эткелдер жылуулуктун кабылдоосун азайтуу аркылуу дене салмагын төмөндөтсө, ары жамбаш мууну жана тизе муунунун салмак көтөрүү басымы жана упраш даражасын жеңилдетүүгө, ары оорунун өнүгүсүн өнүмдүү кечеңдетүүгө болот. Сөөк муун сезген үчүн ноокастар кандай аракет кылуусу керек? Сөөк муун сезген ичинде жетилүш өзүнө үчүлүш доктурга сөөнүлөт. Ноокас чукул козголу мезгилинде аз аракет кылуусу ары аракетти токтотуусу, караватта жатып эс алуусу, аракеттен муун сылык пардасынын дүүлүктөрүнө азайтуусу, ошону менен бирге оору токтотуу дарысын ичүү, оору басаңдагандан кийин аракетти барган сайын калыбына келтирүүсү керек. Болбосо муун жөндөмү чегинип кетет. Ылайыктуу аракет аргасы сөөк муун сезген үчүн ноокастарынын оору белгилерин жакшылайт. Ошондой эле оору белгиси көрүлбөгөн ноокастарда оору белгиси көрүлүшүнүн алдын алууга пайдалуу. Туура болгон аракет аргасын ийгерүү сөөк муун сезген үчүн ноокастар үчүн аябай маңыздуу. Картайган тизе муун сезген үчүн ноокастары тоого чыгуу, тепкичтен чыгып түшүү, жүгүрүү, аркандан секирүү жана өкчө сөөгүн кайта кайта уккалоо, тизени айландыруу, зоңолтуруу сыяктуу аракет формаларынан сактануусу керек. Анткени бул түрдүү аракет тизе муунунун сүркөлүшүн олтурушуп туруп жиберип, муундардын жаракаттануусун келтирип чыгарат. Тик-так топ, саңаор топ, тайжим ушмашы сыяктуу жарым зоңолтура турган аракеттер тизе муун сезген үчүн ноокастарына шай келбейт. Бул түрдүү кишилердин эң жакшы аракет аргасы биринчиси суу сүзүү, экинчиси түз жерде жүрүү. Суунун калкытуу күчү таасиринде суу сүзгөндө тизе муунунун жүгүн ашырып жибербейт, ошондой эле муун айланасындагы булчуң жана тарамыштарды чыныктырууга болот. Тизе мууну жана жамбаш муунундагы оор өзгөрүшү бир кыйла оор болгон ноокастардын жүрүүсү акырын делдеңдеп жүрөт. Жыгылып түшүп сөөк сынып кетүүдөн сактануу үчүн мурдараак аса таяк эсептөө керек. Аба суук болгондо бир бөлүк оорунду жылуу кармоого байкас кылуу керек. Тизе муунунда оор өзгөрүшү оор болгондор жасалма муун алмаштыруу операциясын жасасса, турмуш сапатын көрүнүктүү жогору көтөрүүгө болот.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сөөк муун сезгеничинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн күздө бут жылай баштайбыз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү кечинде уктоодон мурда 40 градус айланасында кысык сууга бутун 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин чылоо. 10-нчы айдын ортолору жер бети суйт. Бут жүрөктөн эң алыс болгондуктан кан айланышы акырын болот. Көптөгөн киши кечинде жарым түн жатса дагы буту дагы эле суук болот. Бутун ысык сууга чылоо буттагы кан тамырларды кеңейтип, бүт денедеги кан айланышын илгери сүрөп, денени тамандан баштап жылытат. Бут жылыса ан сайын тез уктаганга, ан сайын таттуу уктаганга болот. Бутту чылаганда дагы бир күн жол жүргөндөкү чарчоону басаңдатып, шыйрак булчуңдарын бошотууга болот. Суунун температурасынын өтө жогору болуп кетпестиги, убактынын өтө узун болуп кетпестигине байкас кылуу, далыс азыраак жылган замат токтотуу, кара терге чөмүлүп кетпестик керек. Андай болгондо тескерисинче кубат коромжуланып кетет. 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин чылайбыз. Ортолукта суук сууп калса, ысык суу кошсок болот. Чылап болгондон кийин кургак сүлгү менен сүртүңүз. Байпак кийип жылуу кармаңыз. Диабет оорусу ноокастары жана вена ири бүрү кеңейген ноокастардын суу температурасы төмөнүрөөк, убакты кыскараак болушу керек. Бүгүн уктоодон мурда бутуңузду чылап, бутуңузду жылытып, ырахат сезиниңиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн күздө бут жылай баштайбыз деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: түстөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазындары төмөндөгүдөй.
0: Баш Си Цзиньпиндин жогору деңгээлдеги коргоо аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болууда бекем туруп, мамлекет экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө керектигин көрсөттү. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жерлер тоо, суу, токой, айтоо, көл, жайыт, чөлдү бир тукаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, мамлекеттин экологиялык коопсуздук алкасын сызыл бекемдеп, ооз жунго жаңы сүрөт түрбөгүн чогуусузду.
1: Ван Хунин Вьетнам парламент төрагасы менен жолугушту.
0: Жүнгө жүк ташыма чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү удаа 5 ай кеңирүү аралыгында турду.
1: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде жаңдан жумуш башталган уолуттуу суу иштери курулуш саны былтыркы 4 жылдагыдан ашты.
0: Шэньчжэнь Шянгаң 2 жерди жалгаган Шэньхуанганг өтмөгү бүттү. Келер жылы расмий каттоо баштап жүргүзүлөт.
1: Сауд Арабстан тарап Рият учак жайынын Хусай куралчандарынын чабуулуна учурап 12 киши көз жумганын айтты. Хусай куралчандары Йемен, Сана, Эл-Аралык учак жайынын аба чабуулуна тушканын айтты.
0: Украина тарап Европа мамлекеттерин Орусияга каратылган басымды күчөтүгөндөдү. АКШ тарап Украинанын Орусия нефть чабдууларына каратылган чабуулун токтотуусу тийиштигин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Баш Си Цзиньпиндин жогору деңгээлдеги коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө тирек болууда бекем туруп, мамлекеттин экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө керектигин көрсөттү. 15-чи 5 жыл башталган жылда ар кайсы жерлер Си Цзиньпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тукаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, ооз жүнгөнүн жаңы сүрөт түрмөгүн үзгүлтүксүз сызды. Күздөгү юндан дали аркайда мөлтүр суулар чайпалып, тилкилеш кайсайха гүлдөрү көл бетинде кулпурду. Мурдагы аркай көлү ашыр ачылып пайдаланылгандыктан суу сапаты сызыл чекинип, көк балдырлар көбөсүп чыгып, суу сапатына өтө сезгир кайсайха гүлдөрү негизинен жоголгон. 2015 жылы баш Си Цзиньпин аркайдын жээгине келип, мыналарды бышыктады. Экономиканы өнүктүрүү керек, бирок экологиялык чөйрөнү бузууну бодо кылбоо керек. Экологиялык чөйрөнү коргоо узун мезгилдүү милдет, узакка эмгек көрсөтүү керек. 2020 жылы баш Си Цзиньпин дагыр жылы Юннанга текшерүүгө келгенде, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, алды менен булгап, артына жөнгө салуудай эски жолдо мүлдө жүрбөө керек деп орто койгон. 2025 жылы баш Си Цзиньпин 3-чү жолу Юннанга текшерүүгө келгенде, түйүндү салалардагы булгануудан сактанып тизгинди жана түйүндү көлдөрдүн чөйрөсүн жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатууну талап кылды. Баш Си Цзиньпин табыштоосун эстеп бекем сактап, Юннан экологияны коргоону бүт күчү менен жылыштатып, Аркай агын өрөнүндө 5700 километрден ашуун булганды суу куру торун куруп, булганган суу шыпырындыларды бүт каптап, толук жыйноону ишке ашырып, негизги көлгө кирүүчү 27 агын суу сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 100% жетти. Быйыл дали Аркай көлү өрөөнүнүн толук убакыт бөлүгү, толук капталган акыл жөндөмдү күзөтүп, өлчөө торун курууну бажымдатып, көл жээгиндеги чалбаны башкарып коргоону күчөтүп, Аркай көлү өрөөнүндөгү органик таштандыларды байлык айландырып пайдаланууну биртемчи жетектеп колдойт. Бүгүнкү күндүн Аркай көлүнүн суу сапаты уланды туруктуу жакшыланып, кайсайха гүлдөрдүн таралуу аянты 5 жыл мурдагы 90,000 чарчы метрден азыркы 950,000 чарчы метрге кеңирди. Кишилер тоо суулар арасында сейилдеп, экологиянын кооздугунан үзүрлөнүшөт.
1: Кичинекей кезимен эле Аркай көлү жээгинде өсүп жетилдим. Аркай көлүндө аз-аздан өзгөрүүлөр көрүлүп, мунун баарына күбө болдум. Азыр көл жээгиндеги кайсайха гүлү да ачылды. Эшик алдында эле кооз көр калтанды. Саякатчылар да көп. Карапайым калктын турмушу да жылдан жылга жакшыланды.
0: Өзгөргөнү Аркай көлү эле эмес. Мамлекетибиздин Чаңжаң дайрасынын негизги агынында уда 6 жыл, Куанхы дайрасынын негизги агынында уда 4 жыл бүтүнүя боюнча 2-чи даражалуу суу сапаты сакталып, аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардагы кара сасык суулар негизинен жоголуп, 88 эне дайра көл экологиясын калыбына келтирүү жылыштатылды. 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиздеги Тайху көлү, Данжанко суу сактагычы сыяктуу 30 түйүндү көл суу сактагычты экологиялык коргоп жөнгө салууну биргелке жоспорлоп кулач айтып, 150 дайра көлдүн экологиялык чөйрөсүн жакшы абалга жеткирүүнү түртмөктөйт. Аркайга нече миң километр алыстагы Шинжаң Хотен аймагы Не ооданында дагы бир экология өткөнүнө чабуул коюу күрөшү бачым жылыштатылууда. Бул жер үч түйүндү курулушундагы белги мүнөздүү күрөштүн бири, Хыши коридору Такылмакан чөл четин тосуп сокуу берүү күрөшүнүн негизги күрөш майданы. Жергилик качалап кумду бекемдөө, дарак тигип жашылдыкты көбөйтүүдө кабатталуу ыңгайы менен көчмө кум адырларды тосту. Шамалдан далдыланып кумду бекемдеп, суунун буулануусун азайтып, чөлдө өсүүчү өсүмдүктөрдүн өсүү салыштырмасын жогорулатып эле калбай, токой меме чарбасын өнүктүрүү аркылуу сызыл өнүгүүнү түртмөктөөгө болот. 15-чи 5 жыл мезгилинде биз 2,100,000 мо чөлдү жөнгө салуу милдетин бүтүрүүнү пландадык. Чычырганак, кара мыя, сөксөз сыяктуу чөлдө өсүүчү өзгөчө өсүмдүктөрдү түйүндү өнүктүрүп, өлчөмдөшкөн бышыктагычты завод курулушун басым жылыштатып, экологияны жакшылоо, чарбаны күчөтүү, жолчулуктун капчыгын барган сайын кампайтууну ишке ашырабыз. Үч түндүк курулуш чабуул күрөшү башталган 3 жылдан бери 265,000,000 мо жөнгө салуу милдетин бүтүрдү. Жоспор боюнча 2030 жылга барганда бүткүл үч түндүк курулуш райондун токой жайыт менен катталуу салыштырмасы 40,9% жетип, чөлдөшкөн жерди жөнгө салуу салыштырмасы 67%га жетет. Чөлдү бүгө керек, токойду дагы жакшы коргоо керек. Кызыл карагай кичи инган тоолордун экологиялык көхары. Өсүү мезгили узун болгондуктан демейде көчөтү 4 жыл жетиштиргенде анан тоого көчүрүп токой жетиштиргени болот. Быйыл кичи инган тоо сорусундагы ий үчүн жеңил көчөт жетиштирүү ишинде көчөт жетиштирүү техникасын колдонуп кызыл карагай жетиштирди. Жетиштирилген көчөт 2,5 жылда эле тоого көчүрүлүп токой жетиштирилет. Өнүү салыштырмасындагы 95%дан ашып, жаз жай күч 3 мезгил көндөмдөштүрүлгөн токой жетиштирүү ишке ашырылды. Фужен Нингда Жоунинг ооданында жергилик көчөт курулмасын асылдаштырып жана сапатын жогорулатууга каратмалуу түрдө жаңгыр айлампа көчөттөрдү толуктап олтур узунун кулаш жайдырууда. Мурда токой жетиштирүүнү жоспорлогондо токой кызматчылары тоо кыркаларды ашып 2500 мо токой майданды аралап 2 киши аз дегенде 5-6 күндө анан алдыңкы мезгил өлчөө мөлчөрүн бүтүрүп өтө чоң дене күч убакыт зор даражада коромжулануна калбай эгүүнүн төптүк даражасына тажрыйбага гана сөөнүп өкүм чыгарылат эле. Ары дайыма туура чыкпайт болчу. Быйыл жергилик адамсыз учак менен тоо токойлордун маалыматын чогултуп бейдоо жасанды жандоо жол баштоо системасынын жардамына сөөнүп жумуш иштөөнүн өнүм салыштырмасын зор даражада жогорулатып эгүүнү сантиметр даражасында төп ордун белгилөөнү ишке ашырды. Биз адамсыз учак менен чалгындап коргоо, чоң сандуу маалымат аркылуу көзөмөлдөп өлчү, асыл сорт тандап жетиштирүү сыяктуу илим техник аргалар аркылуу токойчулукту жогору сапатта өнүктүрүүгө жөндөмү карап, илимий токой жетиштирүү төп карап асырууду бекем туруп, жетиштирген токойду катарга киргизүү менен бирге ан сайын жакшы эгип, дарак тигип токой жетиштирүү деген бул чоң иште тыңгылыктуу жакшы иштейбиз. Улуу жүнгө жергесинин асманы ан сайын ачык, жерлери ан сайын жашыл, суулары ого бетер тунук болуусуна өбөлгө түзүү үчүн 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекеттин экология калкасын сызыл бекемдеп, аймак даражалуу жана андан жогору шаар аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмасын 85%га жеткирип, токой менен капталуу салыштырмасын 25.8%га жеткирип, жакшы сапаттуу суу тулку салыштырмасын 85%га жеткирип, жүнгөчө замандаштыруунун түпкүтүсүн ан сайын жаркытат.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 11-нчи күнү Бээжинде Вьетнам парламент төрагасы Чен Чиньмин менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди: жакынкы жылдардан бери баш узи мамлекет төрагасы Си Цзиньпин, баш узи мамлекет төрагасы Сулин менен тыгыз стратегиялуу карым каттоону сактап, Жунго Вьетнам байланышынын дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрүү барышында толкун жарып илгерилөөсүн жетектеди. Жунго Вьетнам менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүнө моюнсунуп, ал таң сайын жалп тулкун нишаны боюнча ар саладагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын жогору сапатта жылыштатып, Жунго Вьетнам тагдырлаш орток тулку курулушун жылыштатууну каалайт. Жунго мамлекеттик саясий кеңеш Вьетнам менен чогуу алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Чен Чиньмин мындай билдирди: эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүндө Вьетнам Жунго байланышы сызыл тереңдеп, саясий негизи, заттык негизи, эл көңүлү негизи токтоосу бекемделди. Жунгонун олуттуу жетишкендиктерди колго келтиргенин куттуктайбыз. Вьетнам бир Жунго саясатын бекем аткарат. Вьетнам парламенти Жунго менен чогуу алмаштырууну күчөтүп, коом ар саласындагы достук карым каттоону тыгыздаштырып, Вьетнам Жунго тагдырлаш орток тулку курулушун илгери сүрүүнү каалайт. Ван Дон Мин, Ван Дон Фун катарлуулар жолугушууга катышты.
0: Жунго жүк ташымал жана сатып алуу бирикмеси бүгүн мыналарды жарыялады. Тогузунчу айда жунго жүк ташымал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү 51.5%. Алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.6% жогорулап, буда 5 ай кеңирүү аралыгында турган. Жаңы буйрутма көрсөткүчү 0.4% жогорулап, буда 7 ай жогорулаган. Камдоо муктаждык базарынын шайкечүүлүгү сызыл күчөгөн. Өзөктүү көрсөткүч сызыл жакшыланып, 12 түр көрсөткүчтүн арасында 10 түр көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Кээ бир өздүк нарк басымына бет келсе да, керкандардын жүргүзүлүүсү жана пайдасы дагы эле туруктуулукту сактап, жабдуу лардан пайдалануу салыштырмасы, каржы жүрүштүрүү салыштырмасы токтоосу жогору көтөрүлгөн. Жүк ташманын эски жабдууларына каржы салуу жанданып, кесиминин алпурушуучу жумуш орду көлөмү кеңирип, кесип кыйымынын болжом көрсөткүчү зор даражада 1.8% жогорулаган. Райондон караганда чыгыш, орто, батыш бөлүктүн кесип жалпы мөлчөр көрсөткүчү жалпы этке жогорулап, чыгыш бөлүк район артуунун негизги күчүнө айланган. Жалпы тулкусунан караганда 6 тор курулушунун кулаш жайдырылуусуна ээрчи, саясат жана базар кош багытта жөндөмү карып, 4-нчү мезгилде жүк ташмалдын жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилөө турпатын сактоодо.
1: Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, быйылдан баштап мамлекет суу тору курулушу басым жылыштатылып, алдыңкы 3 мезгилде жаңдан жумуш баштаган олуттуу суу иштери курулуш саны былтыркы бүт жылдагыдан ашкан. Санша суу ташмал жаң жол курулушу 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жумуш баштаган курулуштардын алгачкы олуттуу белги мүнөздүү курулушу. Мында Санша тому жаңы жолу жана Көжөба тосмо каттоо ташмал жөндөмүн кеңейтүү камтылган. 10-нчу күнү Көжөба тосмосунун каттоо ташмал жөндөмүн кеңейтүү алгылыктуу түйүнгө кирип, жогору төмөн агын тосоктору курулушу расмий башталды. Бул Көжөба тосмосу каттоо ташмал жөндөмүн кеңейтүүнүн негизги тулкулуу курулуш баскычына жалпы бетке киргенин түшүндүрөт. Фужен Нингдага жайгашкан бул Шаңбайшы суу иштер тому курулушун баштоо нак майданында жумушчулар селден кийинки курулуш терезе мезгилин бекем кармап, дайра жолу четинде калка дубалга калып коюу сыяктуу жумуштарды кулаш жайдырууда. Курулуп бүткөндөн кийин чыгыш Фужендеги 600 миңден ашуун журчулуктун сел кырсыктарын түпкүрүнөн жоет. Тайху көлінің ағын өрінінді бүт мамлекеттегі түйінді дайыр ағыны жана сел районын жөнгі салу түрі Тяуши селден сақтан жөнгі салу түріне жақында құрылыш башталды. Тайху көлінің селден сақтану жөнгі салудағы кемтіктерін өнімді толықтап, Ханчжоу, Цзяшин, Хучжоу түздігінің селден сақтану қоғыстығын қамсыздайды. Мұндан башқа бұйыл мамлекетіміз 2012 жердегі айырқыштақ су менен қамдау құрылышын бітірді. Бұйыл жыл соңына барғанда айырқыштақтарда турба суысын жалпылаштыру салыстырмасы 97%-ға жетуі шамаланды.
0: Бұйыл жыл баштан бері су тор құрылыштары басым жылыштап, біріншіден 9

0: Чайкачы жаңдан куруш башталган Олуттуу суу иштери курулушу 28. Бир түркүм Олуттуу суу баштап буруу курулуштары жана зарыл тескеп сактоо түйүн куруштарынын өнүмү көрсөтүлүп, ан сайын жогору деңгээлде мамлекеттин суу коопсуздугун камсыздады. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин суутек энергия чарба өнүгүүсү жалпы этке тездеп, өндүрүш камдоодон ташып сактоого чейин, андан майдан көрүнүштөрдө иштетүүгө чейин суутек энергиясы мамлекетибиздин энергияда жашыл төмөн көмүртекке карай өзгөртүүсүн түртмөктөдөгү зарыл күчкө айланууда. Жакында эле мамлекетибиз Бээжин, Тэнжин, Хэбэй, Гуандун, Шанган, Аоман, Чоңголтук району сыяктуу 5 шаар тобунда суутек энергиясын универсал колдонуу сынак түйүнүн кулач айтырып, жанарзат батарея автоунасы сыяктуу көптөрдү майдан көрүнүштөрдө колдонууну жетекчи кылып, суутек энергиясынын камдоо жөндөмүн биртемчи жогорулатты. Жаңсуу Жаңжаганда бул Орусовдеги чугунасына 37 кг суутек газын толтура койса, бир жолунда 500 км ашуун жүрө алат. Бирден арактагы дизель майын куйганда май менен жүрүүчү автоуна 400 км жүрө алат. Биз май менен жүрүүчү автоунадан 100 км артык жүрө алабыз. Бул мен үчүн алып айтканда акчаны ан сайын үнөмдөйт. Таза энергия катары суутек энергиясы дагы турмушка бачым кирүүдө. Шандон Уйфаң жогору жаңы техника районундагы бул ашканада жанар газга суутек газын кошкондо от ан сайын күчөдү. Учурда мамлекетибиздин суутек энергия өндүрүш жөндөм көлөмү жер шаарынын жарымынан көбүн ээлейт. Мамлекет боюнча суутек газынын жылдык өндүрүш мөлчөрү 39 миллион тоннадан артып, дүйнө боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. 15-5 жылдык жоспор программасында суутек энергиясы алгачылуу таш катмага жатпаган энергия камдоо системасына киргизилди. Батыш бөлүк районун жергиликтин мол шамал жарыктык байлыгына сөнүп, жашыл электр аркылуу сууну электролиз деп суутек газын алат. Учурда ички Монгол Улан Чаптан, Бээжин, Яншан, Нефит Кымья тоуна чейинки мамлекет ичиндеги алгачкы өлкө Апнурой Натап суутек газын жеткирүү куру бачым курулууда. Азырга чейин мамлекет боюнча эбак курулуп бүткөн, ары жоспорлонуп курулуп жаткан суутек газын жеткирүү курудун жалпы аралыгы эбак 13 000 км артты. Суутек энергиясы үлгү көрсөтүп колдонуудан көлөмдөштүрүп өнүктүргө кадам алууда. Болочок 5 жыл суутек энергиясы базарды козголткуч күч кылууга бет алуудагы алгылыктуу мезгил. Суутек энергиясында алуу, белендөө, жеткирүү, колдонуу бүт чарба чынжырынын эңсе көтөрүүсү, жашыл типке карай өзгөрүү жана триллион көлөмүндөгү базар мөртөн камтып турат.
1: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Узун сапарга назар салсак, сакталып калган ар бир кымбаттуу эстелик буюм, ар бир жердеги кызыл издер, кызыл армия офицер жоокерлеринин өлүмдөн жалтанбаган айбаттуу баатырдык сапарын үнсүз эстелик алып турат. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында ушул үнсүз күбөчүлөрдөн өтүп, көңтөрүштү каармандарын көңтөрүш кылуу муратын баардан жогору орунга коюп, мамлекетти элди куткаруу үчүн кан жанын арнаган өчпөс ишенимин сезинип, жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүүнү көрсөтөбүз. Кызыл армия узун сапары Шаңжаң согушун эскерүү сарайында, май боёк сүрөт Чаншу Шаңда денеси оор жараланган кызыл армия 34-нчү шесинин башчысы Чаншу Шаңдын зембилде жатып, эки көзүн чың жумуп, өмүрүнүн эң соңку мүнөттөрүндөгү жоомарттыгы жана чечкиндүүлүгү түбөлүк сакталган. 1934 жылы 10 айда борбордук кызыл армия узун сапарга аттанып, Чаншу Шаң 5-нчи кызыл армия тууну 34-нчү шесин баштап, бүт армиянын баш арткы коргоо оор милдетин аркалаган. Бул 6000ден ашуун жоокерден куралган кошуун ошондон баштап айбаттуу жоо жүрөк арткы коргоо шесси деген атка ээ болду. Ошол жылы 11 айда Шаңжаң согушу башталып, өзүнөн 10 эсе көп душман армиясынын курчап кубалап тосуусуна туш келгенде, бүт шырдагы жоокерлер Күйлендин түндүгүндөгү базаны бекем сактап, канга боелгон денеси менен коргоону чебин куруп, негизги күчтүн курчоону бузулсун ант берип коргоду. 12 айдын 17 күнү денеси оор жараланган Чаншу Шаң бакытка каршы Даошен ооданы Хоңду Мияуда колго түшүп, душмандын элеусүз турган кезинен пайдаланып, бүт күчү менен кичээгисин үзүп баатырларча курман болду. Ошол кезде 29 жашта болчу. Ал Совет үчүн эң соңку бир тамчы канымды арнаймын деген жоомарттык антын иш жүзүндө көрсөттү. Ал өмүрүндө сүрөтүн калтырган эмес. Бул май боёк сүрөт кичээгисин үзүп кайратын билдирүү, үмүлдү ак жүрөк болуудай рухун аркалады. Эстелик сарайдагы бул чаар ала кол тамга түшүрүлгөн чөп жамгырлык кийим кызыл армия жоокерлеринин болоттой бекемдигине күбө болуп турат. Бул чөп жамгырлык кийимдин ээси кызыл армия 1-нчи армия тууну 2-нчи шысы 5-нчи тууну жаңбыйы Иданпин. Мүрүсүнө Таңжи деген эки кат жазылган. Муну каарман өзү жазган эле. Иданпиндин өз аты Таңшожи. Хунан Лиуяндагы бай үй бүлөдө төрөлгөн. Көңтөрүшкө өзүн арнаган соң Тоо Кен жана айдоо сатып кызыл армияга жардам берген, ар атын Иданпинге өзгөртүп, дүйнөдөгү адилетсиздикти жоюуну өз милдети кылууга бел байлаган. 1934 жылы 11 айда Шаңжаң согушу, Жаошанпу тосуп сокуруу согушу башталды. Бул жер борбордук кызыл армиянын дайрадан өтүүсүн коргогон өзөктүү калка болчу. Иданпин кошун баштап алдыңкы чепте бекем туруп, өзүнөн нече эсе көп душман армия менен кан кечип салгылашып тосуп сокууруп, чегинер кезде бутуна ок тиет. Өтө кооптуу учурда сапташтарына жолдоо болбо, туткундалбоо үчүн мылтыкты тартып алып, өзүнө ок атып, мамлекет үчүн баатырларча курман болуп, өмүр менен көңтөрүштүк антын иш жүзүндө көрсөткөн. Нейронжин эстелиги аттуу китепте жолдош Даңпин коргоочусунун аны атуусун талап кылган. Коргоочунун көзүнөн жаштар төгүлүп, колу титиреген. Өзүнүн колбашчысы жана жолдошуна ок атууга кандай чыдай алсын? Жолдош Даңпин коргоочусунун мылтыгын тартып алып, мүлдө туткундалбай деген антын ишке ашырды деп эстелик алынган. Узун сапар жолунда баар жерде кыйын

0: Авалга тушугуп ар бир кадамда курман болуулар көрүлүп, саңсыздаган көмтөрүштүк баатыр каармандар жаштык менен ыйык милдет аркалап ысык каны менен ата мекенди коргоду. Гуаньян отанындагы Жухай жиңде кутугасынан бул каармандардын сөөгү казып чыгылган. Адистер сөөк жашын баалуу аркылуу көпөлүк жок элдердин тек 15 жаштан 20 жашка чейин гана экени байкалды. Жабыр жапада калган ата мекенди жаңы жашоого ыйгылуу үчүн саңсыздаган жаш өмүр ысык каны менен ишенимди азыктандырып, көпөлүк аты жөнүн да калтырбаган. Бүгүн үнсүз күбө жымжыр турууда. Каармандар жандырган руху чок убакыт өткөн сайын жаңыланып, жаңы доордогу узун сапар жолун жартууда.
1: Бүгүн Чүтөмурда 7 жыл даражасын өстүрүп өзгөртүү аркылуу Шэньчжэнь Шянгаң эки жерди жалгаган Шинхуангаң өтмөгү бүттү. Эртең расмий ачылып жүргүзүлүп, жүргүнчү жана жүргүнчү ташуу автоунааларын 24 саат өтмөктөн өткөрүү тейлөөсү менен камдайт. Шинхуангаң өтмөгү мурдагы ордунда чагылып кайрадан курулуп, жалпы этке даражасы жогорулатылган. Курулуш жалпы аянты 689700 чарчы метрге жетет. Учурда жер шарындагы эң чоң курактык чек ара оозу жалгыз сулкуу курулушу. Жөрөлгөлү эки ирет кезекте туруу, эки жолу салыштырып текшерүүдөн бир жерде эки текшерүү жана кызматташып текшерүү бир иретте жөнөтүү үлгүсүнө асылдаштырып, эки жердин текшерип карантин кылуу тармактары арткы өрүштө тең кадамда карап чыгып текшерет. Катталган жүргүнчүлөр тек бир ирет кезекте туруп, бир ирет күбөлүгүн чыгарып эле өтмөктөн өтүп өтөмөсүн бүтүрө алат. Шинхуангаң өтмөгү чоң санаттуу кош кезек өрүшү сыяктуу жогору жаңы техника жабдууларын колдонуп, жасанды текшерип карантин кылуу жолунан жалпы 68-ди, тез текшерип өткөрүү жолунан 134-ти орундаштырып, автоунааларды текшерүү майданы 5-ти бирлештирүү көмөктөшүп текшерүү жолунан 28-ди курду. Күнүнө өтмөктөн өтүү мөлчөрү болжолу 200 миң ширетке жетип, жүргүнчүлөрдүн өтмөктөн өтүү убакыты 30 мүнөттөн 5 мүнөткө кыскартылды. Жүргүнчүлөр көтөрүмдүүлүк жөндөмү жана өтмөктөн өтүү өнүмү зор дажда жогорулоону ишке ашырды. Шинхуангаң өтмөгү ачылып каттоону баштагандан кийин мурдагы Шэньчжэнь Хуангаң өтмөгүнүн убактылуу жүргүнчүлөрдү текшерүү имараты 1:30 жабылат.
0: 10 айдын 10 күнү 3 жолку Синжаң универсал илмий текшерүү табылгалары Үрүмчүдө жарыяланды. Бул жолку илмий текшерүүдө Синжаңдын суу байлыгы, экология чөйрөсү, жер, дыйканчылык иштери сыяктуу салаларга карата универсал текшерүү бизилдөөнү кулач айдырды. Эң жаңы табылгада көрсөтүлүшүнчө Синжаңдын суу байлык мөлчөрү сызылартып, жакынкы 30 жылда дайралардын жылдык орточо агын мөлчөрү өткөн 40 жылдагыдан болжолу 10 миллиард куб метр арткан. Көл Шалба жерлеринин аянты болжолу 1/3 кеңирген. Бул жолку илмий текшерүүдө Таар мойпотунда 22 миллион модон ашуун силин мол болгон тилкелеш топурак алкагын текшерип аныктап, жаңы жандуу түрүнөн 33 көбөйгөн. Текшерип аныкталган Турпан кумул ойпотундагы мол нефть газ билен мөлчөрү 77 миллиард 500 миллион тонна болуп, райондун сызыл өнүгүсүн илмий көрсөткүч менен камдаган. 3-чү жолку Синжаңды универсал илмий текшерүү 2021 жылы башталып, мамлекеттеги 46 илмий изилдөө ордун чогултуп, жалпы 6000 киширеттен ашуун илмий изилдөө кызматчысы катышкан. Жакынкы бир мезгилде 600 нече жылдык тарыхка ээ эски көчө Нанжиңдеги киши эң көп жерлердин бирине айланды. Эски көчөлөр соодасын жаңы түскө киргизүүдө, дүкөндөрдү окшоштуруу көйгөйүн кантип чечип, келген көп кишилердин керектөөсүнө шарт түзгөлү болот. Кабарчынын биринчи четтеги текшерүү бириктөөсүнө карап көрөлү. Жакында эле Нанжиң Лаомендон быйылкы дүкөн ачуу толкунун тосуп алды. Өзгөчө Пинтуу дүкөндөрү 3D металл жалгоо жана AI баштан өткөрүүсүн көөнө кыштуу эски үйлөргө алып кирип, мамлекет шаардаанын баштан өткөрүү дүкөнүнө саякатчылардын өз колу менен өзүнө тааган эрин боек жасоосуна өбөлгө түзүп, 10 нече баш дүкөн бир бирине туташып ачылып, баардыгы кардарлардын жактыруусуна ээ болду.
1: Бул көчөнүн аябай жаңы сонору экенин сездик. Эсибизде калган эски көчөгө бүткүлдөй окшобойт.
0: Жаштар жактырып аралоочу дүкөндөр көбөйүптүр. Толук бир күн айланып да канбадым. Лаомендондун даңкы сыртка таралып, кишилер да аз эмес. Бирок мурда бул көчө районундагы дүкөндөрдө сатылуучу нерселер башка көрүк райондорунукунан анчейин айырмаланбайт эле. Саякатчылар бир айланып чыгып нерсе сатып алмай болгондо дүкөндөрдүн бир эле түрдүү экенин байкайт болчу. Керектөөчүлөр ыраазы болбосо тез жаратчылар дагы камыгат.
1: Чындыгында соодада анчейин жакшы эмес эле, бирок артынан дагы бир жолу чымырканы, дагы сынап көрүү, кайрадан жаңы багыт табуу чечимине келдим.
0: Жаңы багытты кайдан табуу керек? Мында керектөөчүлөрдүн муктажын күзөтүү ачкыч, көчө районундагы тижаратчылар тобу, коомдук байланыш өрүшүндөгү Лаомендонго байланыштуу нече миң барча дака кылуу эстелигине талдоо жасады. Анда сүрөткө түшүү жана алып кетүү деген сөздөр көп тилге алынган эле. Сонун ары алып жүрүүгө оңтойлуу белек дайындоо Ваң Чындын дүкөн ачуусунун жаңы багытына айланды. Эң соңунда дүкөндө Нак майданда Сужоо ыңгайындагы Балтокош праниктерди бышыруунун негиз кылууну бир түрдүү даамга бир түрдүү түс берүү чечимине келди. Дүкөндө тижарат башталгандан кийин кишилер ар күнү узун кезекте туруп сатып алышты. 300 жуук соодагер саякатчылардын муктажын сызыл канааттандыруусу үчүн сөзсүз төп ишкелештирип жүргүзүү керек. Көчө районундагы жүргүзүү ишканасынын бул чоң экранында ар бир дүкөндүн ошол күнгү тижарат суммасы, соода саны, дүкөнгө кирген кардарлар агымын бир карап эле билүүгө болот. Бизде мындан башка дагы кардарлар агымы кызылдук каритасы бар. Бул апта менен алдыңкы бир апта тижарат кирешеси бир аз төмөндөсө, бул түшүм курулмасы маселеси экенин же кардарлар агымы маселеси экенин түшүнөбүз. Көйнү идея боюнча көчө

0: районо алуучу ижара акын гана ойлоп, жакшы болбосоң кет десең, бул ой сөзсүз болбойт. Жүгүртүү ой жолу өзгөрүп, дүкөндөрдүн тижарат турбаты дагы көп түрдүү үлөшүнө. Көбөйтүп, чаптоого сөнүп, кеңирген Ванхон дүкөндөр ижараны канча жогору берсе деле кире албайт. Ар бир түшүм түрүнөн бир көчөдө бир экини гана алып калып, окшош сапаты ашыкча атаандашуудан сактанды. Кайсы үй башка дүкөн ачууга ылайык дегендин баарын көңүл коюп долбоорлоду. Атүгүл жыт дагы ойлошуу чөлкөмдө болду. Көйнө короолорду өзгөрткөн кезде аба алмаштыруу ооздордун көбү көчө районуна каратылган. Сонун жыт чыкканда көпчүлүк табигый эле түшүмдү сатып алышат. Биз көп убакта керектөөчүлөрдү эмерчиктеп изилдейбиз. Көчөдө жашырынган ар бир булуң бучкактарды кунт коюп ишкелей эсептеди. Жаштар шаардандуу ойноону жактырат. Көчө району толук бир көчөнү ачып, шаардандуу ойноо көчөсүн жаратты. Жаңча сезимди сактоо үчүн бир жылда өткөргөн кыймыл 250 күндөн ашты. Тордо сатып алуу муктажы артканда арты көчөдө велосипед минүүчүлөр атайы жолу ачылды. Кишилердин муктажын эмерчиктеп, кунт коюп ишкелей эсептеп, асыл сапаттуу кандоону колдонуп жаң керектүү майдан көрүнүшүн жаратты. Быйыл Нанжин керектүү жаңы чарба турпаты, жаң үлгүсү, жаң майдан көрүнүшү сынак түйүн шаарын күч сала куруп, барган сайын ушундай көп эски көчөдөгү чакан дүкөндөр керектөөнүн жашоо күчүн кое берүүдө.
1: Көчө районду жаңылоодо теребелди жаңылоону ойлобу да калбай, кесип турпатын ал сайын ойлообуз керек. Бул анын экологиясы ошол эле көчө районунун сыз эле өнүгүүсүн камтыйт. Соодагерлердин ал сайын жакшы акча таап, ал сайын жакшы өнүгүп, бүткүл көчө районунун жаңы жашоо күчүн жаркытып, анын ички кыймылдатыш күчүн козготуусуна өбөлгө түздү. Азыр Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгү күзгү маанайга бөлөнүп, кишилер түркүндүштүү күз көрүнүшүнөн күздүн тартымдуулугунан орто үзүрлөнүп, маданес саякат керектөө базарын уландуу жанданууга жетектеди. Алтын күз 10-да ички моңгол ыжына кошундагы 450 миң мо торокто кою эң сонун үзүрлөнүү мезгилин тосуп алды. Алыска көз салса алтындай көрүнөт. Саякатчылар чакан поезд менен кыдырып көрсө да, токойдун арасында селдеп жүрсө да болот. Ляонеңдин чыгыш бөлүгүндө тоолу райондор түркүн түскө бөлөндү. Биринчиде 260 миңден ашуун кызыл жыгач менен жашыл дарактар айкалышып, өзөндөгү суу менен түздүү токой биригип, катар кеткен токойлор көркө бөлөнүп, тоолор гүлгө оронгон кооз күзгү сүрөт түрмөгү көз алдыга тартылып, аргы тараптан келген саякатчыларды келүүгө электирди. Хэйлонжаң Муданжаңдын күзгү көркү керемет. Хайлин шаары Хыңдау Хызы шаарчасында токой деңизиндеги күздүн көркү менен орусча ыңгайдагы имараттар өзүн чайкалышып, түндүк чек ара районунун өзгөчө көрүнүштөрүн сүрөттөп турат. Жергилик маданет оюндары сыяктуу көп кайналарды жоолуштуруп, саякатчыларды тек гана көрүп көрүп дака кылуудан тереңде сезинүүгө өзгөртүүгө жетектейт. Күздөгү Анхойдун түштүгү сүрөттө кооз көркө бөлөнүп, Шуанчың Чиңлоңванда миң мол лою кызыл шамшат токою секиндеп жашыл түсүн жоготуп, жалбырактары саргарып, шамшаттар, тунук суулар, куштар өзүр айкалышып көрүккө айланды. Саякатчылар тунук сууда чери жазылганча ойноп, суу үстү дин аракетинин кызыгын сезишти. Уланды жогорулаган киши агым мөлчөрү дагы айланадагы элдик конолго ач тамак сыяктуу кесип турпатын кызытып, бир мезгилдик күз көркүндө бүт чөлкөм киреше арттыруусун ишке ашырды. Алтын күз мезгилинде айлык кыштактардын мол түшүмалы көрүнүшү саякатчыларга өзгөчө туюну алып келди. Жэжан, Чжижоу, Донпин кыштагындагы шызылар бышып, айлык кыштак көркү менен ракат туюнунун журуштурган керектүү жаң майдан көрүнүшүн жарыкка чыгарып, саякатчылар айлык кыштакка сейилдеп, шызы жеп көрүктөн үзүрлөнүп, түрдүү айыл чарба иштери кыймылын баштан өткөрүп, Жэжан батыш бөлүгүндөгү тоолуу айылдын күзгү маанайын сезиништи. Жаңы эле өткөн мамлекет майрамында кыштак саякат универсал кирешеси 2 миллион юандан ашып, өткөн жылдардагы окшош мезгилдеги салыштырмалуу болжолу 80% арткан. Жаңышы Уян Хуанлин байыркы кыштагы күнгө кактап кургатуу мезгилине кирип, баары үй бүлөнүн терезеси кургатуу кандыргасында калемпири, жүгөрү, шалы сыяктуу эгиндер жайылып кургатылып, тоо боруна салынган Хуйжоу үстелиндеги байыркы элдик конуштар жандуу жашоо күчүнө толгон мол түшүм сүрөт түрмөгүн калыпташтырды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 4 тармак жакында автоунаа түшүмдөрүн жаңылык жаратып долбоорлоо жана изилдеп өнүктүрүү сынап далилдөөнү эмерчиктеп пикир чогултуу нускасын жарыялады. Толук жашырын эшик туткасын септөөгө тыйым салуу сыяктуулар айкын ортого коюлду. Мындан башка автоунаанын чөйрөгө ылайык ташуусун далилдөө мезгили бир жылдан аз болбостугу, ишеничтүүлүктү далилдөө сынагы 30 000 километрден төмөн болбостугу керек.
1: Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин эң жаңы статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 9-айга чейин мамлекет боюнча колдон өтмө турак жай соодалашуу торунда кол коюлган аянт 617 460 000 чарчы метрге жетип, окшош мезгилдигиден 10.7% арткан. Мындай Бээжинде алдыңкы 9 айдагы колдон өтмө турак жайларды соодалашуу мөлчөрү жакынкы 5 жылдагы эң жогоруну жараткан.
0: Кабарчынын бүгүн базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынан билүүсүнчө, быйыл 8-айда жүнгө кыйрканларынын ишендүүлүк көрсөткүчү 161.32%ге жетип, 7-айдагыдан 2.45 түйүн жогорулап, мамлекет боюнча кыйрканлардын ишендүүлүк деңгээли омокту жогорулаган. Жасоочулук, катуу ташмал, кампада белең сактоо жана почто кесиби, дүң сатуу жана чекене сатуу кесип көрсөткүчтөрүнүн артуусу алдыңкы статистикадан бир жама тез болгон. Мында жасоочулук быйыл жыл башынан берки эң жогору тизме ордуна жеткен.
1: Агартуу министрлиги кечээ Бээжинде окутуучулар жасанды акыл жөнүм сапасын жалпылай каптатуу тарбиялоо курсун баштап, мамлекет даражалы окутуучтар өнүгүү даражасын жогорулатуу борбор өрүшү аркылуу AI сапа жетиштирүү Атай районун орундаштырып, жасанды акыл жөндөмдү үйрөнүү байлыктары, акыл жөндөмдү курал жана изилдөө, билим ашыруу тобун чогутуп, окутуучулардын саны арып, акыл жөндөмдөштүлгөн киши тарбиялоо жөндөмүн жалпы этке жогорулатты.
0: Бүгүн 140-чы кезектүү Гуанчжоу жарманкеси алгач мезгилдүү көргөзмөсүнүн 25,000 көргөзмө орду негизинен бүт болду. Учурда көргөзмө сарай, көргөзмө буюмдарын майданга алып кирүү жана жабдууларды тескөө сыяктуу дайындык кызматтар бирдей арымда жылыштатылууда. Алгач мезгилдүү көргөзмөдө чыгаан жасоо негизги темаларына берилген. Көргөзмө аянты 520,000 чарчы метр. 10-чу айдын 15-чү күнү расмий башталат.
1: 10-чу айдын 9-чу күнүнөн 11-чү күнүнө чейин Гоуя маалымат ишканасы жетектеген 2026 жылкы шаар башчылары сүйлөшүүсү Лоян кыймылы Хэнан Лоянда өткөрүлдү. Ондон ашуун мамлекеттен келген шаар башчылары ошондой эле шаар башчылары өкүлдөрү байыркы шаардын маданият тамырын улантып, шаар маданилигинин үзүрө үлгү алуу негизги темасын эмечиктеп, желе эле сүйлөшүү кыймылдарын кулаштырып, байыркы шаарды жаңы түскө киргизүү жана өнүктүрүүнү ортак кеңешип, жөнгө четел шаарларынын нактылуу кызматташтыгын түртмөктөдү.
0: Сауд Арабистан элдик абагаттуу баш идарасы жана Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн жарыялаган билдирүүгө караганда, Сауд Арабистандын ордо калаасы Риядка жайгашкан Халид Парша эл аралык учак жайы 10-чу күнү Йемен Кусай курал жандарынын чабуулуна учурап, учурда 12 киши көз жумуп, 309 киши жаракаттанган. Көз жумгандар жүргүнчүлөр жана учак кызматчыларынын өз ичине алган. Аталган учак жай жүргүзүүнү убактылуу токтоткон. Көп мамлекет бирикме армиясы чабуулга чечкин жооп кайтара турганын айтты. АКШ тарап көз жумуучунун ичинде бир АКШлык жаран бар. АКШ жак Сауд Арабистандын Йемен Кусай курал жандарына караткан аскериштер аракетине катышуусу мүмкүн, бирок али чечим чыгарган жок деди. Чабуул жасоо көрүлгөндөн кийин Йемен Кусай курал жандары маалымат аралжысынын жооптуусу Амир мындай деди. Кусай курал жандары Рият эл аралык учак жайын жапты. Кусай курал жандары бүгүн дагы бир жолу эскертип мындай деди. Сауд Арабистан чек арасы ичиндеги Майзия жана Мадинадан турган эки жердин учак жайынан башка учак жай жана аба чөлкөмү бул куралдуу сокуурунун нишаны болуп калуусу мүмкүн. Кусай курал жандары 10-чу күнү мындай билдирди. Сауд Арабистан негизги жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы ошол күнү Йемендин ордо калаасы Сана эл аралык учак жайы Хаджа өлкөсүнүн кабарлашуу жабдуулар сыяктуу нишандарга абадан чабуул жасады.
1: Эми эл аралык учак жай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия өкмөтү 10-чу күнү мындай жарыялады. Орусия АКШ жетекчилери тил табышкан ортак таанымга негиз, Орусия ошол күнү дизель майын экспортону чектөө буйругунун бир бөлүгүн күчтөн калтырып, азыркы баскычта бүт жер шары базарын 500,000 тонна дизель май менен камдоого уруксат кылды. Украина зунтунун Зеленский мындай билдирди. Орусиянын экспорт кирешесинин Орусиянын аскериштер жөндөмүн күчөтүүгө жардамы бар. Ал Европа мамлекеттеринин Украинага болгон жардамды арттырууга, ар Орусияга басым түшүрүүнү күчөтүүгө үндөдү. АКШ зунтунун Трамп ошол күнү Украинаны Орусия нефть жабдууларына болгон чабуулун токтотуусу ары зонтун шайлоосун өткөрүүсү тийиш деп билдирди.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 10-чу күнү АКШ согуш учагы ошол күнү Оман колтугунда Панама мамлекет туусу илинген бир соода кемесине ок атып тийгизип, уланды сапар тартуу жөндөмүн калтырганын, бул соода кемеси АКШнын Иранга карата жолго койгон деңиз үстү тороосун бузууга урунганын айтты. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряди деңиз армиясы ошол бир күндө ашаан чоң типтеги бир май пароходу укук ыйгарылбаган абалда Хормуз деңиз кысыгы суу жолу аркылуу өтүүгө урунганда суу минасына тийип жарылып өрт кеткенин айтты. Иран аталган май пароходунун кайсыл мамлекетке таан экенин жарыялаган жок.
1: 10-чу күнү АКШ Вашингтон өзгөчө району, Англия Лондон, Гресия Афина сыяктуу көптөр чогулуш өткөрүп, Палестинди куткарууну үндөгөн. Чогулган эл жүрчүлүк Ысырайлянын Газа алкагындагы аскериштер аракетин токтотуусун, Палестинге болгон насил тукум курт кылууну токтотуусун, адамгерчилик адамдын кирүүсүнө жол коюусун талап кылган. Ары өкмөтү Ысырайлияны курал жарак менен камдоону токтотууга үндөгөн.
0: Кара куюн Исаяс 9-чу күнү кечте АКШ Флорида штатында кургактыкка чыккандан кийин 10-чу күнгөчө 4 киши көз жумуп, Флорида штаты, Алабама штаты сыяктуу көптөгөн жерлерде али нече 100,000 түтүн орнуучунун электри үзүлүп, бир бөлүк райондордун кабарлашуусу үзүлүп, Мексика колтогунун 70%ге жакын нефть өндүрүш жөндөмү жана жарымдан ашуун жаратылыштык газ өндүрүш жөндөмү өндүрүштөн токтоо абалында турган. Мындан башка дагы Симон аттуу 4-чү даражалуу кара куюн 10-чу күнү Мексиканын батыш деңиз жээгине жакындап, мындан Мексиканын батыш түштүк бөлүгүндө күчтүү жамгыр жаап жана сел үпкүсү жаралышы мүмкүн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орнотуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Урматуу армандар, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун деген агадар тилекте Токтосун Матагулунун аткаруусундагы Айылдаш кыз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр маанайыңыздарды жаркыртсын.

Дария жегинин оң кыргагындагы кофени колум алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джоджи Лондон аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Овеншан, обонун жазган Джоджи Лондон газ шарына баяндоо.

Сүйүктүү каармандар элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми эркин керим аткарган уйгурча эли маман деген элдик ырды угуңуздар.

Сүйүктүү армандар, эми Нуркуяз Нуракын, Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы Кайыс айылдын кызыдыр деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, обонун жазган Калил Аблес уулу. Кайыс айылдын кызыдыр.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жак турууккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайка Асанбай кызынын аткаруусундагы Керметоо кызы деген ырды гүл десте катары сунабыз. Сөзүн жазган Анаргүл Султан кызы, обонун жазган Мамед Нур Түкөн уулу.

Сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

урматтуу каармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар,

0: Burada.
1: Şincan Demiryolu'nun yıl içindeki yük taşımalı boyunca jönötüm ölçörü 200 milyon tonnadan aştı.
0: Ürümçü Turakçay jalpılık koruna dağı bir can iştetü yolu koşuldu. Bugünden baştap Şincan içinde özü turuçu üydü casalgalı o boyunca çıkarıp alıp iştetü göbulut. Emi toluk mazmundar nugasızdar.
2: Жаңы идея жаңы сапарға жетектеді.
0: Шаңду 5 жыл.
1: Башуджи Си Цзиньпин мынауларды баса көрсөткөн. Шинжаңдын өзгөчө район орду артыкчылыгын өөрчүтүп, жаңы өнөгүү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматтын иш жүзүмдүүлүгүн чыгарып, түйүн кылып, жакшы кармоо керек. Чынайы табыштоону эстеп бекем сактап, Шинжаң сыртка карата ачып жиберүүнү жогору деңгээлде жылыштатып, Аз Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө очасын күч сала жаратты. 5 жылдан бери стратегиялык берекет куруп, түзүмдө жаңылык жаратуу, кесипти чогултуу, чөйрөнү кылдаштыруу аркылуу тышкы соода көлөмүн туруктуу арымды артуусун ишке ашырып, негизги тулкусу молу көп кайнаарлашып, курулмасын сызыл кылдаштырып, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушунун жаңы барагын чымырканып жазды. Эми кабардан угасыздар. Үрүмчү эдералык кургактык порт районунда Тияншан номурлу көбүн кайдакы бирлешме ташымалы маркесы кезекчи поезду күнүнө орточо 2 кезектен жогору жүргүзүлүү рейсан аркылуу жөнгөнүн жакшы буюмдарын алып Орто Азия, Европаны көздөй сапары тартат. Жакында быйылкы Тияншан номурлу кезекчи поездунун жүргүзүлүүсү 770 кезектен ашып, былтыркы бүт жылдагы жөнөтүлүм өлчөөрүнөн ашкан. Шинжаң, Ленхуй, Туңда эдералык жүк ташымалы өкүлчүлүк чектүү шериктиги кесип директору Мухай Тоо мындай деди. Азыр бүт барыш убакыт жадыбалындагы кезекчи поезд Алматы жана Ташкентке барып, темир жолу деңиз жолу бирлешме ташыма линия жолунан Европага жетип, Куанши, Хэбэй, Хубэй сыяктуу өлкө шаарлардын бардыгында кезекчи поездга жалгоо линия жолу калыптанып, биздин жүк чогултуу өздүк нарыгыбыз ан сайын төмөндөп, кырдарлар кайнарыбыз ан сайын кеңирди. Кургактык порт району сылаа жаңылык жаратууну ачып жиберүү бүтчелесинде изчилдештирди. Темир жолду тез өткөрүү, таандуу жерде тике өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу иш чаралары орун алып жолго коюлду. TR чогултуу борбору, чек ара аттаган электрондук соода жалпылык тамойнодон өткөрүү борбору сыяктуу өрүштөр жоктон бар болду. Кургактык порт району, Учакчайга жакын экономика району, Универсал бажыдан Улак район тароо кеткен бөлүнүүнү бузуп, шайкештүү өнүгүүнү ишке ашырды. 5 жылдан бери кургактык районунун жылдык орточо кезекчи поезд жүргүзүү мөлчөрү бүт Шинжаңдын жүргүзгөн жалпы санынын 80%ынан ашып, жалпы жөнөткөн эл аралык жүк ташымалы поезду 27 миңге жакындап, чогулткан базарынын негизги толкусу 4400ден ашкан. Үрүмчү эл аралык кургактык порт району жана Учакчайга жакын экономика району башкаруу комитети кургактык порт ээлөө идарасынын жооптуусу Чоң Хыхуа мындай деди. Болу 5 жылда биз жөнгө Европа кезекчи поездун жүргүзүүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөп, көбүн кайдакы бирлешме ташымалы деңгээлин жалпы беткей өстүрүп, универсал тейлөө курбатын сызыл жакшыртып, зат жүгүртүү кошулган соода, кошулган кесип, терең жоорулушкан ачып жиберүү түбүндөгү экономика системасы негизинен калыптанды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүү түйүн орду күн сайын көрүнүктүүлөштү. Ала тоозу, Коргос, Кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду сызыл 6 жыл 10 миңдик чоң өткөлдөн курашты. Быйыл 1-чи айдан 8-чи айга чейин Кош, чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду эч ак эле 12500ден ашып, окшош мезгилге салыштырганда 5.3% артып, импорт-экспорт жүк өткөрүү мөлчөрү 25 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Өткөрүү мөлчөрүнүн жыл сайын өсүүсү акыл директүү чек ара оозу курулушунун тереңине карай жылыштатылуу шарапатынан болгон. Ала тоозу чек ара оозунда акыл директүү темир жолу, чек ара оозу кошулган таандуу жерде тамойнодон тез өткөрүү үлгүсү менен темир жолу универсал текшерип кое берүү майданы биргелешип жумуш иштөө сылаат аркылуу жалпы толуктуу тамойнодон өткөрүү убактын 20%ден ашуун кыскарткан. Шинжаң Ала тоозу Диан зат жүгүртүү чектүү шериктиги тамойно маалымдоо бөлүмүнүн орун басар директору Ян Яжия мындай деди. Так бөлүктө өтүнүч берүү, текшерип кое берүү алкагынын негизинен бир жолу чапкылап, зат жүгүртүү айланын берекети көрүнүктүү өсүп, жылдык орточо кесип мөлчөрү 20%га жакын артты. Быйыл жөнгө Шинжаң эркин соода сынак району сапатын өстүрүү, берекетин арттыруу, шайкештүү чогуу илгерилүү алгылыктуу жылына кадам таштады. Азыр Кашкар Тилке районунда кесип үйрөө тезден калыптанды. Кашкар Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шериктиги быйыл туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырып, учурда түшүм наркы 70 миллион юандан ашып, күн нуру тактайы, байымдуу тактай, бодуру тактай сыяктуу түшүмдөрү түркүмү менен Орто Азия, Европа базарына жөнөтүлгөн. Кашкар Шинха жаңа материал

0: Илим техника чектүү шериктиги эларалык ташмалдоо жүргүзүү бөлүмүнүн директору Кадыр Яяли мындай деди. Район оордо артыкчылыгына автоном райондун эркин соода санак району, Универсал Бажыдан Улак районунун саясаттык абаттанып келүү артыкчылыгы кошулуп, кемелдүү чек араттаган соода желеси ачылып, быйыл бизде түшүм наркыбызды 100 миллион жондон ашыруудан үмүт туулду. Ачып жиберүү толкунун даябай күрөшүп алдында озуп жүрдү. Шинжаңдын район оордо артыкчылык учурда тезден өлүңү жеңишин айланып, Жибек жолу экономикалык өзөктүү район курулушунан сайын чоң аракетин көрсөттү. Быйыл 6 айда Үрүмчүдө өткөрүлгөн 9-чу кезектүү Жөңгө Азия Европа көргөзмөсүндө 49 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмөгө жыйынга катышып, 27 мамлекет атайын көргөзмө районун орундаштырып, чек ара сыртынан көргөзмөгө катышкан соодагер 2000 ашып, соодагерлер көлөмү дагы бир жолу жаңы бийиктикти жаратып, Шинжаңдын ачып жиберүү кызматташтык достору тегереги барган сайын чоңойду. 5 жылдан бери Шинжаң өзгөчө район оордо артыкчылыгы менен мурда болуп көрбөгөн ачып жиберүү турпатында дүйнөгө кучак жайып мамлекеттин ачып жиберүү чоң кырдаалында кызарылуу ролу күн сайын көрүнүктөлөштү. Учурда Шинжаңда 14 түрдөгү 56 мамлекет даражалуу түйүндө ачып жиберүү өрүшү, 19 сыртка каратылган ачып жиберүү чек ара оозу, 228 мамлекет жана район менен соода карым каттоосун орнотту. 5 жылдан бери Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы сызыл 400 миллиард юандык тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы 520 миллиард 370 миллион юанга жетип, артуу темпи мамлекет боюнча 1-чи орунда турду. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаңдын импорт экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.7% артты. Жогору сапатта өнүгүү арымы бекем ташталып ачып жиберип чымырканып алга илгерилүү аракет энергиясы толукшуду. Бүгүнкү күндө Шинжаң партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, ан сайын өзүнө ишенген турпат менен дүйнөгө кучак жайып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымда зарыл ролду батыл аркылап, Жибек жолу экономикалык өзөктүү район курулушун сызыл жогору сапатта жылыштатып, батышка карай ачып жиберүү жолу ан сайын шыдыры, кесип ан сайын чыныгы, шарапаты ан сайын кеңири болду.
1: Станциябыз кабары. 10 айдын 10 күнү автоном район Тяньшандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу кызматын жылыштатуу жыйынын жана 2026 жылдык 3 мезгилдик тескөө жыйынын ачты. Жыйында Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изчилдештирип, автоном райондук партком жана өкмөттүн атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызматы жөнүндөгү кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, натыйжа берекетин кортундулап, кырдаалга өкүм кылып күзгү жана кышкы өткөлгө атсалышуу түйүндүү милдеттерин орундаштырып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салууда жакшы башталуу, жакшы арчташтоо үчүн бекем негиз түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары шуудеси, Үрүмчү шаардык парткомдун шуудеси Ван Лин жыйынга катышты ары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Быйылдан бери жер жерлердеги ар кайсы тармактар булгандыларды төп жөнгө салуу, булгандыларды илимий жөнгө салуу, булгандыларды закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, кышкы ооруларды жайында дарылоодон турган бир сыйра жөнгө салуу чараларын зор күч менен жолго коюп, жогору төмөн биргелешип аракетке келип, оң сол шайкешип, бирлешип алдын алып бирлешип тизгиндеп, район аба сапатын сызыл жакшыртууну түртмөктөө керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Түйүндүү өткөлгө атсалышуу нишанды көздөп төп чара колдонууга үйрүлүп, күз жана кыш мезгилинде атмосфера булгануусунун алдын алуу жана аны жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн чечкин жакшы иштөө керек. Кое берүүнү азайтуу курулмасын бачымдатып, кесип курулмасы, энергия курулмасы, каттоо ташмал курулмасын дагы бир демжей кылдаштырып теңшеп, булгануну жөнгө салуу чүлүгүн бекем кармоо керек. Кое берүүнү азайтуу курулушун тереңдетип, бир карканага бир саясат болуудай жөнгө салуу түрлөрүн көрүнүктүү жакшы кармап, таза энергия аркылуу жылынууну өзгөртүп курууну бачым түртмөктөп, кое берүүнү азайтуу запас түрлөрүн алдын жоспорлоп, аба сапатын жакшыртуудагы мыкты таянычты бекемдөө керек. Кое берүүнү азайтууну башкарууну кеңиртип, жогору каркындан уулактаткан өндүрүштү илимий жолго коюп, өзүндө дайын электр станцияларынан электр иштетүүсүн түртмөктөп, чаң тозоң тозуп булгоосун башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, тарсылдак салиотторду жакшы башкарып, булгануунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө ат салышуудагы жаңы мейкиндикти казуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп кое берүүнү азайтууну бекем кармап, алдын болжоо, алдын сигнал берүүнү ан сайын төп кылып, чукул абалга тең тайлаштыруп, чагылдырууну ан сайын илимий кылып, райондор биргелешип аракетке келүүнү ан сайын

0: шайкештирип, аба ырайынын оор даражада булгануусуна теңтайлаштыруу үчүн демилгелүү күрөш кылууну жакшы иштөө керек. Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин жакшы кармап, түзөтүү негизги толкуу, нишан, чара, убакыт чектемесин бирден айкындаштырып, бардык ишти түзөлөштүрүү, бардык ишке жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Күз жана кыш мезгилинде атмосферанын булгануусунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн жакшы иштөө, убакты абдан кыс, милдет оор, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркалоону күчөтүп, жылдык нишан милдеттерди бекитип, бүт күч менен өткөлгө атсалышууга аттануу керек. Караштуу жер жоопкерчилигин бекемдеп, тармактар шайкешүүсүн күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, өткөлгө атсалышуу бирикмек үчүн уютуп, түрдүү кызмат милдеттердин чыныгы жеринде накташып, чыныгы берекетти колго келтирип, көк асман ак булутту коргоо райондун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн бир жаркын жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйындын алдында жыйынга катышкандар дагы өнөр жай карканалар, моторлуу унааларды текшерүү аппараттары, көчө башкармалар, коомдук конуштарга ичкерлей барып, каркананын А даражалуу жаңылык жаратып, Б даражалуу өлчөмгө жетүү, көчмө кайнарын көзөмөлдөп башкаруу, тарсылдак салиотторду башкарып тизгиндөө сыяктуу түйүндүү салалардагы кызмат натыйжа берекетин имерчиктей көздөн көчүрүү, текшерип изилдөө алып барды. Кайсар Кыйым, Ван Пинг катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң үчтөндүк ылымда токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, суу байлыгын илимий тескөө системасын сызыл жакшыртып, Кооз Шинжаңды жашыл негизинен сайын терең коюулаштырды. Шинжаң үчтөндүк ылымда токой курулушу ХШИ коридору Такламакан чөлүнүн четин тосуу күрөшүнүн негизги күрөчү району. Азырга чейин үчтүндүк ылымда токой курулушун куруу милдетинин жалпы 60 миллион 630 миң мого жакын жери аяктады. 2025 жылы Шинжаң кумду тизгиндөө зарыл түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын өстүрүүгө өзгөртүп 3 жылда 13 миллион 760 миң мого жердеги кумдукту жөнгө салып, четин бекитип жашыл коргоо алкагын 110 метрден 7500 метрге окшобогон даражада кеңиртти. Кумду чегиндирип жашылдыкты көбөйтүп, көбү жашылдыкка айланды. Абдырам районубуз кумду тизгиндөө менен кирешен арттыруунун өзүрө бирлештирүү жолу жөнүндө байма-бай изденип, чөлдө өсө турган экономикалык дыйканчылык эгиндеринин аянты 10 миллион 830 миң могого жетип, жалпы түшүм наркы 29 миллиард юанга жакындады. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндү өзөн көлдөрдүн экологиялык суу менен толуктоо жана калыбына келтирүү жөнгө салууну сызыл жылыштатты. Таарым дарыя өрөөнү алабына экологиялык суу жеткизүү курулушу улантуу 27 жолу жолго коюлуп, суу толуктоо мөлчөрү жалпы 11 миллиард куб метрден ашты. Шалбааны коргоо тең арымда жылыштатылып, Саяпал көлү, Нараттан турган эки жерде автоном район боюнча зарыл шалбаа жаңадан көбөйтүлүп, автоном район боюнча түйүндүү шалбаанын жалпы саны 19га жеткизилди. Шинжаң боюнча азыр бар болгон шалбаалардын жалпы аянты 4 миллион 221 600 гектары. Бул 1 миллион келген куштардын учуу жолу менен район экологиясынын тепе-теңдигин коргоодук алгалыктуу калканга айланды.
0: 10 айдын 10 күнү автоном райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасын бачым куруп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачты. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү иш-чараны тең колдонуп, бүт мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушунун жаңы бир белеске көтөрүлүүсүн түртмөктөйт. Эми станциябыз кабарчылары Кауманхуй, Таңшөө тендердин кабарын угасыздар. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын орун басар шудеси мудуру Токтер Рахман 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз Шинжаңдын 15-5 жылдык мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратуу жоспору. Шинжаңдын 15-5 жылдык жаңы типтеги энергия системасы курулушу жана ар кайсы энергия саласындагы аракет планын бачым жолго коюп, энергия байлыгынын жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, 2030 жылга барганда энергия универсал өндүрүш курбатын 700 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдөн жогору жеткирүүнү чымырканып колго келтирерин тааныштырып мындай деди. Биз нефит газ байлыгын чалгындап текшерүү, ачуу жана запас мөлчөрүн көбөйтүү жагындагы эпкинди арттырып, көмүр өндүрүшү боюнча ачып өнүктүрүүнү жайгаштыруу эпкинин арттырып, эрме чөлү, какыр талаа, чөлдөгү таза энергия базасын тартиптүү куруп, жаңыр айлампадагы кен издөөдө озууну колго келтирүү стратегиялуу аракетин жылыштатып, кен байлыгы өндүрүш курбатын кое беребиз. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо, Шинжаң электрин сыртка жеткирүү жолунун жеткирүү ташмалдоо курбатын жогору көтөрүп, энергия байлыгы эл аралык кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун дагы да күчтүү тирек жана кепилдик менен камдайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү оңутун колдон бербей, жаң энергия менен жөрөлгөлүү энергиянын камдоо менен керектөөнүн байланышын жакшы биргелки пландап, жаңы энергия менен жогору берекетте камдоо, камсыздоо курбатын күчөтөт. Токтер Ахман мындай деди. Энергия кайнары электр тору, жүктөм, энергия сактоону бир толкулаштыруу, жашыл электрди тике жалгоо сыяктуу жаңы энергияны жакын жерде кабылдап сарптоо жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүнүн өнүгүүсүн түртмөктөп, кайра жаралчуу энергия электрин мажбур керектөө механизмин тереңдей жолго коюп, кайра жаралчуу энергия электрин кабылдап сарптоо жооптулугун жүзөлөштүрүп, 2030 жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 300 миллион киловатттан ашырууну чымырканып колго келтиребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң энергия байлыгы саласындагы жаңы, сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетилдирип, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун түртмөктөйт. Токтор Ахман, автоном районубуз акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жоорулушуу багытына үйрөлүп, энергия байлыгында техникада өткөлгө атсалуу жана колдонуу боюнча үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдыра турганын тааныштырып мындай деди. Химия өнөр жайы, металлургия, материал сыяктуу жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, шамал электр, фотоволт, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер желесин узартып, толуктап жана күчтөндүрүп, суутек энергиясы, эсептөө күчү сыяктуу келечек кесиптерди жетилдирип зоройтуп, Шинжаңдын байлык чоң районунан кесипте күчтүү районга айлануусун түртмөктөйбүз. Биздин 5 жыл.
1: Леулиенде Кулжа шаары Леушин көчөсүндө эргетип өсүп жетилген. Көчө районду өзгөртүп даражасын жогорулатуунун чыгыш желинин жардамында ал өз үйүнүн көйүнү куруу жайын жандандырып, өзгөчө шийбе улутунун салт санаа өзгөчө элдик конолгосун куруп, маданий саякат өнүгүүсү көйүнү көчө калкына тартуулаган чыныгы бактылуулукка күбө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бир жуп кол окшош бир курпус үй 5 жыл. 2021 жылы мен ушул короодо күнгө кактанганмын. 2026 жылы мен ушул короодо буйрутма кабылдадым. Леушин көчөсү иш жүзүндө 2020 жылы эле мамлекеттик 4 даражалуу көрүкү район болгон. 2022 жылы туңгуш түркүмдөкү мамлекет даражалуу саякаттыныгуу көчө району болду. Бирок 5 жылдын алдында саякатчылар келип сүрөткө түшүп айланасын айланып адам алып кала албаган. 2023 жылы көрүкү район даражасын жогорулатып өзгөртүүнү баштап, 5 автоуна токтотуу майданына 1500 ашуун автоуна токтотуу ордун жаңыдан кошуп, көчө жолдорду бир багыттуу жолго, 3-чү айлампа жол ичиндекини тике Жөөчөндөр районуна өзгөрттү. Каттоо шыдыр болуп кишилер туруп калууну каалады. 2023 жылы Лиушин көчөсүндө саякатчылар фонтанын кайын тартып, коомдук конуш бизди бош турган үйлөрдү элдик конолгого өзгөртүүгө шыктандырды. 2024 жылы 5-айдын 1-чү күнү биздин үйдүн элдик конолгобуз тижарат баштады. Чакан куруудук 6 ооздуу конок үй, 10 керебет бар, мен жана жубайым, балам бирдикте жыйнаштырабыз. Жыл соңунда эсептегенде нукура пайда 70 миң юандан ашты. Саякатчыларды алып калууга иш жүзүндө дагы бир түйүн бар. Ал болсо, Лиушин көчөсүнүн ушул 5 жылдагы маданият жыты коюлашты. Аккордеон көргөзмө сарайы 1000 чарчы метрден 2000 чарчы метрге кеңейип, аккордеон 800-дөн 1000ден ашуунга көбөйдү. Дагы 13 жергиликтүү адабият көркөмдөр оюнунун муратыраты көчө райондорго барып көргөзмөлү оюн коюу кыймылын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Мурда саякатчылар келип сүрөткө гана түшчү. Азыр бир майдан аккордеондун үнүн угуп, концерт көрүп көргөзмө сарайын аралап чыга турган болду. Бул бир канча жылда Лиушин көчөсүндөгү соодагерлер 600-дөн ашуунга көбөйдү. Дагы бүт мамлекеттен 14 өлкө шаарынан келген жаратмандар ушул жерде дүкөн ачып, турмушун кууна өткөрүп келет. Таары көчү дагы ошол бойдон турат. Бирок күндөрүбүз окшобойт. Ушул жерде төрөлдүм. Мен айрыкча кийинки 5 жылдан зор үмүт күтөм.
0: 10-чы айдын 10-чу күнүнө чейин Шинжаң темир жол жүк ташымалынын жүк жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион 100 миң тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 12 күн мурун 200 миллион тонналык чоң өткөлдү бузуп өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарынугасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдын экономикасы туруктуулукта алга илгерлеген.

0: нөнүгү турбатын байкатты. Темир жол тармактары сызыл 33 стратегиялуу кырдардын изин кубалап 204 миллион тонна жылдык келишим ташмалдоо мөлчөрүн жүзөлөштүрдү. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалы, бир талон түзүм, бир сандык түзүм ташмалы жана темир жол ташмалы эшиктен эшикке чейин зат жүгүртүү тейлөөсүн зор күч менен өнүктүрүп, бүт түрдөгү товар кайнарын ачып өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошону менен бирге айыл кыштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соода желелеш түшүмдөрдү улаандуу молуктуруп, Шинжаң жаңы буюм кезекчи поезун дайымдуулаштырып жүргүзүп, Шинжаң пахтасын сыртка ташмалдоо кезекчи поезун туруктуу жүргүзүп, ачтык, химиялык терсемирткичтерди сыртка ташмалдоону текши уюмдаштырып, ак товардын артуу мөлчөрү 5 миллион 187 миң тонна болуп, окшош мескилге салыштырганда 19.7% арткан. Көмүр болсо темир жол ташмалынын басырыкташы. Шинжаң темир жол тармактары дүйүм товарларды тике жеткирүү ташмал түшүм камдоосун күчөтүп, жыйнап таратуу ташмалы системасын кемелдендирип, темир жол көмүркен электр станциясы үч жактын кызматташтык үлгүсүн куруп, солгун мескилдеги мөлчөр бааны өз ара камсыздоону жолго коюп, көмүр ташмалынын негизин үзгүлтүксүз зоройтту. 200 миллион тонна ташмалдоо мөлчөрүндө Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 81 миллион 347 400 тоннаны түзүп, окшош мескилге салыштырганда 11.7% арткан. Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү иштери бөлүмү өндүрүштү уюмдоо бөлүмүнүн орун басары директору Матияң тааныштырып мындай деди. Ташмал күчүн камсыздоону күч алтып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо көлөмүн кеңиртип, стратегиялуу жүктөө түйүнүндө зат жүгүртүү иштери бөлүмү тике башкаруу үлгүсүн жолго койду. Бир пункте бир долбоорун тескеп түзүп, бирлешип ташмалдап товар кайнарын уюмдоо жана жүк чыгаруу, жүктөө, алуу, жеткизип берүү, престөө сыяктуу жумуш өлчөмүн көлөмдөштүрүп, жоспордун бачым орун алып берекети көрүлүүсүн ортоо түртмөктөйбүз. Жакында көмүрдүн так күндүк жүктөө мөлчөрү 7000 автоунаадан 7800 автоунаадан ашуунга артып, көмүр ташмалынын таш жолдон темир жолго өзгөртүү, таракай болуудан чогултууну бар күч менен камсыздап, мамлекеттин энергия коопсуздугун камдоого кепилдик кылуу жалпы кырдаалын күчтүү камсыздады.
1: 10 айдын 10-чү күнү автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюуну козготуп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижара соода чөйрөсүн жаратууда базар көзөмөлдөп башкаруунун ролун сызыл көрсөтүп, базардын жашоо күчү менен караханалардын жаратмандык күчүн козготту. Эми станциябызга барышчы Яңжунун кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылды тыңгылыктуу жүзөлөштүрүү үчүн автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы, автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюу долбоорун жарыялап, базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын күтүп олтуруп эшик алдына баруудан демелгелүү төмөнкү түшүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, кылдашкан жабык алкактагы толук каптаган караханаларга жардам берүү тейлөө механизмин куруп кемелдендирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүктүрүү башкармасынын жооптуусу Лу Ши долбоордо тижарат түпкү санын тактап караханалардын арыз талабын төп таап, ары тосулган түйүнүн ачып, жабык алкакта жардам берип жүлөө талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Биз район, аймак, оодандан турган үч даражалуу караханаларга жардам берүү, тейлөө отрядын уюмдаштырып, караханаларга тейлөө жүргүзүү эсеп дептерин куруп, жерин дарылап абал билүү, бетмаңдай маектешүү, кесип боюнча сурамжылап абалын билүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу караханалардын жүргүзүлүү абалы менен өнүгүү тосулган түйүнүн жалпы бетке аныктайбыз. Биз базар көзөмөлдөп башкаруу саласындагы караханаларга нарып жеткирүүчү саясатты түшүнүү картасы кылып иреттеп эшик алдына барып тааныштыруу, кесипке бөлүп үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу саясатты тике жеткирип тез баарланууну түртмөктөп, ошону менен бирге 12315 өрүшү жана саумага кылып караханага кирүү сыяктуу ыңгайларга таянып, арыз талап жолун шыдырлаштырып, район, аймак, оодан үч даражалуу караханалардын арыз талап эсеп дептерин куруп, бүт барышын жабык алкакта башкарып, карханалардын арыз талабы боюнча баардыгына үн катуу, баардыгынан тыянак чыгарууга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери бүт райондогу базар көзөмөлдөп башкаруу системасы тижарат негизги тулкуларын кирип тижарат кылууга уруксат берүүсүн оңтойлуулаштыруу түзүмүн сызыл өстүрүп, бир жумушту жогору берекетте бүтүрүү сылаатын күч сала жылыштатып, калыс атаандаштыкты бекем кайтаруу, атайын түрдүү аракетин тыңгылыктуу кулаш жайдырып, карханалардын ишенимдүүлүгү опурталын түрүү

0: көбөлү башкарууну күчтөлөгү чөтөп, сапа таркылуу Тянь Шанга нарып жеткирүү тейлөө аракети кыймылын толук каптатып кулаштайды. Жекеден караханага которуу, бир канча колдоо чараларын колдоо, саумак кылып караханага кирүүнү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылаты долбоорун жылыштатуу сыяктуу желел иш саясат чараларын жарыкка чыгарды. Азырга чейин 106 түрдүү тескере тизимдекилердин баардыгын тизимге алдырып каттатуу системасын киргизип, куруу, өзгөртүү, тизимден өчүрүү, көчүрүү, жекеден караханага которууну бир жумуш катарында бүтүрүүнү жолго коюп, убакыт чегин бир кызмат күнүнө кыскартып, ар бири чапкылоону 76.6% азайткан. Шинжаң Хайхун өнөр жай каржы салуу чектүү шериктигинин баш лидер жардамчысы Лиро Пинг мындай деди. Өкмөт тармактарынын ойдокудо жардам берип келүүсүндө биз батылдуулук менен каржы салып, батылдуулук менен жайгаштырып, кесипти батылдуулук менен кеңирте алдык. Эл турмушу камдоо желеси караханасы катарында биз Хайхун Бакчар районун жүргүзүүнү жакшы иштөгөн сайын ишеничке ээ болдук. Кирип оорудалган соодагерлерди туруктуу жүргүзүүгө баштап, муздак жыл оборот негизги кесибин бирдемжии күчтүү иштеп, Шинжаң экономикасынын өнүгүүсүнө караханабыздын күчүн кошобуз.
1: 10-нчу айдын 9-нчу күнү Шинжаң даңктуу сапаттуу жогору абийялык белги түшүмдөрүн мамлекеттин министрлик жана комитеттери органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумынхуйдун кабарынууга сыздар. Ошол күнү түштөн кийин Шинжаң өзгөчө жакшы буюмдарын толтура жүктөгөн 4 Кайди автоуна Үрүмчүдөн жолго чыгып Бейжиңге жөнөп кетти. Шинжаң Шөнфөң тез ташмал чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Шого кабарчыга. Бул жолку кыймылда Шөнфөң тез ташмалы түшүм ташмалдоо, оборот кылуу камсыздоо кызматына жооптуу болгонун айтып мындай деди. Биз Шөнфөңдүн бүт Шинжаңдагы зат жүгүртүү торуна сүйөнүп, камсыздоону жакшы иштеп, аба ташмалы, кургактык ташмалы ыңгайында бүт барышын ээрчип, түшүмдүн сапатын коргоого алабыз. Шинжаңдын даңктуу сапаттуу жер белги түшүмдөрүн органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы тор сыртында ооз тийип жайылдыруу жана тордо электрондук түз баянды өз ара бирлештирүү ыңгай аркылуу Шинжаңдын сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы буюм даңктуу маркесинин коомдогу таанымалдуулугун кеңиртет. Шинжаң почто башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Рын Синьёң мындай деди. Бул жолу көтөрө алып ташмалдаган жогорапиялык жер белги түшүм жана өзгөчө түшүм 39 түр болуп, негизинен Аксунун алмасы, Корланын алмурту, Алтайдын кою, Хотендин чоң чыланы сыяктуулар. Аталган кыймыл аркылуу сапаттуу өзгөчө түшүмдөрдү ан сайын жакшы көрсөтөбүз. Шинжаң маркесин жаңы бойдон жеткирүү, Кайди дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесин ан сайын көп калктын назар чөлкөмүнө киргизебиз.
0: Жакында мамлекеттин түйүндү изилдеп өнүктүрүү планы май. Була тоюп кылып теңиштетүү тибиндеги пакта жан сортун тандап жетиштирүү жана жогору берекеттүү өстүрүү техника түрү бингтондо чыныгы түшүм боюнча түшүм өлчөө алпарда. Бул ушул түрдө баскыч мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткиргендигинин дарек берет. Эми кабардан угуңуздар.
1: Бингтон 1-ші шы 10-ші туан түшім өлчі нақ майданында адыстер группасы Шинжаң Тарым Дарьясы үрөнчілік жарнақ чектіу шеріктегі өстірген 300 мо үлгі көрсөтіу айдосына қарата ұтыру келген жерден 5 үлгі алу түйінін тандап түшім өлчіп, нақ майдандағы чынығы түшім салмағын өлчіп сындырып есептеу арқылу мо башындық чегіттіу пақта 603 килограммға жетті. Ошондой эле жогору түшүм, жогору белок өзгөчөлүгүнүн туюнтулуусу көрүнүктүү болду. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Ли Шөйюан тааныштырып мындай деди. Белок курамы 46.25% жетти. Бул түшүм жогору белок жана жогору түшүмдүү май, була тоютка теңиштетүү турбатын дайындаган. Пахта болсо була май курамы белокко тең колдонулуучу зарыл экономикалык эгин. Бирок май, була тоют кылып, универсал пайдалануу артыкчылыгы дагы эле толук көрсөтүлбөгөн. 2024 жылы Шинжаң Дың жер ачуу илимдер академиясы баштаак болуп, мамлекетибизде май, була тоютка тең колдонуу тибиндеги пахта жаңы сортунун кемчил болуу кыйын маселесине карата сынак изилдөө алып барган. Шента пахтасы 7-чи номуру жогору түшүм, жогору белок артыкчылыгы менен сынак кылып жайылтуу сорту болуп тандалган. Түргі бейдоу жол баштап төп егі, құрғақ егіп ным өстірі, жашыл алдын алып тізгінді, су, жер сәміркішті бір толқылаштыру сияқты жоғыр берекетті өстірі техникасы топтыштырылып қолданылған болып, асыл рөен менен жақшы арғадан тұрған телек елештіріп жұрылыштыруыны ішке ашырып, ген көлімді жоғыры түшімалуыны техника тірегіменен қамдады. Шенжаңдың жаратчу илимдер академиясы пақта изилдөө орду, партия ячейкасынын шудиеси, изилдөө ордунун башчысы Ше Зоңмин мындай деди. 3 жыл айдоодо күзөтүү аркылуу пақта сортунун жогору түшүмдүүлүгү көрүнүктөнүп, пақтанын белок курамы жогору болду. Быйыл Шинжаң ичинде 31 000 моо жерге үлгү көрсөтүп өстүрдүк. Түр сынагынын жеңиштүү болуусу Шинжаң пақтасы булалуу жалаң түшүмдөн була чигит 2 негизги түшүмгө даражасын өстүрүүнү түрткөктөп, пақта кесиби берекетинин атаандаштык үчүн бирдемжий жогорулатат. Ал мындай деди, борчак белогу жетерсиз болууну толуктап, чигит белогу кесибине карата бир жаңы артуу түйүнү болот. Май сапаты маселесин чечип, тоют белогу менен малчылыкты өнүктүрүп, келечекте жасанды саламаттык сактоого иштетүүчү белок жагында зор көмүскө күчкө ээ.
0: Жакында Үрүмчү шаары турак жай жалпылык корунан элген арып жеткирүү жаңы саясатын чыгарып турак жай жасалгалоо боюнча чыгарып алуу майдан көрүнүшүн жаңдан кошуп, жалпылык кор иштетүүчү өлкөмөн кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун кабарын угасыздар. 10-айдын 10-чу күнү түштөн мурун кабарчы Үрүмчү турак жай жалпылык кору башкаруу борбору Тияншан району башкаруу бөлүмүндө көптөгөн калктын кеңеш суроого келип жалпылык кору аркылуу жасалгалоо чыгарып алуу кесибин бүтүрүп жатканын көрдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Ван Мингруу мындай деди: Аябай элген арыптуу экен. Мен кийин үйүмдү жасалгалоого ушул акчаны иштетип, бир бөлүк басымымды жеңилдетем. Бул жолу орун алган турак жай жалпылык кору жасалгасына чыгарып алуу жаңы саясаты 10-айдын 8-чү күнүнөн баштап расмий жолго коюлуп, күчкө ээ убакты 2 жыл. Колдоно объекти Үрүмчүдө турак жай жалпылык корун тапшырган жумушчу кызматчылар болуп, иштетүүчү өлкөмө тек гана жумушчу кызматчылардын Шинжаң районундагы өзү туруштуу турак жай түрүндөгү үйү менен чектелет. Үрүмчү турак жай жалпылык корун башкаруу борбору жыйноо башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ван Тиентиен мындай деди: Саясатта чыгарып алуу соммасын, бүтүрүү ирээт саны сыяктуу өзөктүү өлчөмдөрү ичкилей айкындаштырылганын айтып мындай деди: Жумушчу кызматчылар жана жубайы же башка ортак менчиктеги мүлүк ээлери окшош бир жүрүш өзү туруштуу турак жайда конуштанып 10 жыл ичинде бир жолу чыгарып алып жасалгалоо менен чектелет. Чыгарып алуу соммасы курулуш аянтынын ар чарчы метрине 1300 юан боюнча эсептелет. Анын үстүнө эң жогору чыгарып алуу соммасы жалпы 100 000 юандан ашып кетпестиги керек. Көпчүлүккө мыналарды эскертебиз. Бир жүрүш турак жайга 10 жыл ичинде тек гана бир ирет өтүнүч кылууга болот. Дүкөн аптоуна токтотуу ордунан турган турак жай түрүнө жатпагандар ушул түрдөгү кесипти бүтүрө албайт. Саясатты төбө орун алдырып пайданы чукул ажаттуу калкка тике жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу үчүн бул жолку жаңы саясат кесип бүтүрүү уруксаты шартын аны кайрып, өлчөмдү бүтүрүү абалы менен чектүү талабын айкындаштырып, кесип бүтүрүү өлчөмүн бирдемдүү өлчөмдөштүрдү. Ван Тиентиен мындай деди: Төмөнкү 3 түрдүү абалдын ар кандай бир түрүнө ылайык келсе бүтүрсө болот. Алды менен өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде жаңы салынган товар үй сатып алган болуусу керек. Товар үй алуу сатуу токтом түшүндүрмөсүндө тапшырган күндө болбосо козголбос мүлүк бөлүгүнө ээ болгон күндөн баштап 5 жыл ичинде бүтүрүүсү керек. Экинчи, өтүнүч кылуучулар Шинжаң ичинде соодалашып турак жайын сатып алган козголбос мүлүк бөлүгү 6 айдан жогору болсо 5 жыл ичинде жасалгалоо акчасын чыгарып алса болот. 3-чү, өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде өзү туруштуу турак жайынан алган козголбос мүлүккү бөлүгү 10 жылдан ашса жасалгалоо боюнча чыгарып алса болот. Өтүнүч кылуучу жана жубайы турак жай жалпылык кору карызы же болбосо өсүм карызы эсебин үзбөсө болбойт. Эрежеге кайчы чыгарып алуу эстелиги чектөө тизмесине кирип калса бүтүрө албайт.
1: 10-айдын 10-чу күнү Жоңхуа Жоңи дарыгерлик илимий коому Чүнгө улуттук эмчилик боюнча дарыгерлик илимий коому баш болуп өткөргөн 2026 жылдык укалоо илимий алмаштыруу жылдык жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймыл бир негизги максат жыйын майданы кошулган 4 жанаша бөлүмчө жыйын майданы илимий алмаштыруу түзүлүшүн куруп, көптөгөн мамлекет ичиндеги эң мыкты адистер негизги максаттуу доклад жасап, 57 адис илимпоздор сахнага чыгып атайын темалуу баарлашууну кулаш жайдырды. Şinjan medisina daşösü Jong Yishuyanı partkomunun müçösü, orun basar mektep başçısı Liu Junchang mınday dedi. Talku temaları ukalu ölçöm kuruluşu jana dalil izildi ösü, sanarıp jana akıl jöndö mukalu jetişkendigin aylandırıp koldonu, jaş işmerlerdi tarbiyalu sıyaktuu ar kaysı bagıttardı keñir kaptadı. Jiyin jalpı 97 илимий макаланы кабылдап, жакынкы жылдардан бери мамлекет ичиндеги укалуу негиз изилдөөсү. Клиника иш жүзүндөгү улуттук өзгөчө укалуу сыяктуу саладагы эң жаңы талкуу жетишкендигин чордонду көрсөтүп, кийинки илим изилдөө жана клиниканы айландырууга зарыл илимий тирөөч менен камдады. Жоңхуа Жоңйи дарыгерлик илимий коому укалуу бөлүмчө коомунун баш катчысы Чаңчүн Жоңйи эмчилиги даашөөсүнө караштуу доктуркананын укалуу борборунун мудуру У Синг Чан. Бул жолку укалуу илими жылдык жыйыны Шинжаңдын укалуу техникасы өзгөчө дарылоо аргасына мураскердик кылып жаңылык жаратууну түртмөктөп, Шинжаңдын укалуу илиминин жогору сапатта өнүгүүсүн бирдемжи илгери сүрө турганын айтып мындай деди. Шинжаңдын укалуу иштеринин өнүгү кырдаалы абдан жакшы. Бирок өнөкөт оорулар боюнча ден соолукту калыбына келтирүү саласына үйрүлүп эле калбай, дагы чукул оорулардын ден соолугун калыбына келтирүү саласына дагы кеңиртүү керек.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 16-чы кезектүү Шинжаң айыл чарба түшүмдөрү Бейжин соода көргөзмөсү 10-айдын 16-чы күнүнөн 20-чы күнүнө чейин мамлекеттик айыл чарба көргөзмөканасында өткөрүлөт. Автоном район жана Бейнтондагы 170-ден ашуун карахана 9 чоң түрдөгү 1000ге жакын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн алып көргөзмөгө катышат. 10-айдын 10-чу күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника даашөөсү толук курус агартуу шөйөнү көрүнүк ачып курулду. Бул автоном районубуздагы кесиптик мектептерде курулган тоңгуч толук курус агартуу шөйөнү. Шөйөн Шинжаңдын каттоо кесибинин өнүгүү ажатын такынчыктап кесип, сабак, окутуу материалдары, нактылуу машык, окутуучулар кошуунун курулушун системалуу жылыштатат. 10-айдын 10-чу күнү 2026-жылдык автоном райондук даашөө окуучулары, орто мектеп окуучулары кооздук гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттык көчөбүй мектеп бакчасы бирлешме жарышы Үрүмчүдө башталды. Автоном районубуздагы 44 жогору орто мектеп 700-дөн ашуун ден аракетчи жарышка катышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы астары. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 3-21 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу, абанын температурасы 4-16 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 7-16 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыганзыда күн булуттуу, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 5-19 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус, жылуу түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 11-25 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-22 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан азыраак жааган жайт, абанын температурасы 11-23 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, абанын температурасы 11-22 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-24 Цельсий градус, жылуу чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Урманбек Турдубаев, Шыроза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Роза Кызайбек, редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акын, жооп редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Solution абоноттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Yeah.
0: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр.

Улан кыздарынын ортоок талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоок жоопкерчилиги.

Урматтуу кагармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Урматтуу армандар, эми бети анардай кызарган, ботодой көзү жайнаган, шыңга бойлуу күндөй жаркыраган, алыстагы жерде бир кыз бар, гүлдөй жайнаган деген мазмунду чагылдырган Тыңгырдын аткаруусундагы алыстагы жерде деген Шинжандын элдигирине кулак төшөңүздөр.

домбырасыз Шаңғайда, домбырасыз ырғайда демекчи эми Шанбайдын аткаруусундагы домбырасыз ырғайда деген казакча ырга кулакта шөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйіктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бөртөлө областынын көптөлдөй турган кой бакмачылык кесиби көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Каргалык ооданындагы анар өстүрүүдөгү чебер Аблет Турду жаңы техниканы кабылдады. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктигинин AI мал доктору малчылык районундагы кой уйларды тордо коргоду.

Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордакыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай, чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандары, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдү өнүгү назар түрмөгүбүздү көпчүлүккө Бөртала областынан көптөлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып беребиз. Азыр көп төлдөй турган койлордун мезгили жакында. Жың ооданынын Дахыензи шаарчасындагы бакмачылык база короосунун бардык эле жеринен жүндүү сүйкүмдүү козуларды көргөлү болот. Алардын кээлери секирип ойносо, кээлери булуңда түйүлүп эс алышат. Шинжаң Муйу Шимбей дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги бакмачылык майданынын жооптуусу Чубин Юан тааныштырып мындай деди. Быйыл 5-нчи айда биз бир жолун деле көп төлдөй турган койдон 3000 киргиздик. Азыр чордондо туут мезгилине кирди. 2000 ашуун соолук кой, 4800 ашуун козу тууду. Орто эсеп менен ар жылы бир соолук кой 2 ашуун тууп, ар бири эң көп болгондо 5 тууйт. Бул койлордун көбөйүү өнүмү жөрөлгөлүү жерлик койлордукунан кыйла эле жогору. Биз киргенибизде Бозганна 2 айдан ашкан сорттуу соолуктарды тандап, төлдөөнүн борбордошуу даражасы жана козулардын сапатына башатынан кепилдик кылдык. Тукумдандоо жагында жогору түшүмдүү хуян кою көп төлдөй турган койдун энелиги катары көп төлдөй турган тукум кубалуу артыкчылыгын көрсөтө алат. Көбөйтүү өнүмүн жогорулатуу жагында керхана жолго койгон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдү көбөйтүү үлгүсүндө жасалма жол менен кийлигишүү техникасы аркылуу көбөйтүү мезгилин илмий кыскарткалы болот. Багуу башкаруу жагында беде, силос, жүгөрү сыяктуу жогору сапаттуу тоюттарды өзү эгип, өлчөмдөшкөн короо жана күндөлүк тоют долбоорун септеп, козулардын катарга кошулуу салыштырмасы жана кабелтең даражасын жогорулатты. Көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибин тегеректеп, керхана тоют эгинчилиги, асыл тукум бакмачылыгы, тоютка иш кошуп иштөө, союп айыруу, даңктуу түшүм сатуудай бир толкулашкан чынжырын куруп, өз маркеси Муйу Тембейди орун алдырып, ичке айыруу жөндөмүн азырлаган алгачкы иш кошуп иштөө заводун телегейлештирип, Бөртала шаарында тикелей сатуу дүкөнүн ачып, башатынан соңуна чейин бүт чынжыр түшүм тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Мындай эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүү экологиялык айлануу үлгүсү ары зор даражада тоют өздүк наркын төмөндөттү. Ары кой этинин сапатын сүрүштүрүүгө боло турган коопсуз кепелет менен камдады. Көп төлдөй турган койдун туут мезгили тыгыз, соолук кой козуну коргоо, козуну жылуу сактоодо жасалма жол менен күзөтүп коргоо керек. Азыраак эле энөөлүк кылынса басылып калуу, суук өтүп калуу сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн. Дахыензи шаарчасы Үч Булак кыштагындагы бакмачы Эрбол негизинен короонун жанында конуп түнөйт. Ал күн бою карайым, түндө бир канча жолу ордуман туруп чарчасамдагы короодогу козулардын так секиргенин көрүп көңүлүм кубанычка толот, деди. Быйылдан бери Дахыензи шаарчасы көлөмдөшкөн база куруу негизинде чачыранды кырдаарларды катышууга дилгири жетектеп, шаарча боюнча көп төлдөй турган койдон 3535 киргизип, 21 бакмачы түтүнгө нарп жеткирди. Бүт шаарчада азыр короодо бар козу 5200 жетти. Бакмачылык барган сайын тажрыйбага сөнүп багуудан өлчөм боюнча багууга өтүп, техника жана түшүнүктү тең арымда жогорулатты. Быйыл 7-нчи айда автоном район союш уюу, союш кою жана сүт өндүрүү кесибинин өнүгүүсүн дагы бир демчи туруктуулаштыруу жөнүндөгү 9 тароо саясат чарасы төмөндө кыскартылып, малчылыктын 9 тароосу деп аталат. Чарасын ортого коюп, бакмачылык иш кошуп иштөө сыяктуу жактарды каптады.
Şinjaŋ Муу Шенбей диқанчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин директору Ча Ювей мындай деди. Малчылыктын 9 тароосу жардам толуктамасына сөөнүп, бир тал көп төлдөй турган соолук койдун жылдык нак пайдасы жөрөлгөлүү жерлик койдукунан болжол менен 300 юан жогору болду. Бүт кесип чынжырын уландуу күчөйтүп, дагы да көп жерлик кыштак тургундарын кесип пайдасынан орток баарланууга жетектейбиз.

Дахиязы шаарчасынын көп төлдөй турган кой бакмачылыгы натыйжасы Бөрдала областынын малчылык тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуунун жандуу картинасы. Кезекте Бөрдала областы көп төлдөй турган кой бакмачылыгы боюнча үлгү көрсөтүү кыштагынан онду курду. Быйыл 40 канчага көбөйтүп, Бөрдала, Жың, Арашан сыяктуу оодан шаарларды каптап, көлөмдөшкөн база жетектүү. Чачыранды кырдарлар лайыктуу ээрчүүдөй көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырууну пландады. Тойттан тамак үстөлүнө чейин, техникадан даңктуу маркеге чейин, саясаттан базарга чейин көп төлдөй турган кой бакмачылык кесиби канча миңдеген түтүндүн кирешесин ашыруу аңсоосун иш жүзүнө ашырды.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда айылык штактарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмө көздө көпчүлүккө Бөртөл областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүздү улантабыз. Анар өстүрүүгө тасыккан чебер Сулуу Жаргак менен учурашкандан кийин кандай өзгөрүүлөр болот? Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каргалык ооданындагы эгинчилик чебери Аблет Турдунун жаңы техниканы кандай кабылдаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Каргалык ооданынын Баширек шаарчасы Төмөнкү Оран кыштагында Аблет өзүнүн 17 мо жердеги анарлык багында туруп, ошол бир жуп одоно колу менен салмактуу мөмөнү абайлап көтөрдү. Бул жаңы арга тилге алынганда, бул анар өстүрүү чеберинин көздөрү жаркып кетти. Ал мындай деди: "Мурда бул кездерде мөмөлөр дагы кичинекей болот эле. Сулуу жаргак жаап, кыштан өткөрүүдө алар алдыңкы катарда турат болучу. Каргалыктын анар журту деген кооз наамы бар. 2000 канча жыл мурда Жаң Чен батышка элчиликке барып Каргалыктан өткөндө алып келген анар уругу Каргалыкта шайкешип көбөйгөндөн кийин анан орто түздүккө таралып өстүрүлгөн. Баширек шаарчасы нак Каргалыктагы чоң уруктуу таттуу анар өндүрө турган өзөктүү район. Азыр Баширек шаарчасынын анар өстүрүү көлөмү 10,000 мого, жылдык жалпы түшүмү 3,000 тоннадан ашат. Моо башындык нукура пайдасы болжол менен 5,000 юан болуп, ошол жердеги дыйкандардын негизги экономикалык кайнарларынын бири эсептелет. Танек, анардын ашы чоң, жашаң бойдон жесе эң жакшы. Аблет ушул анар деңизинде туулган. 1989 жылдан баштап эсептегенде анын анар өстүргөнүнө топ-туура 37 жыл болду. Анар өстүрүүдө эң кыйын болгону жайкы барбайыштоо болбостон, балким кышкы сууктан сактоо болду. Аблет мындай деди: "Атын билгенден баштап анар дарагы кышта топо менен көмүлөт эле. Кыш кирүүдөн мурда бүт үй бүлөдөгү чоң кичи бардыгы тең аттанып, алды менен күчү зорлору дарак боюн аз-аздан ийип жерге жаткырып коет эле. Калгандары күрөк менен бир күрөк, бир күрөктөн топо жөлөп, бир түп дарактын тамырынан учуна чейин бекем оройт болучу. 6-7 адам шашылыш иштесе, анан бир түп даракты жакшы көмүүгө болот. Кийинки жылы жазда дагы казып түздөчү. Бул каргалык багбандарынын урпактан урпакка жалгаштырып келген көнө тажрыйбасы. Ошондой эле жыл бою эң күч сарыптай турган бир өткөл эле." Аблеттин бир адаты бар болуп, аралап-аралап айланадагы анар өстүрүү районуна барып, тажрыйба кабылдап, техника үйрөндү. 2002 жылы ал Гума ооданынын Пиялма айылына келип, ошол жердеги дыйкандардын анар дарагын сүлө жамынчы менен бекем ороп, кыштан өткөрүп жатканын көрдү. Ал аңкайып туруп калды. Дарак тынык албаса жашай алабы? Ал башын чайкап коюп, бурулуп үйүнө кайтты. Ошондон кийинки 10 канча жылда ал көп жолу сыртка чыгып техника үйрөнгөн болсо да, бирок баштан акыры сүлө жаргак жабуу аргасын өз багында иштетпеди. Алдыңкы муундардан калган арга ката эмес, бул анын кезиндеги өжөрлүгү болучу. Бурулуш бир канча жыл мурда көрүлдү. Ошол жылы кышта Каргалык адаттан тышкары суук болду. Анарды муз кармоодон мурда көмүп бүтүрүүгө туура келүүчү. Бирок адам күчү тартыш болгондуктан машина кире албайт эле. Аблет 17 мо жерге карап апкарды. Ал ошол замат ошол жылдагы сүлө жаргак жаап кыштан өткөн көрүнүштү эсине алды. Ал чечкин ниетке келип сынап көрмөй болду. Ал сүлө жаргак сатып алып келип анар дарагын бекем ороду. Ошол жылы кышта ал ар күнү атызга жүгүрүп, сүлө жаргактын бурчун кайрып, дарактын абалына карап, бирер маселе чыгып калуудан кабатырланды. Жаздын натыйжасы анын өзүн дагы таң калтырды. Аблет мындай бир эсеп жасады: "Сүлө жаргак менен оролгон анар дарактары эрте бүрдөп, эрте чечек ачып мөмөлөйт. Бышкан анардын кабыгы жука, уругу таттуу болуп, түшүмчелеме жакшы болот.
Жөрөлгөлүү жерге көмүү варгасы колдонулгандыктан бир түп таракты көмүүдөн тартып сабагын ачууга чейин 6-7 адам бирдикте эмгек кылууга туура келет эле. Адам күчү өздүк наркы болжол менен 50 юан эле. Солио жаргак чаап кыштан өткөрүүдө. Бир байлам солионун сатылуу баасы 1300 юан болуп, 3 жыл кайра иштетүүгө болот эле. Сындырып эсептегенде ар бир түп тарактын өздүк наркы 2 юанга дагы жетпейт. Бир моо жерге 35 түп анар дарагы тигүү боюнча эсептегенде ушул бир түрдө гана ар моо жерден 1600 юандан ашуун өздүк наркын үнөмдөп калууга болот. Бүгүнкү күндө Аблет үй бүлөсүнүн анар багынын бардыгына сүлөө жаргак чаап кыштан өткөрүү техникасы колдонулган болуп, моо башындык кирешеси 13 000 юанга жетти. Иш жүзүндө Жунго Илимдер Академиясы, Шинжаң экология жана жагырапия изилдөө орду 2010 жылы эле мөмөлүү дарактарга кош кабаттуу сүлөө жаргак чабуу техникасынан үлгү көрсөтүп жайылтылган ары түштүк Шинжаңдын анарына иштетүүнү анык айкындаштырган эле. Аблеттен ошол жылдакы ошол жолку айласыз сынагы илмий мыйзамдын түйүнү нак түшкөн эле. Ошондон кийин Аблет сүлөө жаргак чаап кыштан өткөрүү техникасынын бекем көөрманы болуп калды. Ал өзүнүн багында бул техниканы жалпы беткей колдонуп эле калбай, дагы ошол кыштактагы көптөгөн анар өстүрүү үй бүлөсүн бул жерге келип тажрыйба

Saat 8:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solo Shooting соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solo Shooting жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solo Shooting 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл чарбайлык ыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Карамай булут эсептөө кесип бакчасынан орночо калган Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги чоң сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасына таянып, мал доктурлук акыл жөндөмдү дарылоо өрүшүн жаратып, малчыларды үйүнөн чыкпай эле малдарды тездикте кесиптик оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүнө ээ болууга жардам берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кой уйлар ылаңдап калса, мал доктурун күтпөсөк дагы болот. Бир чөнтөк телефон менен гана малдын ылаңын көрүүгө болот. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги жараткан мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү атайын билим кампасын курду. Дарылоо долбоорунда кесиптик материалдарын алдын алуу керек. AI аркылуу оору мүнөздө, адистер оору мүнөздө, жакын айланадагы мал доктурлары оору мүнөздө, мал доктурлук дарканаларын текшерүү, тажрыйбаканада текшерүү, адистер тизмеси сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөр чордондоштурулган. Бакмачы түтүндөр тек оору белгилерин баяндап, сүрөт же доош жиберсе, мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү тездикте алгачкы кадамда айырып, оору мүнөздөө жана бир жактылуу кылуу сунушун берет. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктигинин төрү директору Чаң Рунчи мындай деди. Азыр AI'дын жардамы болгондон кийин 70% мал доктурлук маселесин AI аркылуу бири-бирлеп чечүүгө болот. Бул AI оору мүнөздөү айбандардын түрүн тандоону өз ичине алат. Анан оору белгилерин баяндап берет. Мисалы, анда эти ысуу, жөтөлүү, ичи сүрүү абалдары барбы жок дегендей. Шинжаңдын малчылык райондорунун жери кең, AI аркылуу тез чагылдыруу аркылуу малды куткаруу, дарылоодогу кымбаттуу убакытын үнөмдөп калууга болот. Быйыл 4-нчү айда жүнгө айбанат ылаңынын алдын алуу тизгиндөө борборунун жетекчилигинде мал доктурлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн даражасы мамлекет айбанат ылаңына акыл жөндөмдүү диагноз коюу өрүшүнө жогорулатылды. Бул өрүшкө миңден ашуун беделдүү мал докторунун клиникалык тажрыйбасы жыйнакталып, оору мисалынын 200 миңден ашуун типик ылаң сүрөтү киргизилген. Билим кампасы, адистер кампасы, сүрөт кампасынан турган 3 кампаны бирлештирүү ишке ашырылып, 670 түрдөн ашуун мал бакмаганаттуулар ылаңын акыл жөндөмдүү айырмалантыруу жана кошумча оору мүнөздөөнү кулаш жайдырса болот. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Юйжанхуа тааныштырып мындай деди. Азырга чейин мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн тизимге алдырган колдонуучусу 120 миңден ашты. Тейлөө чөлкөмү Шинжаң, Юннан, Хэнан, Хэйлунжаң жана Чанган, Аумин, Тайвань сыяктуу райондорду каптады. Бул жумшак детал аркылуу биринчи чептеги бакмачыларга тейлөө жүргүзүп, аларга коомдук жыргалчылык аксыз иштетүүгө оңтойлуулук өрүш азырлап берип, экономикалык сыянды азайтабыз.

Жакында түрү көптүрдү, жашаң толук болгон бир түркүм жакшы сапаттуу жаңы кесилген гүлдөрү Жеменей чек ара оозунан шыдыр чек арадан чыгып чет эл базарларына жиберилди. Бул Жеменей чек ара оозунда туңгуш жолу кулаш жайдырылган жаңы кесилген гүл экспорт кесиби болуп, ошол жердин өзгөчө кошулма наркы жогору, айыл чарба түшүмдөрү экспортунда бүткүлдөй жаңы оозу ишке ашырылды. Туңгуш түркүмдөгү жаңы кесилген гүлдөрү чек арадан чыккан ошол күнү Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектүү шериктигинин жүк майданында Атыргүл, Жууха гүлү, Колуңжу жалбырагы сыяктуу жаңы кесилген гүлдөрү жүктөлгөн муздак желелүү авто унаалары тартиптүү токтоп, жолго чыгууга дайындалды. Бул жолу экспорт кылынган жаңы кесилген гүлдөрдүн сапаты жакшы, жашаң бойдун сактоо даражасы аябай жогору болуп, бышып жетилген чек ара алкыган муздак желе ташуу үлгүсүнө таянып, чет эл соңку базарына тикелей жеткирилип, ошол жердеги тургундардын күндөлүк үй бүлөлүк жасалгалуусу, майрамдык куттуктоо аз эми орундаштыруусу, белек берүү сыяктуу керектүү муктажы канааттандырылат. Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чүшаулин мындай деди. Бул бир түркүм жаңы кесилген гүлдөрдүн он канча түрү бар. Кампада чыгарылган жалпы ченеми 550 миң түпкө жетет. Азыр биз анык болгон экспорт планы түздүк. Бүт жылда жаңы кесилген гүл экспорт жалпы ченеми 5 миллион талга жетет.

Жақында Алтай шары быйыл туңғыш түркімді экологиялык бақмачылық кылган фотосинтез биринчи номур мөңгү крабы жашаң бойдон базарга салынды. Алтай шары Жинюан суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү шериктиги бакмачылык базасында кызматчылар краб капазын тартиптүү орундаштырып, торду ачып, краб жыйнап, айрып жүктөдү. Көк кабуктуу ак курсак жашоо күчкө толгон мөңгү крабтары арт-артынан суудан чыгып сорту толгон турпаты кишини кубандырат. Шериктик жооптуусу Лю Ян тааныштырып мындай деди. Быйыл краптын түшүм ченеминин 30 тонна айланасында болуусу түшүм наркынын болжол менен 2 миллион юан болуу божомолдонду. Азыр туруктуу сатуу жолдору бар. Жөрүлгөлүү дарыя крабы бакмачылыгына салыштырганда бул жерде мөңгү сууда табигый талаада багуу үлгүсү колдонулган. Суу району таза, булганбаган, суунун температурасы ылайык, жетиштирилген мөңгү крабынын эти нык, жумшак, чүйгүн болуп, базардан айырмалуу даражасы жана басеке күчү уландуу жогорулатылды. Хунандык сатып алуучу соодагер Шаужен мындай деди. Бул жактын суу сапаты бир чама жакшы, краптын даамы жакшы, таттуу, бардыгы бул сапатты мойундайт.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кыматуу радио угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 10-нчу айдын 11-нчү күнү жекшемби. Экрандар каналдар боюнча 9-нчу айдын 2-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпиндин жогору деңгээлдеги коргоо аркылуу жогору сапаттуу өнүгүүгө тирек болууда бекем туруп, мамлекет экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө керектигин көрсөттү. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жерлер тоо, суу, токой, айтоо, көл, жайыт, чөлдү бир тупкаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, мамлекеттин экологиялык коопсуздук алкасын сызыл бекемдеп, кооз жүнгө жаңы сүрөт түрбөгүн чогуусузда.
1: Ван Хунин Вьетнам парламент төрагасы менен жолугушту.
0: Жүнгө жүк ташыма чарбасынын күлдөнү көрсөткүчү ууда 5 ай кеңирүү аралыгында турду.
1: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде жаңдан жумуш башталган уолуттуу суу иштери курулуш саны былтыркы бүт жылдагыдан ашты.
0: Шэньчжэнь Шянгаң 2 жерди жалгаган Шэньхуанган өтмөгү бүттү. Келер жылы расмий катуу баштап жүргүзүлөт.
1: Сауд Арабистан тарап Рият учак жайынын Хусай куралчандарынын чабуулуна учурап 12 киши көз жумганын айтты. Хусай куралчандары Йемен, Сана, Эл-Аралык учак жайынын аба чабуулуна тушканын айтты.
0: Украина тарап Европа мамлекеттерин Орусияга каратылган басымды күчөтүүгө үндөдү. АКШ тарап Украинанын Орусия нефть жабдууларына каратылган чабуулун токтотуусу тийиштигин айтты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпиндин жогору деңгээлдеги коргоо аркылуу жогору сапатта өнүгүүгө тирек болууда бекем туруп, мамлекеттин экологиялык коопсуздук алкасын бекемдөө керектигин көрсөттү. 15-5 жыл башталган жылда ар кайсы жерлер Си Цзиньпин экология маданилик идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, тоо, суу, токой, айдоо, көл, жайыт, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, кооз жүнгөнүн жаңы сүрөт түрмөгүн үзгүлтүксүз сызды. Күздөгү юндан дали аркайда мөлтүр суулар чайпалып, тилкилеш хайсайха гүлдөрү гүл бетинде кулпурду. Мурдагы аркай көлү ашыр ачылып пайдаланылгандыктан суу сапаты сызыл чекинип, көк балдырлар көбөсүп чыгып, суу сапатына өтө сезгир хайсайха гүлдөрү негизинен жоголгон. 2015 жылы башчы Си Цзиньпин аркайдын жээгине келип мыналарды бышыктады. Экономиканы өнүктүрүү керек, бирок экологиялык чөйрөнү бузууну бодо кылбоо керек. Экологиялык чөйрөнү коргоо узун мезгилдүү милдет, узакка эмгек көрсөтүү керек. 2020 жылы башчы дагы бир жолу Юннанга текшерүүгө келгенде экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, алды менен булгап, артына жөнгө салууда эски жолдо мүлдө жүрбөө керек деп орто койгон. 2025 жылы башчы 3-чү жолу Юннанга текшерүүгө келгенде түйүндүү салалардагы булгануудан сактанып тизгинди жана түйүндүү көлдөрдүн чөйрөсүн жөнгө салууну тыңгылыктуу жылыштатууну талап кылды. Башчынын табыштоосун эстеп бекем сыктап, Юннан экологияны коргоону бүт күчү менен жылыштатып, Ырхай агын өрөнүндө 5700 километрден ашуун булганды суу куру торун куруп, булганган суу шыпырындыларды бүт каптап, толук жыйноону ишке ашырып, негизги көлгө кирүүчү 27 агын суу сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 100% жетти. Быйыл дали Ырхай көлү өрөнүнүн толук убакыт бөлүгү, толук капталган акыл жөндөмдү күзөтүп, өлчөө торун курууну бачымдатып, көл жээгиндеги чалбаны башкарып коргоону күчөтүп, Ырхай көлү өрөнүндөгү органик таштандыларды байлык айландырып пайдаланууну биртемчи жетектеп колдойт. Бүгүнкү күндүн Ырхай көлүнүн суу сапаты уланды туруктуу жакшыланып, хайсайха гүлдөрдүн таралуу аянты 5 жыл мурдагы 90,000 чарчы метрден азыркы 950,000 чарчы метрге кеңирди. Кишилер тоо суулар арасында сейилдеп, экологиянын кооздугунан үзүрлөнүшөт.
1: Кичинекей кези менен эле Ырхай көлү жээгинде өсүп жетилдим. Ырхай көлүндө аз-аздан өзгөрүүлөр көрүлүп, мунун баарына күбө болдум. Азыр көл жээгиндеги хайсайха гүлү да ачылды. Эшик алдында эле кооз көрк калыптанды. Саякатчылар да көп. Карапайым калктын турмушу да жылдан жылга жакшыланды.
0: Өзгөргөнү Ырхай көлү эле эмес. Мамлекетибиздин Чаңжаң дайрасынын негизги агынында уда 6 жыл, Хуанхэ дайрасынын негизги агынында уда 4 жыл бүт линия боюнча 2-нчи даражалуу суу сапаты сакталып, аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардагы кара сасык суулар негизинен жоголуп, 88 эне дайра көл экологиясын калыбына келтирүү 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиздеги Тайху көлү, Данжанко суу сактагычы сыяктуу 30 түйүндүү көл суу сактагычты экологиялык коргоп жөнгө салууну биргелки жоспорлоп кулачайдырып, 450 дайра көлдүн экологиялык чөйрөсүн жакшы абалга жеткирүүнү түртмөктөйт. Ырхайга нече миң километр алыстагы Шинжаң Хотен аймагы Не ооданында дагы бир экология өткөнүнө чабуул коюу күрөшү бачым жылыштатылууда. Бул жер үч түйүндүк курулушундагы белги мүнөздүү күрөштүн бири, Хэши коридору Такылмакан чөл четин тосуп сокку берүү күрөшүнүн негизги күрөш майданы. Жергиликтүү качалап кумду бекемдөө, дарак тигип жашылдыкты көбөйтүүдө кабатталуу ыңгайы менен көчмө кум адырларды тосту. Шамалдан далдыланып кумду бекемдеп, суунун буулануусун азайтып, чөлдө өсүүчү өсүмдүктөрдүн өсүү салыштырмасын жогорулатып эле калбай, токой мөмө чарбасын өнүктүрүү аркылуу сызыл өнүгүүнү түртмөктөөгө болот. 15-5 жыл мезгилинде биз 2,100,000 мо чөлдү жөнгө салуу милдетин бүтүрүүнү пландадык. Чычырганак, кара мыя, сөксөз сыяктуу чөлдө өсүүчү өзгөчө өсүмдүктөрдү түйүндү өнүктүрүп, өлчөмдөшкөн бышыктагычтуу завод курулушун басым жылыштатып, экологияны жакшылоо, чарбаны күчөтүү, жолчулуктун капчыгын барган сайын кампайтууну ишке ашырабыз. Үч түндүк курулуш чабуул күрөшү башталган 3 жылдан бери 265,000,000 мо жөнгө салуу милдетин бүтүрдү. Жоспор боюнча 2030 жылга барганда бүткүл үч түндүк курулуш районунун токой жайыт менен катталуу салыштырмасы 40,9% жетип, чөлдөшкөн жерди жөнгө салуу салыштырмасы 67%га жетет. Чөлдү бүгөө керек, токойду дагы жакшы коргоо керек. Кызыл карагай кичи инган тоолорунун экологиялык көхары. Өсүү мезгили узун болгондуктан демейде көчөтү 4 жыл жетиштиргенде анан тоого көчүрүп токой жетиштиргели болот. Быйыл кичи инган тоо соорусундагы ий үчүн жеңил көчөт жетиштирүү ишинде көчөт жетиштирүү техникасын колдонуп кызыл карагай жетиштирди. Жетиштирилген көчөт 2,5 жылда эле тоого көчүрүлүп токой жетиштирилет. Өнүү салыштырмасы дагы 95%дан ашып, жаз жай күч 3 мезгил көндүмдөштүрүлгөн токой жетиштирүү ишке ашырылды. Фужен Нингде Жоунинг ауданында жергилик көчөт курулмасын асылдаштырып жана сапатын жогорулатууга каратмалуу түрдө жаңыр айлампа көчөттөрдү толуктап олтур узунун кулаш жайдырууда. Мурда токой жетиштирүүнү жоспорлогондо токой кызматчылары тоо кыркаларды ашып 2500 мо токой майданды аралап 2 киши аз дегенде 5-6 күндө анан алдыңкы мезгил өлчөө мөлчөрүн бүтүрүп өтө чоң дене күч убакыт зор даражада коромжулануубуна калбай эгүүнүн төптүк даражасына тажрыйбага гана сөөнүп өкүм чыгарылат эле. Ары дайыма туура чыкпайт болчу. Быйыл жергилик адамсыз учак менен тоо токойлордун маалыматын чогултуп бейдоо жасанды жандоош жол баштоо системасынын жардамына сөөнүп жумуш иштөөнүн өнүм салыштырмасын зор даражада жогорулатып эгүүнү сантиметр даражасында төп ордун белгилөөнү ишке ашырды. Биз адамсыз учак менен чалгындап коргоо, чоң сандуу маалымат аркылуу көзөмөлдөп өлчү, асыл сорт тандап жетиштирүү сыяктуу илим техник аргалар аркылуу токойчулукту жогору сапатта өнүктүрүүгө жөндөм ыйгарып, илимий токой жетиштирүү төп карап асырооду бекем туруп, жетиштирген токойду катарга киргизүү менен бирге ан сайын жакшы эгип, дарак тигип токой жетиштирүү деген бул чоң иште тыңгылыктуу жакшы иштейбиз. Улуу жүнгө жергесинин асманы ан сайын ачык, жерлери ан сайын жашыл, суулары ого бетер тунук болуусуна өбөлгө түзүү үчүн 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз мамлекеттин экология калкасын сызыл бекемдеп, аймак даражалуу жана андан жогору шаарлар аба сапаты жакшы болгон күн сан салыштырмасын 85%га жеткирип, токой менен капталуу салыштырмасын 25.8%га жеткирип, жакшы сапаттуу суу толку салыштырмасын 85%га жеткирип, жүнгөчө замандаштыруунун түпкүтүсүн ан сайын жаркытат.
1: Мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунинг 11 күнү Бээжинде Вьетнам парламент төрагасы Чын Чиньмин менен жолугушту. Ван Хунинг мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери баш узи мамлекет төрагасы Си Цзиньпин, баш узи мамлекет төрагасы Сулин менен тыгыз стратегиялуу карым-каттоону сактап, Жунго-Вьетнам байланышынын дүйнөдөгү 100 жылдык өзгөрүү барышында толкун жарып илгерилөөсүн жетектеди. Жунго-Вьетнам менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүнө моюнсунуп, ал таан сайын жалпы толкун нишаны боюнча ар саладагы өз ара пайда жеткирүү кызматташтыгын жогору сапатта жылыштатып, Жунго-Вьетнам тагдырлаш ортоктулку курулушун жылыштатууну каалайт. Жунго мамлекеттик саясий кеңеш Вьетнам менен чогуу алмаштыруу кызматташтыгын тереңдетүүнү каалайт. Чын Чиньмин мындай билдирди. Эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүндө Вьетнам Жунго байланышы сызыл тереңдеп, саясий негизи, заттык негизи, эл көңүлү негизи токтоосу бекемделди. Жунгонун олуттуу жетишкендиктерди колго келтиргенин куттуктайбыз. Вьетнам бир Жунго саясатын бекем

0: карап, Вьетнам парламенти Чунго менен чогуу алмаштырууну күчөтүп, коом ар саласындагы достук карым катоону тыгыздаштырып, Вьетнам Чунго тагдырлаш ортак тулку курулушун илгери сүрүүнү каалайт. Ван Дон Минг, Ван Дон Фун катарлуулар жолугушууга катышты.
1: Чунго жүк ташымал жана сатуу алуу бирикмеси бүгүн мыналарды жарыялады. Тогузунчу айда Чунго жүк ташымал чарбасынын гүлдөнүү көрсөткүчү 51.5%. Алдыңкы статистикага салыштырмалуу 0.6% жогорулап, буда 5 ай кеңири аралыгында турган. Жаңы буйрутма көрсөткүчү 0.4% жогорулап, буда 7 ай жогорулаган. Камдоо муктаждык базардын шайкечүүлүгү сызыл күчөгөн. Өзөктүү көрсөткүч сызыл жашыланып, 12 түр көрсөткүчтүн арасында 10 түр көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Кээ бир өздүк нарк басымына беткенсе да, керкандардын жүргүзүлүүсү жана пайдасы дагы эле туруктуулукту сактап, жабдуу алардын пайдалануу салыштырмасы, каржы жүрүштүрүү салыштырмасы токтоосу жогору көтөрүлгөн. Жүк ташыман эски жабдууларына каржы салуу жанданып, кесибинин 63 жумуш орду көлөмү кеңирип, кесип кыйымынын болжом көрсөткүчү зор даражада 1.8% жогорулаган. Райондон караганда чыгыш, орто, батыш бөлүктүн кесип жалпы мөлчөрү көрсөткүчү жалпы этке жогорулап, чыгыш бөлүк район артуунун негизги күчүнө айланган. Жалпы тулкусунан караганда 6 тор курулушунун кулаш жайдыруусуна ээрчи, саясат жана базар кош багытта жөндөм ыйгарып, 4-чү мезгилдүү жүк ташымалдын жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилеп турбатын сактоодо.
0: Кабарчынын суу иштери министрлигинен билүүсүнчө, быйылдан баштап мамлекет суу тору курулушу басымдылыштатылып, алдыңкы 3 мезгилде жаңдан жумуш баштаган уолуктуу суу иштери курулуш саны былтыркы бүт жылдагыдан ашкан. Санша суу ташымал жаң жол курулушу 15-чи 5 жыл мезгилинде мамлекетибиз жумуш баштаган курулуштардын алгачкы олуттуу белги мүнөздүү курулушу. Мында Санша тоому жаңы жолу жана Көжөба тосмо каттоо ташымал жөндөмүн кеңейтүү камтылган. 10-чү күнү Көжөба тосмосунун каттоо ташымал жөндөмүн кеңейтүү алгылыктуу түйүнгө кирип, жогору төмөн агын тосоктору курулушу расмий башталды. Бул Көжөба тосмосу каттоо ташымал жөндөмүн кеңейтүүнүн негизги тулкулуу курулуш баскычына жалп бетке киргенин түшүндүрөт. Фужен Ниңдыга жайгашкан бул Шаңбайшы суу иштери тоому курулушун баштоо нак майданында жумушчулар селден кийинки курулуш терезе мезгилин бекем кармап, дайра жолу четинде калка дубалга калып коюу сыяктуу жумуштарды кулаш жайдырууда. Курулуп бүткөндөн кийин чыгыш Фужендеги 600 миңден ашуун жоочулуктун сел кырсыктарын түпкүрүнөн жоёт. Тайху көлүнүн агын өрөнүндө бүт мамлекеттеги түйүндүү дайра агыны жана сел районун жөнгө салуу түрү Тяоши селден сактанып жөнгө салуу түрүнө жакында курулуш башталды. Тайху көлүнүн селден сактануу жөнгө салуудагы кемтиктерин өнүмдүү толуктап, Ханжоу, Жашинг, Хужоу түздүгүнүн селден сактануу коопсуздугун камсыздайт. Мындан башка быйыл мамлекетибиз 2012 жылдагы айыл кыштак суу менен камдоо курулушун бүтүрдү. Быйыл жыл соңуна барганда айыл кыштактарда турба суусун жалпылаштыруу салыштырмасы 97% жетүүсү чамаланды.
1: Быйыл жыл баштан бери суу тор курулуштары басымдылыштап, биринчиден 9 айгача жаңдан курулуш башталган олуттуу суу иштери курулушу 28. Бир түркүм олуттуу суу баштап буруу курулуштары жана зарыл тескеп сактоо түйүн курулуштарынын өнүмү көрсөтүлүп, ансайын жогору деңгээлде мамлекеттин суу коопсуздугун камсыздады. Быйыл жыл баштан бери мамлекетибиздин суутек энергия чарба өнүгүүсү жалпы этке тездеп, өндүрүш камдоодон ташып сактоого чейин, андан майдан көрүнүштөрдө иштетүүгө чейин суутек энергиясы мамлекетибиздин энергияда жашыл төмөн көмүртекке карай өзгөртүүсүн түртмөктөдөгү зарыл күчкө айланууда. Жакында эле мамлекетибиз Бээжин, Тянжин, Хэбэй, Гуандун, Шанган, Ооман чоңголтук району сыяктуу 5 шаар тобунда суутек энергиясын универсал колдонуу сынак түйүнүн кулаш жайдырып, жанарзат батарея автоунасы сыяктуу көптүрдүү майдан көрүнүштөрдө колдонууну жетекчи кылып, суутек энергиясынын камдоо жөндөмүн биртемчи жогорулатты. Жаңсуу, Жаңжаганда бул Орусовтеги чугунасына 37 кг суутек газын толтура койса, бир жолунда 500 км ашуун жүрө алат. Бирден арыктагы дизель майын куйганда май менен жүрүүчү автоуна 400 км жүрө алат. Биз май менен жүрүүчү автоунадан 100 км артык жүрө алабыз. Бул мен үчүн алып айтканда акчаны ансайын үнөмдөйт. Таза энергия катары суутек энергиясы дагы турмушка бачым кирүүдө. Шандон Вэйфан жогору жаңы техника райондагы бул ашканада жанар газга суутек газын кошкондо от ансайын күчөдү. Учурда мамлекетибиздин суутек энергия өндүрүш жөндөм көлөмү жер шарынын жарымынан көбүн ээлейт. Мамлекет боюнча суутек газынын жылдык өндүрүш мөлчөрү 39 миллион тоннадан артып, дүйнө боюнча биринчи орунду туруктуу ээледи. 15-чи 5 жылдык жоспор программасында суутек энергиясы алгач эле таш катмага жатпаган энергия камдоо системасына киргизилди. Батыш бөлүк районун жер иретин мол шамал жарыктык байлыгына сөнүп, жашыл электр аркылуу сууну электролиз деп суутек газын алат. Учурда Ички Монгол Улан Чаптан, Бээжин, Яншан, Нефит Кымия тобуна чейинки мамлекет ичиндеги алгачкы өлкө Апнурайон аттап суутек газын жеткирүү кууру бачым курулууда. Азырга чейин мамлекет боюнча эбак курулуп бүткөн, ары жоспорлонуп курулуп жаткан суутек газын жеткирүү куурунун жалпы аралыгы эбак 13 000 км артты. Суутек энергиясы үлгү көрсөтүп колдонуудан көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө кадам алууда. Болочок 5 жыл суутек энергиясы базарды козголткуч күч кылууга бет алуудагы алгылыктуу мезгил. Суутек энергиясында алуу, белендөө, жеткирүү, колдонуу бүт чарба чынжырынын эңсеге төрөсү, жашыл типке карай өзгөрүү жана триллион көлөмүндөгү базар мөртөн камтып турат.
0: Быйыл жүнгө жумушчу дыйкандар кызыл армиясынын узун сапар жеңишинин 90 жылдыгы. Узун сапарга назар салсак, сакталып калган ар бир кымбаттуу эстелик буюм, ар бир жердеги кызыл издер, кызыл армия офицер жоокерлеринин өлүмдөн жалтанбаган айбатуу баатырдык сапарын үнсүз эстелик алып турат. Бүгүнкү маданият жүнгө сапарында ушул үнсүз күбөчүлөрдөн өтүп, көңтөрүштү каармандардын көңтөрүш кылуу муратын баардан жогору орунга коюп, мамлекетти элди куткаруу үчүн кан жанын арнаган өчпөс ишенимин сезинип, жаңы доор узун сапарын жакшы жүрүүнү көрсөтөбүз. Кызыл армия узун сапары Шаңжаң согушун эскерүү сарайында, май боёк сүрөт Чан Шушяңда денеси оор жараланган кызыл армия 34-нчү шесинин башчысы Чан Шушяңдын зембилде жатып, эки көзүн чың жумуп, өмүрүнүн эң соңку мүнөттөрүндөгү жоомарттыгы жана чечкиндүүлүгү түбөлүк сакталган. 1934 жылы 10 айда борбордук кызыл армия узун сапарга аттанып, Чан Шушяң 5-нчи кызыл армия тууну 34-нчү шесинин баштап бүт армиянын баш арткы коргоо оор милдетин аркалаган. Бул 6000ден ашуун жоокерден куралган кошуун ошондон баштап айбаттуу жоо жүрөк арткы коргоо шесси деген атка ээ болду. Ошол жылы 11-нчи айда Шаңжаң согушу башталып, өзүнөн 10 эсе көп душман армиясынын курчап кубалап тосуусуна туш келгенде, бүт шырдагы жоокерлер Күйлендин түндүгүндөгү базанын бекем сактап, канга боёрган денеси менен коргоонун чебин негизги күчтүн курчоону бузулсун ант берип коргоду. 12 айдын 17 күнү денеси оор жараланган Чан Шушяң бактка каршы Даошен ооданы Хоңдуу Мияуда колго түшүп, душмандын элеусүз турган кезинен пайдаланып, бүт күчү менен кичээгисин үзүп баатырларча курман болду. Ошол кезде 29 жашта болчу. Ал Совет үчүн эң соңку бир тамчы канымды арнаймын деген жоомарттык антын иш жүзүндө көрсөттү. Ал өмүрүндө сүрөтүн калтырган эмес. Бул май боёк сүрөт кичээгисин үзүп кайратын билдирүү, мүлдө ак жүрөк болуудай рухун аркалады. Эстелик сарайдагы бул чаар ала кол тамга түшүрүлгөн чөп жамгырлык кийим кызыл армия жоокерлеринин болоттой бекемдигине күбө болуп турат. Бул чөп жамгырлык кийимдин ээси кызыл армия 1-нчи армия тууну 2-нчи шысы 5-нчи тууанынын жаңбыйы Идаңпин. Мүрүсүнө Таңжи деген эки кат жазылган. Муну каарман өзү жазган эле. Идаңпиндин өз аты Таңшожи, Хунан Ливуяңдагы бай үй бүлөдө төрөлгөн. Көңтөрүшкө өзүн арнаган соң Тоо Кен жана айдоолорун сатып кызыл армияга жардам берген. Ар атын Идаңпинге өзгөртүп, дүйнөдөгү адилетсиздикти жоюуну өз милдети кылууга бел байлаган. 1934 жылы 11-нчи айда Шаңжаң согушу, Жаошанпу тосуп сокуруу согушу башталды. Бул жер борбордук кызыл армиянын дайрадан өтүүсүн коргогон өзөктүү калка болчу. Идаңпин кошун баштап алдыңкы чепте бекем туруп, өзүнөн нече эсе көп душман армия менен кан кечип салгылашып тосуп сокууруп, чегинер кезде бутуна ок тиет. Өтө кооптуу учурда сапташтарына жолдоо болбо, туткундалбоо үчүн мылтыкты тартып алып өзүнө ок атып, мамлекет үчүн баатырларча курман болуп, өмүр менен көңтөрүштүк антын иш жүзүндө көрсөткөн. Нейроңжун эстелик аттуу китепте жолдош Даңпин коргоочусунун аны атуусун талап кылган. Коргоочунун көзүнөн жаштар төгүлүп, колу титиреген. Өзүнүн колбашчысы жана жолдошуна ок атууга кандай чыдай алсын? Жолдош Даңпин коргоочусунун мылтыгын тартып алып, мүлдө туткундалбай деген антын ишке ашырды деп эстелик алынган. Узун сапар жолунда баар жерде кыйын абалга тушугуп, ар бир кадамда курман болуулар көрүлүп, сансыздаган көңтөрүштүк баатыр каармандар жаштык менен ыйык милдет аркалап, кысык каны менен ата мекенди коргоду. Гуаньян ооданындагы Жухайжиңде кутук астынан бул каармандардын сөөгү казып чыгылган. Адистер сөөк жашын баалоо аркылуу көпөлүк жоокерлердин тек 15 жаштан 20 жашка чейин гана экени байкалды. Жабыр жапада калган ата мекенди жаңы жашоого ээ кылуу үчүн сансыздаган жаш, өмүр, кысык каны менен ишенимди азыктандырып, көп бөлүгү аты жөнүн да калтырбаган. Бүгүн үнсүз күбө жымжырт турууда. Каармандар жандырган руху чок убакыт өткөн сайын жаңыланып, жаңы доордогу узун сапар жолун жартууда.
1: Бүгүн түштө мурда 7 жыл даражасын өстүрүп өзгөртүү аркылуу Шэньчжэнь Шаньгаң эки жерди жалгаган Шинхуаньгаң өтмөгү бүттү. Эртең расмий ачылып жүргүзүлүп, жүргүнчү жана жүргүнчү ташуу автоунааларын 24 саат өтмөктөн өткөрүү тейлөөсү менен камдайт. Шинхуаньгаң өтмөгү мурдагы ордунда чагылып кайрадан курулуп, жалпы этке даражасы жогорулатылган. Курулуш жалпы аянты 689700 чарчы метрге жетет. Учурда жер шарындагы эң чоң курактык чегара оозу жалгыз сулку курулушу. Жөрөлгөлү эки ирет кезекте туруу, эки жолу салыштырып текшерүүдөн, бир жерде эки текшерүү жана кызматташып текшерүү, бир иретте жөнөтүү үлгүсүнө асылдаштырып, эки жердин текшерип карантин кылуу тармактары артка өрүштө тең кадамда карап чыгып текшерет. Катталган жүргүнчүлөр тек бир ирет кезекте туруп, бир ирет күбөлүгүн чыгарып эле өтмөктөн өтүү өтөмөсүн бүтүрө алат. Шинхуаньгаң өтмөгү чоң санаттуу кош кезек өрүшү сыяктуу жогору жаңы техника жабдууларын колдонуп, жасанды текшерип карантин кылуу жолунан жалпы 68-ди, тез текшерип өткөрүү жолунан 134-ти орундаштырып, автоунааларды текшерүү майданы 5-ти бирлештирүү көмөктөшүп текшерүү жолунан 28-ди курду. Күнүнө өтмөктөн өтүү мөлчөрү болжолу 200,000 ширетке жетип, жүргүнчүлөрдүн өтмөктөн өтүү убакыты 30 мүнөттөн 5 мүнөткө кыскартылды. Жүргүнчүлөр көтөрүмдүүлүк жөндөмү жана өтмөктөн өтүү өнүмү зор дарыжада жогорулоону ишке ашырды. Шинхуаньгаң өтмөгү ачылып каттоону баштагандан кийин мурдагы Шэньчжэнь Хуаньгаң өтмөгүнүн убактылуу жүргүнчүлөрдү текшерүү имараты бирдей арымда жабылат.
0: 10 айдын 10 күнү 3-чү жолку Синжаң универсал илмий текшерүү табылгалары Үрүмчүдө жарыяланды. Бул жолку илмий текшерүүдө Синжаңдын суу байлыгы, экология чөйрөсү, жер, дыйканчылык иштери сыяктуу салаларга карата универсал текшер бизилдөөнү кулаш жайдырды. Эң жаңы табылгада көрсөтүлүшүнчө Синжаңдын суу байлык мөлчөрү сызылартып, жакынкы 30 жылда дайралардын жылдык орточо агын мөлчөрү өткөн 40 жылдагыдан болжолу 10 миллиард куб метр арткан. Көл Шалба жерлерин аянты болжолу 3-тен 1 үлүш кеңирген. Бул жолку илмий текшерүүдө Таарым ойпотунда 22 миллион модон ашуун силин мол болгон тилкелеш топурак алкагын текшерип аныктап, жаңы жандуу түрүнөн 33 көбөйгөн. Текшерип аныкталган Турпан кумул ойпотундагы мол нефть газ билен мөлчөрү 77 миллиард 500 миллион тонна болуп, райондун сызыл өнүгүсүн илмий көрсөткүч менен камдаган. 3-чү жолку Синжаңды универсал илмий текшерүү 2021 жылы башталып, мамлекеттеги 46 илмий изилдөө ордун чогултуп, жалпы 6000 киширеттен ашуун илмий изилдөө кызматчысы катышкан. Жакынкы бир мезгилде 600 нече жылдык тарыхка ээ эски көчө Нанжиңдеги киши эң көп жерлердин бирин айланды. Эски көчөлөр соодасын жаңы түскө киргизүүдө, дүкөндөрдү окшоштуруу көйгөйүн кантип чечип, келген көп кишилердин керектөөсүнө шарт түзгөлү болот. Кабарчынын биринчи четтеги текшер биликтөөсүнө карап көрөлү. Жакында эле Нанжиң Лаомендон быйылкы дүкөн ачуу толкунун тосуп алды. Өзгөчө Пинтуу дүкөндөрү 3D металл жалгоо жана AI баштан өткөрүүсүн көөнө кыштуу эски үйлөргө алып кирип, мамлекет шаарданын баштан өткөрүү дүкөнүнө саякатчылардын өз колу менен өзүнө тааган эрин боек жасоосуна өбөлгө түзүп, 10 нече баш дүкөн бири бирине туташып ачылып, баардыгы кардарлардын жактыруусуна ээ болду.
1: Бул көчөнүн аябай жаңы сонорду экенин сездик. Эсибизде калган эски көчөгө бүткүлдөй окшобойт.
0: Жаштар жактырып аралоочу дүкөндөр көбөйүптүр. Толук бир күн айланып да канбадым. Лаомендондун даңкы сыртка таралып, кишилер да аз эмес. Бирок мурда бул көчө районундагы дүкөндөрдө сатылуучу нерселер башка көрүк райондорунукунан анчейин айырмаланбайт эле. Саякатчылар бир айланып чыгып нерсе сатып алмай болгондо дүкөндөрдүн бир эле түрдүү экенин байкайт болчу. Керектөөчүлөр ыраазы болбосо тез жаратчылар дагы камыгат.
1: Чындыгында соодада анчейин жакшы эмес эле. Бирок артынан дагы жолу чымырканы, дагы сынап көрүү, кайрадан жаңы багыт табуу чечимине келдим.
0: Жаңы багытты кайдан табуу керек? Мында керектөөчүлөрдүн муктажын күзөтүү ачкыч. Көчө районундагы тижаратчылар тобу коомдук байланыш өрүшүндөгү Лаомендонго байланыштуу нече миң барча дака кылуу эстелигине талдоо жасады. Анда сүрөткө түшүү жана алып кетүү деген сөздөр көп тилге алынган эле. Сонун ары алып жүрүүгө оңтойлуу белек дайындоо Ваң Чындын дүкөн ачуусунун жаңы багытына айланды. Эң соңунда дүкөндө Нак майданда Сужо ыңгайындагы балтокоч праниктерди бышыруунун негиз кылууну бир түрдүү даамга бир түрдүү түс берүү чечимине келди. Дүкөндө тижарат башталгандан кийин кишилер ар күнү узун кезекте туруп сатып алышты. 300 жуук соодагер саякатчылардын муктажын сызыл канааттандыруусу үчүн сөзсүз төп ишкелештирип жүргүзүү керек. Көчө районундагы жүргүзүү ишканасынын бул чоң экранында ар бир дүкөндүн ошол күнгү тижарат суммасы, соода саны, дүкөнгө кирген кардарлар агымын бир карап эле билүүгө болот. Бизде мындан башка дагы кардарлар агымы кызылдуу каритасы бар. Бул апта менен алдыңкы бир апта тижарат кирешеси бир аз төмөндөсө, бул түшүм курулмасы маселеси экенин же кардарлар агымы маселеси экенин түшүнөбүз. Көөнү идея боюнча көчө району алуучу ижара акын гана ойлоп, жакшы болбосоң кет десең, бул ой сөзсүз болбойт. Жүгүртүү бой жолу өзгөрүп, дүкөндөрдүн тижарат турбаты дагы көп түрдүү үлөшүнө. Көбөйтүп чаптоого сөнүп кеңирген Ван Хон дүкөндөр ижараны канча жогору берсе деле кире албайт. Ар бир түшүм түрүнөн бир көчөдө бир экини гана алып калып, окшош сапата ашыкча атаандашуудан сактанды. Кайсы үй башкы дүкөн ачууга ылайык дегендин баарын көңүл коюп долбоорлоду. Атүгүл жыт дагы ойлошуу чөлкөмдө болду. Көйнө короолорду өзгөрткөн кезде аба алмаштыруу ооздордун көбү көчө районуна каратылган. Сонун жыт чыкканда көпчүлүк табигый эле түшүмдү сатып алышат. Биз көп убакта керектөөчүлөрдү имечикте изилдейбиз. Көчөдө жашырынган ар бир булуң бучкактарды кунт коюп ишкеле эсептеди. Жаштар шаардандуу ойнонун жактырат. Көчө району толук бир көчөнү ачып, шаардандуу ойноо көчөсүн жаратты. Жаңыча сезимди сактоо үчүн бир жылда өткөргөн кыймыл 250 күндөн ашты. Тордо сатып алуу муктажы артканда артқы көчөдө велосипед минүүчүлөр атайы жолу ачылды. Кишилердин муктажын эмерчиктеп, кунт коюп ишкеле эсептеп, асыл сапаттуу кандоону колдонуп жаңы керектөө майдан көрүнүшүн жаратты. Быйыл Нанжиң керектөө жаңы чарба турпаты, жаңы үлгүсү, жаңы майдан көрүнүшү сынак түйүн шаарын күч сала куруп, барган сайын ушундай көп эски көчөдөгү чакан дүкөндөр керектөөнүн жашоо күчүн кое берүүдө.
1: Көчө районду жаңылоодо теребелди жаңылоону ойлобуда албай, кесип турпат маан сайын ойлообуз керек. Бул анын экологиясы ошол эле көчө районунун сызыл өнүгүүсүн камтыйт. Соодагерлердин ан сайын жакшы акча таап, ан сайын жакшы өнүгүп, бүткүл көчө районунун жаңы жашоо күчүн жаркытып, анын ички кыймылдатыш күчүн козготуусуна өбөлгө түздү. Азыр Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгү күзгү маанайга бөлөнүп, кишилер түркүндүштүү күз көрүнүштөн, күздүн тартымдуулугунан орто көзүрлөнүп, маданий саякат керектөө базарын уландуу жанданууга жетектейди. Алтын күз 10-да ички моңгол ыжына кошундагы 450 миң мот торокто кою эң сонун өзүрлөнүү мезгилин тосуп алды. Алыска көз салса алтындай көрүнөт. Саякатчылар чакан поезд менен кыдырып көрсө да, токойдун арасында селдеп жүрсө да болот. Ляонеңдин чыгыш бөлүгүндө тоолуу райондор түркүн түскө бөлөндү. Биринчиде 260 миңден ашуун кызыл жыгач менен жашыл дарактар айкалышып, Өзөндөгү суу менен түздү токой биригип, катар кеткен токойлор көркө бөлөнүп, тоолор гүлгө оронгон кооз күзгү сүрө түрмөгү көз алдыга тартылып, кыргыз тараптан келген саякатчыларды келүүгө эликтирди. Хэйлонжаң Мудан жаңдын күзгү көркү керемет. Хайлин шаары Хыңдау Хызы шаарчасында Токой деңизиндеги күздүн көркү менен Орусча ангайдагы имараттар өзүн чайкалышып, түндүк чек ара районунун өзгөчө көрүнүштөрүн сүрөттөп турат. Жергилик маданет оюндары сыяктуу көп кайналарды жоолуштуруп, саякатчыларды тек гана көрүп көрүп дака кылуудан тереңде сезинүүгө өзгөртүүгө жетектеди. Күздөгү Анхойдун түштүгү сүрөттө кооз көркө бөлөнүп, Шуанчэн Чинлонгванда миң мол лою кызыл шамшат токою секиндеп, жашыл түсүн жоготуп, жалбырактары саргарып, шамшаттар, тунук суулар, куштар өзүрө айкалышып көрүккө айланды. Саякатчылар тунук сууда чери жазылганча ойноп, суу үстү дин аракетинин кызыгын сезишти. Уланды жогорулаган киши агым мөлчөрүдөгү айланадагы элдик конолго ач тамак сыяктуу кесип турпатын кызытып, бир мезгилдик күз көркүндө бүт чөлкөм киреши арттыруусун ишке ашырды. Алтын күз мезгилинде айлык кыштактардын мол түшмалы көрүнүшү саякатчыларга өзгөчө туюну алып келди. Жэжан, Чижоу, Донпин кыштагындагы шызылар бышып, айлык кыштак көркү менен ракат туюнун жуулуштурган керектүү жаң майдан көрүнүшүн жарыкка чыгарып, саякатчылар айлык кыштакка сейилдеп, шызы жеп көрүктөн үзүлөнүп, түрдүү айыл чарба иштери кыймылын баштан өткөрүп, Жэжан батыш бөлүгүндөгү тоолуу айылдын күзгү маанайын сезиништи. Жаңы эле өткөн мамлекет майрамында кыштак саякат универсал кирешеси 2 миллион юандан ашып, өткөн жылдардагы окшош мезгилдеги салыштырмалуу болжолу 80% арткан. Жаңышы Уюан Хуанлин байыркы кыштагы күнгө кактап кургатуу мезгилине кирип, баары үй бүлөнүн терезеси кургатуу кандыргасында калемпүрү, жүгөрү, шалы сыяктуу эгиндер жайылып кургатылып, тоо боруна салынган куйжоо үстелиндеги байыркы элдик конуштар жандуу жашоо күчүнө толгон мол түшүм сүрөт түрмөгүн калыпташтырды.
0: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлиги сыяктуу 4 тармак жакында автоунаа түшүмдөрүн жаңылык жаратып долбоорлоо жана изилдеп өнүктүрүү сынап далилдөөнү имерчиктеп пикир чогултуу нускасын жарыялады. Толук жашырын эшик туткасын септөөгө тыйым салуу сыяктуулар айкын ортого коюлду. Мындан башка автоунаанын чөйрөгө ылайык ташуусун далилдөө мезгили 1 жылдан аз болбостугу, ишеничтүүлүктү далилдөө сынагы 30 000 км төмөн болбостугу керек.
1: Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинин эң жаңы статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл 1-айдан 9-айга чейин мамлекет боюнча колдон өтмө турак жай соодалашуу торунда кол коюлган аянт 617 460 000 м² жетип, окшош мезгилдегиден 10.7% арткан. Мындай Бээжинде алдыңкы 9 айдагы колдон өтмө турак жайларды соодалашуу мөлчөрү жакынкы 5 жылдагы эң жогоруну жараткан.
0: Кабарчынын бүгүн базар көзөмөлдөп башкаруу баш идарасынан билүүсүнчө, быйыл 8-айда жүнгө кыйрганларынын ишендүүлүк көрсөткүчү 161.32% жетип, 7-айдагыдан 2.45% жогорулап, мамлекет боюнча кыйргандардын ишендүүлүк деңгээли омоктуу жогорулаган. Жасоочулук, катуу ташмал, кампада белен сактоо жана почто кесиби, дүң сатуу жана чекене сатуу кесип көрсөткүчтөрүнүн артуусу алдыңкы статистикадан бир жама тез болгон. Мында жасоочулук быйыл жыл башынан берки эң жогору тизме ордуна жеткен.
1: Агартуу министрлиги кечээ Бээжинде окутуучулар жасанды акыл жөнүм сапасын жалпылай каптатуу тарбиялоо курсун баштап, мамлекет даражалуу окутуучулар өнүгүү даражасын жогорулатуу борбор өрүшү аркылуу AI сапа жетиштирүү Атай районун орундаштырып, жасанды акыл жөндөмдү үйрөнүү байлыктары, акыл жөндөмдү курал жана изилдөө, билим ашыруу тобун чогултуп, окутуучулардын саны арып, акыл жөндөмдөштүрүлгөн киши тарбиялоо жөндөмүн жалпы этке жогорулатты.
0: Бүгүн 140-чы кезектүү Гуанжоо жарманкеси алгач мезгилдүү көргөзмөсүнүн 25 000 көргөзмө орду негизинен бүт болду. Учурда көргөзмө сарай, көргөзмө буюмдарын майданга алып кирүү жана жабдууларды тескөө сыяктуу дайындык кызматтары бирдей арында жылыштатылууда. Алгач мезгилдүү көргөзмөдө чыгаан жасоо негизги темаларына бөлүнгөн. Көргөзмө аянты 520 000 м². 10-айдын 15-чи күнү расмий башталат.
1: 10-айдын 9-чу күнүнөн 11-чи күнүнө чейин Гоуян маалымат ишканасы жетектеген 2026-жылкы шаар башчылары сүйлөшүүсү Лоян кыймылы Хэнань Лоянда өткөрүлдү. Ондон ашуун мамлекеттен келген шаар башчылары, ошондой эле шаар башчылары өкүлдөрү байыркы шаардын маданет тамырын улантып, шаар маданилигинин үзүрө үлгү алуу негизги темасын имерчиктеп, жел эле сүйлөшүү кыймылдарын кулаштырып, байыркы шаарды жаңы түскө киргизүү жана өнүктүрүүнү ортак кеңешип, жүнгө четел шаарларынын нактылуу кызматташтыгын түртмөктөдү.
0: Сауд Арабистан элдик аба каттоо баш идарасы жана Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы бүгүн жарыялаган билдирүүгө караганда, Сауд Арабистандын ордо калаасы Риядка жайгашкан Халид Парша эл аралык учак жайы 10-чу күнү Йемен Кусай курал жандарынын чабуулуна учурап, учурда 12 киши көз жумуп, 309 киши жаракаттанган. Көз жумгандар жүргүнчүлөр жана учак кызматчыларынын өз ичине алган. Аталган учак жай жүргүзүүнү убактылуу токтоткон. Көп мамлекет бирикме армиясы чабуулга чечкин жооп кайтара турганын айтты. АКШ тарап көз жумуучунун ичинде бир АКШлык жаран бар. АКШ жак Сауд Арабстандын Йемен Кусай куралчандарына караткан аскериштер аракетине катышуусу мүмкүн, бирок Али чечим чыгарган жок деди. Чабуул жасоо көрүлгөндөн кийин Йемен Кусай куралчандары маалымат аралчысынын жооптуусу Амир мындай деди. Кусай куралчандары Рият эл аралык учак жайын жапты. Кусай куралчандары бүгүн дагы бир жолу эскертип мындай деди. Сауд Арабстан чек арасы ичиндеги Майзия жана Мадинадан турган эки жердин учак жайынан башка учак жай жана аба чөлкөмү бул куралдуу сокуунун нишаны болуп калышы мүмкүн. Кусай куралчандары 10-нчү күнү мындай билдирди. Сауд Арабстан негизги жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы ошол күнү Йемендин ордо калаасы Санаа эл аралык учак жайы, Хаджа өлкөсүнүн кабарлашуу жабдуулары сыяктуу нишандарга абадан чабуул жасады.
1: Эми эл аралык учак жайы жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия өкмөтү 10-нчү күнү мындай жарыялады. Орусия АКШ жетекчилери тил табышкан ортак таанымга негиз, Орусия ошол күнү дизель майын экспортону чектөө буйругунун бир бөлүгүн күчтөн калтырып, азыркы баскычта бүт жер шары базарын 500 000 тонна дизель майы менен камтоого уруксат кылды. Украина зунтун Зеленский мындай билдирди. Орусиянын экспорт кирешесинин Орусиянын аскериштер жөндөмүн күчөтүүгө жардамы бар. Ал Европа мамлекеттерин Украинага болгон жардамды арттырууга, ар Орусияга басым түшүрүүнү күчөтүүгө үндөдү. АКШ зунтун Трамп ошол күнү Украинаны Орусия нефть жабдууларына болгон чабуулун токтотуусу ары зонтун шайлоосун өткөрүүсү тийиш деп билдирди.
0: АКШ борбордук колбашчылык штабы 10-нчү күнү АКШ согуш учагы ошол күнү Оман колтугунда Панама мамлекет туусу илинген бир соода кемесине ок атып тийгизип, уландуу сапар тартуу жөндөмүн калтырганын, бул соода кемеси АКШнын Иранга карата жолго койгон деңиз үстү тороосун бузууга урунганын айтты. Иран ислам көңтөрүштүк коргоонун отряди деңиз армиясы ошол бир күндө ашаан чоң типтеги бир май пароходу укук ыйгарылбаган абалда Хормуз деңиз кысыгы суу жолу аркылуу өтүүгө урунганда суу минасына тийип жарылып өрт кеткенин айтты. Иран аталган май пароходунун кайсыл мамлекетке таан экенин жарыялаган жок.
1: 10-нчү күнү АКШ Вашингтон өзгөчө району, Англия Лондон, Гресия Афина сыяктуу көп жер чогулуш өткөрүп, Палестинди куткарууну үндөгөн. Чогулган эл журчулук Ысырайлянын Газа алкагындагы аскериштер аракетин токтотуусун, Палестинге болгон насил тукум курт кылууну токтотуусун, адамгерчилик жардамдын кирүүсүнө жол коюусун талап кылган. Ары өкмөтү Ысырайлияны курал жарак менен камдоону токтотууга үндөгөн.
0: Кара куюн Исаяс 9-нчү күнү кечте АКШ Флорида штатында кургактыкка чыккандан кийин 10-нчү күнгөчө 4 киши көз жумуп, Флорида штаты, Алабама штаты сыяктуу көптөгөн жерлерде али нече 100 000 түтүн орунуучунун электри үзүлүп, бир бөлүк райондордун кабарлашуусу үзүлүп, Мексика колтогунун 70%ге жакын нефть өндүрүш жөндөмү жана жарымдан ашуун жаратылыштык газ өндүрүш жөндөмү өндүрүштөн токтоо абалында турган. Мындан башка дагы Симон аттуу 4-нчү даражалуу кара куюн 10-нчү күнү Мексиканын батыш деңиз жээгине жакындап, мындан Мексиканын батыш түштүк бөлүгүндө күчтүү жамгыр жаап жана сел үпкүсү жаралышы мүмкүн.
1: Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тилдеги радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 12-чи күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 9-айдын 3-чү күнү. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат. Абанын температурасы 8-17 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүбүздө кучагын кенен жайып, ачып жиберилген Шинжаңдын жашоо күчү оргуду деген акпараттык кабарды угасыздар.
1: Шинжаң үчтөндүк эл аймакта токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, кооз Шинжаңдын жашылы түпкүтүсү ан сайын коюулашты.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз көп түрдүү чараларды тең колдонуп, мамлекеттик энергия байлыгы стратегиялуу камсыздоо базасын бачым курду.
1: Шинжаң темир жолунун жыл ичиндеги жүк таш мал боюнча жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион тоннадан ашты.
2: Үрүмчү турак жай жалпылык оруна дагы бир жаңы иштетүү жолу кошулду. Бүгүндөн баштап Шинжаң ичинде өзү туруучу үйдү жасалгалоо боюнча чыгарып алып иштетүүгө болот. Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шаңдуу 5 жыл.
1: Башчы Си Цзиньпин мыналарды баса көрсөткөн. Шинжаңдын өзгөчө районун ордо артыкчылыгын өөрчүтүп, жаңы өнүгүү түзүлүшүнө иштиктүү тейлөө жүргүзүп жана жоорулушуп, сыртка карата ачып жиберүү кызматынын иш жүзүмдүүлүгүн чыгартуун кылып, жакшы кармоо керек. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, Шинжаң сыртка карата ачып жиберүүнү жогору деңгээлде жылыштатып, Азия Европа алтын жолу менен батышка карай ачып жиберүү көпүрө очасын күч сала жаратты. 5 жылдан бери стратегиялык берекет куруп, түзүмдө жаңылык жаратуу, кесипти чогултуу, чөйрөнү кылдаштыруу аркылуу тышкы соода көлөмүн туруктарында артуусун ишке ашырып, негизги тулкусу молу көп кайнаарлашып, курулмасын сызыл кылдаштырып, Жибек жолу экономикалык ак өзөктүү район курулушунун жаңы барагын чымырканып жазды. Эми кабардан угасыздар. Өрөмчү эл аралык кургактык порт районунда Тияншан номерлуу көп ыңгайдагы бирлешме ташымал маркесы кезекчи поезду күнүнө орточо 2 кезектен жогору жүргүзүлүү рейсан аркылуу жөнгөнүн жакшы буюмдарын алып Орто Азия, Европаны көздөй сапар тартат. Жакында быйылкы Тияншан номерлуу кезекчи поездунун жүргүзүлүшү 770 кезектен ашып, былтыркы бүт жылдагы жөнөтүлүү мөлчөрүнөн ашкан. Шинжаң, Ленхуй, Туңда эл аралык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктиги кесип директору Мухай Тоо мындай деди. Азыр бүт барыш убакытча жабылгандагы кезекчи поезд Алматы жана Ташкентке барып, темир жолу деңиз жолу бирлешме ташымал линия жолунан Европага жетип, Куанши, Хэбэй, Хубэй сыяктуу өлкө шаарлардын бардыгында кезекчи поездга жалгоо линия жолу калыптанып, биздин жүк чогултуу өздүк нарыгыбыз ан сайын төмөндөп, кырдарлар кайнарыбыз ан сайын кеңирди. Кургактык порт району сылаат жаңылык жаратууну ачып жиберүү бүт желесинде изчилдештирди. Темир жолду тез өткөрүү, таантуу жерде тике өткөрүү сыяктуу оңтойлуулаштыруу иш чаралары орун алып жолго коюлду. ТР чогултуу борбору, чек ара аттаган электрондук соода жалпылык тамойнодон өткөрүү борбору сыяктуу өрүштөр жоктон бар болду. Кургактык порт району, Учак жайга жакын экономика району, Оноурсал бажыдан Улак район тароо кеткен бөлүнүүнү бузуп, шайкештүү өнүгүүнү ишке ашырды. 5 жылдан бери кургактык районунун жылдык орточо кезекчи поезд жүргүзүү мөлчөрү бүт Шинжаңдын жүргүзгөн жалпы санынын 80%нан ашып, жалпы жөнөткөн эл аралык жүк ташымал поезду 27 миңге жакындап, чогулткан базар негизги толкусу 4400дөн ашкан. Өрөмчү эл аралык кургактык порт району жана Учак жайга жакын экономика району башкаруу комитети кургактык порт тейлөө идарасынын жооптуусу Чоң Хыхуа мындай деди. Бул 5 жылда биз жөнгө Европа кезекчи поездун жүргүзүүнүн сапатын өстүрүп, берекетин ашырууну түртмөктөп, көп ыңгайдагы бирлешме ташымалы деңгээлин жалпы беткей өстүрүп, Оноурсал тейлөө курбатын сызыл жакшыртып, зат жүгүртүү кошулган соода, кошулган кесип, терең жоорулушкан ачып жиберүү түбүндөгү экономика системасы негизинен калыптанды. Бүгүнкү күндө Шинжаңдын батышка карай ачып жиберүү түйүн орду күн сайын көрүнүктүүлөштү. Ала Тоозу, Коргош, Кош чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезду сызыл 6 жыл 10 миңдик чоң өткөлдөн курашты. Быйыл биринчи айдан сегизинчи айга чейин кош чек ара оозунан өткөн жөнгө Европа, Орто Азия кезекчи поезде ич эле 12,500 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 5.3% артып, импорт экспорт жүгөткөрө мөлчөрү 25 миллион тоннадан ашып, окшош мезгилге салыштырганда 8.2% арткан. Өткөрүү мөлчөрүнүн жыл сайын өсүүсү акылы деректүү чек ара оозу курулушунун тереңине карай жылыштатылуу шарапатынан болгон. Алат оозу чек ара оозунда акылы деректүү темир жолу, чек ара оозу кошулган таандуу жерде, там ойнодон тез өткөрүү үлгүсү менен темир жолун урсал текшерип кое берүү майданы биргелешип жумуш иштөө слаат аркылуу жалпы толуктуу там ойнодон өткөрүү убактын 20% ашуун кыскарткан. Шинжаң Алат оозу Диан зат жүгүртү чектүү шектиги там ойнодон маалымдоо бөлүмүнүн орун басары директору Ян Яжия мындай деди. Так бөлүктө өтүнүч берүү, текшерип кое берүү алкагына негизинен бир жолу чапкылап зат жүгүртүү айланын берекети көрүнүктүү өсүп, жылдык орточо кесип мөлчөрү 20% жакын артты. Быйыл жөнгө Шинжаң эркин соода сынак району сапатын өстүрүү, берекетин арттыруу, шайкештүү чогуу илгерилүү алгылыктуу жылына кадам таштады. Азыр Кашкар Тилкер районунда кесип үйрүү тезден калыптанды. Кашкар Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шектиги быйыл туруктуу жүргүзүүнү ишке ашырып, учурда түшүм наркы 70 миллион юандан ашып, күн нуру тактай, байымдуу тактай, бодуру тактай сыяктуу түшүмдөрү түркүмү менен Орто Азия Европа базарына жөнөтүлгөн. Кашкар Шинхай жаңы материал илим техника чектүү шектиги эл аралык ташымалдоо жүргүзүү бөлүмүнүн директору Кадырия Али мындай деди. Район орду артыкчылыгына автоном районунун эркин соода сынак району, универсал бажыдан Олак районунун саясаты кабаттанып келүү артыкчылыгы кошулуп, кемелдүү чек ара аттаган соода жерси ачылып, быйыл бизде түшүм наркыбызды 100 миллион юандан ашыруудан үмүт туулду. Ачып жиберүү толкунун даябай күрөшүп алдында озуп жүрдү. Шинжаңдын район орду артыкчылыгы учурда тезден өрүнгү жеңишин айланып, Жибек жолу экономикалык ага өзөктүү район курулушунан сайын чоң аракетин көрсөттү. Быйыл 6 айда Үрүмчүдө өткөрүлгөн 9-чу кезектүү Жөнгө Азия Европа көргөзмөсүндө 49 мамлекет, район жана эл аралык уюм көргөзмөгө жыйынга катышып, 27 мамлекет атайын көргөзмө районун орундаштырып, чек ара сыртынан көргөзмөгө катышкан соодагер 2000 ашып, соодагерлер көлөмү дагы бир жолу жаңы бийиктикти жаратып, Шинжаңдын ачып жиберүү кызматташтык достору тегереги барган сайын чоңойду. 5 жылдан бери Шинжаң өзгөчө район орду артыкчылыгы менен мурда болуп көрбөгөн ачып жиберүү турпатында дүйнөгө кучак жайып мамлекеттин ачып жиберүү чоң кырдаалында кызарылуу ролу күн сайын көрүнүктөлөштү. Учурда Шинжаңда 14 түрдөгү 56 мамлекет даражалуу түйүндү ачып жиберүү өрүшү, 19 сыртка каратылган ачып жиберүү чек ара оозу, 228 мамлекет жана район менен соода карым каттоосун орнотту. 5 жылдан бери Шинжаңдын тышкы соода импорт экспорт жалпы наркы сызыл 400 миллиард юандык тепкичтен алып өтүп, 2025 жылы 520 миллиард 370 миллион юанга жетип, артуу темпи мамлекет боюнча биринчи орунда турду. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Шинжаңдын импорт экспорт жалпы наркы 394 миллиард 700 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.7% артты. Жогору сапатта өнүгүү арымы бекем ташталып ачып жиберип чымырканып алга илгерилүү аракет энергиясы толукшуду. Бүгүнкү күндө Шинжаң партия борбордук комитети ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, ан сайын өзүнө ишенген турпат менен дүйнөгө кучак жайып, мамлекет ичи эл аралык кош айланымда зарыл ролду батыл аркылап, Жибек жолу экономикалык ага өзөктүү район курулушун сызыл жогору сапатта жылыштатып, батышка карай ачып жиберүү жолу ан сайын шыдыры, кесип ан сайын чыныгы, шарапаты ан сайын кеңири болду.
2: Станциябыз кабары. 10 айдын 10 күнү автоном район Тяньшандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу кызматын жылыштатуу жыйынын жана 2026 жылдык 3-чү мезгилдик тескөө жыйынын ачты. Жыйында Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын тереңдей үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук партком жана өкмөттүн атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салуу кызматы жөнүндөгү кызмат орундаштырууларын жүзөлөштүрүп, натыйжа берекетин кортундуулап, кырдаалга өкүм кылып күзгү жана кышкы өткөлгө ат салышуу түйүндүү милдеттерин орундаштырып, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги атмосфера булгануусунун алдын алып жөнгө салууда жакшы башталуу, жакшы арышташтоо үчүн бекем негиз түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басар шуудиеси, Үрүмчү шаардык парткомдун шуудиеси Ван Лин жыйынга катышты ары сөз сүйлөдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Быйылдан бери жер жерлердеги ар кайсы тармактар булгандыларды төп жөнгө салуу, булгандыларды илимий жөнгө салуу, булгандыларды закон аркылуу жөнгө салууда бекем туруп, кышкы оорларды жайында дарылоодон турган бир сыйра жөнгө салуу чараларын зор күч менен жолго коюп, жогору төмөн биргелешип аракетке келип, оң сол шайкешип, бирлешип алдын алып бирлешип тизгиндеп, район аба сапатын сызыл жакшыртууну түртмөктөө керек. Жыйында мынаулар баса көрсө түлдү. Түйүндү өткөлгө атсалышуу, нишанды көздөп төп чара колдонууга үйрүлүп, күз жана кыш мезгилинде атмосфера булгануусунун алдын алуу жана аны жөнгө салуу өткөлүнө атсалышуу күрөшүн чечкин жакшы иштөө керек. Коё берүүнү азайтуу курулмасын бачымдатып, кесип курулмасы, энергия курулмасы, каттоо ташмал курулмасын дагы бир демжей кылдаштырып, теңшеп, булганууну жөнгө салуу чүлүгүн бекем кармоо керек. Коё берүүнү азайтуу курулушун тереңдетип, бир карканага бир саясат болуудай жөнгө салуу түрлөрүн көрүнүктүү жакшы кармап, таза энергия аркылуу жылынууну өзгөртүп курууну бачым түртмөктөп, коё берүүнү азайтуу запас түрлөрүн алдын жоспорлоп, аба сапатын жакшыртуудагы мыкты таянычты бекемдөө керек. Коё берүүнү азайтууну башкарууну кеңиртип, жогору каркындан уулактаткан өндүрүштү илимий жолго коюп, өзүндө дайын электр станцияларынан электр иштетүүсүн түртмөктөп, чаң тозоң тозуп булгоосун башкарып тизгиндөөнү күчөтүп, тарсылдак салиотторду жакшы башкарып, булгануунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө ат салышуудагы жаңы мейкиндикти казуу керек. Чукул абалга тең тайлаштыруп коё берүүнү азайтууну бекем кармап, алдын болжоо, алдын сигнал берүүнү ансайын төп кылып, чукул абалга тең тайлаштыруп, чагылдырууну ансайын илимий кылып, райондор биргелешип аракетке келүүнү ансайын шайкештирип, аба ырайынын оор даражада булгануусуна тең тайлаштыруу үчүн демилгелүү күрөш кылууну жакшы иштөө керек. Борбордун 7-чи экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү группасы чагылдырган маселелерди түзөтүүнү чечкин жакшы кармап, түзөтүү негизги толкуу, нишан, чара, убакыт чектемесин бирден айкындаштырып, баардык ишти жүзөлөштүрүү, баардык ишке жооп кайтарууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мынаулар талап кылынды. Күз жана кыш мезгилинде атмосферанын булгануусунун алдын алып жөнгө салуу өткөлүнө ат салышуу күрөшүн жакшы иштөө, убакты абдан кыс, милдет оор, жоопкерчиликти батымдуулук менен аркалоону күчөтүп, жылдык нишан милдеттерди бекитип, бүт күч менен өткөлгө ат салышууга аттануу керек. Караштуу жер жоопкерчилигин бекемдеп, тармактар шайкешүүсүн күчөтүп, закон аткарууну катаан көзөмөлдөп башкарып, өткөлгө ат салышуу бирикме күчүн уютуп, түрдүү кызмат милдеттердин чыныгы жеринде накташып, чыныгы берекетти колго келтирип, көк асман ак булутту коргоо райондун жогор сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн бир жаркын жооп кагазын тапшыруу керек. Жыйындын алдында жыйынга катышкандар дагы өнөр жай карканалар, моторлуу унааларды текшерүү аппараттары, көчө башкармалар, коомдук конуштарга ичкерлей барып, каркананын А даражалуу жаңылык жаратып, Б даражалуу өлчөмгө жетүү, көчмө кайнарын көзөмөлдөп башкаруу, тарсылдак салиотторду башкарып тизгиндөө сыяктуу түйүндүү салалардагы кызмат натыйжа берекетин имерчиктей көздөн көчүрүү, текшерип изилдөө алып барды. Кайсар Кыйым, Ваң Пин катарлуулар катыштуу кыймылдарга катышты. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң үчтөндүк ылымта токой курулушун курууну жогору берекетте жылыштатып, суу байлыгын илимий тескөө системасын сызыл жакшыртып, Кооз Шинжаңдын жашыл негизин ансайын терең коюулаштырды. Шинжаң үчтөндүк ылымта токой курулушу ХШИ коридору Такламакан чөлүнүн четин тосуу күрөшүнүн негизги күрөш району. Азырга чейин үчтүндүк ылымта токой курулушун куруу милдетинин жалпы 60,630,000 мого жакын жери аяктады. 2025-жылы Шинжаң кумду тизгиндөө зарыл түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын өстүрүүгө өзгөртүп 3 жылда 13,760,000 мого жердеги кумдукту жөнгө салып, четин бекитип жашыл коргоо алкагын 110 метрден 7500 метрге окшобогон даражада кеңиртти. Кумду чегиндирип жашылдык

0: көбөйтүп көбү жашылдыкка айланды. Аптыным районунун узгунду тизгиндөө менен кирешин арттыруунун өзара бирлештирүү жолу жөнүндө байма-бай изденип, чөлдө өсө турган экономикалык дыйканчылык эгиндеринин аянты 10 миллион 830 миң моого жетип, жалпы түшүм наркы 29 миллиард юанга жакындады. 5 жылдан бери Шинжан түйүндү өзөн көлдөрдүн экологиялык суу менен толуктоо жана калыбына келтирүү жөнгү салууну сызыл жылыштатты. Таарым дарыя өрөөнүн алабына экологиялык суу жеткизүү курулушу улаандуу 27 жолу жолго коюлуп, суу толуктоо мөлчөрү жалпы 11 миллиард куб метрден ашты. Шалбааны коргоо теңарында жылыштатылып, Саяпал көлү, Нараттан турган эки жерде Аптыным район боюнча зарыл шалбаа жаңадан көбөйтүлүп, Аптыным район боюнча түйүндү шалбаанын жалпы саны 19га жеткизилди. Шинжан боюнча азыр бар болгон шалбаалардын жалпы аянты 4 миллион 221 600 гектар. Бул 1 миллион келген куштардын учуу жолу менен район экологиясынын тепе-теңдигин коргоодо калгалыктуу калканга айланды.
1: 10 айдын 10 күнү Аптыным райондук эл өкмөтү акпарат ишканасы мамлекет боюнча энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасын бачым куруп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруу боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачты. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыным районубуз көп түрдүү иш-чараны тең колдонуп, бүт мамлекеттин энергия байлыгынын стратегиялуу камсыздоо базасы курулушунун жаңы бир белеске көтөрүлүүсүн түртмөктөйт. Эми станциябыз кабарчылары Кауманхуй, Таңшөө тендердин кабарын угасыздар. Аптыным райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партгруппасынын орун басар шудеси мудуру Токти Рахман 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыным районубуз Шинжандын 15-5 жылдык мамлекеттин энергия байлыгын стратегиялуу камсыздоо базасын жаратуу жоспору, Шинжандын 15-5 жылдык жаңы типтеги энергия системасы курулушу жана ар кайсы энергия саласындагы аракет планын бачым жолго коюп, энергия байлыгынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, 2030 жылга барганда энергия универсал өндүрүш курбатын 700 миллион тонна өлчөмдүү көмүрдөн жогору жеткирүүнү чымырканып колго келтирерин тааныштырып мындай деди. Биз нефит газ байлыгын чалгындап текшерүү, ачуу жана запас мөлчөрүн көбөйтүү жагындагы эпкинди арттырып, көмүр өндүрүшү боюнча ачып өнүктүрүүнү жайгаштыруу эпкинин арттырып, Эрме чөлү, Какыр талаа, чөлдөгү таза энергия базасын тартиптүү куруп, Жаңыр айлампадагы кен издөөдө озууну колго келтирүү стратегиялуу аракетин жылыштатып, кен байлыгы өндүрүш курбатын коюу беребиз. Батыштын газын чыгышка жеткирүү, Шинжандын көмүрүн сыртка ташмалдоо, Шинжан электрин сыртка жеткирүү жолунун жеткирүү ташмалдоо курбатын жогору көтөрүп, энергия байлыгы эл аралык кызматташтыгын күчөтүп, мамлекеттин энергия байлыгы коопсуздугун дагы да күчтүү тирек жана кепилдик менен камдайбыз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжан жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүү оңутун колдон бербей, жаң энергия менен жөрөлгөлүү энергиянын камдоо менен керектөөнүн байланышын жакшы биргелки пландап, жаңы энергия менен жогору берекетте камдоо, камсыздоо курбатын күчөтөт. Токти Рахман мындай деди. Энергия кайнары электр тору, жүктөм, энергия сактоону бир толкулаштыруу, жашыл электрди тике жалгоо сыяктуу жаңы энергияны жакын жерде кабылдап сарптоо жаңы кесип турпаты, жаңы үлгүсүнүн өнүгүүсүн түртмөктөп, кайра жаралчу энергия электрин мажбур керектөө механизмин тереңдей жолго коюп, кайра жаралчу энергия электрин кабылдап сарптоо жооптулугун жүзөлөштүрүп, 2030 жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун 300 миллион киловатттан ашырууну чымырканып колго келтиребиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжан энергия байлыгы саласындагы жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн бачым жетилдирип, илим техникада жаңылык жаратуу жана кесипте жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун түртмөктөйт. Токти Рахман, Аптыным районубуз акыл жөндөмдөштүрүү, жашылдаштыруу, жуурулушуу багытына үйрүлүп, энергия байлыгында техникада өткөлгө атсалуу жана колдонуу боюнча үлгү көрсөтүүнү кулаш жайдыра турганын тааныштырып мындай деди. Химия өнөр жайы, металлургия, материал сыяктуу жөрөлгөлүү кесиптердин даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, шамал электр, фотоволт, энергия сактоо, жаңы материал сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптер желесин узартып, толуктап жана күчтөндүрүп, суутек энергиясы, эсептөө күчү сыяктуу келечек кесиптерди жетилдирип зоройтуп, Шинжандын байлык чоң районунан кесипте күчтүү районго айлануусун түртмөктөйбүз. Биздин 5 жыл
0: Леулиенде Кулжа шаар Леушин көчөсүндө эргетип өсүп жетилген. Көчө районду өзгөртүп таражасын жогорулатуунун чыгыш желинин жардамында ал өз үйүнүн көйүнү короо жайын жандандырып, өзгөчө шийбе улутунун салтына өзгөчө элдик конолгосун куруп, маданий саякат өнүгүүсү көйүнү көчө калкына тартуулаган чыныгы бактылуулукка күбө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бир жуп кол окшош бир корпус үй 5 жыл. 2021 жылы мен ушул короодо күнгө кактанганмын. 2026 жылы мен ушул короодо буйрутма кабылдадым. Леушин көчөсү иш жүзүндө 2020 жылы эле мамлекеттик 4 даражалуу көрүк район болгон. 2022 жылы туңгуш түркүмдөкү мамлекет даражалуу саякат тыныгуу көчө району болду. Бирок 5 жылдын алдында саякатчылар келип сүрөткө түшүп айланасын айланып адам алып кала албаган. 2023 жылы көрүк район даражасын жогорулатып өзгөртүүнү баштап, 5 автоуна токтотуу майданына 1500'ден ашуун автоуна токтотуу ордун жаңыдан кошуп, көчө жолдорду бир багыттуу жолго, 3-чү айлампа жол ичиндекини тике Жөөчөндөр районуна өзгөрттү. Каттоо шыдыр болуп кишилер туруп калууну каалады. 2023 жылы Лиушин көчөсүндө саякатчылар фонтанын кайында артып, коомдук конуш бизди бош турган үйлөрдү элдик конолгого өзгөртүүгө шыктандырды. 2024 жылы 5-дин 1-чи күнү биздин үйдүн элдик конолгобуз тижарат баштады. Чакан куродук 6 ооздук конок үй, 10 керебет бар, мен жана жубайым, балам бирдикте жыйнаштырабыз. Жыл соңунда эсептегенде нукура пайда 70,000 юандан ашты. Саякатчыларды алып калууга иш жүзүндө дагы бир түйүн бар. Ал болсо, Люшин көчөсүнүн ушул 5 жылдагы маданият жыты коюлашты. Аккордеон көргөзмөсү ырайы 1000 чарчы метрден 2000 чарчы метрге кеңейип, аккордеон 800'дөн 1000'ден ашуунга көбөйдү. Дагы 13 жергиликтүү адабият көркөмдөр оюн номер атрети көчө райондорго барып көргөзмөлү оюн коюу кыймылын дайымдуулаштырып кулаш жайдырды. Мурда саякатчылар келип сүрөткө гана түшчү. Азыр бир майдан аккордеондун үнүн угуп, концерт көрүп көргөзмөсү ырайын аралап чыга турган болду. Бул бир канча жылда Люшин көчөсүндөгү соодагерлер 600'дөн ашуунга көбөйдү. Дагы бүт мамлекеттен 14 өлкө шаарынан келген жаратмандар ушул жерде дүкөн ачып, турмушун куунагы өткөрүп келет. Таар көчө дагы ошол бойдон турат. Бирок күндөрүбүз окшобойт. Ушул жерде төрөлдүм. Мен айрыкча кийинки 5 жылдан зор үмүт күтөм.
1: 10-чу айдын 10-чу күнүнө чейин Шинжаң темир жол жүк ташымалынын жүк жөнөтүү мөлчөрү 200 миллион 100 миң тонна болуп, былтыркыга салыштырганда 12 күн мурун 200 миллион тонналык чоң өткөлдү бузуп өттү. Эми станциябыз кабарчысы Лео Кайдын кабарын угасыздар. Быйылдан бери Шинжаңдын экономикасы туруктуулукта алга илгерилеген өнүгүү турбатын байкатты. Темир жол тармактары сызыл 33 стратегиялуу кырдардын изин кубалап 204 миллион тонна жылдык келишим ташмалдоо мөлчөрүн жүзөлөштүрдү. Көп ыңгайдагы бирлешме ташмалы, бир талон түзүм, бир сандык түзүм ташмалы жана темир жол ташмалы эшиктен эшикке чейин зат жүгүртүү тейлөөсүн зор күч менен өнүктүрүп, бүт түрдөгү товар кайнарын ачып өнүктүрүүнү түртмөктөдү. Ошону менен бирге айыл кыштакты гүлдөндүрүү, жибек жолу электрондук соода желелеш түшүмдөрдү улантуу молуктуруп, Шинжаң жаңы буюм кезекчи поезун дайымдуулаштырып жүргүзүп, Шинжаң пахтасын сыртка ташмалдоо кезекчи поезун туруктуу жүргүзүп, ачтык химиялык жерсемирткичтерди сыртка ташмалдоону текши уюмдаштырып, ак товардын артуу мөлчөрү 5 миллион 187 миң тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 19.7% арткан. Көмүр болсо темир жол ташмалынын басырыкташы. Шинжаң темир жол тармактары дүйүм товарларды тике жеткирүү ташмал түшүм камдоосун күчөтүп, жыйнап таратуу ташмалы системасын кемелдендирип, темир жол көмүркен электр станциясы 3 жактын кызматташтык үлгүсүн куруп, солгун мезгилдеги мөлчөр бааны өз ара камсыздоону жолго коюп, көмүр ташмалынын негизин үзгүлтүксүз зоройтту. 200 миллион тонна ташмалдоо мөлчөрүндө Шинжаң көмүрүн сыртка ташмалдоо мөлчөрү 81 миллион 347 миң 400 тоннаны түзүп, окшош мезгилге салыштырганда 11.7% арткан. Жунго темир жол үрүмчү идарасы тобу чектүү шериктиги зат жүгүртүү иштери бөлүмү өндүрүштү уюмдоо бөлүмүнүн орун басары директору Ма Чиан тааныштырып мындай деди. Ташмал күчүн камсыздоону күч алтып, Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо көлөмүн кеңиртип, стратегиялуу жүктөө түйүнүндө зат жүгүртүү иштери бөлүмү тике башкаруу үлгүсүн жолго койду. Бир пункте бир долбоорун тескеп түзүп, бирлешип ташмалдап товар кайнарын уюмдоо жана жүк чыгаруу, жүктөө, алуу, жеткизип берүү, престөө сыяктуу жумуш өлчөмүн көлөмдөштүрүп, жоспордун бачым орун алып берекети көрүлүүсүн орток түртмөктөйбүз. жакында көмүрдүн так күндүк жүктөө мөлчөрү 7000 автоунаадан 7800 автоунаадан ашууга артып, көмүр ташмалынын таш жолдон темир жолго өзгөртүү, таракай болуудан чогултууну бар күч менен камсыздап, мамлекеттин энергия коопсуздугун камдоого кепилдик кылуу жалпы кырдаалын күчтүү камсыздады.
0: 10 айдын 10 күнү автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюуну козготуп, базарлашкан закон аркылуу башкарылган, эл аралашкан алдыңкы тижарат соода чөйрөсүн жаратууда базар көзөмөлдөп башкаруунун ролун сызыл көрсөтүп, базардын жашоо күчү менен караханалардын жаратмандык күчүн козготту. Эми станциябызга баршысы Ян Жунун кабарынан угасыздар. Бул жолку кыймылды тыңгылыктуу жүзөлөштүрүү үчүн автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы, автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы карахана абалын билүү, караханаларга жардам берип кыйынчылыктан өткөрүү, караханалардын күчтөнүүсүнө жардам берүү кыймылын жолго коюу долбоорун жарыялап, базар көзөмөлдөп башкаруу тармактарынын күтүп олтуруп эшик алдына баруудан демелгелүү төмөнкү түшүүгө карай бурулуш жасоосун түртмөктөп, кылдашкан жабык алкактагы толук каптаган караханаларга жардам берүү тейлөө механизмин куруп кемелдендирген. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүктүрүү башкармасынын жооптуусу Луши долбоордо тижарат түпкү санын тактап, караханалардын арыз талабын төптөп, ары тосулган түйүнүн ачып, жабык алкакта жардам берип жүлөө талап кылынганын тааныштырып мындай деди. Биз район, аймак, оодандан турган үч даражалуу караханаларга жардам берүү, тейлөө отрядын уюмдаштырып, караханаларга тейлөө жүргүзүү эсеп дептерин куруп, жерин даралап абал билүү, бетмаңдай маектешүү, кесип боюнча сурамжылап абалын билүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу караханалардын жүргүзүлүү абалы менен өнүгүү тосулган түйүнүн жалпы бетке аныктайбыз. Биз базар көзөмөлдөп башкаруу саласындагы караханаларга нарып жеткирүүчү саясатты түшүнүү картасы кылып иреттеп эшик алдына барып тааныштыруу, кесипке бөлүп үгүттөп лекция сүйлөө аркылуу саясатты тике жеткирип тез баарланууну түртмөктөп, ошону менен бирге 12315 өрүшү жана саума кылып караханага кирүү сыяктуу ыңгайларга таянып, арыз талап жолун шыдырлаштырып, район, аймак, оодан 3 даражалуу караханалардын арыз талап эсеп дептерин куруп, бүт барышын жабык алкакта башкарып, караханалардын арыз талабы боюнча баардыгына үн катуу, баардыгынан тыянак чыгарууга чыныгы кепилдик кылабыз. Быйылдан бери бүт райондук базар көзөмөлдөп башкаруу системасы тижарат негизги тулкуларын кирип тижарат кылууга уруксат берүүсүн оңтойлуулаштыруу түзүмүн сызыл өстүрүп, бир жумушту жогору берекетте бүтүрүү ысылатын күч сала жылыштатып, калыс атаандаштыкты бекем кайтаруу, атайын түрдүү аракетин тыңгылыктуу кылууга жайдырып, караханалардын ишенимдүүлүгү опурталын түрүгө бөлүп башкарууну күч сала күчөтүп, сапа таркылуу тияншанга нарып жеткирүү тейлөө аракети кыймылын толук каптатып кылууга жайдырып, жекеден караханага которуу, бир канча колдоо чараларын колдоо, саума кылып караханага кирүүнү көзөмөлдөп башкаруу тейлөө ысылаты долбоорун жылыштатуу сыяктуу жедел иш саясат чараларын жарыкка чыгарды. Азырга чейин 106 түрдүү тескере тизимдекилердин баардыгын тизимге алдырып каттатуу системасын киргизип, куруу, өзгөртүү, тизимден өчүрүү, көчүрүү, жекеден караханага которууну бир жумуш катарында бүтүрүүнү жолго коюп, убакыт чегин бир кызмат күнүнө кыскартып, ар бири чапкылоону 76.6% азайткан. Шинжаң Хайхун өнөр жай каржы салуу чектүү шериктигинин баш лидери жардамчысы Лиро Пинг мындай деди. Өкмөт тармактарынын ойдокудо жардам берип жүлөөсүндө биз батылдуулук менен каржы салып, батылдуулук менен жайгаштырып, кесипти батылдуулук менен кеңирте алдык. Эл турмушу камдоо желеси караханасы катарында биз Хайхун бакча районун жүргүзүүнү жакшы иштөөгөн сайын ишенчке ээ болдук. Кирип оорудалган соодагерлерди туруктуу жүргүзүүгө баштап, муздак жыл оборот негизги кесибин бирдемжи күчтүү иштеп, Шинжаң экономикасынын өнүгүүсүнө караханабыздын күчүн кошобуз.
1: 10 айдын 9 күнү Шинжаң даңктуу сапаттуу жогорапиялык белги түшүмдөрүн мамлекеттин министрлик жана комитеттери органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы Үрүмчүдө башталды. Эми станциябыз кабарчысы Гаумынхуйдун кабарынуга сыздар. Ошол күнү түштөн кийин Шинжаң өзгөчө жакшы буюмдарын толтура жүктөгөн 4 КАИДИ автоунаа Үрүмчүдөн жолго чыгып Бейжинге жөнөп кетти. Шинжаң Шөнфаң тез ташмал чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ли Шого кабарчыга. Бул жолку кыймылда Шөнфаң тез ташмалы түшүм ташмалдоо, оборот кылуу камсыздоо кызматына жооптуу болгонун айтып мындай деди. Биз Шөнфаңдын бүт Шинжаңдагы зат жүгүртүү торуна сүйөнүп, камсыздоону жакшы иштеп, аба ташмалы, кургактык ташмалы ыңгайында бүт барышын ээрчип, түшүмдүн сапатын коргоого алабыз. Шинжаңдын даңктуу сапаттуу жер белги түшүмдөрүн органдарга киргизип ооз тийгизүү кыймылы тор сыртында ооз тийип жайылдыруу жана тордо электрондук түз баянды өз ара бирлештирүү ыңгайы аркылуу Шинжаңдын сапаттуу өзгөчө түшүмдөрүн көрсөтүп, Шинжаңдын жакшы буюм даңктуу маркесинин коомдогу таанымалдуулугун кеңиртет. Шинжаң почтоо башкаруу идарасы базарды көзөмөлдөп башкаруу башкармасынын башчысы Рын Синьон мындай деди. Бул жолу көтөрө алып

0: ыкмалдаган жогорапиялык жер белги түшүм жана өзгөчө түшүм 39 түр болуп, негизинен Аксуунун алмасы, Корланын алмурту, Алтайдын коюу, Хотендин чоң чыланы сыяктуулар. Аталган кыймыл аркылуу сапаттуу өзгөчө түшүмдөрдү ан сайын жакшы көрсөтөбүз. Шинжаң маркесин жаңы бойдон жеткирүү, Куайди дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесин ан сайын көп калктын назар чөлкөмүнө киргизебиз.
1: Жакында мамлекеттин түйүндү изилдеп өнүктүрүү планы май. Була тоюп кылып теңиштетүү тибиндеги пакта жаңы сортун тандап жетиштирүү жана жогору берекеттүү өстүрүү техника түрү Бингтондор чыныгы түшүм боюнча түшүм өлчөө алпарда. Бул ушул түрдө баскыч мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткиргендигинен дарек берет. Эми кабардан угуңуздар.
0: Бингтон 1-ші 10-ші туан түшім өлчөөн ак майданында адистер группасы Шинжаң Тарым дарыясы үрөөнчүлүк жарнак чектүү шериктиги өстүргөн 300 мо үлгү көрсөтүү айдоосуна карата утуру келген жерден 5 үлгү алуу түйүнүн тандап түшүм өлчөп, нак майдандагы чыныгы түшүм салмагын өлчөп сындырып эсептөө аркылуу мо башындык чигиттүү пахта 603 килограммга жетти. Ошондой эле жогору түшүм, жогору белок өзгөчөлүгүнүн туюнтулуусу көрүнүктүү болду. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү Ли Шөйюан тааныштырып мындай деди. Белок курамы 46.25% жетти. Бул түшүм жогору белок жана жогору түшүмдүү май, була тоютка теңиштетүү турпатын дайындаган. Пахта болсо була май курамы белокко тең колдонулуучу зарыл экономикалык эгин. Бирок май була тоют кылып универсал пайдалануу артыкчылыгы дагы эле толук көрсөтүлбөгөн. 2024 жылы Шинжаң Дың жаратуу илимдер академиясы баштаак болуп, мамлекетибизде май була тоютка тең колдонуу тибиндеги пахта жаңы сортунун кемчил болуу кыйын маселесине карата сынак изилдөө алып барган. Шентаа пахтасы 7-чи номур жогору түшүм, жогору белок артыкчылыгы менен сынак кылып жайылтуу сорту болуп тандалган. Түргө бейдоо жол баштап төп эгүү, кургак эгип ным өстүрүү, жашыл алдын алып тизгиндөө, суу жер семирткичти бир толкулаштыруу сыяктуу жогору берекеттүү өстүрүү техникасы топтоштурулуп колдонулган болуп, асыл рөөн менен жакшы аргадан турган телек ээлештирип чуурулуштурууну ишке ашырып, кең көлөмдө жогору түшүм алууну техника тиреги менен камдады. Шинжаңдын жаратуу илимдер академиясы пахта изилдөө орду, партия ячейкасынын шуудеси, изилдөө ордунун башчысы Ше Зоңминг мындай деди. 3 жыл айдоодо күзөтүү аркылуу пахта сортунун жогору түшүмдүүлүгү көрүнүктөнүп, пахтанын белок курамы жогору болду. Быйыл Шинжаң ичинде 31,000 моо жерге үлгү көрсөтүп өстүрдүк. Түр сынагынын жеңиштүү болуусу Шинжаң пахтасы булалуу жалаң түшүмдөн була чигит эки негизги түшүмгө даражасын өстүрүүнү түртмөктөп, пахта кесиби берекетинин атаандаштык күчүн бирдемжий жогорулатат. Ал мындай деди, борчак белогу жетерсиз болууну толуктап, чигит белогу кесибине карата бир жаңы артуу түйүнү болот. Май сапаты маселесин чечип, тоют белогу менен малчылыкты өнүктүрүп, келечекте жасанды саламаттык сактоого иштетүүчү белок жагында зор көмүскө күчкө ээ.
1: Жакында Үрүмчү шаары турак жай жалпылык корунан элген арып жеткирүү жаңы саясатын чыгарып турак жай жасалгылоо боюнча чыгарып алуу майдан көрүнүшүн жаңыдан кошуп, жалпылык кор иштетүү чөлкөмүн кеңиртти. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарын угасыздар. 10-чу айдын 10-чу күнү түштөн мурун кабарчы Үрүмчү турак жай жалпылык кору башкаруу борбору Тияншан району башкаруу бөлүмүндө көптөгөн калктын кеңеш суроого келип жалпылык кору аркылуу жасалгылоо чыгарып алуу кесибин бүтүрүп жатканын көрдү. Үрүмчү шаарынын тургуну Ван Мингжуу мындай деди: «Аябай элген арыптуу экен. Мен кийин үйүмдү жасалгылоого ушул акчаны иштетип, бир бөлүк басымымды жеңилдетем». Бул жолу орун алган турак жай жалпылык кору жасалгасына чыгарып алуу жаңы саясаты 10-чу айдын 8-чү күнүнөн баштап расмий жолго коюлуп, күчкө ээ убакты 2 жыл. Колдоо объекти Үрүмчүдө турак жай жалпылык корун тапшырган жумушчу кызматчылар болуп, иштетүү чөлкөмү тек гана жумушчу кызматчылардын Шинжаң районундагы өзү туруштуу турак жай түрүндөгү үйү менен чектелет. Үрүмчү турак жай жалпылык корунун башкаруу борбору жыйноо башкаруу бөлүмүнүн орун басары башчысы Ван Тиентиен мындай деди: «Саясатта чыгарып алуу соммасын, бүтүрүү ирээт саны сыяктуу өзөктүү өлчөмдөрү ичкилей айкындаштырылганын айтып мындай деди: «Жумушчу кызматчылар жана жубайы же башка орток менчиктеги мүлүк ээлери окшош бир жүрүш өзү туруштуу турак жайда конуштанып 10 жыл ичинде бир жолу чыгарып алып жасалгылоо менен чектелет. Чыгарып алуу соммасы курулуш аянтынын ар чарчы метрине 1300 юан боюнча эсептелет. Анын үстүнө эң жогору чыгарып алуу соммасы жалпы 100,000 юандан ашып кетпестиги керек. Көпчүлүккө мыналарды эскертебиз: бир жүрүш турак жайга 10 жыл ичинде

0: Турак жайын сатып алган козголбос мүлүккү бөлүгү 6 айдан жогору болсо, 5 жыл ичинде жасалгылуу акчасын чыгарып алса болот. Үчүнчү, өтүнүч кылган адам Шинжаң ичинде өз туруштуу турак жайынан алган козголбос мүлүккү бөлүгү 10 жылдан ашса жасалгылуу боюнча чыгарып алса болот. Өтүнүч кылуучу жана жубайы турак жай жалпылык кору карызы же болбосо өсүм карызы эсебин үзбөсө болбойт. Эрежеге кайчы чыгарып алуу эстелиги чектөө тизмесине кирип калса бүтүрө албайт.
1: 10-нчы айдын 10-нчу күнү Жоңхуа Жоңйи дарыгерлик илимий коому, Чүнгө улуттук эмчилик боюнча дарыгерлик илимий коому баш болуп өткөргөн 2026 жылдык укалуу илимий алмаштыруу жылдык жыйыны Үрүмчүдө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Лю Кайдын кабарынуга сыздар. Бул жолку кыймыл бир негизги максат жыйын майданы кошулган 4 жанаша бөлүмчө жыйын майданы илимий алмаштыруу түзүлүшүн куруп, көптөгөн мамлекет ичиндеги эң мыкты адистер негизги максаттуу доклад жасап, 57 адис илимпоздор сахнага чыгып атайын темалуу баарлашууну кулаш жайдырды. Шинжаң медицина дашөөсү Жоңйи Шөйяны парткомунун мүчөсү, орун басар мектеп башчысы Лю Жунчаң мындай деди. Талкуу темалары укалуу өлчөм курулушу жана далил изилдөөсү, санарип жана акыл жөндөм укалуу жетишкендигин айландырып колдонуу, жаш ишмерлерди тарбиялоо сыяктуу ар кайсы багыттарды кеңири каптады. Жыйын жалпы 97 илимий макаланы кабылдап, жакынкы жылдардан бери мамлекет ичиндеги укалуу негиз изилдөөсү, клиника иш жүзүндүгү, улуттук өзгөчө укалуу сыяктуу саладагы эң жаңы талкуу жетишкендигин чордонду көрсөтүп, кийинки илим изилдөө жана клиниканы айландырууга зарыл илимий тирөөч менен камдады. Жоңхуа Жоңйи дарыгерлик илимий коому укалуу бөлүмчө коомунун баш катчысы, Чаңчүн Жоңйи эмчилиги дашөөсүнө караштуу доктуркананын укалуу борборунун мудуру Усин Чан, бул жолку укалуу илими жылдык жыйыны Шинжаңдын укалуу техникасы өзгөчө дарылоо аргасына мураскердик кылып жаңылык жаратууну түртмөктөп, Шинжаңдын укалуу илиминин жогору сапатта өнүгүүсүн бир демжи илгери сүрө турганын айтып мындай деди. Шинжаңдын укалуу иштеринин өнүгүү кырдаалы абдан жакшы, бирок өнөкөт оорулар боюнча ден соолукту калыбына келтирүү саласына үйрүлүп эле калбай, дагы чукул оорулардын ден соолугун калыбына келтирүү саласына дагы кеңиртүү керек.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 16-нчы кезектүү Шинжаң айыл чарба түшүмдөрү Бейжин соода көргөзмөсү 10-нчу айдын 16-нчу күнүнөн 20-нчу күнүнө чейин мамлекеттик айыл чарба көргөзмөканасында өткөрүлөт. Автоном район жана Бейинтондагы 170-ден ашуун карыхана 9 чоң түрдөгү миңге жакын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн алып көргөзмөгө катышат. 10-нчу айдын 10-нчу күнү Шинжаң каттоо кесиптик техника дашөөсү толук курус агартуу шөйөнү көрүнүк ачып курулду. Бул автоном районубуздагы кесиптик мектептерде курулган тоңгуч толук курус агартуу шөйөнү. Шөйөн Шинжаңдын каттоо кесибинин өнүгүү ажатын такынчыктап кесип, сабак, окутуу материалдары, нактылуу машык, окутуучулар кошуунун курулушун системалуу жылыштатат. 10-нчу айдын 10-нчу күнү 2026 жылдык автоном райондогу дашөө окуучулары, орто мектеп окуучулары кооздук гимнастикасы, лала гимнастикасы, саламаттык көчөбү мектеп бакчасы бирлешме жарышы Үрүмчүдө башталды. Автоном районубуздагы 44 жогору орто мектеп 700 ашуун денеракетчи жарышка катышты. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздак 24 сааттык аба ырайынын алдын маалыматы кылабыз. Өрөмчүдө күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус, жылуу сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 15 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 3-21 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Боорталада күн булуттуу, абанын температурасы 4-16 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 7-16 Цельсий градус, жылуу чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Койтунда күн булуттуу, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус, жылуу түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыканзыда күн булуттуу, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 5-19 Цельсий градус, жылуу батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолда күн ачык, абанын температурасы 7-23 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, абанын температурасы 15-28 Цельсий градус, жылуу түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу болуп артынан ачылат, абанын температурасы 11-25 Цельсий градус, жылуу чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-22 Цельсий градус, жылуу батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Артышта күн бұрыт толу барытынан азырақ жаған жайта барын.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 тоннадан 6 тоннага жеткирүү чымыркана иш жүзүнө ашырылат. Сөөк муун сезгеничинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек? Эмне үчүн күздө бут жылап баштайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө. 2030-жылга барганда мамлекетибизде ар 10 000 жан санга туура келе турган. Саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1.6 жеткирүүчү чымырканып иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети жакында дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү, бапесте сыйымдуулугун кеңейтүү, даражасын өстүрүү курулушун жолго коюу долбоорун басып таратып мындай ортого койду. 2030-жылга барганда мамлекетибиздеги 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте керебет санын 0.48 айланасына жеткирүү. Жан саны бир кыйла көп, картайгандардын көбөйүү даражасы бир кыйла терең, саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте тейлөөсүнө болгон ажаты бир кыйла чоң болгон аймак шаарларда аз дегенде бир өкмөт карамагындагы саламаттыгын калыбына келтирүү докторканасы жана бапесте докторканасын куруу. Ар 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирүү врачын 0.7 саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1.6 жеткирүү чымырканып иш жүзүнө ашырылат. Дарылоодо дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте байлыгын кеңейтүү, дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте тейлөө жөндөмү жана деңгээлин өстүрүү күчөтүүнү кылынып 13 түрдүү милдет чара ортого коюлду. Бул дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү жана бапесте тейлөө системасы курулушунун өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган маңыздуу өжөт. Долбоордо дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте тейлөө системасын толумдуулаштырууну мерчиктеп, саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте тейлөө торун толумдуулаштыруу, дарылоо саламаттыгы сактоо аппараттарынын саламаттыгын калыбына келтирип бапесте жөндөмүн күчөйтүү, саламаттыгын калыбына келтирип бапесте жөндөмүн жана шаардык курулушун алга жылыштатуу сыяктуу милдеттер ортого коюлуп, мамлекеттин шаар районундагы дайымдуу туруштуу жан саны 1 000 000 аша турган аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардын дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапестени кеңейтүү, даражасын өстүрүү курулушун жолго коюуга алдын медет бериле турганы айкындаштырылды. 2030-жылга барганда дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте сапатын өстүрүүдө көрүнүктүү натыйжа өнүм колго келтирилип, жөндөмү толук жогору төмөн бирлешип аракеттене турган, жоңуй менен батышча дарылоо бирлештирилген, жогору өнүмдүү мүмкүнчүлүк сызыл тейлөө системасы негизги жагынан жаратылып, бүт кишилер тобунун ар жактылуу бүт жашоо доорундагы саламаттык ажаты ан сайын жакшы канааттандырылат. Долбоорго негиз 15-5 жылдык мезгилинде принцип жагынан ар бир өлкөдө аз дегенде бир саламаттыгын калыбына келтирүү же бапесте клиникалык түйүндү атайын бөлүм курулушуна медет берилет. Өлкө даражалуу район курган шаар даражалуу клиникалык түйүндү атайын бөлүм курулушу саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте кесимине ыктатылат. Жасалма акыл жөндөм кошулган саламаттыгын калыбына келтирүү бапесте тейлөөсү өнүктүрүлүп, саламаттыгын калыбына келтирүү машина адамы акыл жөндөмдү такалма жабдуу сыяктуулардан пайдаланып, көп өлчөмдүү сандуу маалыматын күзөтүү иш жүзүнө ашырылып, акыл жөндөмдү саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы жана саламаттыгын башкаруу тейлөөсү менен камдалат. Билүүгө караганда, кийинки арымда мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети байланыштуу тармактар жана орундар менен бирдикте долбоордогу түрдүү милдеттерди жүзөлөштүрүүнү тартиптүү алга жылыштатып, бүт кишилер тобунун ар жактылуу бүт жашоо доорундагы саламаттык ажаты ан сайын жакшы канааттандырылат экен.

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздөн 2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10 000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1.6 жеткирүү чымырканы иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүздүлан таузурматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө сөөк муң сезген ичинен эмне үчүн мурда алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Сөөкмүн сезгеничи муун кемирчек өзгөрү, бузулу жана сөөк өсүп калууну өзгөчөлүк кылган бир түрдө өнөкөт муун оорусу болуп. Оор өзгөрүшү сөөк заты кальциссени, муун тартышып калуу, муун кемирчеги упуро, омурткаралык таксасы өзгөрү. Бул чоң жерүү сыяктууларды өз ичине алат. Бул өзгөрүштөр ноокастарда 20 жаштан кийин баштала турган болот. Жаштын улгайсына эрчим муун жөндөмү барган сайын чекинет. Кардайганда окшош болбогон даражада сөөк муун жөндөмү кедериге учурайт. Мамлекетибизде сөөк муун сезгеничинин 65 жаштан жогору кишилер тобунда пайда болуу салыштырмасы 60-70%, 75 жаштан жогору кишилер тобунда 80%дан ашып кетет. Сөөк муун сезгеничинин кандай клиникалык белгилери бар? Сөөк муун сезгеничи эң көп таасир көрсөтө турган муун тизе мууну. Андан калса моюн омурткасы мууну, бел омурткасы мууну жана жамбаш мууну. Анын клиникалык белгиси байланыштуу муун оору. Оору барышынан алгачкы мезгилинде муун оорусунун өзгөчөлүк аракет кылганда пайда болот. Эс алгандан кийин жеңилдейт. Оору барышынан акыркы мезгилине келгенде ноокаста муун шишүү, сүркөлүү доошу, формасы өзгөрүү жана аракети чектимеге учураш көрүлөт. Сөөк муун сезгеничинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек? Сөөк муун сезгеничи акырын барган сайын илгерилөө жана калыбына келтиргенге болбодой өзгөчөлүккө ээ. Ошого биз жаш кесибизден баштап алдын алып муундарыбызды асырообуз керек. Ылайыктуу тамактануу, сөөк бошошунун алдын алуу жана аны дарылоо, ылайыктуу дене салмагын сактоо жана ылайыктуу аракет кылуу сөөк муун сезгеничинин алдын алуу жана дарылоого пайдалуу. Сөөк муун сезгеничинин азык түлүк жетекчилиги. Сөөк муун сезгеничине салыштырмалуу азык түлүк жагында төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылуу керек. Биринчи, жетерлүү калций кабылдоо. Калций толуктоо сөөк муун сезгеничинин өнүгүүсүн басаңдатат. Сөөктөгү калций метаболизминин ажатына кепилеттик кылуу үчүн жашанган ноокастардын калций кабылдоо мөлчөрү адатта орто жаш жана жаштардыкынан көп болуусу. Күндөлүк калций менен камдоо мөлчөрү 1000 миллиграммдан аз болбостугу керек. Бул үчүн ар күнү 300 миллилитр сүт же айран ичүү. Дагы буурчак жасалмалары, кабыктуу мөмө сыяктуу калций мол азыктыктардын кабылдануу мөлчөрүн ашыруу керек. Зарыл болгондо доктурдун көрсөтмөсү боюнча калций дарысын ичүү керек. Экинчи, витамин D жана витамин K кем болсо болбойт. Калций толуктоо менен бирге курамында витамин D жана витамин K мол болгон ары калцийдин шемирилүүсү жана пайдалануусуна пайдалуу болгон азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Курамында витамин D мол болгон азыктыктардан деңиз балыгы, жумуртка сарысы, айванат боору сыяктуулар бар. Курамында витамин K мол болгон азыктыктардан палек, хуасей сыяктуулар бар. Эгер адам дайым күнгө кактанса, адатта витамин D кем болбойт. Сырттагы кыймыл аз кишилер доктурдун жетекчилигинде витамин D толуктаса болот. Үчүнчү, витамин C жана башка минерал заттардын кабылдануусун көбөйтүү. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча витамин C сыяктуу кычкылданууга каршы заттар сөөк коллагенин белогунун биригүүсүнө катышат экен. Ошого курамында кычкылданууга каршы заттар мол болгон азыктыктарды кабылдоонун муундарды коргоо жана сөөк муун сезгеничинин өнүгүүсүнүн алдын алуу ролу бар деп каралат. Витамин A, витамин B2, витамин B6 жана минерал зат магний, селен, синик жана сөөк метаболизмине катышат. Ошого сөөк муун сезгеничи ноокастарынын тамагында бул азыктык заттар кем болсо болбойт. Айрыкча курамында витамин C сыяктуу кычкылданууга каршы заттар мол болгон азыктыктардын кабылдануусун ашырууга маани берүү керек. Мөмө жашылчалар ичиндеги сарымсак, йоусей, кызылмылык, каргалдак, жемжемел, шиланхуа, михуатау, өжмө, ленми, кулпунай, чыңза, шанжа жана лимон сыяктуулардын баарысы кычкылданууга каршы туруу жөндөмү бир кыйла күчтүү азыктыктар эсептелет.

4. Артыкча көп май кабылдоодон сактануу. Майды артыкча көп кабылдоо дене салмагын арттырып эле калбай, дагы сөөк муун сезген үчүн оорлоштуруп жиберет. Ошого оокастар жогору майлуу азыктыктардын кабылдануусун тизгиндөөсү. Доңуз эти, кой эти, терисі бар тоок эти жана майда атылдырылып бышырылган азыктыктарды аз жеши керек. 5. Арак жана кофеден алыс туруу. Изилдөөлөрдөн белгилүү болушунча көп мөлчөрдө арак ичүү жана кофе ичүү дагы сөөк муун сезген үчүн өнөнүгүсүн тездетет экен. Ошого аракка кумар болгондор же кофе ичүүгө адаттанган кишилер арак жана кофеинден алыс туруусу керек. Мындай болгондо оору белгилерин басаңдатат. 6. Соо дене салмагын сактоо. Борборго талпынуу типтүү эткелдиктин төмөнкү мүчө муундары жана омуртка түркүгүн басуу ролу бар. Төмөнкү мүчөнүн жүгү негиздүүсү тизе муунун ички жагындагы кемирчекке чордондошкон. Ошого тизе муун сезгеничи жана жамбаш муун сезгеничи оокастар эгер эткелже дене салмак артып кеткен болсо, азык түлүктү тизгинде ылайыктуу тамактануу курулмасын сактоосу керек. Эткелдер жылуулуктун кабылдоосун азайтуу аркылуу дене салмагын төмөндөтсө, ары жамбаш мууну жана тизе муунунун салмак көтөрүү басымы жана упраш даражасын жеңилдетүүгө, ары оорунун өнүгүсүн өнүмдүү кечеңдетүүгө болот. Сөөк муун сезген үчүн оокастар кандай аракет кылуусу керек? Сөөк муун сезген ичинде жетилүш өзүнө, үчүлүш доктурга сөөнүлөт. Оокас чукул козголуу мезгилинде аз аракет кылуусу ары аракетти токтотуусу, карабатта жатып эс алуусу, аракеттен муун сылык пардасын дүүлүктүрүнү азайтуусу, ошону менен бирге оору токтотуу дарысын ичүү, оору басаңдагандан кийин аракетти барган сайын калыбына келтирүүсү керек. Болбосо муун жөндөмү чегинип кетет. Ылайыктуу аракет аргасы сөөк муун сезген үчүн оокастарынын оору белгилерин жакшылайт. Ошондой эле оору белгиси көрүлбөгөн оокастарда оору белгиси көрүлүшүнүн алдын алууга пайдалуу. Туура болгон аракет аргасын ийгерүү сөөк муун сезген үчүн оокастар үчүн аябай маңыздуу. Картайган тизе муун сезген үчүн оокастары тоого чыгуу, тепкичтен чыгып түшүү, жүгүрүү, аркандан секирүү жана өкчө сөөгүн кайта кайта уккалоо, тизени айландыруу, зоңолтуруу сыяктуу аракет формаларынан сактануусу керек. Анткени бул түрдө аракет тизе муунунун сүркөлүшүн олтурушуп туруп жиберип, муундардын жаракаттануусун келтирип чыгарат. Тик так топ, саңа оор топ, тайжи мушмашы сыяктуу жарым зоңолтура турган аракеттер тизе муун сезген үчүн оокастарына шай келбейт. Бул түрдү кишилердин эң жакшы аракет аргасы биринчиси суу сүзүү, экинчиси түз жерде жүрүү. Суунун калкытуу күчү таасиринде суу сүзгөндө тизе муунунун жүгүн ашырып жибербейт. Ошондой эле муун айланасындагы булчуң жана тарамыштарды чыныктырууга болот. Тизе мууну жана жамбаш муунундагы оор өзгөрүшү бир кыйла оор болгон оокастардын жүрүүсү акырын делдеңдеп жүрөт. Жыгылып түшүп сөөк сынып кетүүдөн сактануу үчүн мурдараак аса таяк эсептөө керек. Аба суук болгондо бир бөлүк орунду жылуу кармоого байкас кылуу керек. Тизе муунунда оор өзгөрүшү оор болгондор жасалма муун алмаштыруу операциясын жасасса, турмуш сапатын көрүнүктүү жогору көтөрүүгө болот. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сөөк муун сезген ичинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө эмне үчүн күздө бут жылай баштайбыз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү кечинде уктоодон мурда 40 градус айланасында кысык сууга бутун 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин чылоо. 10-нчу айдын ортолору жер бети суйт. Бут жүрөктөн эң алыс болгондуктан кан айланышы акырын болот. Көптөгөн киши кечинде жарым түн жатса дагы буту дагы эле суук болот. Бутун ысык сууга чылоо буттагы кан тамырларды кеңейтип, бүт денедеги кан айланышын илгери сүрөп, денени тамандан баштап жылытат. Бут жылыса ан сайын тез уктаганга, ан сайын таттуу уктаганга болот. Бутту чылаганда дагы бир күн жол жүргөндөкү чарчоону басаңдатып, шыйрак булчуңдарын бошотууга болот. Суунун температурасынын өтө жогору болуп кетпестиги, убактынын өтө узун болуп кетпестигине байкас кылуу, далыс азыраак жылган замат токтотуу, кара терге чөмүлүп кетпестик керек. Андай болгондо тескерисинче кубат коромжуланып кетет. 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин чылайбыз. Ортолукта суук, сууп калса ысык суу кошсок болот. Чылап болгондон кийин кургак сүлгү менен сүртүңүз. Байпак кийип жылуу кармаңыз. Диабет оорусу ноокастары жана вена ири бүйрү кеңейген ноокастардын суу температурасы төмөнүрөөк, убакты кыскараак болушу керек. Бүгүн уктоодон мурда бутуңузду чылап, бутуңузду жылытып ырахат сезиниңиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө эмне үчүн күздө бут жылай баштайбыз деген сабатты сүйлөп бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы атырэтинен AI акыл идеректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннуңзау 134-нчү номер сорттун 1000 молук атыздагы чигиттүү пахтанын моо башындык түшүмү 558,25 килограмм болгону жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө IG, Мингу, Азия дене аракет жарышы, жебе атуу түрү бирикме, жебе атуу аялдар коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Быйыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча маданият саякат базарынын кызуулугу сызыл артты. Мунун ичинде Шинжаңдын узак линиялуу күз сейили базарынын бейнеси өзгөчө көрүнүктүү болду. Тоңчуң сапары жакында жарыялаган мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги саякат керектөөсүн текшерүүдөн көрсөтүлүшүнчө Үрүмчү мамлекет боюнча узак линиялуу саякат маара жерлери тизмесинде биринчи орунда. Алтай аймагы мамлекет боюнча кызуу түйүн болгон күздөн үзүр алуу саякаты маара жерлери алдыңкы 10 тизмесинде биринчи орунда турган. Тоңчуң изилдөө ордунун баш изилдөөчүсү Чэнг Чаогун тааныштырып мындай деди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын маданият саякат базары уландуу жанданды. Узак линиялуу саякат Одан райондорунда күздөн үзүр алуу саякатынын бейнеси көрүнүктүү болду. Маданият саякат керектөө билетинин пайдасы толук коюп берилип, көп кайнарлуу өркөндөгөн эс алуу күндөрү саякат турпаты көрүлдү. Тоңчуң сапары өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө Тайгалин токою, көл жана кыштак катарлуу түндүк Шинжаңдын күз көркү саякатчылардын жактыруусуна ээ болгон. Канас, ком катарлуу маара жерлер үй бүлө саякаты жана жаш саякатчыларды эликтирген болуп, ошол жердеги конок жай элдик конолголорго буйрутма берүү абдан кызып кеткен. Көптөгөн саякатчы кысталышкан, шаңга толгон шаардан өзүн четке алып, чакан шаарга барып эс алып тыныгуудан баарланууну тандаган. Узун жолду өзү автоун айдоо саякаты тоо талаларда күз көркүн издөө негизги агымга айланган. Чөл, көл, тоо менен түндүк Шинжаңдын күз көркү байлыгы айкалышып, Шинжаңдын конуп саякат кылуу базарынын күч алуусуна түрткү болгон. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө Үрүмчү катарлуу шаарларда конуп саякат кыла турган саякатчылар агымы кызуулугу узун линиялуу саякат маара жерлери ичинде алдыңкы катарда турган. Үрүмчү шаары мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги кызуу түйүн болгон өтөң түйүн шаары болуп, көптөгөн саякатчы бул жерде жыйылып, таралуу түйүнү кылып, бул жерден Алтай, Иле Казак автономия областы катарлуу жерлерге барган. Орто жолдо алмашып, саякат кылуу, ошол жердин тамактануу, конуу, каттоо керектөөсүнө дагы да түрткү болуп, ошол жердин түнкү маданият саякат кесип турбаты мол, түркүн түстүү болуп, шаар кечки базары, үрүп адат көрүк базарлары кызуулукка бөлөнүп, түнкү саякат саякатчыларды өнүмдүү кондуруп калып, конуп саякат кылуу керектөөсүнүн жашоо күчүн дагы да өрчүткөн. Көптөгөн саякатчы көп шаарда кыдырма саякат кылуу үлгүсүн колдонуп, көл, жайлоо, чексиз токойду жалгаштырып, саякатчылардын орточо токтоо убактын узартып, конок жай, элдик конолго, өзгөчө тамак аш суусундук, автоуна ижарага алуу, өзү автоуна айдоо катарлуу телегелешкен керектөөнүн тең арымда артуусуна түрткү болгон. Чэнг Чаогун иликтеп мындай деп карады. Шинжаңдын мамлекет майрамдык саякат базарынын кызуулукка бөлөнүүсү түндүк Шинжаңда күздөн үзүр алуу, өзү автоун айдоо айланма линиясын жаратуу, үрүп адатты туюнуу катарлуу көп линиялардын жандануусунун пайдасынан болду. Ал эми Шинжаңдагы ар кайсы жерлери түрдүү маданият саякат майрамы, заттык эмес маданият мурастары, көргөзмө оюндары катарлуу кыймылдарды ортого чыгарып, дагы саякатчылардын эс алуу күнүндөгү туюнуусун байытты. Тоңчуң сапары өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңда жатакка буйрутма берүү кызуулугу былтыркы окшош мезгилдегиден 30% артып, артуу даражасы мамлекет ичиндеги узун линиялуу саякат маара жерлери ичинде

Дагда кубанарлуусу болсо, Шинжаңдан акыл идиректүү саякат тейлөөсү саякатчылардын сапарга чыгуусунун бүт барышына кең чөлкөмдө сиңип кирди. AI сапар планы Көрүк райондорунун AI түшүндүрүү ажаты тез артып, көптөгөн саякатчы акыл жөндөмдүү куралдардан пайдаланып, түндүк Шинжаңдагы күздөн үзүр алуу айланма линиясы, чоң батыш түндүк өзү автоуна айдоо линиясын жоспорлоду. Ар кайсы чоң кызуу түйүн Көрүк райондорунда акыл жөндөмдүү жоро болуп, саякат кылуу боюнча түшүндүрүү, көрүү мөлчөрү зор даражада артып, саякатчылардын Токой, Көл, тарыхый гуманитардык Көрүк райондорун саякат кылуусун оңтойлуу болгон сан ариптешкен саякат колдоосу менен камдады.

Аварайы жол абалы катарлуу каражаттарды кортондулап, жакында мамлекет жолу 217-чи линиясы Майтоо Кучар таш жолунда кыш мезгилдик жабык турпат жолго коюлуп, коом автоунааларынын жүрүүсүнө тыйым салынды. Майтоо Кучар таш жолунун жалпы узундугу 561 километр. Түндүктө Майтоодон башталып, түштүктө Кучарга жалгашат. Таш жол Какыртала, Жайлоо, Токой деңизи, Көл, Мөңгү катарлуу көп түрдүү жери түзүлүшүн бир толку кылган. Бир күндө 4 мезгилди кыска аралыкта окшобогон көрүктү көрүүдөй өзгөчө көрүнүш болгондуктан жүнгөдөкү эң кооз таш жол деп аталган.

Майту күшар таш жолу Тянь-Шан тоо кыркасын тепчип өтөт. Деңиз деңгээлинен бийик, ийме жол көп, климаты өзгөрмөлүү. Кыш мезгилинде кар жаап, муз тоңуу автоунанын жүрүү коопсуздугуна оор күч жаратат. Ар жылы белгилүү кышкы эс алуу мезгили болот. Каттоо убакты адатта ар жылы 6-нчы айдын ортолорунан 10-нчы айдын баштарына чейин болот. 2026 жылы 6-нчы айдын 1-нчи күнү каттоо калыбына келгенден бери Майтоо Кучары таш жолунда бүт линия боюнча туруктуу каттоо сакталган. 10-нчы айдын 8-нчи күнүнө чейин жалпы каттаган автоуна 3 760 000 автоуна иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3.146% арткан.

Майтоо Кучар таш жолу жээгинде Тейлөө району автоууна токтотуу орду. Өзү автоууна айдоочулар лагери Эс Алуу району май куюу пункти катарлуу Тейлөө жабдууларынан 67 тургузулган болуп, жалпы 4613 автоууна токтотуу орду бар. Мунун ичинде 53 орундагы Тейлөө жабдуусунда тазалык үйү тургузулган. Жалпы 1007 ачаткана бар. 9 орундагы Тейлөө жабдуусу жаңы энергиялуу автоуналарга электр зарядтоо Тейлөөсү менен камдайт. Жалпы 243 электр зарядтагыш бар. Таш жол асыроо кызматкерлери ар күнү жолду чалгындап текшерүү, шагылдарды тазалоо, жол шыпыруу катарлуу жумуштарды иштеп, таш жолдун шыдырлыгын камсыз кылат. Кыш мезгилдик жабык турпатта башкаруу мезгилинде таш жол асыроо тармактары Майтоо Кучар таш жолунун геологиялык апат түйүндөрүн уландуу каратмалуу түрдө асырайт жана чукул тең тайлаштыруу боюнча куткарып жардам берүү кызматын ар убакыт жакшы иштейт.

Кыматуу радио огармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Өздө Карамай шаардык өрт өчүрүү өрттөн алдын алуу куткарып жардам берүү тармагы атырэтинен AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө сүйлөп беребиз. Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Карамай шаардык өрт өчүрүү өрттөн алдын алуу куткарып жардам берүү тармагы атырэти AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасына таянып өрт өчүрүү коопсуздук коргоо чебин күчөйтүп арулут журчулугунун майрамды тыныч аман өткөрүүсүнө кепелеттик кылды. Карамай шаардык өрт өчүрүү өрттөн алдын алуу куткарып жардам берүү тармагы атырэти кол башчылык борборунда учкучсуз учак кызматкери учакты тизгиндеп, мейкиндикте чалгындап, текшерүүнү кулаш жайдырып, бийик мейкиндиктеги көрүнүштү кол башчылык борборундагы чоң экранга нактылуу маалында жеткирди. AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасы өрт апаты көмөскү опурталы түйүн орундарын автоматтик айырмаландырып, өрт апаты көмөскү опурталы түйүнү белги салып, алдын сигнал берүү маалыматын тең арымда жөнөттү. Бул телегейлешкен системаны Карамай шаардык өрт өчүрүү өрттөн алдын алуу куткарып жардам берүү тармагы атырэти көк жалын усталары кызмат ишканасынын жооптуусу Үйжен күн коллективті жетектеп, өз алдына изилдеп ашқан. Үйжен күн мындай таныштырды. Біз өзіміз изилдеп ашқан өрішкө таянып, чоң модель, учкусуз учак аркылуу чалгындап текшерү, өрт апаты, чоң сандуу маалыматтын иликтөөнү жоурлуштурсак эле, адам деңизин чалгындап текшерүүдөн илим техника аркылуу акыл жөндөмдү алдын алууга өзгөрө алабыз. Чалгындап текшерүү өнүмү илгерки адам күчү аркылуу текшерүү ыкмабызга салыштырганда 3 эседен көбүрөөк ашат.

Билүүгө караганда EI акыл интеллектүү өрт өчүрүү системасы дагы караштуу райондун илгерки жылдардагы байланыштуу сандуу маалыматтарына таянып, өрт апатынын көрүлүү мыйзамдуулугун иликтеп, көмөскө опурталды, эрте байкоо, эрте сигнал берүү, эрте бир жактылуу кылууну ишке ашыра алат. Үйжөнкүн мындай деди. Бул бир жүрүш AI акыл интеллектүү өрт өчүрүү системасы аркылуу негизги катмар биринчи чебинин өрт өчүрүү, өрттөн коргоо нактылуу тажрыйбаларын AI'дын эсептөө аргасына сиңдиргели болот. Көп кишинин нак майданга баруусунун кереги жок. AI көмөскө опурталды автоматтик айырмаландырып, коопсуздук опуртал түйүндөрүн алдын таап чыгып, майрам мезгилиндеги өрттөн алдын алуу коопсуздугун чар тараптуу коргой алат.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрттөчүрүү өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы атыретинен AI акыл идиректүү өрттөчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен терилет турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннонзао 134-нчү номуру сорттун миң молук айдоодогу чигиттүү пактанын моо башындык түшүмү 558.25 килограмм болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Манасы ууданы Тасыркай казак айылынын Дасаутан кыштагындагы 1300 моо жердеги Шиннонзао 134-нчү номуру пахта сортунун жогору түшүмдүү үлгү айдоосунан кубанычтуу кабар таралды. Шинан дашөөсү, Тарым дашөөсү, Шинжаң айыл чарба дашөөсү, автоном райондук өсүмдүк коргоо, карантин пункти сыяктуу орундардан келген адистер ушул үлгү айдоосундагы үлгү түйүнү айдоолорунун нактылуу түшүмүн нак майданда текшерип өлчөп, орточо моо башындык өнүмүн турактандырды. Манас оодандык дыйканчылык малчылык техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шаочинг быйыл жайда температура уландуу жогорулап кургакчылык болсо да, ушул иретки түшүмү Манас ууданынын былтыркы пахта чигити орточо бирдик түшүмүнөн 67.25 килограмм жогору болуп, асыл үрөөн кошулган, асыларга кошулган, асыл айдоо кошулган, асыл түзүмдүн зарыл озуусун жүзөгө ашырды, деди. Ушул натыйжага Шинжаң өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сортун илмий изилдөө өткөлүнүн ачылыш жасоо тирек болду. Түндүк Шинжаңдагы эрте быша турган пахта районунда жогору температуралуу кургакчылык көп көрүлө турган, козусу күбөлүп калуу, бирдик түшүмдү жогорулатууга таасир көрсөтүүсү көрүнүктүү болуу маселелерге карата автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орду сапатуу пахта нишанын белгилеп 12 жыл ат салуу аркылуу эрте быша турган сапаттуу жогору түшүмдүү кургакчылыкка каршылык курбаты күчтүү пахтанын Шиннонзао 134-нчү номур жаңы сортун жетилдирди ары 2025 жылы текшерип бектүүдөн өткөрдү.

Автоном райондогу айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адис изилдөөчүсү, мамлекеттик пахта кендер кесип саласы техникасы системасы Кашкар жалпылык сынак пунктунун башчысы Шүйхай Жан бул сорт жогору температуралуу, кургакчылык себебинен оор даражада козусу күбүлүп калуу сыяктуу кыйын маселени жеңип, пахтачылардын өнүмдүү турактандырып, кирешени арттыруусуна сапалуу сорт талдоосун камдады, деди. Шиннуңзао 134-чү номур пахтанын өсүү убакты кыска, жапырылууга чыдамдуу, беш кулактуу гүлү көп, жарамдуулугу жогору. Була сапатынын өлчөмү кош 30 жогору болуп, эрте биша турган сапаттуу пахта өлчөмүнө чай келет. Дартка каршы туруусу жакшы, жогору температурага чыдамдуу. Райондор сынак менен өндүрүш тажрыйбасында салыштырмалуу сорттон 10% артык жогору түшүм берет. Азыр бул сорт Санжы Куйзуу автоном областы, Бөртала Моңгол автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүп жалпылаштырылды. Жалпылаштырылган жер аянты жалпы 30 000 моодан ашты.

Дегу толук жетилүү мезгилиндеги суу менен химиялык жер семирткичте далмадал теңшөө, топтук тизгиндөө жана химиялык жогору чек белгилөө сыяктуу алгылыктуу техникалардан пайдаланып, толук ийкемдүү, жөнөкөй, жогору өнүмдүү эгүү техникасы системасын калыпташтырып, ушул сорттун өнүмүн арттыруунун көмөскү күчүн толук өрчүттү. Түшүм өлчөрүн өлчөө группасынын башчысы Шинан Дашөөсүнүн профессору Шаоюй Хуа Шиннунзао 134-чү номуру пахта сортунун жетилдирүүсү менен жалпылаштырылуусу түндүк Шинжаңдагы эрте быша турган пахта районунун машина менен териле турган пахта сортун жаңылуу жагында алгылыктуу кадам таштагандыгын түшүндүрөт. Шинжаң пахтасынын бирдик түшүмүн зор көлөмдө жогорулатууга жана кесип саласынын сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууга сапаттуу сорт тиреги менен камдады деди. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннунзао 134-чү номур сорттун миң молук атыздагы чигиттүү пахтанын моо башындык түшүмү 558,25 килограмм болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Берүүзүн антабыз кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Айжы Мингуунун Азия дене аракет жарышы жебе атуу түрү, бирикме жебе атуу аялдары коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырабыз. Униар 12 жашынан баштап эле жебе атууну машыккан. 14 жашында Шинжаң жаштар өспүрүмдөрдүн жебе атуу жарышына катышып, бейнеси чыгаан болгондуктан Шинжаң жебе атуу командасына тандалат. Униар эске алып, Шинжаң командасына эми гана кирген 2 жылда сыртка чыгып жарышка катышканымда натыйжам ойдогудай болбоду. Кийин акырын-акырын мыйзамдуулукту ийгерип, жапалуу машыгуу аркылуу натыйжам зор жогорулады, деди. Жылкы Лос-Анжелес Олимпик дене аракет жарышы менен 15-чи кезектүү мамлекеттик дене аракет жарышында жаңыдан кошулган коллектив жебе атуу жарыш түрүнө дайындалуу талабына шайкешүү үчүн ал батымдуулук менен жарыш түрүн өзгөрттү, ары 3 ай ичинде жаңы түргө шайкешти. Эки түр жебе атуу болгону менен экөөнүн техникалык логикасы мүлдө окшобойт. Ийме жебе атуунун жалпы барышында дене аракетчилер өз техникасына сөөнүп тизгиндейт. Жебени толук тартуу үчүн бардык күчүн тизгиндөө керек. Бирикме жага чыгырык, эстелик айнек орнотулуп, күч үнөмдөө курулмасына ээ болуп, күч кубатка бүтүндөй жаңы талап коюлат. Униар кемчиликтерди толуктоо үчүн өзүмө катаан талап коюп, адатта жебе атуу машыгуусун жасоодон сырт, күч машыгында күчөйттүм, деди. Жарыш түрүн өзгөртүү барышында теринердин кесиптик жетекчилигинен сырт, бир устаздан таалым алган эжеси да анын кыйынчылыкты жеңүүсүнө жардамдашты. Иштесең тиштесиң дегендей, быйыл 3 айда өткөрүлгөн мамлекеттик жебе атуу чемпиондук жарышында Униар аялдар коллектив жебе атуу жарышынын шалдуу жарышында 149 айлампага жалпы 150 айлампа дал тийгизип, мамлекеттик рекордту жаңылады. Азия дене аракет жарышынын жарыш майданында Униар мурдакыдай эле ушундай маанайда болду. Коллектив жарышта ал медалга деген талпынуусун таштап, өзүнүн ар эки жебе атуусун зээн кою аткарып, сапташтары менен бирге бири бирине ишеним артып, тыгыз шайкешип, тынбай чымырканып, күмүш медаль алды. Ушул коллектив күмүш медаль бүт команданын зээн коюусу менен шайкешүүсүнөн айрыла албайт. Униар алгач команда курганда үчөөбүз анча таанышпайт элек. Бирге машыгып, чогуу жарышка катышып, бардыгыбыз чогуу тамактанып, бирге жатып, машыгуудан бирге болуп, секин-секин шайкештик. Жарыш майданында басымга, кыйынчылыкка туш келгенде, команда мүчөлөрү бири-бирин жөлөдү. Сапташтарыбыз ооруп калганда бири-бирибизге карайбыз, деди. Униардын карашынча, башкача ойдон улак болуп, өз ара шеним артканынан кийин анан оңойлукча колго келбеген ушул күмүш медалга бирге кол жеткирген эле. Азия дене аракет жарышынын нактылуу жарышына катышып, жетилүү аркылуу алда кийинки машыгуунун негизги чабуул түйүнүн туура тапты. Униар мындан кийинки машыгуунун түйүнүн техникада туруктуулукту сактоого оодарамын, деди. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Айжы Мингуу Азия дене аракет жарышы жебе атуу түрү, бирикме жебе атуу аялдар коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радиогармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү күндө төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү Обудан төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Кийинки берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 12 күнү, күнгө дүйшөмбү.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түштүк Шинжаңдын батышы жана Санжо облусунун тоолу райондору, Комул шаарынын тоолу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, кийин ала булуттанат. Эң төмөн температура 8 Цельсий градус, эң жогору температура 18 Цельсий градус болот. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Жаң идея жаң сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүздө эл турмушу бакты уланды илгерилеп, өнүгүү жетишкендиктеринен ортоо баарланды деген акпараттык кабарды угасыздар.
1: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уландуу жакшы алып барып, Тяньшаньдын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уландуу жакшыланды.
2: 3-жү жолку Шинжаңды универсал илимий текшерүү жетишкендиктери жарыяланып, Шинжаңдын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүн мыктуу илимий кепилет менен камдады.
1: Бүт Шинжаңда каргайсы пакта өндүрүүчү райондордун пакта терип жыюу кызматы тартиптүү жылыштатылды.
2: Күнүй шаарынан Карга жол ауданына чейинки таш жолду каттоо башталып, эки жер жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады.
1: Азыр Тяньшаньдын түштүк түндүгүндө күздүн жыты коюлашып, жер жерлерден келген саякатчылар күз көркүнөн толук баарланууда. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчуу Ши Цзиньпин эл турмушун камсыздоо жана жакшыртууну алдын коруна коюп, кембагалдыктан арылтуу чабуулу жетишкендиктерин бекемдеп кеңиртип, коомдук иштерди зор күч менен өнүктүрүп, ар улут калкынын өнүгүү барышына кеңири катыштырып, өнүгүү жетишкендиктерин ортоо баарландыруу керек деп көрсөттү. Чынайы табыштоону эсте бекем сактап, Шинжаңдын баштан бойго элди борборулган өнүгүү идеясында бекем туруп, жумуштандырып кирешесин ашыруу, коомдук камсыздоо, агартуу дарылуу сыяктуу эл турмушу курулуштарын сызыл жылыштатты. Ар бир түрдүү элге нарып жеткирүү чыныгыштери көңүл жылыткан иш чаралар орун алып өнүмүн көрсөтүп, партия борбордук комитетинин көңүл бөлүүсүн Тяньшаньдын түштүк түндүгүндөгү ар улут калкынын сезингери кол жеткиргери боло турган бактылуу турмушуна айландырды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Үйү Аксуу шаарында болгон жаңыдан окуп бүтүргөн окуучу Ахиде Рахман быйыл 9 айда бир адам күчү байлыгы керканасына жеңиштүү кызматка кирди. Мындан мурда ал кызмат издөө кыйын абалына туш келген. Жергиликтүү адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кызматтарынын кызматкерлери иштиктүү эшик алдына чейин барып, аны кесип боюнча жетектеп, көп айлампадуу кызмат ордун шайкештиргенден кийин ал ылайыктуу кызмат тапты. Ал кабарчыга мындай деди: азыр туруктуу кирешем бар болду. Шерикти коомдук камсыздандыруусу тапшырып берет. Ушул кызмат ордунда узакка өнүгүүнү колго келтирем. Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары демилгелүү шай кечип жардам берүүдө. Мектептен айрылып жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулар сыяктуу жаштар тобуна карата жолго коюлган 1-1-3-1 төп жумуштанууга тейлөө жүргүзүү механизмине сүйөндү. Тактап айтканда, бир жолу саясатты үгүттөп тааныштыруу, бир жолу кесиптик жетектөө, 3 жолу кызмат ордун тааныштыруу жана бир жолу техник жөндөмгө тарбиялоо же жумуштануу боюнча практика көрүү оңутуна ээ кылынууну көрсөтөт. Бир жылдан бери бул түрдүү механизм Шинжаңда дайындырышкан жардам берип жөрүү чарасы катары жолго коюлуп келди. Жумуштануу эң негизги эл турмушу. 5 жылдан бери Шинжаң жумуштанууну алдыга коюу стратегиясын терең жолго коюп, жогору сапатта толук жумуштандыруу илгери сүрүү жолго коюп пикирин чыгарып, бир коштуган эн стролук жумуштандыруу саясат системасын куруп, мамлекет боюнча алды менен жогору окуу жайын бүтүргөн окуучулардын жаңыдан окуу бүтүрүү саракатын боюндоо саясатын тескеп кылдаштырып, жумуштанбаган жогору окуу жайын бүтүргөн окуучуларды жумуштандыруу тейлөөсүнө ассалуу аракетин сызыл кулаш жайдырып, барган сайын көптөгөн жаштар журтунда өнүгүү сахнасын табуу мүмкүндүгүн ээ кылды. Ошону менен бирге түштүк түндүк Шинжаң өлкөлөр ортосундагы эмгек күчтөрүн шайкеш түрүнү тереңдетүү аркылуу Шинжаң көп түрдүү иш чаралар боюнча айылкыштак эмгек күчтөрүн сыртка чыгып жумуш иштөөсүн илгери сүрдү. Уда 4 жыл эмгекчилерди жумуштандырууга камкордук көрсөтүп жардам берип жөлөө аракетин кулаш жайдырып, жумуштануу төмөн чегине толук кепилдик кылды. Кашкар шаардын гүндүкчүлөр базары элге нарып жеткирүү курсу Абатайды Аманлык кыштагындагы Мухаммед Сали Розни бир өнөргө ээ кылды. Бүгүнкү күндө ал көңүлдүктөй кызмат тапканын айтып мындай деди. Мен шаардын аксыз казуу машинасын иштетүү техника

0: Кирешеси туңушчалуу 20 000 юандан кырашып, Маяна мүнөздүү кирешесинин бөлүштүрүүгө ура турган кирешедеги ээлеген салыштырмасы 34.5% болгон. Эгерде жумуштануу калктын акча капчыгын кампайтуудагы тирек деп айтсак, андайда коомдук камсыздоо болсо миңдеген үй бүлө түмөндүгөн түтүндү коргой турган коопсуздук тору. Шинжаң коомдук камсыздандыруу түзүм ысылатын сызыл тереңдештирип, коомдук камсыздоо торун үздүксүз тыгыз бекем токуп, 2020 жылдын соңунан 2025 жылга чейин бүт Автоном райондун картайганда күтүнүү, жумушсуздук, жумуш үстүндө жарандануудан турган 3 түрдүү коомдук камсыздандырууга катышкан адам саны 19,640,100 адамдан 22,941,000 адамга көбөйдү. Быйыл 8 айдын акырына чейин бүт Автоном райондун коомдук камсыздандырууга катышуу көлөмү 23,568,800 адам иретке жетти. Быйыл Шинжаң туңуш жолу шаар айыл тургундарынын картайганда күтүнүү мамилесин көтөрүү аракетин Автоном райондун эл турмушу чыныгы ишине киргизди. 10 айдын 1 күнүнөн баштап Автоном районубуз жумуштук камсыздандыруу ак өлчөмүн дагы бир жолу жогорулатты. Санчы шаарынын тургуну Сауна бир айда 1872 юандык жумуштук камсыздандыруу акчасына ээ болгон. Бул кызмат алмаштырууда жумушсуз абалда турган анын көңүлүн жай таптырды. Ал мындай деди: «Психикалык басымым өтө чоң эле. Жумушсуздук камсыздандыруу акчасын баарында таратылып жакшы болду. Мени жылчыксыз ачташкан турмуштук камсыздоо менен камдады. Бул акчанын камсыздоосунда кызмат табуу ишенчи маан сайын артты». Жумуштануу эл турмушунун негизин чыңдап, коомдук камсыздандыруу эл турмушунун төмөнчөгүн бекемдейт. Агартуу, даярдоо эки чоң жалпылык тейлөө саласын тең арымда сапатын өстүрүп даражасын жогорулатты. 5 жылдан бери Шинжаңдын 9 жылдык милдеттүү агартууну бекемдөө салыштырмасы сызыл жогору орун сактап, толук орто баскычтагылардын мектепке кирүү салыштырмасы 97% ашып, адаттагы жогору окуу жайы 66%га жетип, жалпы 1,176,000 окуучу кабылданып, түштүк Шинжаңдагы 5 аймак Оолас толук курс жогору окуу жайын бүт каптатууну ишке ашырып, окуу жашына мурдагы 3 жылдык аксыз агартуу, шаарлардын окуу жашына мурдагы 1 жылдык аксыз агартуу саясаты орнарып, жалпыга нарктуу бакчалардын ээлеген салыштырмасы сызыл жогорулады. 5 жылдан бери Шинжаң 4 мамлекет даражалуу, 4 автоном район даражалуу, райондук даярдоо борборун куруп, айыл кыштак 2 даражалуу даярдоо саламаттык сактоо аппараттарын 100% өлчөмдөштүрүп куруп, 86 одан шаар, район, одан чөлкөмдүк даярдоо орток тулку курулушун жылыштатып, тыгыздаштыруу тибиндеги одан чөлкөмдүк даярдоо орток тулкусунун ээлеген салыштырмасы 91.9%га жетип, чоң оорларды Шинжаңдан чыгарбоо, демейдеги оорларды шаар, оданда даярдоо, күнүмдүк оорларды негизги катмарда даярдоону секин-секин ишке ашырды. 5 жылдан бери Шинжаң ар жылы 70% ашуун маалия чыгашасын эл турмушу сарасына салды. 2025 жылы мына ушул чыгаша салыштырмасы 76.4%га жетти. Барган сайын көптөгөн көңүл жараткан чыныгы иштер карктын оюндогудай төп бүтүрүлдү. Бүгүнкү Шинжаңда жумуштандырууда тирек, киреше ашырууда жол, коомдук камсыздоодо төмөнкү чек кепилдиги, агартууда сапат, даярдоодо камсыздоо бар болуп, эл турмушунун бакыт түпкүтүсү ан сайын жаркырады. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуу чабуулун уландуу жакшы алып барып, токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоону бир өңчөй пландап жылыштатып, Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүнүн экология түпкүтүсү уландуу жакшыланды. Тянь-Шаньдын түндүк капталы шаарлар тобунун атмосфера чөйрөсүн жөнгө салуу 2023 жылы башталып, буда 3 жыл автоном райондон 10 чоң эл турмушу чыныгы ишине киргизилди. Автоном район Биңтуан менен жергиликтен шайкешүүсүн жогору орундан бир өнчөй пландап, кесип энергия каттоо 3 чоң курулмадан кол салып иштеп, көк асманды коргоо согушун жылыштатты. 2025 жылы Тянь-Шаньдын түндүк капталы шаарлар тобунун орто сапаттуу күн саны салыштырмасы 91%га жетип, PM2.5 орточо коюлугу ар куб метри 27.9 микрограмм болуп, оор булганган күн саны салыштырмасы 1.5% болуп, үч түрдүү өзөктүү көрсөткүчү бирдей район күзөтүп эстеликке алгандан бери тарыхта эң жакшы болду. 5 жылдан бери Шинжаң 10 миллиард 123 миллион юан орундаштырып, автоном райондун токойчулук жайыт экологиясын коргоо оңдоо иштерине иштетти. Каржы менен 119 миллион мо мамлекет менчигиндеги токой башкаруу, коргоону, түйүндү колдоого алып, 118 күзөтүп өлчөө пунктунун дарт кайнары жана дартты күзөтүп

0: өлчөө текшерүү кызматын улаш жайдыруусун колдоп, кембагалдыктан арылган 98700 жан санды токой, жайыт, шалба, чөлдөшкөн жер сыяктуу байлыктарды башкарып коргоого катышып, киреше арттырып байууга баштады. Ошону менен катар, Синжаңдагы 654 миллион юан орундаштырып, токой жайыт кесибинин өнүгүүсүн колдоп, мөмөлүү бак кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттыруу, жүзүм арагы кесибинин өнүгүүсү сыяктуу түрлөргө атай иштетип, экология коргоо жана экономика өнүгүүсүнүн жакшы өз ара таасирлешүүсүнө негиз түптөдү. Биздин бул 5 жыл.
1: Шинжаң санарып айыл кыштак курулушунун сызыл жыл статусуна улам, айыл кыштак электрондук соодасы жүрүштүгүн токтоосуз жакшыртып, бир чоң түркүм жаңы дыйкандар жаңы байуу ыңгайын табышты. Саван шаары, Таачуан айылы, Хыши кыштагынын тургуну Сүн Ронлин чөнтөк телефонун жаңы дыйканчылык куралы кылып, түз баянды жаңы дыйканчылык жумушу кылган. 5 жыл убакытта ал бир тал тор сымына таянып, журтунун жакшы буюмдарын бүт мамлекетке саткан. Эми кабардан угасыздар. Кеңиргеткен түз баянын бөлмөбүзгө келишиңерди каршы алабыз. Бүгүн көпчүлүккө биздин Саван Ооданынын жип калемпирин тааныштырабыз. Бул калемпирди жегенде ачуу сезилбейт, жегиликтүү сезилет. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Мен Сүн Ронлин. Саван шаары Даачуан айылы Хыши кыштагынын дыйканымын. Бул менин өрүш номурум. Бул чөлтөк телефон менин жаңы дыйканчылык курадым. 5 жылдын алдында биз өстүргөн калемпир, кызылчабыз ошол кездерде канча жакшы өсүп, түшүм мөлчөрү канчалык жогору болсо да, айдоо башында соодагерлердин келип сатып алуусун күтүп, эч кандай баа талашуу укугубуз жок эле. Бул 5 жылда мамлекет санарып, айыл кыштак курулушун жылыштатып, Аптыным районун айыл кыштак электрондук соодасын жогору сапатта өнүктүрүү долбоорун алып чыгып, жаңы дыйкандарды күч сара тарбиялап жетиштирди. Аксыз электрондук соода техника куруп аткарсын, тике кыштакка айдоо баштарына жөткөп келип, кыска видео тартуу, кесип жасоо, түз баянды товар тааныштыруу, дүкөн жүргүзүүнүн баардыгын үйрөтүп, жергиликтүү жаңы дыйкандардын өсүп жетирүүсүн чыгаан блогерлерди колдоп, көмөктөштүк кооперативи дагы өрүш агым колдоосуна ээ болуп, биздин Сабандын кургатылган калемпири жергиликтүү дыйканчылык өзгөчө түшүмдөрүнүн даңкын чыгарууга жардам берди. Азыр Оодан айыл кыштактан турган 3 даражалуу жеткирүү жөнөтүү түйүнүн толук каптап, кыштакта квайди тоор түйүнү бар болуп, зат жүгүртүү өздүк наркы төмөндөп, калемпир кызылчыларды терип жыйнагандан кийин тике оромолоп муздак жерде жүк жөнөтүп, кыштактан эле бүт мамлекеттин жер-жерлерине жөнөткөн. Зат жүгүртүү тездиги дагы артып, азыр электрондук соода аркылуу дыйкандарга жардам берүү жашыл жолунда жүрүп, Бээжин, Шанхай, Гуанчжоудан турган биринчи линиядагы шаарларга жөнөтүлүп, калыптуу электрондук соода жолдомосу 3-4 күндө эле кырдарлардын колуна жетип, чийки, жаңы түшүмдөр аба жолу аркылуу эң тез болгондо 3 күндө жеткирилген. Бул 5 жылда жер өзгөрбөй, эгинчилик кылган кишилер да өзгөрбөдү. Бирок биздин байуу жолубуз бире туура өзгөрдү. Чөнтөк телефон жаңы дыйканчылык куралы, түз баян жаңы дыйканчылык жумушу болду. Ар бир түркүм мага окшош дыйкандар чөнтөк телефонун колуна алып, алпарчы болуп, биз ыкшоо түрдө соодагерлерди күтпөй, бир тал тоор сым аркылуу Сабандын жакшы буюмдарын бүт мамлекетке бет алдырдык. Алдыбыздагы 5 жылда айылга терең тамыр тартып, доор үмүтүн жерде койбойбуз. Бизге окшош жаңы дыйкандар сызыл күрөш кылалы. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: 10 айдын 10 күнү 3-чү жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү жетишкендиктер өрүмчүдө жарыяланды. Ушул жолку илмий текшерүү 5 жыл болуп, бир сыйра төл чыгарма мүнөздүү, озу мүнөздүү жетишкендиктерге кол жеткизди. Эми кабардан угуңуздар. Жарыялоо жыйынында 3-чү жолку Шинжаңда илмий текшерүүнүн 10 чоң илгерилөөсү жалпыга жарыяланды. Биринчи, Шинжаңдын климаты жылып, ным дашуу бет алышы көрүнүктүү болуп, суу байлыгы мөлчөрү көбөйдү. Экинчи, экология абалы бүт толкулуу жакшы багытка бет алып, көмүртек жыйындысы көмөскө күчү жогорулаганы анык түшүндүрүлдү. Үчүнчү, жандуулардын көп түрдүүлүк негизи аныкталып, бир түркүм начар чөйрөгө байымдуу өзгөчө жаңы генди байкады. 4-чү, запас айдоо байлыгынын запас мөлчөрү жетерлүү, өзгөчө айыл чарба артыкчылыгы көрүнүктүү экени текшерип аныкталды. 5-чү, тоо калыптанып, кен пайда кылуу назариясын өнүктүрүп, акыл жөндөмдүү кен чалгындоо техникасы изилдеп өнүктүрүлдү. 6-чү, Турпан кумул ойпотундагы мол нефит көмүр байлыгы артыкчылыгы иликтенди. 7-чү, кум бороондуу чөйрөнүн көп өлчөмдүү берекети аныкталып, толук каражаттуу кумду тизгиндөө жаңы үлгүсү жаратылды. 8-нче, чегара аттаган экология системасын коргоп, жетиштирүү долбоору ортого коюлду. 9-нче, аба, асман, жер, бир толкулашкан күзөтүү жана илмий сандуу маалымат менен башкаруу системасы куруп чыгылды. 10-нче, илмий текшерүү жетишкендиктерин түртмөктө бир алкак бир жолду ортого куруучу мамлекеттерге таасир көрсөтүлдү. 3-нче жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү кызмат группасынын орун басары башчысы, Жумгу илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө ордунун башчысы Жаң Юаньмин мындай деди. Миңден ашуун илмий текшерүү отряды бүт Шинжаң боюнча 92 миңден ашуун текшерүү түйүнүн жайгаштырып, аба, асман, жер, бир толкулуу күзөтүү өлчөө техникасы жана аргаларынан пайдаландык. Ошондуктан бул жолу чыныгы маңызы жагынан толук каптады. 3-нче жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү 2021 жылы башталган болуп, Жумгу илимдер академиясы Шинжаң экология жана жогорапия изилдөө орду баштаак болуп, мамлекет ичиндеги 46 илмий изилдөө орду жана жогору окуу жайы 6000 адам иреттен ашуун катышып, Шинжаңдын тарыхтан берки эң чоң жеке түрдөгү илим техника түрү саналат. Бул жолку илмий текшерүү ири кырдаалына тейлөө жүргүзүү иш жүзүндөгү кубат ыгарууда бекем туруп, илмий изилдөө тыянактарын жоспор, долбоор, башкаруу техникасы жана чечим чыгаруу сунушуна айландырып, суу байлыгын жайгаштыруу, мамлекет жергеси мейкиндигин жоспорлоо, кумдун алдын алуу, кумду тизгиндөө жана экологияны оңдоону күчтүү тирек менен камдап, дагы өзгөчө дыйканчылык малчылыктын даража өстүрүү, жаңы энергия кесибинин тип өзгөртүүсү жана жибек жолу экономика алкагы өзөктүү район курулушуна төп кубат ыгарат. 3-нче жолку Шинжаңда универсал илмий текшерүү кызмат группасынын башчысы, Жумгу илимдер академиясынан академиге, Жумгу илимдер академиясы Шинжаң бөлүмчө академиясы бөлүмчө парту группасынын шужеси, академия башчысы Шаовин Жао мындай деди. 3-нче жолку Шинжаңда илмий текшерүү жалаң тегин аныктоо болуп эле калбай, дагы да зарылы илим катмарынан туңгуш жолу кургак райондун байлык чөйрөсү негизинен сандуу маалыматтын чогултуу жана назария кандыргасын системалуу жаратып, Шинжаңдын байлык чөйрөсүнүн көтөрүмдүүлүк курбатынын канчалык күчтүү экенине, сызыл пайдаланууга боло турган жолду кандай басуу деген түпкү маселеге жооп кайтаруу. Бул назария жетишкендигин учурда жоспор, саясат жана кесип иш жүзүндүгүнө айландырып жатабыз. Эң акырында карапайым калыкка жүзөлөштүрөбүз.
2: Шингуан агымыштар бааламасы.
1: Эми станциябыздын илим техника аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү алыскы өнүгүүгө кубат ыгарат деген агымыштар бааламасын угасыздар. 5 жыл системалуу өткөлгө ассалуу аркылуу 3-нче жолку Шинжаңда универсал илимий текшерүү толук жеңиштүү аяктап, чар тараптуу жогору төптүктөгү илимий иликтөө аркылуу Шинжаңдын экология чөйрөсүнүн тек жайына болгон илимий таануу жаңыланып, абдан баалуу илим изилдөө жооп кагазы тапшырылды. Илим изилдөөнүн аркы зарылы өз жеринде оорунарып кубат ыгарууда. Бул жолку илимий текшерүү албан илимий текшерүү сандуу маалыматтары, кесиптик изилдөө, кортундусун экологияны жөнгө салуу, кесиптин даражасын өстүрүү, сыртка чыгып жүрүүнүн иш жүзүндүк жумуш долбоорун айландырып, илимий изилдөө жетишкендиктерин илим изилдөө тыянагынан жөнгө салуунун иш жүзүндүк берекетине, өнүгүүнүн иш жүзүндүк берекетине айландырат. Бул жолку илимий текшерүү жалпы бетке байлык деген аныктоо болуп эле калбай, андан да зарылы Шинжаң үчүн ишкерлер, техника, сандуу маалымат сыяктуу сапаттуу байлыкты чогултуп, эң мыкты илим техника күчтөрү аркылуу өнүгүүнүн көмөскү күчүн чыйралтып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсү мамлекеттин стратегиялык жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүүгө узакы кыймылдаткыч күч кошот.
0: Автоном район жакында токой жайыттарды коргоп пайдалануу 15-5 жылдык жоспорун басып таратып, кооз Шинжаң куруу нишанын бекитип, 3 калкан 2 район боюнча токой жайыттарды коргоп пайдалануу түзүлүшүн куруп, мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын сызыл бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жоспордо 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Шинжаң кең көлөмдө мамлекет жергесин жашылдандырууну илмий кулаш шайдырып, чегараны кеңиртүү, чегараны бекемдөө, чегараны туруктандырууну өзөк кылып, Таклимакан чөлү жашыл шарапасын ан сайын калың токуп, чөл кайнаарынан кеңирип кетпестигине чыныгы кепилдик кылып, Курбан Туңгут чөлүн универсал жөнгө салууну шайкештүү жылыштатып, жашыл мейкиндикти өнүмдүү кеңиртип, 2030 жылга барганда автоном район боюнча токой жайыттардын капталуу салыштырмасын 29.165% кем кылбай, токой менен капталуу салыштырмасын 5.62% жеткизип, Токойлордун топтолуу мөлчөрүн 319 миллион чарчы метрге жеткизүүгө чымыркануу айкындаштырылды. Автоном райондук токойчулук жана жайыт идарасынын орун басары башчысы Чанхуа тааныштырып мындай деди. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуу күрөшүндөгү алсыз райондордун эң тар жерлерин 1000 метрге кеңиртип, 3 түндүк ылымта токой курулушунун өткөлгө аз салышуу күрөшүндө чечкин жеңишке жетебиз. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном райондагы токойчулук жайыт кесибин жетиштирип зоройтуп, мөмөлүү бактардын кесип жайгашуусун кылдаштырып, мөмөлүү бактардын сапатын өстүрүп, берекетин арттырууну жылыштатып, жылдык мөмөлүү бак түшүм мөлчөрүн 10 миллион тоннадан төмөн болбостугуна чыныгы кепилдик кылат. Тянь-Шандын түндүк этеги, Иле Дарья өрөөнү сыяктуу жүзүм шарабы өндүрүлө турган райондорду күчөтүп, Шинжаң жүзүм шарабы чоң кесип районунун маркесин жаратат. Чөл кесиби токой асты чарбасы, экология саякат, токой, саламаттык бапестөөсү сыяктуу жаңы кесип турбатын өнүктүрүп, токойчулук жайыт кесибинин жалпы түшүм наркын 100 миллиард юандан ашырууга күч салат.
1: Учурда автоном районунун ар кайсы пахта өндүрүш райондорунда пахта терүү кызматы тартиптүү жылышта турууда. Эми станциябыз универсалга барыбыздар. Ушул эки күндө Лопнур ооданындагы 1 миллион 160 миң моо жердеги пахта чордонду терүү мезгилине кирди. Лопнур ооданы ынтымак шаарчасы Коңпаң кыштагынын тургуну Чауян Шыңдын пахта айдоосунда мамлекетибизде өндүргөн чоң типтеги пахта терүү машинасы пахта айдоосунда ар бери жүрүп пахтаны терүү, тайлоо, оромоно сыяктуу жумуш тартиптерин бир күнүккө менен бүтүрүп жатты. Чауян Шың мындай деди. Артымдагы пахта тайынын салмагы 1.3 тоннадан 1.4 тоннага чейин. Пахта терүү машинасы ушундай пахта тайын терип болуусуна тек 20 мүнөт гана кетет. Менин 350 моо жерим бар. Тек 3 сааттан 5 саатка чейин эле баардыгы бүтөт. Саван шаары пахта сатып алуу кызматынын иштиктүү жылыштатууда. Саван Лиха пахтачылык чектүү шериктиги 2-чи пахтага иш кошуу заводунун жоопчусу Ван Гохуа тааныштырып мындай деди. Быйыл керканабыз 17 миң тонна пахта сатып алууну пландады. Учурда 10.800 тоннадан ашуунду сатып алдык. Качан келсе ошол заман сатып алуу, даражага бөлүп сатып алуу, накай акча менен эсеп үзүнө жолго коюп, пахта сатып алуу сапат өткөлүн бекем кармап, пахтачы дыйкандардын закондуу укук тарабын чыныгы түрдө камсыздайбыз. Быйыл Чүнгө айыл чарба өнүктүрүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси 50 миллиард юан атайын түрдөгү ишенимдүү каржысын бөлүп, пахта сатып алууну камсыздады. Азырга чейин 10 миллиард юанды сарп болду. Кутубиев ооданы Дафын пахтачылык чектүү шериктиги ушунун пайдасын көргөн пахтачылык керканаларынын бири. Шериктиктин башкы директору Ван Йыхын тааныштырып мындай деди. Бүт жылда план боюнча сатып алуу жалпы мөлчөрүбүз 20 миң тонна айланасында болот. 500 миллион юан сатып алуу атайын түр каржысы ыйгарымына ээ болдук. Азырга чейин шериктигибизге 100 миллион юан берди. Жүнгө айыл чарбаны өнүктүрүү банкеси Шинжаң бөлүмчө банкеси Ачтык пахта май кырдарлар башкармасынын башчысы Чин Шаоминг мындай деди. Ишенимдүү каржы саясаты жагында түргө бөлүп чара колдоруп, төп күч жумшап, керхананын каржы жүрүштү өздүк наркын төмөндөтөбүз. Тейлөө камсыздоосу жагында тордогу банке Сухуйтон сыяктуу электрондук төлөө жолдору аптасына 24 сааттан тордон үзүлбөй атайын каржынын атайын түрү боюнча иштетүүсү маалында толук суммада төлөп берилүүсүнө чыныгы кепилдик кылды.
0: Сапаттуу пахта байлыгына сөөнүп, Шинжаң тогумачылык кийим кечек кесибинин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү уландуу жылыштатты. Биринчи айдан 8-чи айга чейин бүт Шинжаң боюнча токумачылык кесиби жогору тездик менен артууну сактап, бир түркүм жаңыдан салынган түрлөр куйрук улаш өндүрүшкө киришип, түштүк Шинжаңдын кесип үйрү тез калыпташты. Эми кабардан угуңуздар. Корла экономика техника ачып өнүктүрүү району токумачылык Чакан шаарчасында жалпы 680 миллион юан каржы салынган Жоучи экологиялык токумачылык бас боё түрү орун алып берекети көрүлүп, биринчи мезгилиндеги санарыптуу гүл басуу цехи жалпы беткей өндүрүшкө киришип, күндүк өндүрүш курбаты 150 миң метрге жетти. Жоучи тобо Шинжаң сериктигинин баш директору У Чаңшың кабарчыга мындай деди. 2028 жылы толук өндүрүшкө жетип, жалпы түшүм наркы 5 миллиард юандан ашуусу күтүлүүдө. Шинжаңдын пахтаны өз жеринде айландыруу салыштырмасы 10% ашып, ал түгүл 15% жетет. Быйылдан бери автоном район токумачылык кийим кечек жаңы 9 тароосу сыяктуу саясаттарга сөөнүп, кесип байлыгын түштүк Шинжаңга оштурууну уландуу жетектеп, керханаларды санарыптештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүү. Өзгөртүүнү кулаш жайдырууга жетектеп, түштүк Шинжаңдын пахта токумачылык кесиби сапатын жогорулатып, берекетин арттырууну тездетти. Йопурга ооданындагы Шинжаң Тайё токумачылык чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде керхана жаңадан киргизген Шинжаң

0: жоолаң, пахта токумачылык жүрүштү, акыл жөндөмдүү жип үйрөө машинасы жогору тездик менен айланып, алдыңкы катардагы өндүрүш линиясы кархананын буйрутма сапатын өнүмдүү камсыздап, өндүрүш берекетин жогорулатты. Синжаң Тайюэ токумачылык чектүү шериктигинин баш директору Лю Чанхэ мындай деди. Түштүк Синжаңдын кургактык пахтасы сапаттуу узун булалуу пахтасы сыяктуу окшобогон пахта чеки материалына ылайык келет. Адам колду өздүк нарк 50% төмөндөп, күнүнө сарптай турган чигиттүү пахта 30 тоннага жетти. Универсал өндүрүш курбаты жөрөлгөлүү технологияга салыштырганда 37% жогорулады. Учурда түштүк Синжаңда 3-10 миллиарддан аша турган универсал токумачылык кийим кечек кесиби базасы бачым курулуп, негизги тижарат кирешеси, жумуштанган киши саны, түйүндү түргө каржы салуу 3 түрдүү көрсөткүч бирдей бүт Синжаңдын жалпы мөлчөрүнүн 70%дан көбүн түздү.
1: 4-чү мезгилге кирип Котен аймагы кесип эл турмуш экология сыяктуу салаларды каптаган 200-дөн ашуун түрдүү баштоону пландады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Хотен Күнгаң экономика техника ачуу өнүктөр районунда Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити шериктиги биринчи мезгилдик экинчи баскычтагы жылында 50,000 тонна лити сульфат өндүрүү түрүндө өлчөө, казуу жана майдан оордун түздөө сыяктуу жумуштар алып барууда. Шинжаң Күнлүн, Ланзуан, Лити чектүү жооптуруу шериктигинин техника баш көзөмөлдөөчүсү Шүчүн Яң бул түрү Хотендин сейрек кездеше турган металл байлыгын универсал эритүү системасындагы зарыл бөлүмчө курулуш экенин, жогору берекетте таза литий алуу технологиясын колдонуп, литий байлыгына жеринде тереңдей иш кошуп айландыруу ишке ашырылганын тааныштырып мындай деди. Ишке кириштирилгенден кийин Хотен аймагынын жаңы энергия жогору агымдагы чийки материал кесибинин кыскарлыктарын өнүмдүү толуктап, жаңы энергиялуу аптоуна энергия сактоо кесибинин техника алмаштырып даражасын өстүрүүсүнө темөөр буруп, жогору төмөн агындагы телегелешкен кесиптердин чордондо орночо калуусун ансайын алга тартат. Хотен аймагы 4-чү мезгилде 232 түргө жумуш баштоону пландап, 18 миллиард 677 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Мында түйүндү түрлөр 20 болуп, 8 миллиард 200 миллион юан каржы салынуу божомолдоду. Хотен шаардык эл турмушун камсыздоо жана шаарды жаңыруу түйүндүү курулушуна жакында курулуш баштарат. Хотен шаарынын түндүк тилке району эл турмушу турак жай түйүндүү түр жумуш иштөө нак майданында крандар бийикте калдайып, машиналар жогору берекетте жүрүшүп, жумушчулар жумуш бөлүшүп шайкешип, түр курулушун бүт күчү менен жылыштатты. Түрдө туруктуу байлык каржысын сызыл алга сүйрө бере калбай дагы курулуш материалы, эмгек күчү, зат жүгүртү сыяктуу жогору төмөн агымдагы кесиптердин шайкештүү өнүгүүсүн өнүмдүү түртмөктөп, жергиликтеги журчулуктун жакын жерде жумуштанып, кирешесин арттыруусун илгери сүрөт. Түрдүн жумуш жүргүзүү кызматкери Абдыки Муктар мындай деди. Түр үйүбүз каптан жакын, маяна мамилеси дагы жакшы экен.
0: Жакында Беңтоо менен жергиликтүү жоролушуусундагы түйүндүү таш жол түрү Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолдо расмий каттоо башталып, эки жери жарым сааттык каттоо тегерегине арыш таштады. Эми кабардан угуңуздар. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолго 2024 жылы 7 айда курулуш башталган. Линиянын жалпы узундугу 33,3 км болуп, биринчи даражалуу таш жол өлчөмү боюнча салынган. Кош багыттагы 4 автоунаалуу жол долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 80 км. Бул жол Каракаш ооданынан 5 айыл шаарчасынан өтүп, Лоб, Хотен, Каракаш, Күнүй 4 жердин бирлешип өнүгүүсүн туташтыруудагы каттоо тамыры. Каттоо жүргөндөн кийин Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки автоунаа сапары мурдагы 90 минуттан 30 минутка кыскарат. Каракаш ооданы Токула айылы Куайюан кыштагынын кыштак тургуну Элминур эли мындай деди. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки чоң жол кыштагыбызга келди. Жол кеңирди. Азыр өстүргөн жаңгак, сабыздарыбызды сыртка сатуу көп эле оңтойлуулашты. Күнүй шаарынан Каракаш ооданына чейинки таш жолдун 3 жерине дагы таш жолдун астынан өтүү жолу 110 суу өтүүчү сүңгүч септелип, малдардын жайыт которуусу, дыйканчылык машиналарынын каттоосу, айдоолорду сугаттоо сыяктуулардын ажатын гана аттандырат. Каракаш оодандык каттоо ташымал идарасы парту группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Фан Юан Шан мындай деди. Күнүй Каракаш чоң жолу ишке киришсе, Хотен

0: Дин райондук таш жол торо жайгаштыруусун бирдемчи жакшыртып, эки жердин карым-каттоосун тыгыздаштырып, биң туам менен жергиликтүү жоорулушуп өнүгүүсүндөгү зарыл түйүндү жаратып, айыл чарба кошумча түшүмдөрүн сыртка сатуу, маданият, саякат бирге аракетке келүү, сооданы өз ара шыдырлаштырууга өбөлгө болот. Мээр махабатка толгон Тянь-Шан, Синжанга шаандуу жардам берүү издери.
1: Шандун Доңин шаарынын Синжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык орду жаңы шаар ууданындагы ар улт калкынын эл турмушу ажатына үйрөлүп, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун иштиктүү төртмөктөп, коомдук конушту жөнгө салуу кыскаргын туруктап, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштырды. Эми кабардан угасыздар. Жакында жаңы шаар ууданы, жаңы шаар шаарчасы, Бообан коомдук конушу 100 кишилик сый тамак чогурушу кыймылын өткөрүп, тургундар делгир катышкан. Тургун Зыйнаткул токто бир казан палоо жасап көпчүлүк менен бирге бөлүшкөн ал мындай деди. Көпчүлүк бирге тамактанып бирге аңгемелешип, кудум бир үй бүлө кишилериндей болдук. Мурда Бообан коомдук конушунда тейлөө алсыз болуу, калктын арыз тарабын бир жаңсыргылуу берекети төмөн болуу сыяктуу маселелер сактырган. Доңиң Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык орду негизги катмарды башкаруу жана эл турмушу тейлөөсүн эмерчиктеп, карыз сарып, Кызыл Анар бакыт конушу курулушун козготуп, ар улт калкы бейпил конуштанып, куунак тиричилик кылган бакыт конушун жараткан. Шандун өлкөсү Доңиң Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык орду парткомунун мүчөсү, кадр шимерлер группасынын башчысы Аньячие мындай деди. Бообан коомдук конушу үлгү көрсөтүп, партия калык базасынын даражасын өстүрүү, элге оңтойлуу тейлөөнү кылдаштыруу, маданият чогурулушу өрүшүнөн турган 3 чоң бөлүктү куруп, 9000 ашуун дайымдуу туруштуу тургунга тикен арып жеткирген. Коомдук конуш жалпылама башкаруу үлгүсүн арып чыгып, калктын арыз тарабын жабык алкакта бир жаңсыз кылуу механизмин куруп, учурда кайчылыкты жеринде чечүү салыштырмасы 96% жетип, арыз тарапты бүтүрүү убакыт узундугун 18 саат ичине кыскарткан. Коомдук конуштагы картандар бакыт ашканасы, жаштар өспүрүмдөр табыштап каратуу борбор сыяктуу өзгөчө элге оңтойлуу пункттерди курган. Тейлөө базасына таянып коомдук конуш техника, курбат курсу, коңшулар ара 100 кишилик сый тамак чогурушу сыяктуу кыймылдарды дайымдоо улашайдырып, ыктыярдуу тейлөө отрядын куруп, негизги жабдууну ремонту сыяктуу түрдүү эл турмушу кыйын маселесинин маалында чечкен. Коомдук конуш 138 түрдүү элге оңтойлуу тейлөө иш түрлөрүн реттеп, убакыт узартып тейлөө жүргүзүү, эшик алдына барып, өкүл болуп бүтүрүүнү алып чыгып, калктын жумуш бүтүрүү убакыт узундугун орточо 70% кыскарткан. Жаңы шаар ууданы, жаңы шаар шаарчасы Бообан коомдук конушу партия чайкасынын шуучуси Ли Юнг Чанг мындай деди. Доңиң Шинжанган шаандуу жардам берүү кол башчылык ордунун күч сара жардам берүүсүндө азыр коомдук конуштун элге оңтойлуу тейлөөсү барган сайын жакшыртылып, бир күнүккада тейлөө жүргүзүүгө чакыруу адистер эшик алдына барып сурамжылап, оор мүнөздө картаңдар бакыт ашканасынын бардыгы орно чыгарып, картаңдардын турмушу ан сайын рахаттуулашып, ата энелердин жүгү ан сайын жеңилдеп, караштуу райондогу калктын бакыт сезим барган сайын күчөйдү.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Азыр Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө күз жыты коюулашып, көркү кишиге жагып жер жерлердеги саякатчылар көрк районун көрк түйүндөрдү үзүрлүү саякаттап, күзгү кооз көрүнүштөрдөн баарланышты. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул мезгилдерде Чапчал Шип автоном ооданы Жаку, Чынруу айылындагы 400 канча мо кызыл жалбырактуу токой эң жакшы үзүр алуучу мезгилге кирип, оттой кызыл жалбырак күн нурунда көздүн жоосун алып, күз күнүнө романтик жыт кошту. Саякатчылар токой арасында акырын сейилдеп, сүрөткө түшүп эстелик калтырып, тоо арасындагы тунжураган тынчтыгы менен чер жазарлуу көрүнүштөн үзүр алышты. Саякатчы Фан Шаопшу мындай деди. Келип сүрөткө түшүп, кооз көрүнүштөрдү сүрөткө тартсак абдан көңүлдүү сезиндик. Бул жактын жаратылышы чынында керемет экен. Корла шаары Акку дарыясы көрк району кооз суу жээги экология жаратылышына таянып, шаар тургундары саякатчылар кызуу даака кылуучу жерге айланган. Көпчүлүк жаратылыштан үзүр алуу, саякат кемесине олтуруп, Акку дарыясы жолун кесип өтүшөт. Жол бою жаратылышы абдан ирээттүү жайгаштырылып, дарыя жээги жашылдык менен капталып, шаар курулушу менен экологиялык суу көрүнүшү өз ара айкалышып, кадам сайын көрүнүш көрүп, бардык жер күзгү сүрөт оромуна айланган. Сияндык саякатчы Тен Шаочжоу мындай деди. Акку дарыясынын көрүнүшү менин ойлогонуман да артык экен. Кемеге олтуруп айланса, шаардын көрүнүшүнөн үзүр алып, тоюну сезим абдан жакшы болуп, дака кылууга абдан арзыйт экен. Алтын күз 10-нчу айда түштүк Шинжаңдын жер жерлериндеги торок токою алтын тонун жамынып, кооздугуна көз тойбойт. Лоп ооданы Лобин торок токою Көрк районунда киши агымы көбөйүп, алтын сары түстөгү торок шамалда ыргалып, чар тараптан келген саякатчыларды саякаттап, ойноп, көңүл ачып, сүрөткө түшүп, дака кылууга эликтирген. Көрк району ичинде тала, чамгарак ату, сүйкүмдүү кичик жаныбарлар менен таасирлешүү, чыныгы көрүнүштүү концерт, бат-барек учуру сыяктуу көп кайнарлуу саякат оюн түрлөрү бар болуп, окшобогон саякатчылардын ажатын канааттандырган. Чоң чеңдик саякатчы Таңжин көз алдындагы кооз көрүнүштөрдү оозунан түшүрбөй мактап мындай деди. Көл бети кеңири, салкын шамал чыгып, бүт асманды бир алган бат-барек көк асман нурунда чексиз кооздукка бөлөнүп тур.
1: Алтай шаарынын каржылык аяктоо майдандары менен кар жабдуулар дүкөнү кар тазалоо жабдууларын текшерип ремонттоп, жаңы кар мезгилин жетип келүүсүн тосуп алды. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Бул эки күндө Алтай генерал тоо эл аралык каржылык аяктоо эс алуу району Полот Аркан жолунун жумуш иштөө нак майданында кызматкерлер Смаркан Полот Аркандын упуру абал награта баскыч боюнча текшерип, тормоз системасы, коопсуздук коргоо жабдуулары сыяктуу алгырыктуу майда тетиктерин ичкерей текшерип, жабдуулардын жашырын кообун түйүнүн сыдырата текшерди. Эс алуу району Полот Аркан жолунун пункт башчысы Жаң Фэн мындай деди. Бүт майдандын Полот Аркан жолу сыйкырдуу килем машина электр системасынын чылчыксыз атайын түр текшерүүсүн системада улаш айдырып, өзгөчө жабдууларды коопсуздук өлчөм боюнча жылдык текшерип, сынак жүргүзүп, чукул абалга тең тайраш туруу маневрин өткөрдүк. Коопсуздук жашырын кырсыктарын каржылык аяктоо башталуунун алдында жоюп, жаңгар мезгилиндеги ар бир жолку жүргүзүүнүн коопсуз, туруктуу, ишенчиликтүүлүгүнө чыныгы кепилдик кылып, кар жылык аяктоо күйөрмандарын камсыз, жайбаракат көңүл ачуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Алтай шаарындагы ар кайсы чоң кар жылык аяктоо жабдуулары дүкөнү дагы чукул тижарат баштап дайындык кылуу үлгүсүнө кирди. Бир кар жылык аяктоо жабдуулары дүкөнүндө кызматкерлер кесиптик коргоонуу жабдууларынын даражасын жогорулатып, кар жабдууларын дезинфекциялоо, асыроо, мом сүртүп сынак кылуу сыяктуу кызматтарды мөөнөттөн мурун жакшы деп, жаңы кар мезгилинин тээлөө сапатын жана саякатчылардын туюнусун жалпы беткей жогорулатты. Кар жылык аяктоо жабдуулар дүкөнүнүн кызматкери Аян Адылжан кабарчыга мындай деди. Чаңгыга мом сүртүп, кар жылык аяктоо чокоюн дезинфекциялап, кар жабдууларын жууп тазалоодон товарларды тизүүгө чейин чөйрөнү дезинфекциялоо, тээлөө башын жөнгө салып, ар бир майда түйүндөрдү көңүл коюп иликтейбиз. Жаңгар мезгилинде биз жабдууларды толуктап, түрлөрүн молуктуруп эле калбай, тээлөөнү дагы ичкелештирип, ан сайын кесиптештирип, бар күчүбүз менен кар жылык аяктоого келген саякатчыларга бир пункттун ыңгайындагы жогору сапаттуу кар муз жылык аяктоо жабдуулары тээлөөсү менен камдап, көпчүлүктү кар мекени Алтайда жеңил жылык аяктатабыз.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 8-ден 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, 3 балл жел жүрөт. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 3-дөн 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 4-дөн 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанып, артынан ачылат, абанын температурасы 6-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Көйтунда күн ала булуттанат, абанын температурасы 7-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 5-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 7-ден 21 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Комолда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 7-ден 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3-4 баал шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 11-ден 24 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат. Абанын температурасы 14-дөн 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 10-дон 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Кашкарда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат. Абанын температурасы 11-ден 22 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат. Абанын температурасы 12-ден 23 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Жогоруда абар айынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктары берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктары берүүбүздөкү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Бегмат Ахмат, Мамбет Турдаапыш. Дикторлору Мамет Түрө, Мамет Турсун, Гүлнар Аптырасул. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сылуу Шотинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
3: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
0: Эми арылуу телинен ырларынан угасыздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып,

өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Урматуу армандар, ар күнүңүздөрдү ыр коштосун деген агадар тилекте Токтосун Матагуулунун аткаруусундагы Айылдаш кыз деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жакшы ыр маанайыңыздарды жаркыртсын.

Дария жээгинин оң кыргагындагы кофени колума алдым. Таттуулугунан үзүр алайын деген саптардан куралган Джо Дилондун аткаруусундагы газ шарына баяндоо деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Фан Вэншан, обонун жазган Джо Дилон газ шарына баяндоо.

Сүйүктүү каармандар элдик ырлар жөнөкөй ыр эмес. Ал элдин жүрөк кылын черткен ыр. Эми эркин керим аткарган уйгурча эли маман деген элдик ырды угуңуздар.

Сүйүктүү армандар, эми Нуркуяз Нуракын, Дүйшөбай Жумакадыр катарлуулардын аткаруусундагы Кайыс айылдын кызыдыр деген ырды тыңшайлы. Сөзүн жазган Дүйшөбек Ыбырай уулу, обонун жазган Калил Абилесуулу. Кайыс айылдын кызыдыр.

Эми берүүсүн соңку мүнөттөрүндө берүүсү жак турукан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу угармандарыбызга Сулайха Асанбай кызынын аткаруусундагы Керметоо кызы деген ырды гүл десте катары сунабыз.

сүйүктүү армандар убакыт байланышы менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүбүздү мындан арда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин маанайыңыздар жаркын, ойлоруңуздар асыл болсун. Саламат болуңуздар.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектек санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү оодон төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бөрталы областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесиби көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Каргалык ооданындагы анар өстүрүүдөгү чебер Аблет Турду жаңы техниканы кабылдады. Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктигинин AI мал доктору малчылык районунун

Ондагы кой уйларды тордо коргоду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай, чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, бүгүнкү айылык штактарды аралап күлдү өнүгү назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Бөртала областынан көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып беребиз. Азыр көп төлдөй турган койлордун мезгили жакында. Жың ооданынын Дахыензи шаарчасындагы бакмачылык база короосунун бардык эле жеринен жүндүү сүйкүмдүү козуларды көргөлү болот. Алардын кээлери секирип ойносо, кээлери булуңда түйүлүп эс алышат. Шинжаң Муйу Шимбей дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги бакмачылык майданынын жооптуусу Чубин Юан тааныштырып мындай деди. Быйыл 5-нчи айда биз бир жолун деле көп төлдөй турган койдон 3000 киргиздик. Азыр чордонду туут мезгилине кирди. 2000 ашуун соолук кой, 4800 ашуун козу тууду. Орто эсеп менен ар жылы бир соолук кой 2 ашуун тууп, ар бири эң көп болгондо 5 тууйт. Бул койлордун көбөйүү өнүмү жөрөлгөлүү жерлик койлордукунан кыйла эле жогору. Биз киргенибизде Бозганна 2 айдан ашкан сорттуу соолуктарды тандап, төлдөөнүн борбордошуу даражасы жана козулардын сапатына башатынан кепилдик кылдык. Тукумдандоо жагында жогору түшүмдүү хуян кою көп төлдөй турган койдун энелиги катары көп төлдөй турган тукум кубалуу артыкчылыгын көрсөтө алат. Көбөйтүү өнүмүн жогорулатуу жагында керхана жолго койгон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдү көбөйтүү үлгүсүндө жасалма жол менен кийлигишүү техникасы аркылуу көбөйтүү мезгилин илмий кыскарткалы болот. Багуу башкаруу жагында беде, силос, жүгөрү сыяктуу жогору сапаттуу тоюттарды өзү эгип өлчөмдөшкөн короо жана күндөлүк тоют долбоорун септеп, козулардын катарга кошулуу салыштырмасы жана кабелтең даражасын жогорулатты. Көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибин тегеректеп, керхана тоют эгинчилиги, асыл тукум бакмачылыгы, тоютка иш кошуп иштөө, союп айыруу, даңктуу түшүм сатуудай бир толкулашкан чынжырын куруп, өз маркеси Муйу Тембейди орун алдырып, ичке айыруу жөндөмүн азырлаган алгачкы иш кошуп иштөө заводун телегейлештирип, Бөртала шаарында тикелей сатуу дүкөнүн ачып, башатынан соңуна чейин бүт чынжыр түшүм тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Мындай эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүү экологиялык айлануу үлгүсү ары зор даражада тоют өздүк наркын төмөндөттү. Ары кой этинин сапатын сүрүштүрүүгө боло турган коопсуз кепелет менен камдады. Көп төлдөй турган койдун туут мезгили тыгыз, соолук кой козуну коргоо, козуну жылуу сактоодо жасалма жол менен күзөтүп коргоо керек. Азыраак эле энөөлүк кылынса басылып калуу, суук өтүп калуу сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн. Дахыензи шаарчасы Үч Булак кыштагындагы бакмачы Эрбол негизинен короонун жанында конуп түнөйт. Ал күн бою карайым, түндө бир канча жолу ордуман туруп чарчасам дагы короодогу козулардын так секиргенин көрүп көңүлүм кубанычка толот, деди. Быйылдан бери Дахыензи шаарчасы көлөмдөшкөн база куруу негизинде чачыранды кырдаарларды катышууга дилгири жетектеп, шаарча боюнча көп төлдөй турган койдон 3535 киргизип, 21 бакмачы түтүнгө нарп жеткирди. Бүт шаарчада азыр короодо бар козу 5200 жетти. Бакмачылык барган сайын тажрыйбага сөнүп багуудан өлчөм боюнча багууга өтүп, техника жана түшүнүктү тең арымда жогорулатты. Быйыл 7-нчи айда автоном район союш уюу, союш кою жана сүт өндүрүү кесибинин өнүгүүсүн дагы бир демчи туруктуулаштыруу жөнүндөгү 9 тароо саясат чарасы төмөндө кыскартылып, малчылыктын 9 тароосу деп аталат. Чарасын ортого коюп, бакмачылык иш кошуп иштөө сыяктуу жактарды каттады. Шинжаң
Муу Шембей дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин директору Жаювей мындай деди. Малчылыктын 9 тароосу жардам толуктамасына сөөнүп, бир тал көп төлдөй турган соолук койдун жылдык нак пайдасы жөрөлгөлүү жерлик койдукунан болжол менен 300 юан жогору болду. Бүт кесип чынжырын уландуу күчөйтүп, дагы да көп жерлик кыштак тургундарын кесип пайдасынан орток баарланууга жетектейбиз.

Дахиянзы шаарчасынын көп төлдөй турган кой бакмачылыгы натыйжасы Бөрталы областынын малчылык тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуунун жандуу картинасы. Кезекте Бөрталы областы көп төлдөй турган кой бакмачылыгы боюнча үлгү көрсөтүү кыштагынан онду курду. Быйыл 40 канчага көбөйтүп, Бөрталы, Жың, Арашан сыяктуу оодан шаарларды каптап, көлөмдөшкөн база жетектүү. Чачыранды кырдарлар лайыктуу ээрчүүдөй көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырууну пландады. Тойттан тамак үстөлүнө чейин, техникадан даңктуу маркеге чейин, саясаттан базарга чейин көп төлдөй турган кой бакмачылык кесиби канча миңдеген түтүндүн кирешесин ашыруу аңсоосун иш жүзүнө ашырды.

Урматтуу радиогармандар, жогоруда айлык штактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгү издөө көпчүлүк Бөртөлө областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, берүүбүз улантабыз. Анар өстүрүүгө тасыккан чебер Сулуу Жаргак менен учурашкандан кийин кандай өзгөрүүлөр болот? Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каргалы ооданындагы эгинчилик чебери Аблет Турдунун жаңы техниканы кандай кабылдаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Каргалы ооданынын Баширек шаарчасы Төмөнкү Оран кыштагында Аблет өзүнүн 17 мо жердеги анарлык багында туруп, ошол бир жуп одоно колу менен салмактуу мөмөнү абайлап көтөрдү. Бул жаңы арга тилге алынганда, бул анар өстүрүү чеберинин көздөрү жаркып кетти. Ал мындай деди: "Мурда бул кездерде мөмөлөр дагы кичинекей болот эле. Сулуу жаргак жаап, кыштан өткөрүүдө алар алдыңкы катарда турат болучу. Каргалыктын анар журту деген кооз наамы бар. 2000 канча жыл мурда Жаң Чен батышка элчиликке барып Каргалыктан өткөндө алып келген анар уругу Каргалыкта шайкешип көбөйгөндөн кийин анан орто түздүккө таралып өстүрүлгөн. Баширек шаарчасы нак Каргалыктагы чоң уруктуу таттуу анар өндүрө турган өзөктүү район. Азыр Баширек шаарчасынын анар өстүрүү көлөмү

10000 мого жылдык жалпы түшүмү 3000 тоннадан ашат. Моо башындык нукура пайдасы болжол менен 5 миллион болуп, ошол жердеги дыйкандардын негизги экономикалык кайнарларынын бири эсептелет. Танек, анардын ашы чоң, жашаган бойдон жесе эң жакшы. Аблат ушул анар деңизинде туулган. 1989 жылдан баштап эсептегенде анын анар өстүргөнүнө топ-туура 37 жыл болду. Анар өстүрүүдө эң кыйын болгону жайкы барбайыштоо болбостон, балким кышкы сууктан сактоо болду. Аблет мындай деди: атын билгенден баштап анар дарагы кышта топо менен көмүлөт эле. Кыш кирүүдөн мурда бүт үй бүлөдөгү чоң кичи бардыгы тең аттанып, алды менен күчү зорлору дарак боюн аз-аздан ийип жерге жаткырып коёт эле. Калгандары күрөк менен бир күрөк, бир күрөктөн топо жөлөп, бир түп дарактын тамырынан учуна чейин бекем оройт болучу. 6-7 адам шашылыш иштесе, анан бир түп даракты жакшы көмүүгө болот. Кийинки жылы жазда дагы казып түздөөчү. Бул каргалык багбандарынын урпактан урпакка жалгаштырып келген көнө тажрыйбасы. Ошондой эле жыл бою эң күч сарыптай турган бир өткөл эле. Аблеттин бир адаты бар болуп, аралап-аралап айланадагы анар өстүрүү районуна барып, тажрыйба кабылдап, техника үйрөндү. 2002 жылы ал Гума ооданынын Пиялма айылына келип, ошол жердеги дыйкандардын анар дарагын сөлө жамынчы менен бекем ороп, кыштан өткөрүп жатканын көрдү. Ал аңкайып туруп калды. Дарак тынык албаса жашай алабы? Ал башын чайкап, коюп, бурулуп үйүнө кайтты. Ошондон кийинки 10 канча жылда ал көп жолу сыртка чыгып техника үйрөнгөн болсо да, бирок баштан акыры сөлө жаргак чабуу аргасын өз багында иштетпеди. Алдыңкы муундардан калган арга ката эмес, бул анын кезиндеги өжөрлүгү болучу. Бурулуш бир канча жыл мурда көрүлдү. Ошол жылы кышта каргалык адаттан тышкары суук болду. Анарды муз кармоодон мурда көмүп бүтүрүүгө туура келүүчү. Бирок адам күчү тартыш болгондуктан машина кире албайт эле. Аблет 17 моо жерге карап апкарды. Ал ошол замат ошол жылдагы сөлө жаргак жаап кыштан өткөн көрүнүштү эсине алды. Ал чечкин ниетке келип сынап көрмөй болду. Ал сөлө жаргак сатып алып келип анар дарагын бекем ороду. Ошол жылы кышта ал ар күнү атызга жүгүрүп, сөлө жаргактын буручун кайрып, дарактын абалына карап, бирер маселе чыгып калуудан кабатырланды. Жаздын натыйжасы анын өзүн дагы таң калтырды. Аблет мындай бир эсеп жасады. Сөлө жаргак менен оролгон анар дарактары эрте бүрдөп, эрте чечек ачып мөмөлөйт. Бышкан анардын кабыгы жука, уругу таттуу болуп, түшүмченеме жакшы болот. Жөрөлгөлүү жерге көмүү аргасы колдонулгандыктан бир түп даракты көмүүдөн тартып сабагын ачууга чейин 6-7 адам бирдикте эмгек кылууга туура келет эле. Адам күчү өздүк наркы болжол менен 50 юан эле. Сөлө жаргак чаап кыштан өткөрүүдө бир байлам сөлөнүн сатылуу баасы 1300 юан болуп, 3 жыл кайра иштетүүгө болот эле. Сындырып эсептегенде ар бир түп дарактын өздүк наркы 2 юанга дагы жетпейт. Бир моо жерге 35 түп анар дарагы тигүү боюнча эсептегенде, ушул бир түрдө гана ар моо жерден 1600 юандан ашуун өздүк наркын үнөмдөп калууга болот. Бүгүнкү күндө Аблет үй бүлөсүнүн анар багынын бардыгына сөлө жаргак чаап, кыштан өткөрүү техникасы колдонулган болуп, моо башындык кирешеси 13 000 юанга жетти. Иш жүзүндө Жунго Илимдер Академиясы, Шинжаң экология жана жагырапия изилдөө орду 2010 жыл эле мөмөлүү дарактарга кош кабаттуу сөлө жаргак чабуу техникасынан үлгү көрсөтүп жайылтылган ары түштүк Шинжаңдын анарына иштетүүнү анык айкындаштырган эле. Аблеттен ошол жылдакы ошол жолку айласыз сынагы илмий мыйзамдын түйүнү нак түшкөн эле. Ошондон кийин Аблет сөлө жаргак чаап кыштан өткөрүү техникасынын бекем көөрманы болуп калды.
Ал өзүнүн багында бул техниканы жалпы беткей колдонуп эле калбай, дагы ошол кыштактагы көптөгөн анар өстүрүү үй бүлөсүн бул жерге келип, тажрыйба үйрөнүп келүүгө эликтирди. 37 жыл бул тасыккан чебер көнүм изамда бекем туруудан жаңы техниканы кабылдоого чейин бир майдан кооз оңолуу күрөшүндө жеңишке жетти. Башырык шаарчасынын анарчылык кесиби дагы Авлетке окшош барган сайын көп тыйкан үй бүлөсүнүн колунда жыл сайын дагы да гүлдөндү. Кыматтуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каргалык ооданындагы эгинчилик чебери Авлет Турдунун жаңы техниканы кандай кабылдаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution Team соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution Team жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Solution Team 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution Team 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution Team 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып, дене такшалдырсаңыз болот. Solution Team 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүүзулантабыз кымбаттуу радио көрөрмандары, эми айыл чарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Карамай булут эсептөө кесип бакчасынан орночо калган Шинжаң ЧСХУА маалымат илим техника чектүү шериктиги чоң сандуу маалымат жана жасанды акыл жөндөм техникасына таянып, мал доктурлук акыл жөндөмдү дарылоо өрүшүн жаратып, малчыларды үйүнөн чыкпай эле малдарды тездикте кесиптик оору мүнөздө дарылоо тейлөөсүнө ээ болууга жардам берүү мүмкүндүгүнө ээ кылды. Кой уйлар ылаңдап калса, мал доктурун

күтпөсөк дагы болот. Бир чөнтөк телефон менен гана малдын ылаңын көрүүгө болот. Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктиги жараткан мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү атайын билим кампасын курду. Дарылоо долбоорунда кесиптик материалдарын алдын алуу керек. AI аркылуу оору мүнөздүү адистер оору мүнөздүү жакын айланадагы мал докторлору оору мүнөздүү мал докторлук дарыканаларын текшерүү тажрыйбаканада текшерүү адистер тизмеси сыяктуу көп түрдүү жөндөмдөр чордондоштурулган бакмачы түтүндөр тек оору белгилерин баяндап сүрөт же доош жиберсе мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшү тездикте алгачкы кадамда айырып оору мүнөздөө жана бир жактылуу кылуу сунушун берет шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктигинин төрү директору жаңрунчы мындай деди азыр AI'дын жардамы болгондон кийин 70% мал докторлук маселесин AI аркылуу бир-бирлеп чечүүгө болот. Бул AI оору мүнөздүү айбандардын түрүн тандоону өз ичине алат. Анан оору белгилерин баяндап берет. Мисалы, анда эти ысуу, жөтөлүү, ичи сүрүү абалдары барбы жок дегендей. Шинжаңдын малчылык райондорунун жери кең, AI аркылуу тез чагылдыруу аркылуу малды куткаруу дарылоодогу кымбаттуу убактын үнөмдөп калууга болот. Быйыл 4-нчү айда жүнгө айбанат ылаңынын алдын алуу тизгиндөө борборунун жетекчилигинде мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн даражасы мамлекет айбанат ылаңына акыл жөндөмдүү диагноз коюу өрүшүнө жогорулатылды. Бул өрүшкө миңден ашуун беделдүү мал докторунун клиникалык тажрыйбасы жыйнакталып, оору мисалынын 200 миңден ашуун типик ылаң сүрөтү киргизилген. Билим кампасы, адистер кампасы, сүрөт кампасынан турган 3 кампаны бирлештирүү ишке ашырылып, 670 түрдөн ашуун мал бакмаганаттуулар ылаңын акыл жөндөмдүү айырмалаандыруу жана кошумча оору мүнөздөөнү кулаш жайдырса болот. Шинжаң ЧСХА маалымат илим техника чектүү шериктиги базар бөлүмүнүн директору Үйжанхуа тааныштырып мындай деди. Азырга чейин мал докторлук акыл жөндөмдүү дарылоо өрүшүнүн тизимге алдырган колдонуучусу 120 миңден ашты. Тейлөө чөлкөмү Шинжаң, Юннан, Хэнан, Хэйлунжаң жана Чангаң, Аумин, Тайвань сыяктуу райондорду каптады.

Бул жумшак деталь аркылуу биринчи чептеги бакмачыларга тейлөө жүргүзүп, аларга коомдук жыргалчылык аксыз иштетүүгө оңтойлуулук өрүш азырлап берип, экономикалык сыянды азайтабыз.

Жакында түрү көптүрдү, жашаң толук болгон бир түркүм жакшы сапаттуу жаңы кесилген гүлдөрү жеменей чек ара оозунан шыдыр чек арадан чыгып чет эл базарларына жиберилди. Бул жеменей чек ара оозунда туңгуш жолу кулаш жайдырылган жаңы кесилген гүл экспорт кесиби болуп, ошол жердин өзгөчө кошулма наркы жогору, айыл чарба түшүмдөрү экспортунда бүткүлдөй жаңы оозуу ишке ашырылды. Туңгуш түркүмдөгү жаңы кесилген гүлдөрү чек арадан чыккан ошол күнү Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектүү шериктигинин жүк майданында Атыргүл, Жууха гүлү, Колуңжу жалбырагы сыяктуу жаңы кесилген гүлдөрү жүктөлгөн муздак желелүү автоунаалары тартиптүү токтоп жолго чыгууга дайындалды. Бул жолу экспорт кылынган жаңы кесилген гүлдөрдүн сапаты жакшы, жашаң бойдон сактоо даражасы аябай жогору болуп, бышып жетилген чек ара алкыган муздак желе ташуу үлгүсүнө таянып, чет эл соңку базарына тикелей жеткирилип, ошол жердеги тургундардын күндөлүк үй бүлөлүк жасалгалуусу, майрамдык куттуктоо аз эми орундаштыруусу, белек берүү сыяктуу керектүү муктажы канааттандырылат. Шинжаң жаңынан эл аралык соода чектүү шериктигинин директору Чүшаулин мындай деди. Бул бир түркүм жаңы кесилген гүлдөрдүн он канча түрү бар. Камбада чыгарылган жалпы ченеми 550 миң түпкө жетет. Азыр биз анык болгон экспорт планы түздүк. Бүт жылда жаңы кесилген гүл экспорт жалпы ченеми 5 миллион талга жетет.

Жакында Алтай шаары быйыл туңгуч түркүмдө экологиялык бакмачылык кылган фотосинтез биринчи номур мөңгү крабы жашаң бойдон базарга салынды. Алтай шаары Жинюан суу түшүмдөрү бакмачылык чектүү шериктиги бакмачылык базасында кызматчылар краб капазын тартиптүү орундаштырып, торду ачып, краб жыйнап, айрып жүктөдү. Көк кабуктуу ак курсак жашоо күчкө толгон мөңгү крабтары арт-артынан суудан чыгып сорту толгон турпаты кишини кубандырат. Шериктик жооптуусу Лю Янг тааныштырып мындай деди. Быйыл крабтын түшүм ченеминин 30 тонна айланасында болуусу түшүм наркынын болжол менен 2 миллион юан болуу божомолдонду. Азыр туруктуу сатуу жолдору бар. Жөрүлгөлүү дарья крабы бакмачылыгына салыштырганда бул жерде мөңгү сууда табигый талаада багуу үлгүсү колдонулган. Суу району таза, булганбаган, суунун температурасы ылайык, жетиштирилген мөңгү крабынын эти нык, жумшак, чүйгүн болуп, базардан айырмалуу даражасы жана басеке күчү уландуу жогорулатылды. Хунандык сатып алуучу соодагер Шаужен мындай деди. Бул жактын суу сапаты бир чама жакшы, крабтын даамы жакшы, таттуу, бардыгы бул сапатты мойундайт.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, уакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио көрөрмандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Урматтуу кагармандар, үмүтүмдүн булагы, ак сүйүүмдүн чырагы, көңүлүмдүн кайрыгы, жаштыгымдын жарашыгы сен болсоң деп канчалаган ширин сөздөргө күбө болгон кезди көз алдыга жылт эттире тарткан Гүлнар Шаршен кызынын аткаруусундагы сен болсоң деген ырды угуңуздар.

Сүйүктүү агармандар, эми кара чачы жарашкан күндөй күлүп жаркыраган деген мазмунду чагылдырган монголча татынакай кыз деген ырды Уландын аткаруусунда угуңуздар.

Эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан жан дүйнөсү ыр сүйгөн ардактуу армандарыбызга Гүлбар Абдылда кызынын аткаруусундагы ак сүйүүм сизге арнаймын деген ырды жүрөктөн сунган ыр дести катары сунабыз.

Сүйіктүү армандар бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы теле көрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-нчы айдын 12-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 9-нчы айдын 3-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Папуа Жаңы Гвинеясы баш губернатору менен эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгы жөнүндө өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү. Ли Чан Папуа Жаңы Гвинеясы зунлиси менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүштү.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети элдин ден соолугун коргоону ансайын көрүнүктүү орунга коюп, соо жүнгөө курулушун жалпы элге жылыштатуудай олуттуу чечим орундаштыруулар жасап, мамлекетибиздин саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү жетектейди. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн элди борбор кылып, соо жүнгөө курулушун бачымдатуу көрсөтүлөт.
0: Ли Чан Вьетнам парламент төрагасы менен көрүштү.
1: Чоло Жи Вьетнам парламент төрагасы менен сүйлөштү. Ары Жунго Вьетнам закон чыгаруу аппараттары бирикме комитети экинчи жолку жыйналышын башкарып ачты.
0: Ван Хунинг Жунго Чаоминдер бирикмеси курулгандыгынын 70 жылдыгын эскерүү жыйналышына катышты.
1: Ортак тулкуну бекемдеп, Жунхуа бирөө кишилеринин болуу аттуу желелеш кабарда бүгүн Ички Монгол Арлот журчулугунун кол кармашып тилдеш болуп, түндүктөгү кооз мекен жайды ортак курганын көрөбүз.
0: Быйыл 1-нчи айдан 9-нчу айга чейин мамлекетибиз жаңы энергиялуу автоунаа базары өндүрүш сатууда 2 орундуу сан менен артуун ишке ашырды.
1: Сауд Арабистан тарап Рияд учак жайынын дагы жол чабуулга түшүшкөнүн айтты. Эмен Хусай куралчандары Сауд Арабистанга көп кезек соккурганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 10-нчу айдын 12-нчи күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Папуа Жаңы Гвинеясы өз алдынча мамлекетинин баш губернатору Дадаэй менен өзара куттуктоо телеграммасын жөнөтүшүп, эки мамлекет дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын куттукташты. Ши Цзиньпин мындай деп көрсөттү. Папуа Жаңы Гвинеясы Жунгонун Тынч Океан Арал мамлекеттер районундагы жакшы досу, жакшы өнөктөшү, жакшы агайыны. Эки мамлекет дипломатик байланыш орноткон жарым кылымдан бери саясий өзара ишенүүсү уландуу тереңдеп, өзара пайда жеткирүү кызматташтык табылгалары молугуп, адамгерчилик алмаштыруусу күн сайын кеңирип, эки мамлекет элдерине бак жаратып эле калбай дагы Жунго жана Тынч Океан Арал мамлекеттери тагдырдаш ортак толкусун курууга күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Ши Цзиньпин мындай деп ышыктады. Мен Жунго жана Папуа Жаңы Гвинеясы менен болгон байланышты өнүктүрүүгө жогору даражада маани берип, баш губернатор Дадаэй менен чогуу чымырканып эки мамлекет дипломатик байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын мөрт кылып, жүрөлгөлүү достукту улантып, ар кайсы салаларда алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, Жунго Папуа Жаңы Гвинеясынын жалпы этке стратегиялык өнөктөштүк байланышын жаңы секиге чыгарууну жетектеп, эки мамлекет элдерин ансайын жакшы нарт жеткирүүнү каалайм. Дадаэй мындай деп билдирди. Дипломатик байланыш орнотулган 50 жылдан бери Папуа Жаңы Гвинеясы менен Жунгонун байланышы узакка өнүгүп, эки мамлекет жана эки мамлекет элдерине нарт жеткирди. Папуа Жаңы Гвинеясы Жунго менен болгон узун мезгилдүү достугун кадырлап, бир Жунго принцибин бекем сактап, эки мамлекеттин дипломатиялык байланыш орноткондугунун 50 жылдыгын кезмет кылып, тараптар байланышын уландуу тереңдеп өнүктүрүүнү түртмөктөгүнү күтөт. Ошол күнү Гоуян зунлиси Ли Чан Папуа Жаңы Гвинеясы зунлиси Марапэй менен өзара куттуктоо телеграммасын жолдошту. Ли Чан мындай деп билдирди. Жунго Папуа Жаңы Гвинеясы жак менен чогуу чымырканып, дипломатиялык байланыш орнотулгандыгынын 50 жылдыгын кезмет кылып, эки мамлекеттин жалпы эткен стратегиялык өнөктөштүк байланышынын үздүксүз алга өнүгүүсүн түртмөктөгүнү каалайт. Марапэй мындай деп билдирди. Папуа Жаңы Гвинеясы өкмөтү Жунгонун Папуа Жаңы Гвинеясынын экономика коом өнүгүүсү үчүн кошкон олуттуу салымын жогору алкыштайт. Папуа Жаңы Гвинеясы жак узун мезгил бекем туруп келген бир жүнгө принцибин уландуу бекем сактайт.
1: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети элдин ден соолугун асыроон ансайын көрүнүктүү орунга коюп, партия жана мамлекет иштери өнүгү жалпы кырдаалын чаар түйүн кылып, Жунхуа улутун түбөлүк өнүктүрүү бийиктигинен соо жүнгө курулушун жалпылай жылыштатуу орчундуу чечим орундаштырууларын чыгарып, мамлекетибиздин саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү өзгөрүүлөр көрүлүп, тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирүүнү жетектеп, улутту гүлдөндүрүү ардактуу аңсоосу үчүн ден соолук уулун бекемдеди. Дүйнөнү жалт караткан бир топ сандуу маалыматтар соо жүнгө курулушунун тарыхый жетишкендиктерин эстелик алууда. 1,100,000 ашуун дарылоо саламаттык сактоо аппараты, 16,000,000 ашуун дарылоо саламаттык сактоо кызматкери шаар айылдарга тараган. 90% ашуун тургун 15 мүнөт ичинде эң жакын жердеги дарылоо тейлөө түйүнүнө жетип бара алат. Дарылоо тейлөөсү жөрөлгөлүү дарылоо дары оордан алдын сактанып тизгинде дарылоо камсыздоосу 4 чоң система. Дүйнөдөгү көлөм эң чоң эл ден соолук камсыздоо торун курган. 2025 жылы мамлекетибиздеги кишилердин болжомдук орточо өмүр жашы 79,25 жашка жетип, негизги ден соолук көрсөткүч туруктуу түрдө орто жогору кирешелүү жана жан саны 100,000,000 ашкан мамлекеттердин алдын катарында турду. Ашан зоор көлөмдөгү жан сан шаар айылда али айырмалык сакталуу картаңдашуунун бачымдоосуна окшош татаал негизги мамлекет абал алдында элдин ден соолугу баштан акыр баш Ши Цзиньпиндин көкөйүнө терең түйгөнү болду. Негизги атмардагы жұртшылықтың оор көрсөтүп даарланууда орунтукту маселелерин чечүү үчүн баш шужинин текшерүүлүктө кадамы Чаңжаң дайрасынын түштүк түндүгүнө чейин жетти. Партия 18-нчи кезектүү борбор комитет 5-нчи жолку жалпы жыйналышында алгач жолу Соо Чүнгө курулушун жылыштатуу орто коюлгандан 2016 жылкы мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышында негиз катмарды зарыл түйүн кылып сылаат жаңылык жаратуунун кыймылдаткыч күч алдын алып сактануунун негиз кылып Чүнгөчө батышча эмчилике бирдей маани берип ден соолукту баардык саясатка жоорлуштуруп эл чогуу куруп чогуу баарлануудай жаңы доор саламаттык сактоо жана ден соолук кызмат фанжанын бекитүүгө чейин кое берилген айкын кызмат жетекчилик багыты болсо сөзсүз элди борбор кылуу майданда бекем туруу болду.
0: Баш жүжи Ши Жинпиңдин Соо Чүнгө жөнүндөгү бир катар зарыл баянын окшобогон тарыхый баскычта эл журчулуктун ден соолукка болгон үмүтүнө токтоосуз жооп кайтарууда. Элди барынан жогору орунга коюу, өмүрдү барынан жогору орунга коюунун нарк негизги линиясын айгинилеп, жаңы доор саламаттык сактоо ден соолук иштеринде ким үчүн өнүгүү, кайсыл багытка жүрүү, кандай иштөөдөн турган ушул түпкү мүнөздүү маселеге терең жооп берди. 1 миллиард 400 миллиондон ашуун киши дүйнөнүн алдыңкы катарындагы ден соолук деңгээлинде турат. Бул адамзат ден соолук тарыхында өтө аз көрүлөт. Жүнгөчө замандаштыруунун эң жылуу эл турмуш өтүп күтүсө.
1: Негиз катмар журчулугунун оор көрсөтө алуу кыйын маселесин жакшы чечип, ар кайсы жерлер негиз катмар зарыл түйүн кылып, даарылоо саламаттык сактоо байлыгын негиз катмарга түшүрүүнү сызыл түртмөктөдү. Фужендин Тоолуу райондогу көңтөрүштүк эски район Санминг шаары азыр шаар боюнча биргелки көп илимде көндүмдөштүрүп, оор мүнөздө өршүн куруп, жогоруга карай мамлекет даражалуу, өлкө даражалуу асыл сапаттуу байлыктарга жалгап, төмөнгө карай негиз катмар даарылоо аппараттарына ширетип, алыстан сүрөт аркылуу оор мүнөздө ноокастардын оорсун мүнөздөп жооп кайтаруу убактын 20 минут ичине кыскартты.
0: Бүгүн Шанхай Жуйжин доктурканасы менен шаарыбыздын биринчи доктурканасынын адистери орунду мүнөздөп беришти. Мурда оору көрсөтсөк дайыма чоң шаарларга барчубуз. Азыр эшигибиздин алдында камсыз болдук, акча дагы үнөмдөлдү.
1: Азырга чейин бүт мамлекеттеги 2199 оодан чөлкөмүндө тыгыз типтеги оодан чөлкөмү даарылоо орток толкуу курулушун кулаш жайдырып, толук каптатуу негизинен ишке ашырылды. 2025 жылы бүт мамлекеттеги 70 миңден ашуун жогору даражалуу доктуркананын врачтары айыл шаарчадагы эмканаларга жана коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө борборуна барып, негиз катмар үчүн 330 миллионго жуук адам иретке тейлөө жүргүздү. Оор көрсөтүү кымбат болуу мурда көптөгөн үй бүлөлөрдүн жүрөгүн өйткөн таш болчу. Мамлекетибиз өкмөт курган доктурканалардын жалпы нарктуулугунда бекем туруп, негизги даарылануу камсыздандыруусуна катышуу салыштырмас туруктуу 95% жогору туруп,

0: таасыр көрсөтүү факторлоруна өрүлүп, суу жумго арналуу туура аракетин 18 түргө кеңиртип, жаңы жандын курсакта жетилип төрөлүп, жаш өспүрүм болуп суу жетилүүсүнө чейин, андан картайганда абалына кабар алууга чейин ден соолукка байланыштуу өткөлдөрдү, ден соолук билимдерин жалпылаштыруу, ден соолук аракетине катышуу, ден соолук тейлөөсүн камдоо аркылуу сызыл алдыга ачылдырды. Мамлекетибиз элинин ден соолук деңгээли көрүнүктүү жогорулап, өнөккө тоордон эрте көз жумуу салыштырмасы 13.18% төмөндөп, ымыркайлардын чарчап калуу салыштырмасы миңде 3.18% төмөндөп, бойкат төрөт аялдарынын көз жумуу салыштырмасы 100 000 13.14% төмөндөп, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жагынан эне балдар ден соолук өнүмү жогору мамлекеттердин бир катарына киргизилди. 2030-жылга барганда суу жумго куруп чыгуу стратегиялуу нишан бекитилди. Мамлекетибиз негиз катмар даарылоо, саламаттык сактоо торун негизин сызыл бекемдеп, даарылоо, даарылоо камсыздоосу, даарылоо таарына шайкештирүү ысылатын тереңдетип, саламаттык сактоо ден соолук иштеринин жалпылай нарптуу, тегиз барабар болуу, жалпы эл ортоок баарлануусунун туруктуу алга илгерилөөсүн түртмөктөйт.
1: Гоуянзон Лисе Личан 12-нчи күнү Бейжинде Вьетнам парламентинин төрагасы Чан Чиньмин менен көрүштү. Личан мыналарды билдирди. Быйыл 4-нчи айда баш шужи мамлекет төрагасы Си Цзиньпин баш шужи мамлекет төрагасы Су Ли менен көрүшүп, эки партия эки мамлекет байланышын тереңдетүү жөнүндө бирдемчи айкын багыт көрсөтүп берди. Жолдош кошулган агайын катары биз Вьетнам менен чогуу жөрөлгөлүү достукту улантып, ынтымакташып, өзара ишенимин арттырып, өнүгүү стратегиясын жалгоону күчөтүп, соода, карыз салуу сыяктуу салалардагы өзара пайда жеткирүү кызматташтыгын тереңдетип, көп жактуулуу пикир алмаштыруу көмөктөшүүнү күчөтүп, эки мамлекет элдерин ан сайын жакшы бакыт жаратууну каалайбыз. Эки мамлекеттин закон чыгаруу аппараттарынын тараптардын нактылуу кызматташтыгын зор күч менен колдоп, закон аркылуу башкарууну камсыздоо, элдин тилдештигин илгери сүрүү сыяктуу жактарда ан сайын чоң ролдорду көрсөтүүсүн үмүт кылам. Чан Чиньмин мындай деп билдирди. Вьетнам бир жумго саясатын бекем аткарып, эки партия эки мамлекет эң жогору жетекчилеринин зарыл ортоо таанымдары боюнча ан сайын жогору деңгээлдеги стратегиялык маңызга ээ Вьетнам жумго тагдырдаш ортоктук толкусун курууну жылыштатат. Ваң Доумин көрүшүүгө катышты.
0: Гоуян зунлиси Ли Чан 12-нчи күнү болжошууга ылайык Жаңы Зеландия зунлиси Лаксон менен телефондо сүйлөштү. Ли Чан мындай билдирди. Учурда жумго Жаңы Зеландия байланышууланды туруктуу суу алгалап, ар сала кызматташтыгында жаңы илгерилөөлөр уланды колго келтирилди. Ошону менен бирге эл аралык кырдаал дагы эле татаалдашып өзгөрүүдө. Бир жактуулуулук корукчулук дүйнө экономикасына уланды соку берүүдө. Жумго менен Жаңы Зеландия тең көп жактуулуулук жана эркин сооданын колдоочулары, иш жүзүндө көрсөтүүчүлөр, ан сайын көп пикир алмаштырып, көмөктөшүүнү кулаш жай дуруусу керек. Келер жылы Жумго менен Жаңы Зеландия дипломатиялык байланыш орнотконунун 55 жылдыгын тосуп алат. Жумго Жаңы Зеландия жак менен чогуу жөрөлгөлүү достукту улантып, соода, жаңы энергиялуу автоунаа сыяктуу салаларда кызматташтыкты кеңиртип, Жумго Жаңы Зеландия байланышын үзгүлтүксүз тереңдетүү нактылуулаштырууну түртмөктөп, эки мамлекет район кала берсе, дүйнөнүн туруктуулугу, өнүгүүсү, гүлдөнүүсүнө кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. Лаксон мындай билдирди. Жаңы Зеландия бир Жумго саясатын чечкен аткарып, Жумго менен жогору катмардагылар карым каттоосун тыгыздаштырып, Жунгонун Азия Тынч Океан экономика кызматташтык уюму жетекчилеринин бейрасмий чын алышын баш болуп өткөрүүсүн колдоону каалайт.
1: Мамлекет эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Жаулы Жи 12-нчи күнү Бейжин эл сарайында Вьетнам парламентинин төрагасы Чан Чиньмин менен маек өткөрдү. Ары Жунго Вьетнам закон чыгаруу аппараты Бирикме комитетинин 2-жолку жыйналышын ортого башкарды. Жаулы Жи мындай билдирди. Быйыл 4-айда баш шужи мамлекет төрагасы Си Цзиньпин, баш шужи мамлекет төрагасы Су Ли менен мол өнүмдүү маек өткөрүп, ан сайын жогору деңгээлдеги стратегиялуу маңызга ээ Жунго Вьетнам тагдырдаш ортоктук толкусун куруу үчүн рол кармап багыт белгиледи. Жунго жак Вьетнам жак менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсү боюнча Жунго Вьетнам тагдырдаш ортоктук толкуу курулушунун ан сайын терең ары нактылуу болуусун түртмөктөөнү каалайт. Тараптар стратегиялуу өзара ишенимди бекемдеп, өзара колдоону бекемдесек, нактылуу кызматташууну тереңдетип, негизги жабдууларды өзара жалгап шыдырлаштырууну түртмөктөп, жасанды акыл жөндөм сыяктуу жаңы гүлдөнгөн салалардагы кызматташууну кеңирсек, эл ырайын негизин калың түптөп, маданият сыяктуу салаларда алмаштырууну тереңдетсек, көп жактуу шайкешүүнү тыгыздаштырып, төрт чоң жер шаар демилгесин чогуу иш жүзүндө көрсөтсөк. Жаулы Жи мындай пышыктады. Жунго мамлекеттик эл курултайы Вьетнам парламенти менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортоктук таанымдарын түзөлөштүрүүнүн негизги линия кылып, закон чыгаруу аппараттарынын функциялуу жоопкерчилигин такынчыктап, кызматташуу деңгээлин бирдемчи жогорулатууну каалайт. Мөөнөттүү алмаштыруу механизмин жакшы куруп пайдаланып, закон чыгаруу, көзөмөлдөп айдактоо сыяктуу кызмат тажрыйбаларынан ортоктошсок. Чан Чиньмин мындай билдирди. Эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялуу жетектөөсүндө Вьетнам Жунго байланышы жана стратегиялык маңызга ээ тагдырдаш ортоктук толкуу курулушу токтоосуз тереңдеди. Вьетнам Жунго байланышын Вьетнамдын сырткы саясатындагы стратегиялык тандоосу кылып, башка алдыңкы орунга коет. Вьетнам парламенти Жунго мамлекеттик эл курултайы менен кызматташууну күчөтүп, закон чыгаруу, көзөмөлдөө, өкүлдөр кызмат тажрыйбасын алмаштырып, өзара өрнөк алууну тереңдетип, Вьетнам Жунго байланышынын токтоосуз жаңы секиге кадам коюусун илгери сүрүү үчүн салым кошууну

0: Алайын, Ваң Доңминь жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Чунго Чоминдер Бирикмес курулгандыгынын 70 жылдыгын эскерүү жыйналышы 10-айдын 12-нчи күнү Бээжинде өткөрүлдү. Чунго Коммунисттик партиясы Борбор комитети саясий бюросунун туруктумчусу, мамлекеттик саясий кеңештин төрагасы Ван Хунин катыштары сөз сүйлөдү. Жыйналышка катышкан жалпы өкүлдөр менен көрүштары көпчүлүк менен чогуу сүрөт өткөрүштү. Ван Хунин мындай билдирди: Баш шужи Ши Цзиньпин ата мекенге кайткан Чоминдер, Чоминдердин урук туугандар жана чет элдеги Чомин боордоштор кызматын жакшытууга жогору даражада маани берип, жаңдоор жаңы сапардагы Чоминдер иштер кызматына карата зарыл баяндарды жасабары, зарыл көрсөтмө берип, Чоминдер иштер кызматынын өнүгүүсүнө байланыштуу бир катар багыттуу, түпкүлүктүү стратегиялуу маселелерге терең жооп берди, ары чечүүнү түртмөктөдү. Биз баш шужи Ши Цзиньпиндин зарыл талабын терең үйрөнүп өздөштүрүп, жалпы элге изилдөөлөштүрүп, Чоминдер иштер кызматынын багыты жана милдетин бекем ийгерүүбүз керек. Ван Хунин мындай билдирди: Чунго Чоминдер бирикмеси Чунго Коммунисттик партиясы жетекчилик кылган элдик топ. 70 жылдан бери калың Чомин боордошторду ынтымакташтырып жетектеп, партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсү үчүн өзгөчө рол көрсөттү. Партия 18-нчи курултайынан бери Чунго Чоминдер бирикмеси Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, көңүл уютуп күч чогултуп, Чунго аңсоосун ишке ашыруу негизги темасында бекем туруп, калың Чомин боордошторду ынтымакташтырып аттандырып, мамлекеттин экономика кубум өнүгүүсүн түртмөктөө, ата мекендин биримдүүлүгүн илгер сүрүү, Чунхуа маданиятына мырастык кылып көкөлөтүү сыяктуу жактарда дилгер салымдарды кошту. Жаңы сапарда Чунго Чоминдер бирикмесинин калың Чомин боордошторду социалисттик замандашкан мамлекет куруу, Чунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн жалпы элге жылыштатуу үчүн күч кошууга ынтымакташтырып жетектөөсүн үмүт кылабыз. Ван И, Ли Ганже, Хэ Вэй, У Жонлун, Шен Хуй жогорудагы кыймылдарга катышты. Жыйналышта мамлекеттик баш жумушчулар уюшмасы партия корпусунун шужеси, орун басар төрагасы Лу Жиюан элдик топтор атынан куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Чунго Чоминдер бирикмеси партия корпусунун шужеси төрагасы Ваң Лингюй сөз сүйлөдү. Чоминдер саласынын өкүлү Лин Дон сөз сүйлөдү.
0: Ички Монгол автоном району Жүнгө Коммунисттик партиясынын жетекчилигинде курулган биринчи өлкө даражалуу улуттук автоном район. Ички Монгол баштан аяк Жүнхуа улут орто толку таанымын бекемдөөнү түрдүү кызматтардын негизги линиясы кылып, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгерилетип, ар улут журчулугун кол кармашып дилдеш болуп, түндүктөгү кооз мекен жайды курууга ашыктандырды. Кохуз шаары Юйчуан району Чинчуан көчөсү коомдук конушта 11 улуттагы канча миң тургун кошуна болуп өзара өбөк болуп жашап келишет. Арайда коомдук конуш тургундар өкүлдөрү, турак жай башкаруу жана байланыштуу тармактардын өкүлдөрүн кызыл анар аялдамасына келүүгө уюмдап, эл турмушу чыныгыштерин чордонтуу кеңешет. Кохуз шаарында ушундай кызыл анар аялдамасынан 400 ашууну бар. Аялдама кичик болгону менен камдаган телөөсү аз эмес. Орток барлануучу кыймыл бөлмөсү сыяктуулар телегелештирилген. Коомдук конуштагы арлуу журчулугун саясат сурамжылоо, закондон жардам берүү сыяктуу бир жерде бүтүрүүн кайындагы элген кайлуу тейлөө менен камдады. Жакынчылардан бери ички Монгол Жүнхуа улут ортоктук толку таанымын бекемдөөнү негизгилигине кылып, арлуу журчулугу өзара кынаалышып өнүгүү планы, арлуу жаш өспүрүмдөрү алмаштыруу планы, саякат аркылуу арлуттун карым каттоо алмаштыруу жоролушусун илгери сүрүү планын тереңдей кулаш жайдырып, арлуу журчулугу кол кармашып тең илгерилеп өнүгүүнү тең жоспорлоду. Ички Монгол Шилингол аймагы Сунети оң кошунун кызыл китеп бокчосу Жүнхуа улут орток толку таанымын бекемдөө тарбиясын үстүндө көрсөтүү базасында кызыл китеп бокчосу ыктыярый тейлөө отряди улам учур менен биргелешип, арлуу журчулугуна бет алып мол түркүнүстүү кыймылдарды кулаш жайдырды. Алдыңкы кылымдын 70-нчи жылдары партия мүчө ыктыярчылары саясат окуулук китептери, дыйканчылык техника материалы жана гезит, журнал, китеп толтура жүктөлгөн кызыл китеп бокчолорун көтөрүп, билим жана мээримдүүлүктү жайлоодогу санмиң деген түтүндөргө жеткирген. Бүгүнкү күндө кызыл китеп бокчосу жайлоодогу малчылардын ишенип сөөнө турган көчмө чакан сабаканасына айланды. Мында назарья, үгүт лекциясы, ден соолук боюнча аксыз оору мүнөздөө сыяктуулар камтылган. Бүгүнкү ички Монголда жаңы энергиянын өнүгүүсү бачымдап, жаңы энергиянын жаңарткан генератору, жалпы генератору, электр таратуу мөлчөрү бирдей мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. Жашыл эсептөө күчү толук чарба чынжыры системасын бүт күчү менен куруп, эсептөө жалпы көлөмү жана акылдуу эсептөө көлөмү бирдей мамлекет боюнча алдыңкы орунда турду. 14-5 жыл мезгилинде ички Монгол аз сандуу улуттар өнүгүү милдет карызынан жалпы 3 миллиард 539 миллион юанды төмөнгө түшүрүп, орток байуу түрүнөн 3640 жолго койду. Арлуу журчулугу кол кармашып дилдеш болуп, жүнгөчө замандаштыруу курулушунун жаңы баракчасын орток жазып чыкты.
1: Биз Жүнхуа улут ортоктук толку таанымын бекемдөөнүн уландуу негизги линия кылып, арлуу журчулугун улуу ата мекен, Жүнхуа улуту, Жүнхуа маданияты, Жүнгө Коммунисттик партиясы, жүнгөчө социализмди чын жүрөктөн мойндоонун уландуу күчөтүүгө жетектеп, арлуу журчулугунун анар ашындай тыгыз боорлошуусуна бөлгө түзүп, чогуу кооз турмушту жаратабыз. Чүнгө автоуна өнөр жай коомунун бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, быйыл биринчи айдан тогузунчу айга чейин мамлекетибиз жаңы энергия автоуналарынын сатылуу мөлчөрү эки орундуу сан менен артуун сактап, мамлекет ичиндеги базарлардын өнүгүү ийкемдүүлүгү уландуу көрүнүктөнгөн. Эң жаңы сандуу маалыматтарда көрсөтүлүүсүнчө, быйыл биринчи айдан тогузунчу айга чейин мамлекетибиз жаңы энергия автоунааларынын өндүрүлүү сатылуу мөлчөрү айырма-айрым 12,483,000 жана 12,472,000 автоунаага жетип, окшош мезгилдегиден айырма-айрым 11% жана 11,1% арткан. Жаңы энергиялуу жаңы автоунааларынын сатылуу мөлчөрү мамлекет ичиндеги жаңы автоунаалардын жалпы сатылуу мөлчөрүндө ээлеген салыштырмасы 53,16% жетип, мамлекет ичиндеги базарларга сиңип көрүү салыштырмасы туруктуу жогорулаган. Керектүү базарынын кызуу жүргүзүлүүсүнүн артында техниканы жаңылоо менен түшүм менен камдоонун уландуу жакшылануусу бар. Жакында акыл жөнөмдүү Тор жаңы энергиялуу автоунаа чарба өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспору расмий жарыяланып, 15-5 жыл мезгилиндеги чарбанын жогору сапаттагы өнүгүүсүнө айкын багыт көрсөттү. Жоспордо алгылыкты үзүктүү техникаларда өткөлгө чабуул коюу, автоунаа жол булуттун салааттап жуурулушусу, чарба курулмасынын асылдашуусу, салаларда чөңгү салуун кемелдендирүүсүнө үйрүлүп, мамлекетибиздин жаңы энергиялуу автоунаа чарба негизин бирдемчи күчөтөт.
0: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиз тейлөө кесибин санарып дешүү, акыл жөнөмдөшүгө карай өзгөртүп даражасын жогорулатууну бачымжылыштады. Санарып сыяктуу көп салаларда кеңири колдонуп, журчулуктун керектүү туюмун жакшыртып, базар жүргүзүү өнүмүн жогорулатты. Ары жаңы кесип турпаты жаңы мүмкүндүктү бардыкка келтирди. Быйыл мамлекет майрамдык эс алууда көптөгөн өз автоун айдап саякаттагандар санарып дешүү алып келген ыңгайлуулуктарды сезди. Ухандеги санарып дештирип акыл жөнүмдөштүрүү боюнча өзгөртүлгөн бир май куюу пунктинде май куюу, ак төлөө, талоон ачуу бир толкулашкан санарып системасына сүйөнүп, машина ээлери күйүүчү май куйгандан кийин тикелей эле кете берсе болот. Электрондук талоондук кол телефонуна автоматтык жеткирип, толук кесип бүтүрүүгө кеткен убакыт мурдагыдан 8 үлүштөн көбүрөөк кыскарды. Мурда май куйганда талоон ачкызгандан кийин анан кетчүбүз. Жогор толку мезгилинде дагы жарым күн кезекте турат элек. Азыр акысын төлөп эле тикелей кете берсек болот, көп эле ыңгайлашты. Тейлөө кесибин санарып дештирип акыл жөнөмдөштүрүү, санарып акыл жөнөмдүү техникаларды колдонуп, мурдагы кесип бүтүрүү жүрүшүн жакшыртуу, ошондой эле журчулуктун жумуш бүтүрүү турмушуна ыңгайлуулук жаратуу, ары керханалардын өздүк наркын төмөндөтүп, өнүмүн артуусуна жардам берүүнү көрсөтөт. Фужен, Шиамен, Сыминг районунда жергиликтүү кесип сандуу маалыматын шыдырлаштырып, эл турмушу тейлөө тартибин жакшыртып, алды менен мүнөздөп, андан кийин акы төлөө ишенимдүү дарылануу үлгүсүн жалпылай жылыштатты.
1: Бир тордо биргелки башкаруу өршү, акыл идриктүү акимчилик иштер тейлөөсүнө сөөнүп, чыныгы санарып техникасы менен эл турмушуна тейлөө жасап, карапайым калкка нарп жеткиребиз.
0: Санарып дештирүү, акыл жөнүмдөштүрүү алып келген өзгөрүүлөр эл турмушу тейлөөсүндө гана көрүнүктөнүп эле калбай, дагы чарбалардын жүргүзүлүү үлгүсүн кайрадан калыпташтырды. Соода жүк ташыма саласында көптөгөн керханалар санарып дешкен акыл жөнүмдөшкөн камдоо чынжырын башкаруу өрүшүн куруп, буйрутма, кампаны сактоо, жеткирүү бүт жүрүшүн шыдырлаштырып, акыл жөнүмдөштүрүп кампаларга бөлүү, жеткирүү жолун ийкемдүү жакшылоо аркылуу товардын айлануу мезгилин кыскартып, тижарат өздүк наркын төмөндөттү. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин 6 үлүштөн ашуун көлөмдөн жогору тейлөө керханалар эбак булут эсептөөсү сыяктуу санарып дешкен акыл жөнөмдөшкөн техникаларды колдонгон. 20,2% көлөмдөн жогору тейлөө керханасы жасан акыл жөнөмгө байланыштуу колдонмолордо орун алган. Быйыл алдыңкы 8 айда маалымат жеткирүү, жумшак деталь жана маалымат техника тейлөө кесибинин өндүрүш көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 10,4% артып, жасанды акыл жөндөм эсептөө күчү муктажы сызыл коюу берди. Тейлөө кесибинин санарып дешүү акыл жөнөмдөшүүгө карай бачым өзгөртүүсүн жетектеди.
1: Тейлөө чарбасынын санарып дешүү акыл жөнүмдөшүүгө тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү алгылыктуу сандуу маалымат, техника жана асыгатма майдан көрүнүшү ортосундагы тосук түйүндү шыдарлаштырып, санарып акыл жөнүм техникасынын тейлөө чарба толук майдан көрүнүшү, толук чынжыр менен тереңдей жуурулушусун бачымдатуу.
0: Кийинки кадамда мамлекетибиз эл турмушу муктажына сызыл үйрүлүп, ан сайын көп оң тойлуу жалпылай нарп жеткирүүчү санарып дештирилген тейлөөнү чыгарат. Ошону менен бирге тейлөө чарба базар негиз толкусуна бет алып, орто чакан тейлөө керханаларынын тип өзгөртүүсүнө күч кошот.
1: 2026 жүнгө тортоо ачык жарышы кече кечте Бейжинде аяктады. Эң соңунда майданга чыккан аялдар жеке чечүүчү жарышында сан сыртында жарышка катышкан жүнголук чебер Жың Чинмин 0-2 упай менен 4-номерлуу чебер Орусия чебери Мира Андреяваны жеңди. Өз майданда 14,000 жакын топ күйөрманын көрүп туруусунда Жың Чинмин жүнгө тортоо ачык жарыш өткөрүлгөн 20 жылдан бери алгач жолу жекелер чемпиондугун колго келтирген мамлекетибиздин жергиликтүү чеберине айланды. Аялдар жекелер чемпиондугунан башка мамлекетибиздин чебер Кыргызстандагы чех чебер менен шайкеш баялдар кош кишилик жарышынын экинчилигине ээ болду. Бул кезектүү жарыштагы жарыш майдан саны сыяктуу көптөгөн түрлөрүн сандуу маалыматы бирдей тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Эми назарыңыздар ушкай жаңылыктар да болсун. Кабарчынын суу иштер министрлигине билүүсүнчү, жакында мамлекетибиз эски көйүнө суу сактагычтарды өзгөртүп, даражасын жогорулатуун жалпы эткей системалуу жылыштатуу атайы туура аракетин баштаган. Бул жол менен быйыл жыл этегинен мурда бирме-бир текшерип баалап бекитип күтөт. Көзөмөлдөп өлчөп алдын эскертүү жөндөмүн жалпы этке жогорулатып, узак өнүмдүү кароо коргоо механизмин толук кемелдендирет.
0: Партия борбордук комитети Гуяндын тастыгы менен 3-чү айлампа 7-чү түркүмдөгү борбордук комитет экологиялык чөйрө асыроону көзөмөлдөп текшерүү бүгүн жалпы этке башталды. Айрым-айрым турак жай жана шаар айыл курулуш министрлиги, айыл чарбайлык кыштак министрлигинде туруп мөөнөттүү көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш айтырат. Кирип туруу убакыты 1 ай. Ошону менен бирге Хубэй, Хунань, Гуанши, Чонгчинг, Сычуань, Гуйжу, Юньнань, Жети өлкө автоном район шаарда үңкүр аңдарды. Тоо жылгаларын булгоо маселеси боюнча экологиялык чөйрө коргоо атайын түрдөгү көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш айтырат. Кирип туруу убакыты 2 апта айланасында.
1: Жакында борбордук саясат закон комитети азык түлүк коопсуздугуна зыян келтирген законго кайчы кылмыштарды закон боюнча катаң текшерип бир жактуу кылуу жөнүндөгү пикирлерди басып таратып эт түшүмдөрү мектеп азык түлүктөрү сыяктуу түйүндүү салаа жана өндүрүү сатуу түйүндүү алкаларына үйүрүлүп бүт чынжырда азык түлүк коопсуздук кылмыштарына соку берүүнү жазаны кечиктирип аткаруу кылмыштуу иштер жазасын кечирим кылууну колдонууну катаң тизгиндеп оор чоң делолорду айдактап бүтүрүүнү күчөтүп журчулуктун азык түлүк коопсуздугун коргоону талап кылды.
0: Жакында соода иштер министрлиги сыяктуу 7 тармак 15 түрдүү конкрет иш чараны түйүндү орундаштырып, сапаттуу электрондук соода негизги толкусун жетиштирүүнү күчөтүү, электрондук соода керектүү атактуу маркасына жаңылык жаратып өнүктүрүү сыяктуу жактарда сапаттуу электрондук соодагерлерди күч сала жетиштирди.
1: Эң жогору эл прокуратура мекемеси жакында бир түркүм узун сапар маданият эстеликтерин коргоо жалпыга нарптуу арызда типик делолорун жарыялады. Коргоо объекти күнтөрүштүк эски орун сыяктууларды камтыйт. Быйыл жыл башында аталган кыймыл кулаш жайдырылгандан бери жалпы 434 дело тургузуп, узун сапар маданият эстеликтери ордунан 499, узун сапар күнтөрүштүк эстелик жаптуу ордунан 477 коргоону көзөмөлдөп айдактады.
0: Бүгүн 2026-жылы Бейжин арыздатты кабылдаган замат бүтүрүү сылаа талкуусу башталды. Мында негизги талкуу майданы жана көп майдан параллел талкуу майданы, негизги тема салоону сыяктуулар орнаштырылып, шаарларды жөнгө салуу, изилдөө, желелеш табылгалары жарыяланды. Мамлекет ичи сыртындагы сыйлуу коноктор, Бейжин шаар тургундары тынымсыз линия тейлөө борбору сыяктуу жерлерге барып, Бейжиндин ашаган чоң шаарды жөнгө салуу барышындагы ысылаат изденүүсүн жеринде билди. Борбордук радио телебаштанциясы тартып иштеген даректүү фильм сиздин үнүңүз эки талкуу майданында коюлуп, чыныгы окуялар аркылуу Бейжиндин арыздатты кабылдаган замат бүтүрүү сылаатын бирдемчи тереңдеткен жаңылык жаратуу ишсиндүүлүгү көрсөтүлдү.
1: Бүгүн 9-чу кезектүү эл аралык импорт түшүмдөр көргөзмөсүнүн алгачкы түркүмдөгү көргөзмө түшүмдөрү Шанхай таможня көзөмөлдөп башкаруусу аркылуу чек арадан таможнядан оңуштуу өттү. Алгачкы түркүмдөгү көргөзмө түшүмдөрү Австриядан келген.
0: Бүгүн 47-чү кезектүү дүйнөлүк жүзүм жана жүзүм арак жыйналышы Ниңша Иньчуанда ачылды. 51 мамлекеттен келген 800 ашуун өкүл ошондой эле адис окумуштуу жыйналышка катышты. Жыйналыштагы жүнгө жүзүмү жана жүзүм арагынын жогору сапаттагы өнүгүүсү боюнча пикир алмаштыруу изилдөө талкуу жыйналышы сыяктуу кыймылдарды кулаш жайдырды. Бул дагы дүйнөлүк жүзүм жана жүзүм арак жыйналышынын тунгуч жолу Азиядан орун очок алуусу.
1: Сауд Арабстан элдик аба каттоо баш идарасы жана Сауд Арабстан негиз жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы жарыялаган кабарга караганда, Сауд Арабстан ордо каласы Риядка жайгашкан Халид Патша эл аралык учак жайынын учак күтүү имараты 11-чү күнү дагы бир жолу чабуулга учурап, бир киши көз жумуп, 11 киши жаракаттанган. Чыгыш бөлүк шаар Даммандагы Фахд Патша эл аралык учак жайдагы ошол күнү дагы бир жолу чабуулга учураган. Сауд Арабстан негиз жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 12-чү күнү Йемен Хусай куралчандары Сауд Арабстандын батыш түштүк бөлүгүн дөгү Хамыс Мушейтага аткан бир ок жолу башкарыла турган бомбону тосконун айтты. Йемен Хусай куралчандары ошол күнү эртерээк кезде билдирүү жарыялап мындай деди. Өткөн 24 саат ичинде аталган уюм башкарылуучу бомбо жана адамсыз учак аркылуу Сауд Арабстан чек арасы ичиндеги учак жай жана энергия жабдууларына карата 4 жолу аскер иштер аракетин жолго койду. Кусай куралчандар дагы Йемендин түштүк бөлүгүндөгү Рахт өлкөсүнүн Сауд Арабстан армиясы чогулган жерине сок курган. Билдирүүдө мындай дейилди. Өткөн 24 саатта Сауд Арабстандын согуш учактары Йемендин ордо каласы Санаа жана көптөгөн өлкөлөргө 124 жолу абадан чабуул жасады. Ирандын дагы башка маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде, Иран тышкы иштер министри Арагчи 11-чү күнү Сауд Арабстандын тышкы иштер вазири Файсал менен телефондо сүйлөшкөндө, Иран Сауд Арабстан менен Кусай куралчандарынын сүйлөшүүсүн илгери сүрүү үчүн баардык зарыл жардамдарды камдоону каалай турганын билдирген.
0: Эми эл аралык учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Ирандын эң жогору мамлекет коопсуздук комитетинин катчысы Ризаи 11-ші күнү мындай билдирди. АКШ Иран мында мурда орто койгон 7 шартына жооп кайтарып, мындакы бир бөлүк шарттарга кошулду. Бирок АКШ жак кээ бир бүдөмүк жерлерди сөзсүз аныкташтыруусу, Ирандын күмөнүн жоюусу керек. АКШ жактын башка шарттарга карманган майданына карата Ризаи азыркы абалдын дагы ачык эмес экенин айтты. Иран мында мурда келиштирүүчү жак Катар аркылуу АКШга орто койгон 7 түрдүү шартта АКШнын бардык Иранга караткан согуш иштерин аяктатуу, Ирандын тоңдотулган мүлкүн бошотуу сыяктуулар камтылган. Мындан башка Иран ислам көңтөрүштү коргоонун отряды 11-ші күнү Hormuz Deniz kısığı su çölkömünde.

Саламатсыздарбы, кымбаттуу радио көрөрмандары, Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы атырэтинен AI акыл идиректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө сүйлөп беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннуңзау 134-нчү номер сорттун 1000 молу катыздагы чигиттүү пахтанын моо башындык түшүмү 558,125 килограмм болгону жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Айжи, Мингу, Азия дене аракет жарышы, жебе атуу түрү бирикме жебе атуу аялдар коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбат радио кагармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Быйыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде мамлекет боюнча маданият саякат базарынын кызуулугу сызыл артты. Мунун ичинде Шинжаңдын узак линиялуу күз сейили базарынын бейнеси өзгөчө көрүнүктүү болду. Тоңчуң сапары жакында жарыялаган мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги саякат керектөөсүн текшерүүдөн көрсөтүлүшүнчө Үрүмчү мамлекет боюнча узак линиялуу саякат маара жерлери тизмесинде биринчи орунда. Алтай аймагы мамлекет боюнча кызуу түйүн болгон күздөн үзүр алуу саякаты маара жерлери алдыңкы 10 тизмесинде биринчи орунда турган. Тоңчуң изилдөө ордунун баш изилдөөчүсү Чэнь Чаогун тааныштырып мындай деди. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаңдын маданият саякат базары уландуу жанданды. Узак линиялуу саякат Одан райондорунда күздөн үзүр алуу саякатынын бейнеси көрүнүктүү болду. Маданият саякат керектөө билетинин пайдасы толук коюп берилип, көп кайнарлуу өркөндөгөн эс алуу күндөрү саякат турпаты көрүлдү. Тоңчуң сапары өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө Тайгалин токою, көл жана кыштак катарлуу түндүк Шинжаңдын күз көркү саякатчылардын жактыруусуна ээ болгон. Канас, ком катарлуу маара жерлер үй бүлө саякаты жана жаш саякатчыларды эликтирген болуп, ошол жердеги конок жай элдик конолголорго буйрутма берүү абдан кызып кеткен. Көптөгөн саякатчы кысталышкан, шаңга толгон шаардан өзүн четке алып, чакан шаарга барып эс алып тыныгуудан баарланууну тандаган. Узун жолду өзү автоун айдоо саякаты тоо талаларда күз көркүн издөө негизги агымга айланган. Чөл, көл, тоо менен түндүк Шинжаңдын күз көркү байлыгы айкалышып, Шинжаңдын конуп саякат кылуу базарынын күч алуусуна түрткү болгон. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө Үрүмчү катарлуу шаарларда конуп саякат кыла турган саякатчылар агымы кызуулугу узун линиялуу саякат маара жерлери ичинде алдыңкы катарда турган. Үрүмчү шаары мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги кызуу түйүн болгон өтөң түйүн шаары болуп, көптөгөн саякатчы бул жерде жыйылып, таралуу түйүнү кылып, бул жерден Алтай, Иле Казак автономия областы катарлуу жерлерге барган. Орто жолдо алмашып, саякат кылуу, ошол жердин тамактануу, конуу, каттоо керектөөсүнө дагы да түрткү болуп, ошол жердин түнкү маданият саякат кесип турбаты мол, түркүн түстүү болуп, шаар кечки базары, үрүп адат көрүк базарлары кызуулукка бөлөнүп, түнкү саякат саякатчыларды өнүмдүү кондуруп калып, конуп саякат кылуу керектөөсүнүн жашоо күчүн дагы да өрчүткөн. Көптөгөн саякатчы көп шаарда кыдырма саякат кылуу үлгүсүн колдонуп, көл, жайлоо, чексиз токойду жалгаштырып, саякатчылардын орточо токтоо убактын узартып, конок жай, элдик конолго, өзгөчө тамак аш суусундук, автоуна ижарага алуу, өзү автоуна айдоо катарлуу телегелешкен керектөөнүн тең арымда артуусуна түрткү болгон. Чэнь Чаогун иликтеп мындай деп карады. Шинжаңдын мамлекет майрамдык саякат базарынын кызуулукка бөлөнүүсү түндүк Шинжаңда күздөн үзүр алуу, өзү автоун айдоо айланма линиясын жаратуу, үрүп адатты туюнуу катарлуу көп линиялардын жандануусунун пайдасынан болду. Ал эми Шинжаңдагы ар кайсы жерлери түрдүү маданият саякат майрамы, заттык эмес маданият мурастары, көргөзмө оюндары катарлуу кыймылдарды ортого чыгарып, дагы саякатчылардын эс алуу күнүндөгү туюнуусун байытты.
Tongjong Sapari Örüşünün sandığı malımatında görsötülüşüncü es alu mezgilinde büt Şinjanda jataqqa buyurutma beru kızı uluğu bıltırkı okşoş mezgildegiden 30% artıp, artu darajası mamleket içindeki uzun lineyalı sayakat mara jerleri içinde aldıngı katarda turgan.

дагы да кубанарлуусу болсо, Шинжаңдын акыл идиректүү саякат тейлөөсү саякатчылардын сапарга чыгуусунун бүт барышына кең чөлкөмдө сиңип кирди. AI сапар планы Көрүк райондорунун AI түшүндүрүү ажаты тез артып, көптөгөн саякатчы акыл жөндөмдүү куралдардан пайдаланып, түндүк Шинжаңдагы күздөн үзүр алуу айланма линиясы, чоң батыш түндүк көзү автоуна айдоо линиясын жоспорлоду. Ар кайсы чоң кызуу түйүн Көрүк райондорунда акыл жөндөмдүү жоро болуп, саякат кылуу боюнча түшүндүрүү, көрүү мөлчөрү зор даражада артып, саякатчылардын Токой, Көл, тарыхый гуманитардык Көрүк райондорун саякат кылуусун оңтойлуу болгон сан арыптешкен саякат колдоосу менен камдады.

Аварайы жол абалы катарлуу каражаттарды кортондулап, жакында мамлекет жолу 217-чи линиясы Майтоо Кучар таш жолунда кыш мезгилдик жабык турпат жолго коюлуп, коом автоунааларынын жүрүүсүнө тыйым салынды. Майтоо Кучар таш жолунун жалпы узундугу 561 километр. Түндүктө Майтоодон башталып, түштүктө Кучарга жалгашат. Таш жол Какыртала, Жайлоо, Токой деңизи, Көл, Мөңгү катарлуу көп түрдүү жер түзүлүшүн бир толку кылган. Бир күндө 4 мезгилди кыска аралыкта окшобогон көрүктү көрүүдөй өзгөчө көрүнүш болгондуктан Жүнгөдөкү эң кооз таш жол деп аталган.

Майтоо Кушар таш жолу Тянь-Шань тоо кыркасын тепчип өтөт. Деңиз деңгээлинен бийик, ийме жол көп, климаты өзгөрмөлүү. Кыш мезгилинде кар жаап, муз тоңуу автоунанын жүрүү коопсуздугуна оор күч жаратат. Ар жылы белгилүү кышкы эс алуу мезгили болот. Каттоо убакты адатта ар жылы 6-нчы айдын ортолорунан 10-нчы айдын баштарына чейин болот. 2026 жылы 6-нчы айдын 1-чи күнү каттоо калыбына келгенден бери Майтоо Кучары таш жолунда бүт линия боюнча туруктуу каттоо сакталган. 10-нчы айдын 8-чи күнүнө чейин жалпы каттаган автоуна 3 760 000 автоуна иреттен ашып, былтыркы окшош мезгилдегиден 3.46% арткан.

Майтоо Кучар Ташчолу жээгинде Тейлөө району автоунаа токтотуу орду. Өзү автоунаа айдоочулар лагери Эс Алуу району май куюу пункти катарлуу Тейлөө жабдууларынан 67 тургузулган болуп, жалпы 4613 автоунаа токтотуу орду бар. Мунун ичинде 53 орундагы Тейлөө жабдуусунда тазалык үйү тургузулган. Жалпы 1007 ачаткана бар. 9 орундагы Тейлөө жабдуусу жаңы энергиялуу автоунааларга электр зарядтоо Тейлөөсү менен камдайт. Жалпы 243 электр зарядтагыш бар. Таш жол асыроо кызматкерлери ар күнү жолду чалгындап текшерүү, шагылдарды тазалоо, жол шыпыруу катарлуу жумуштарды иштеп, таш жолдун шыдырлыгын камсыз кылат. Кыш мезгилдик жабык турпатта башкаруу мезгилинде таш жол асыроо тармактары Майтоо Кучар таш жолунун геологиялык апат түйүндөрүн уландуу каратмалуу түрдө асырайт жана чукул тең тайлаштыруу боюнча куткарып жардам берүү кызматын ар убакыт жакшы иштейт.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Мерүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып, жардам берүү тармагы тиретинен AI акыл идеректүү өрт өчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө сүйлөп беребиз. Эмеле өтүп кеткен мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып, жардам берүү тармагы атыреди AI акыл идеректүү өрт өчүрүү системасына таянып, өрт өчүрүү, коопсуздук коргоо чебин күчөйтүп, арулуу журчулугунун майрамды тыныч аман өткөрүүсүнө кепелеттик кылды. Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып, жардам берүү тармагы атыреди кол башчылык борборунда учкучсуз учак кызматкери учакты тизгиндеп, мейкиндикте чалгындап, текшерүүнү кулаш жайдырып, бийик мейкиндиктеги көрүнүштү кол башчылык борборундагы чоң экранга нактылуу маалында жеткирди. AI акыл идеректүү өрт өчүрүү системасы өрт апаты көмөскү опурталы түйүн орундарын автоматтик айырмаландырып, өрт апаты көмөскү опурталы түйүнүнө белги салып, алдын сигнал берүү маалыматын тең арымда жөнөттү. Бул телегейлешкен системаны Карамай шаардык өрт өчүрүү, өрттөн алдын алуу, куткарып, жардам берүү тармагы атыреди Көк жалын усталары кызмат ишканасынын жооптуусу Үйжен күн коллективті жетектеп, өз алдына изилде башқан. Үйжен күн мындай таныштырды. Біз өзіміз изилде башқан өрішкө таянып, чоң модел, учкусуз учак аркылуу чалгындап текшерүү, өрт апаты, чоң сандуу маалыматтын иликтөөнү жоорулуштурсак эле, адам деңизин чалгындап текшерүүдөн илим техника аркылуу акыл жөндөмдү алдын алууга өзгөрө алабыз. Чалгындап текшерүү өнүмү илгерки адам күчү аркылуу текшерүү ыкмабызга салыштырганда 3 эседен көбүрөөк ашат.

Билүүгө караганда AI акыл интеллектүү өрт өчүрүү системасы дагы караштуу райондун илгерки жылдардагы байланыштуу сандуу маалыматтарына таянып, өрт апатынын көрүлүү мыйзамдуулугун иликтеп, көмөскө опурталды эрте байкоо, эрте сигнал берүү, эрте бир жактылуу кылууну ишке ашыра алат. Үйжөнкүн мындай деди. Бул бир жүрүш AI акыл интеллектүү өрт өчүрүү системасы аркылуу негизги катмар биринчи чебинин өрт өчүрүү, өрттөн коргоо нактылуу тажрыйбаларын AI'дын эсептөө аргасына сиңдиргели болот. Көп кишинин нак майданга баруусунун кереги жок. AI көмөскө опурталды автоматтик айырмаландырып, коопсуздук опуртал түйүндөрүн алдын таап чыгып, майрам мезгилиндеги өрттөн алдын алуу коопсуздугун чар тараптуу коргой алат.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө карамай шаардык өрттөчүрүү, өрттүн алдын алуу, куткарып жардам берүү тармагы атыретинен AI акыл идиректүү өрттөчүрүү системасынан пайдаланып, өрттөн коргонуу, коопсуздук коргоо чебин бүт күчү менен коргогону жөнүндө тааныштырдык. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуушу тең жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылуушу тең 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берисин уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен тирле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннонзао 134-нчү номуру сорттун миң молук айдоодогу чигиттүү пактанын моо башындык түшүмү 558.25 килограмм болгону жөнүндө сүйлөп беребиз. Жакында Манасы ууданы Тасыркай Казак айылынын Дасаутан кыштагындагы 1300 моо жердеги Шиннонзао 134-нчү номуру пакта сортунун жогору түшүмдүү үлгү айдоосунан кубанычтуу кабар таралды. Шинан дашөөсү, Тарым дашөөсү, Шинжаң айыл чарба дашөөсү, автоном райондук өсүмдүк коргоо, карантин пункти сыяктуу орундардан келген адистер ушул үлгү айдоосундагы үлгү түйүнү айдоолорунун нактылуу түшүмүн нак майданда текшерип өлчөп, орточо моо башындык өнүмүн турактандырды. Манас оодандык дыйканчылык малчылык техникаларын жайылтуу борборунун мудуру Лю Шаочинг быйыл жайда температура уландуу жогорулап кургакчылык болсо да, ушул иретки түшүмү Манас ууданынын былтыркы пахта чигити орточо бирдик түшүмүнөн 67.25 килограмм жогору болуп, асыл үрөөн кошулган, асыларга кошулган, асыл айдоо кошулган, асыл түзүмдүн зарыл озуусун жүзөгө ашырды, деди. Ушул натыйжага Шинжаң өзү жетилдирген машина менен тирле турган пахта сортун илмий изилдөө өткөлүнүн ачылыш жасоо тирек болду. Түндүк Шинжаңдагы эрте быша турган пахта районунда жогору температуралуу кургакчылык көп көрүлө турган, козусу күбөлүп калуу, бирдик түшүмдү жогорулатууга таасир көрсөтүүсү көрүнүктүү болуу маселелерге карата автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орду сапатуу пахта нишанын белгилеп 12 жыл ат салуу аркылуу эрте быша турган сапатуу жогору түшүмдүү кургакчылыкка каршылык курбаты күчтүү пахтанын Шиннонзао 134-нчү номур жаңы сортун жетилдирди ары 2025 жылы текшерип бектүүдөн өткөрдү.

Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун адыс изилдөөчүсү, мамлекеттик пахта кендер кесип саласы техникасы системасы Кашкар жалпылык сынак пунктунун башчысы Шүйхай Жан бул сорт жогору температуралуу, кургакчылык себебинен оор даражада козусу күбүлүп калуу сыяктуу кыйын маселени жеңип, пахтачылардын өнүмдүү турактандырып, кирешени арттыруусуна сапалуу сорт талдоосун камдады, деди. Шиннуңзоо 134-номур пахтанын өсүү убакты кыска, жапырылууга чыдам.

жарамдуу беш кулактуу күлүгөп, жарамдуулугу жогору. Була сапатынын өлчөмү кош 30дан жогору болуп, эрте быша турган сапаттуу пакта өлчөмүнө чай келет. Дартка каршы туруусу жакшы, жогору температурага чыдамдуу. Райондор сынак менен өндүрүш тажрыйбасында салыштырмалуу сорттон 10%дан артык жогору түшүм берет. Азыр бул сорт Санжы Куйзуу автоном областы, Бөрталаа Моңгол автоном областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүп жалпылаштырылды. Жалпылаштырылган жер аянты жалпы 30 000 моодан ашты.

асыл үрөөн жак шаарганын чайкештирүүсүн да керек кылат. Үлгү көрсөтүү, айдоосуна жалаң үрөөндү төбөгүү, толук жетилүү мезгилиндеги суу менен химиялык жер семирткичте далмадал теңшөө, топтук тизгиндөө жана химиялык жогору чек белгилөө сыяктуу алгылыктуу техникалардан пайдаланып, толук ийкемдүү, жөнөкөй, жогору өнүмдүү эгүү техникасы системасын калыпташтырып, ушул сорттун өнүмүн арттыруунун көмөскү күчүн толук өрчүттү. Түшүм өлчөрүн өлчөө группасынын башчысы Шинан Дашөөсүнүн профессору Шауйо Хуа Шиннунзао 134-нчү номуру пахта сортунун жетилдирүүсү менен жалпылаштырылуусу түндүк Шинжаңдагы эрте быша турган пахта районунун машина менен териле турган пахта сортун жаңылуу жагында алгылыктуу кадам таштагандыгын түшүндүрөт. Шинжаң пахтасынын бирдик түшүмүн зор көлөмдө жогорулатууга жана кесип саласынын сапатын өстүрүп өнүмүн арттырууга сапаттуу сорт тиреги менен камдады деди. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдын өзү жетилдирген машина менен териле турган пахта сорту жаңы озууну иш жүзүнө ашырып, Шиннунзао 134-нчү номур сорттун миң молук атыздагы чигиттүү пахтанын моо башындык түшүмү 558,25 килограмм болгону жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Берүүзүлан табыз кымбатуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө Айжы Мингуунун Азия дене аракет жарышы жебе атуу түрү, бирикме жебе атуу аялдары коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырабыз. Униар 12 жашынан баштап эле жебе атууну машыккан. 14 жашында Шинжаң жаштар өспүрүмдөрдүн жебе атуу жарышына катышып, бейнеси чыгаан болгондуктан Шинжаң жебе атуу командасына тандалат. Униар эске алып, Шинжаң командасына эми гана кирген 2 жылда сыртка чыгып жарышка катышканымда натыйжа мойдогудай болбоду. Кийин акырын-акырын мыйзамдуулукту ийгерип, жапалуу машыгуу аркылуу натыйжам зор жогорулады, деди. Жылкы Лос-Анжелес Олимпик дене аракет жарышы менен 15-чи кезектүү мамлекеттик дене аракет жарышында жаңыдан кошулган коллектив жебе атуу жарыш түрүнө дайындалуу талабына шайкешүү үчүн ал батымдуулук менен жарыш түрүн өзгөрттү, ары 3 ай ичинде жаңы түргө шайкешти. Эки түр жебе атуу болгону менен экөөнүн техникалык логикасы мүлдө окшобойт. Ийме жебе атуунун жалпы барышында дене аракетчилер өз техникасына сөөнүп тизгиндейт. Жебени толук тартуу үчүн бардык күчүн тизгиндөө керек. Бирикме жага чыгырык, эстелик айнек орнотулуп, күч үнөмдөө курулмасына ээ болуп, күч кубатка бүтүндөй жаңы талап коюлат. Униар кемчиликтерди толуктоо үчүн өзүмө катаан талап коюп, адатта жебе атуу машыгуусун жасоодон сырт, күч машыгында күчөйттүм, деди. Жарыш түрүн өзгөртүү барышында теринердин кесиптик жетекчилигинен сырт, бир устаздан таалым алган эжеси да анын кыйынчылыкты жеңүүсүнө жардамдашты. Иштесең тиштесиң дегендей, быйыл 3 айда өткөрүлгөн мамлекеттик жебе атуу чемпиондук жарышында Униар аялдар коллектив жебе атуу жарышынын шалдуу жарышында 149 айлампага жалпы 150 айлампа дал тийгизип, мамлекеттик рекордду жаңылады. Азия дене аракет жарышынын жарыш майданында Униар мурдакыдай эле ушундай маанайда болду. Коллектив жарышта ал медалга деген талпынуусун таштап, өзүнүн ар эки жебе атуусун зээн кою аткарып, сапташтары менен бирге бири бирине ишеним артып, тыгыз шайкешип, тынбай чымырканып, күмүш медаль алды. Ушул коллектив күмүш медаль бүт команданын зээн коюусу менен шайкешүүсүнөн айрыла албайт. Униар алгач команда курганда үчөөбүз анча таанышпайт элек. Бирге машыгып, чогуу жарышка катышып, бардыгыбыз чогуу тамактанып, бирге жатып, машыгуудан бирге болуп, секин-секин шайкештик. Жарыш майданында басымга, кыйынчылыкка туш келгенде, команда мүчөлөрү бири-бирин жөлөдү. Сапташтарыбыз ооруп калганда бири-бирибизге карайбыз, деди. Униардын карашынча, башкача ойдон улак болуп, өз ара шеним артканынан кийин анан оңойлукча колго келбеген ушул күмүш медалга бирге кол жеткирген эле. Азия дене аракет жарышынын нактылуу жарышына катышып, жетилүү аркылуу алда кийинки машыгуунун негизги чабуул түйүнүн туура тапты. Униар мындан кийинки машыгуунун түйүнүн техникада туруктуулукту сактоого оодарамын, деди. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө Айжы Мингуу Азия дене аракет жарышы жебе атуу түрү, бирикме жебе атуу аялдар коллектив жебе атуу жарышынын топтук чечүүчү жарышында күмүш медаль алган шинжаңдык кыз Униарды тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламат.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: 各位 听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыргызстандагы гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
4: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Аманды күніңіздер менен қымбатты угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10 миң жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1.6га жеткирүү чымырканы иш жүзүнө ашырылат. Сөөк мун сезген ичинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек? Эмне үчүн күздө бут жылап баштайбыз деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зорбайлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгө өбүздү. 2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10,000 жан санга туура келе турган, саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүүчү эмерканы иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети жакында дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү, бабестөө сыйымдуулугун кеңейтүү, даражасын өстүрүү курулушун жолго коюу долбоорун басып таратып мындай ортого койду. 2030 жылга барганда мамлекетибиздеги 10,000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө керебет санын 0.48 айланасына жеткирүү. Жан саны бир кыйла көп, картайгандардын көбөйүү даражасы бир кыйла терең, саламаттыгын калыбына келтирүү бабестөө тейлөөсүнө болгон ажаты бир кыйла чоң болгон аймак шаар. Ларда аз дегенде бир өкмөт карамагындагы саламаттыгын калыбына келтирүү доктурканасы жана бапестөө доктурканасын куруу. Ар 10,000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирүү врачын 0.7, саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүүчү эмерканы иш жүзүнө ашырылат. Дарылоодо дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөө байлыгын кеңейтүү, дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөө тейлөө жөндөмү жана деңгээлин өстүрүү күчөтүүнү кылынып 13 түрдүү милдет чара ортого коюлду. Бул дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү жана бапестөө тейлөө системасы курулушунун өнүгүүсүнө жетекчилик кыла турган маңыздуу өжөт. Долбоордо дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүүдө бапестөө тейлөө системасын толумдуулаштырууну мерчиктеп, саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөө тейлөө торун толумдуулаштыруу, дарылоо саламаттыгы сактоо аппараттарынын саламаттыгын калыбына келтирип бапестөө жөндөмүн күчөйтүү, саламаттыгын калыбына келтирип бапестөө жөндөмү жана шарты курулушун алга жылыштатуу сыяктуу милдеттер ортого коюлуп, мамлекеттин шаар районундагы дайымдуу туруштуу жан саны 1,000,000 аша турган аймак даражалуу жана андан жогору шаарлардын дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөөнү кеңейтүү даражасын өстүрүү курулушун жолго коюуга алдын медет бериле турганы айкындаштырылды. 2030 жылга барганда дарылоо саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөө сапатын өстүрүүдө көрүнүктүү натыйжа өнүм колго келтирилип, жөндөмү толук жогору төмөн бирлешип аракеттене турган, жоңуй менен батышча дарылоо бирлештирилген, жогору өнүмдүү мүмкүнчүлүк сызыл тейлөө системасы негизги жагынан жаратылып, бүт кишилер тобунун ар жактылуу бүт жашоо доорундагы саламаттык ажатан сайын жакшы канааттандырылат. Долбоорго негиз 15-5 жылдык мезгилинде принцип жагынан ар бир өлкөдө аз дегенде бир саламаттыгын калыбына келтирүү же бапестөө клиникалык түйүндө дайым бөлүм курулушуна медет берилет. Өлкө даражалуу район курган шаар даражалуу клиникалык түйүндө атайын бөлүм курулушу саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөө кесимине ыктатылат. Жасалма акыл жөндөм кошулган саламаттыгын калыбына келтирүү бапестөө тейлөөсү өнүктүрүлүп, саламаттыгын калыбына келтирүү машина адамы акыл жөндөмдү такалма жабдуу сыяктуулардан пайдаланып, көп өлчөмдүү сандуу маалыматын күзөтүү иш жүзүнө ашырылып, акыл жөндөмдү саламаттыгын калыбына келтирүү машыгы жана саламаттыгын башкаруу тейлөөсү менен камдалат. Билүүгө караганда, кийинки карымда мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитети, мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети байланыштуу тармактар жана орундар менен бирдикте долбоордогу түрдүү милдеттерди жүзөлөштүрүүнү тартиптүү алга жылыштатып, бүт кишилер тобунун ар жактылуу бүт жашоо доорундагы саламаттык ажаты ан сайын жакшы канааттандырылат экен.

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү бүздөн 2030 жылга барганда мамлекетибизде ар 10,000 жан санга туура келе турган саламаттыгын калыбына келтирип дарылоочуну 1,6 жеткирүү чымырканып иш жүзүнө ашырылат деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүздүлан та урматтуу кугармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө сөөк муун сезген ичинен эмне үчүн мурда алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп беребиз.

Сөөкмүн сезгеничи муун кемирчек өзгөрүү, бузулуу жана сөөк өсүп калууну өзгөчөлүк кылган бир түрдө өнөкөт муун оорусу болуп. Оор өзгөрүшү сөөк заты кальциссени, муун тартышып калуу, муун кемирчеги упро, омурткаралык таксасы өзгөрүү. Бул чоң жери сыяктууларды өз ичине алат. Бул өзгөрүштөр ноокастарда 20 жаштан кийин баштала турган болот. Жаштын улгайсына эрчим муун жөндөмү барган сайын чекинет. Картайганда окшош болгон даражада сөөк муун жөндөмү кедериге учурайт. Мамлекетибизде сөөк муун сезгеничинин 65 жаштан жогору кишилер тобунда пайда болуу салыштырмасы 60-70%, 75 жаштан жогору кишилер тобунда 80%дан ашып кетет. Сөөк муун сезгеничинин кандай клиникалык белгилери бар? Сөөк муун сезгеничи эң көп таасир көрсөтө турган муун тизе мууну. Андан калса моюн омурткасы мууну, бел омурткасы мууну жана жамбаш мууну. Анын клиникалык белгиси байланыштуу муун оору. Оору барышынан алгачкы мезгилинде муун оорусунун өзгөчөлүк аракет кылганда пайда болот. Эс алгандан кийин жеңилдейт. Оору барышынын акыркы мезгилине келгенде ноокаста муун шишүү, сүркөлүү доошу, формасы өзгөрүү жана аракети чектемеге учураш көрүлөт. Сөөк муун сезгеничинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек? Сөөк муун сезгеничи акырын барган сайын илгерилөө жана калыбына келтиргенге болбодой өзгөчөлүккө ээ. Ошого биз жаш кесибизден баштап алдын алып муундарыбызды асырообуз керек. Ылайыктуу тамактануу, сөөк бошошунун алдын алуу жана аны дарылоо, ылайыктуу дене салмагын сактоо жана ылайыктуу аракет кылуу сөөк муун сезгеничинин алдын алуу жана дарылоого пайдалуу. Сөөк муун сезгеничинин азык түлүк жетекчилиги. Сөөк муун сезгеничине салыштырмалуу азык түлүк жагында төмөндөгү бир канча түйүнгө байкас кылуу керек. Биринчи, жетерлүү калций кабылдоо. Калций толуктуу сөөк муун сезгеничинин өнүгүсүн басаңдатат. Сөөктөгү калций метаболизминин ажатына кепилеттик кылуу үчүн жашанган ноокастардын калций кабылдоо мөлчөрү адатта орто жаш жана жаштардыкынан көп болуусу. Күндөлүк калций менен камдоо мөлчөрү 1000 миллиграммдан аз болбостугу керек. Бул үчүн ар күнү 300 миллилитр сүт жайран ичүү. Дагы буурчак жасалмалары, кабыктуу мөмө сыяктуу калций мол азыктыктардын кабылдануу мөлчөрүн ашыруу керек. Зарыл болгондо доктурдун көрсөтмөсү боюнча калций дарысын ичүү керек. Экинчи, витамин D жана витамин K кем болсо болбойт. Калций толуктоо менен бирге курамында витамин D жана витамин K мол болгонары калцийдин шемирилүүсү жана пайдалануусуна пайдалуу болгон азыктыктарды көбүрөөк жеш керек. Курамында витамин D мол болгон азыктыктардан деңиз балыгы, жумуртка сарысы, айванат боору сыяктуулар бар. Курамында витамин K мол болгон азыктыктардан палек, хуасей сыяктуулар бар. Эгер адам дайым күнгө кактанса, адатта витамин D кем болбойт. Сырттагы кыймыл аз кишилер доктурдун жетекчилигинде витамин D толуктаса болот. Үчүнчү, витамин С жана башка минерал заттардын кабылдануусун көбөйтүү. Изилдөөлөрдөн байкалуусунча витамин С сыяктуу кычкылдоонуга каршы заттар сөөк коллагенин белогунун биригүүсүнө катышат экен. Ошого курамында кычкылдоонуга каршы заттар мол болгон азыктыктарды кабылдоону муундарды коргоо жана сөөк муун сезгеничинин өнүгүүсүнүн алдын алуу ролу бар деп каралат. Витамин А, витамин B2, витамин B6 жана минерал зат магний, селен, синик жана сөөк метаболизмине катышат. Ошого сөөк муун сезгеничи ноокастарынын тамагында бул азыктык заттар кем болсо болбойт. Айрыкча курамында витамин С сыяктуу кычкылдоонуга каршы заттар мол болгон азыктыктардын кабылдануусун ашырууга маани берүү керек. Мөмө жашылчалар ичиндеги сарымсак, йоусей, кызылмылык, каргалдак, жемжемел, шиланхуа, михуатау, өжмө, ленмей, кулпунай, чыңзы, шанжа жана лимон сыяктуулардын баарысы кычкылдоонуга каршы туруу жөндөмү бир кыйла күчтүү азыктыктар эсептелет.

4. Артыкча көп май кабылдоодон сактануу. Майды артыкча көп кабылдоо дене салмагын арттырып эле калбай, дагы сөөк муун сезгенин оорлоштуруп жиберет. Ошогон оокастар жогору майлуу азыктыктардын кабылдануусун тизгиндөөсө. Доңуз эти, кой эти, терисі бар тоок эти жана майда атылдырылып бышырылган азыктыктарды аз жеши керек. 5. Арак жана кофеден алыс туруу. Эзилдөөлөрдөн белгилүү болушунча көп мөлчөрдө арак ичүү жана кофе ичүү дагы сөөк муун сезген ичинин өнөнүгүсүн тездетет экен. Ошого аракка кумар болгондор же кофе ичүүгө адаттанган кишилер арак жана кофеинден алыс туруусу керек. Мындай болгондо оору белгилерин баса аңдатат. 6. Соо дене салмагын сактоо. Борборго талпынуу типтүү эткелдиктин төмөнкү мүчө муундары жана омуртка түркүгүн басуу ролу бар. Төмөнкү мүчөнүн жүгү негиздүүсү тизе муунун ички жагындагы кемирчекке чордондошкон. Ошого тизе муун сезгеничи жана жамбаш муун сезгеничи оокастар эгер эткел же дене салмак артып кеткен болсо, азык түлүктү тизгиндеп ылайыктуу тамактануу курулмасын сактоосу керек. Эткелдер жылуулуктун кабылдоосун азайтуу аркылуу дене салмагын төмөндөтсө, ары жамбаш мууну жана тизе муунунун салмак көтөрүү басымы жана упраш даражасын жеңилдетүүгө, ары оорунун өнүгүсүн өнүмдүү кечеңдетүүгө болот. Сөөк муун сезгеничинин оокастары кандай аракет кылуусу керек? Сөөк муун сезгеничинде жетилүш өзүнө, үчүлүш доктурга сөөнүлөт. Оокас чукул козголуу мезгилинде аз аракет кылуусу ары аракетти токтотуусу, караватта жатып эс алуусу, аракеттен муун сылык пардасын дүүлүктүрүүнү азайтуусу, ошону менен бирге оору токтотуу дарысын ичүү, оору басаңдагандан кийин аракетти барган сайын калыбына келтирүүсү керек. Болбосо муун жөндөмү чегинип кетет. Ылайыктуу аракет аргасы сөөк муун сезгеничинин оокастарынын оору белгилерин жакшылайт. Ошондой эле оору белгиси көрүлбөгөн оокастарда оору белгиси көрүлүшүнүн алдын алууга пайдалуу. Туура болгон аракет аргасын ийгерүү сөөк муун сезгеничинин оокастары үчүн аябай маңыздуу. Картайган тизе муун сезгеничинин оокастары тоого чыгуу, тепкичтен чыгып түшүү, жүгүрүү, аркандан секирүү жана өкчө сөөгүн кайта кайта уккалоо, тизени айландыруу, зоңолтуруу сыяктуу аракет формаларынан сактануусу керек. Анткени бул түрдө аракет тизе муунунун сүркөлүшүн олтурушуп туруп жиберип, муундардын жаракаттануусун келтирип чыгарат. Тик так топ, саңа оор топ, тайжим ушмашы сыяктуу жарым зоңолтура турган аракеттер тизе муун сезгеничинин оокастарына шай келбейт. Бул түрдүү кишилердин эң жакшы аракет аргасы биринчиси суу сүзүү, экинчиси түз жерде жүрүү. Суунун калкытуу күчү таасиринде суу сүзгөндө тизе муунунун жүгүн ашырып жибербейт. Ошондой эле муун айланасындагы булчуң жана тарамыштарды чыныктырууга болот. Тизе мууну жана жамбаш муунундагы оор өзгөрүшү бир кыйла оор болгон оокастардын жүрүүсү акырын делдеңдеп жүрөт. Жыгылып түшүп сөөк сынып кетүүдөн сактануу үчүн мурдараак аса таяк эсептөө керек. Аба суук болгондо бир бөлүк орунду жылуу кармоого байкас кылуу керек. Тизе муунунда оор өзгөрүш оор болгондор жасалма муун алмаштыруу операциясын жасасса, турмуш сапатын көрүнүктүү жогору көтөрүүгө болот. Угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө сөөк муун сезгеничинин эмне үчүн мурда алдын алуу керек деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө эмне үчүн күздө бут жылайы баштайбыз деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет ар күнү кечинде октоодон мурда 40 градус айланасында кысык сууга бутун 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин чылоо. 10-нчу айдын ортолору жер бети суйт. Бут жүрөктөн эң алыс болгондуктан кан айланышы акырын болот. Көптөгөн киши кечинде жарым түн жатса дагы буту дагы эле суук болот. Бутун ысык сууга чылоо буттагы кан тамырларды кеңейтип, бүт денедеги кан айланышын илгери сүрөп, денени тамандан баштап жылытат. Бут жылыса ан сайын тез уктаганга, ан сайын таттуу уктаганга болот. Бутту чылаганда дагы бир күн жол жүргөндөкү чарчоону басаңдатып, шыйрак булчуңдарын бошотууга болот. Суунун температурасынын өтө жогору болуп кетпестиги, убактынын өтө узун болуп кетпестигине байкас кылуу, далыс азыраак жылган замат токтотуу, кара терге чөмүлүп кетпестик керек. Андай болгондо тескерисинче кубат коромжуланып кетет. 15 мүнөттөн 20 мүнөткө чейин чылайбыз. Ортолукта суук, сууп калса ысык суу кошсок болот. Чылап болгондон кийин кургак сүлгү менен сүртүңүз. Байпак кийип жылуу кармаңыз. Диабет оорусунун оокастары жана вена ири бирүү кеңейген оокастардын суу температурасы төмөнүрөөк, убакты кыскараак болушу керек. Бүгүн уктоодон мурда бутуңузду чылап, бутуңузду жылытып, ырахат сезиниңиз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгөбүздө эмне үчүн күздө бут жылай баштайбыз деген сабатты сүйлөп бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөндө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бөртөлө областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесиби көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырды. Каргалык ооданындагы анар өстүрүүдөгү чебер Аблет Турду жаңы техниканы кабылдады. Шинжаң ЧИСХУА маалымат илим техника чектүү шектигинин AI мал доктору малчылык районундагы кой уйларды тордо коргоду. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундар назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунан алыстабай, чогуу болуңуздар. Ардактуу радио көрөрмандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалыматтар алжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда теңарымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, бүгүнкү айылык штактарды аралап күлдү өнүгүн азар түрмөгүбүздү көпчүлүккө Бөртала областынан көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып беребиз. Азыр көп төлдөй турган койлордун мезгили жакында. Жың ооданынын Дахыензи шаарчасындагы бакмачылык база короосунун бардык эле жеринен жүндүү сүйгүмдүү козуларды көргөлү болот. Алардын кээлери секирип ойносо, кээлери булуңда түйүлүп эс алышат. Шинжаң Муу Шимбей дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги бакмачылык майданынын жооптуусу Чубин Юан

таныштырып мындай деди. Быйыл 5-нче айда биз бир жолун деле көп төлдөй турган койдон 3000 киргиздик. Азыр чордонду туут мезгилине кирди. 2000 ашуун соолук кой, 4800 ашуун козу тууду. Орто эсеп менен ар жылы бир соолук кой 2 ашуун тууп, ар бири эң көп болгондо 5 тууйт. Бул койлордун көбөйүү өнүмү жөрөлгөлүү жерлик койлордукунан кыйла эле жогору. Биз киргенибизде Бозганна 2 айдан ашкан сорттуу соолуктарды тандап, төлдөөнүн борбордошуу даражасы жана козулардын сапатына башатынан кепилдик кылдык. Тукумдандоо жагында жогору түшүмдүү хуян кою көп төлдөй турган койдун энелиги катары көп төлдөй турган тукум кубалуу артыкчылыгын көрсөтө алат. Көбөйтүү өнүмүн жогорулатуу жагында керхана жолго койгон 2 жылда 3 жолу төл алуу жогору өнүмдү көбөйтүү үлгүсүндө жасалма жол менен кийлигишүү техникасы аркылуу көбөйтүү мезгилин илмий кыскарткалы болот. Багуу башкаруу жагында беде, силос, жүгөрү сыяктуу жогору сапаттуу тоюттарды өзү эгип өлчөмдөшкөн короо жана күндөлүк тоют долбоорун септеп, козулардын катарга кошулуу салыштырмасы жана кабилтең даражасын жогорулатты. Көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибин тегеректеп, керхана тоют эгинчилиги, асыл тукум бакмачылыгы, тоютка иш кошуп иштөө, союп айыруу, даңктуу түшүм сатуудай бир толкулашкан чынжырын куруп, өз маркеси мууйу тембейди орун алдырып, ичке айыруу жөндөмүн азырлаган алгачкы иш кошуп иштөө заводун телегейлештирип, Бөрдала шаарында тикелей сатуу дүкөнүн ачып, башатынан соңуна чейин бүт чынжыр түшүм тизгиндөөнү иш жүзүнө ашырды. Мындай эгинчилик менен бакмачылыкты биргелештирүү экологиялык айлануу үлгүсү ары зор даражада тоют өздүк наркын төмөндөттү. Ары кой этинин сапатын сүрүштүрүүгө боло турган коопсуз кепелет менен камдады. Көп төлдөй турган койдун туут мезгили тыгыз, соолук кой козуну коргоо, козуну жылуу сактоодо жасалма жол менен күзөтүп коргоо керек. Азыраак эле энөөлүк кылынса басылып калуу, суук өтүп калуу сыяктуу абалдар көрүлүүсү мүмкүн. Дахиянзы шаарчасы Үч Булак кыштагындагы бакмачы Эрбол негизинен короонун жанында конуп түнөйт. Ал күн бою карайым, түндө бир канча жолу ордуман туруп чарчасам дагы короодогу козулардын так секиргенин көрүп көңүлүм кубанычка толот, деди. Быйылдан бери Дахиянзы шаарчасы көлөмдөшкөн база куруу негизинде чачыранды кырдаарларды катышууга дилгири жетектеп, шаарча боюнча көп төлдөй турган койдон 3535 киргизип, 21 бакмачы түтүнгө нарп жеткирди. Бүт шаарчада азыр короодо бар козу 5200 жетти. Бакмачылык барган сайын тажрыбага сөнүп багуудан өлчөм боюнча багууга өтүп, техника жана түшүнүктү тең арымда жогорулатты. Быйыл 7-нче айда автоном район союш уюу, союш кою жана сүт өндүрүү кесибинин өнүгүүсүн дагы бир демчи туруктуу улаштыруу жөнүндөгү 9 тароо саясат чарасы төмөндө кыскартылып, малчылыктын 9 тароосу деп аталат. Чарасын ортого коюп, бакмачылык иш кошуп иштөө сыяктуу жактарды каттады. Шинжаң Мууйу Шенбей дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктигинин директору Чай Ювей мындай деди. Малчылыктын 9 тароосу жардам толуктамасына сөөнүп, бир тал көп төлдөй турган соолук койдун жылдык нак пайдасы жөрөлгөлүү жерлик койдукунан болжол менен 300 юан жогору болду. Бүт кесип чынжырын уландуу күчөйтүп, дагы да көп жерлик кыштак тургундарын кесип пайдасынан орток баарланууга жетектейбиз.
Дахиянзы шаарчасынын көп төлдөй турган кой бакмачылыгы натыйжасы Бөрдала областынын малчылык тибин өзгөртүп, даражасын жогорулатуунун жандуу картинасы. Кезекте Бөрдала областы көп төлдөй турган кой бакмачылыгы боюнча үлгү көрсөтүү кыштагынан онду курду. Быйыл 40 канчага көбөйтүп, Бөрдала, Жың, Арашан сыяктуу оодан шаарларды каптап, көлөмдөшкөн база жетектүү. Чачыранды кырдарлар лайыктуу ээрчүүдөй көп катмарлуу өнүгүү түзүлүшүн калыптандырууну пландады. Тойттан тамак үстөлүнө чейин, техникадан даңктуу маркеге чейин, саясаттан базарга чейин көп төлдөй турган кой бакмачылык кесиби канча миңдеген түтүндүн кирешесин ашыруу аңсоосун иш жүзүнө ашырды.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап, гүлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө көпчүлүк Бөртөлө областынын көп төлдөй турган кой бакмачылык кесибинин кирешесин кандай ашыргандыгы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

кымбаттуу радио каармандар, берүүбүздү улантабыз. Анар өстүрүүгө тасыккан чебер Сүлөө Жаргак менен учурашкандан кийин кандай өзгөрүүлөр болот? Бүгүнкү Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каргалык ооданындагы эгинчилик чебери Аблет Турдунун жаңы техниканы кандай кабылдаганы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Каргалык ооданынын Башырык шаарчасы Төмөнкү Уран кыштагында Аблет өзүнүн 17 мо жердеги анарлык багында туруп, ошол бир жуп одоно колу менен салмактуу мөмөнү абайлап көтөрдү. Бул жаңы арга тилге алынганда, бул анар өстүрүү чеберинин көздөрү жаркып кетти. Ал мындай деди: "Мурда бул кездерде мөмөлөр дагы кичинекей болот эле. Сүлөө жаргак жаап, кыштан өткөрүүдө алар алдыңкы катарда турат болучу. Каргалыктын анар журту деген кооз наамы бар. 2000 канча жыл мурда Жаң Чен батышка элчиликке барып Каргалыктан өткөндө алып келген анар уругу Каргалыкта шайкешип көбөйгөндөн кийин анан орто түздүккө таралып өстүрүлгөн. Башырык шаарчасы нак Каргалыктагы чоң уруктуу таттуу анар өндүрө турган өзөктүү район. Азыр Башырык шаарчасынын анар өстүрүү көлөмү 10,000 моого, жылдык жалпы түшүмү 3,000 тоннадан ашат. Моо башындык нукура пайдасы болжол менен 5,000,000 болуп, ошол жердеги дыйкандардын негизги экономикалык кайнарларынын бири эсептелет. Танек, анардын ашы чоң, жашаган бойдон жесе эң жакшы. Аблет ушул анар деңизинде туулган. 1989 жылдан баштап эсептегенде анын анар өстүргөнүнө туп-туура 37 жыл болду. Анар өстүрүүдө эң кыйын болгону жайкы барбайыштоо болбостон, балким кышкы сууктан сактоо болду. Аблет мындай деди: "Атын билгенден баштап анар дарагы кышта топо менен көмүлөт эле. Кыш кирүүдөн мурда бүт үй бүлөдөгү чоң кичи бардыгы тең аттанып, алды менен күчү зорлору дарак боюн аз-аздан ийип жерге жаткырып коет эле. Калгандары күрөк менен бир күрөк, бир күрөктөн топо жөлөп, бир түп дарактын тамырынан учуна чейин бекем оройт болучу. 6-7 адам шашылыш иштесе, анан бир түп даракты жакшы көмүүгө болот. Кийинки жылы жазда дагы казып түздөөчү. Бул Каргалык багбандарынын урпактан урпакка жалгаштырып келген көнө тажрыйбасы. Ошондой эле жыл бою эң күч сарыптай турган бир өткөл эле." Аблеттин бир адаты бар болуп, аралап-аралап айланадагы анар өстүрүү районуна барып, тажрыйба кабылдап, техника үйрөндү. 2002 жылы ал Гума ооданынын Пиялма айылына келип, ошол жердеги дыйкандардын анар дарагын сүлөө жамынчы менен бекем ороп, кыштан өткөрүп жатканын көрдү. Ал аңкайып туруп калды. Дарак тынык албаса жашай алабы? Ал башын чайкап коюп, бурулуп үйүнө кайтты. Ошондон кийинки 10 канча жылда ал көп жолу сыртка чыгып техника үйрөнгөн болсо да, бирок баштан акыры сүлөө жаргак жабуу аргасын өз багында иштетпеди. Алдыңкы муундардан калган арга ката эмес, бул анын кезиндеги өжөрлүгү болучу. Бурулуш бир канча жыл мурда көрүлдү. Ошол жылы кышта Каргалык адаттан тышкары суук болду. Анарды муз кармоодон мурда көмүп бүтүрүүгө туура келүүчү. Бирок адам күчү тартыш болгондуктан машина кире албайт эле. Аблет 17 мо жерге карап апкарды. Ал ошол замат ошол жылдагы сүлөө жаргак жаап кыштан өткөн көрүнүштү эсине алды. Ал чечкин ниетке келип сынап көрмөй болду. Ал сүлөө жаргак сатып алып келип анар дарагын бекем ороду. Ошол жылы кышта ал ар күнү атызга жүгүрүп, сүлөө жаргактын буручун кайрып, дарактын абалына карап, бирер маселе чыгып калуудан кабатырланды. Жаздын натыйжасы анын өзүн дагы таң калтырды. Аблет мындай бир эсеп жасады: "Сүлөө жаргак менен оролгон анар дарактары эрте бүрдөп, эрте чечек ачып мөмөлөйт. Бышкан анардын кабыгы жука, уругу таттуу болуп, түшүмчелеме жакшы болот.
Жөрөлгөлүү жерге көмүү аргасы колдонулгандыктан бир түп таракты көмүүдөн тартып сабагын ачууга чейин 6-7 адам бирдикте эмгек кылууга туура келет эле. Адам күчү өздүк наркы болжол менен 50 юан эле. Солио жаргак чаап кыштан өткөрүүдө. Бир байлам солионун сатылуу баасы 1300 юан болуп, 3 жыл кайра иштетүүгө болот эле. Сындырып эсептегенде ар бир түп тарактын өздүк наркы 2 юанга дагы жетпейт. Бир моо жерге 35 түп анар дарагы тигүү боюнча эсептегенде ушул бир түрдө гана ар моо жерден 1600 юандан ашуун өздүк наркын үнөмдөп калууга болот. Бүгүнкү күндө Аблет үй бүлөсүнүн анар багынын бардыгына сөлөө жаргак чаап кыштан өткөрүү техникасы колдонулган болуп, моо башындык кирешеси 13 000 юанга жетти. Иш жүзүндө Жунго Илимдер Академиясы, Шинжаң экология жана жагырапия изилдөө орду 2010 жыл эле мөмөлүү дарактарга кош кабаттуу сөлөө жаргак чабуу техникасынан үлгү көрсөтүп жайылтылган ары түштүк Шинжаңдын анарына иштетүүнү анык айкындаштырган эле. Аблеттен ошол жылдакы ошол жолку айласыз сынагы илмий мыйзамдын түйүнү нак түшкөн эле. Ошондон кийин Аблет сөлөө жаргак чаап кыштан өткөрүү техникасынын бекем көөрманы болуп калды. Ал өзүнүн багында бул техниканы жалпы беткей колдонуп эле калбай, дагы ошол кыштактагы көптөгөн анар өстүрүү үй бүлөсүн бул жерге келип тажрыйба үйрөнүп келүүгө эликтирди. 37 жыл бул тасыккан чебер көнүм мыйзамда бекем туруудан жаңы техниканы кабылдоого чейин бир майдан кооз оңолуу күрөшүндө жеңишке жетти. Башырык шаарчасынын анарчылык кесиби дагы Аблетке окшош барган сайын көп тыйган үй бүлөсүнүн колунда жыл сайын дагы да гүлдөндү. Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Каргалык ооданындагы эгинчилик чебери Аблет Турдунун жаңы техниканы кандай кабылдаганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.